Hurricane med New Kid i vaken med Peter på F4. Vad gissar ni på då när vi skickat ut de här fina ledtrådarna? Det gissas på månlandning, på sommarstuga och på Star Wars. Nej, ingenting av det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. I Lie to You nu med Miles Keaton. Där hoppas jag att någon skickar ner rätt svar.

0: Ja, det där är signaturen för en signal att vi har en vinnare. Och denna någon heter Solveig. Hallå på dig, Solveig.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag låg faktiskt nu precis och har lagt mig i sängen.
0: Det har du, och då ringer jag och väcker dig innan du ens har somnat, eller?
1: Nej, jag hade inte somnat.
0: Jag hade inte somnat, gud vad tur. Ja, brukar du lägga dig så här dags, eller har du varit uppe så länge med en orsak?
1: Nej, jag har legat och sett på TV, så jag var upp och vandrade lite och så la jag mig igen. Mm.
0: Du har ju tävlat i nattjakten medan du har liksom varvat ner lite grann efter dagen. Och jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Men vi ska först bara lyssna på de här tre ledtrådarna.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, I Can't Wait med New Shoes var först ut.
2: Ledtråd nummer två.

0: Ja, det där var de tre ledtrådarna. Först hörde vi den där fina låten I Can't Wait med New Shoes. Sen kom ju Amy Winehouse med Our Day Will Come och så Anni-Frid Lyngstad där sist ut med Liv på Mars. Och vad säger då Solveig, nattens vinnare? Vad är det vi söker?
1: Vårdagjämningen.
0: Hur vill du förklara det? Varför blev det det?
1: Ja, jag hörde ju nu inte. Jag hörde om de två senaste snabbtrådarna. Och då hörde jag vårdag. Och sen var ju Mars. Mm. Och vårdagjämningen infall ju i Mars. Så då slängde jag mig på telefonen och tänkte, fan, det måste det vara.
0: Ja, eller hur? Och vet du, den här första låten, så man kan ju knappt vänta på att våren och vårdagsjämningen kommer. Det är ju liksom verkligen så. Den innehåller också en subtil sampling av våren i bakgrundstråkarna faktiskt. Antonio Vivaldi och en av hans fyra årstider. Det är du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men du, det där förklarar du fint, Solveig. Du har valt att vinna en låt. Berätta lite. Vad vill du höra och varför?
1: Jag vill gärna höra Miss Li med Love Hurts.
0: Det är för att du älskar just den versionen, eller vad?
1: Ja. Man får ändå aldrig höra Everly Brothers.
0: Nej. Det får man inte.
1: Men jag tycker att ni har gjort en otroligt fin grej med den där.
0: Ja, men då njuter vi av den då. Så tackar vi dig, Solveig, och skickar iväg ett stort grattis då med den här låten till dig.
1: Hej då.
0: Här kommer Miss Li, Love Hurts.

Love Hurts med Miss Li, nattens vinst i nattjakten. Och i Solveig Synke vann, hon blev ju väckt henne nästan, hon höll på att somna. Men som tur var hann jag knipa henne innan dess. Vårdagsjämning hade hon skickat in som rätt svar. Och varför det då, ja, man kan ju inte vänta på den. Men den här låten, I Can't Wait, med No Shoes har någon subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna. Vår dag kommer ju. Ni hörde det där, första vårmånaden enligt den meteorologiska definitionen i Sverige är ju faktiskt också mars. Vet ni att SMHI har kriterier för när våren börjar, och det är ju när en dygnsmedeltemp vart över 0 grader 7 dygn i följd. Och vet ni att nu har vi ju vår över hela Sverige, det är nästan sommar. Underbart, man känner kärleken spira, precis som Donna Summer gjorde den här dagen för bra många år sedan nu. I feel love nu. Här är vaken. Grattis, Solveig.

0: Nu är Veronica Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framförallt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2:02 natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. Götaland tätnar molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader, men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

Det var de 18s med Arkani Karavake med Peter och P4. Jag Peter Summe håller i sällskap ett tag till. Vi ska ju sjösätta en veckans artist just nu. Och din uppgift nu är att lista ut vem det är. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem vi ska umgås med den här veckan. Vi kan se vem som är snabbast med att skicka in rätt svar och hur många ni är som lyckas knäcka nöten. Okej, hur ska vi börja då? Jag tänker väl... Det här är en artist som brukar kallas... En av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vaken snabbel om sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Bob Marley nu tillsammans med The Wailers.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Gud vaken med oss. Vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Le Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharp har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a Sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är tillbaka med P3 och P4. Vad kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriärer. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor, det är någon fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!

Stay If You Wanna Dance med Miles Smith i Vaken med P3 och P4 som försöker lista ut vad det är för veckans artist. Ja, vad är det för veckans artist? Det är ju frågan och ni gissar på för fullt, det kan jag säga. Jimi Hendrix har kommit in nu som en gissning också. Så också Elvis Presley och Gene Vincent, men inga av dessa är rätt. Tommy Steele har också kommit in och ännu en gissning på Johnny Cash. Ska ni få lite mer kött på benen? Lite mer hjälp, okej. Okay. Det är en artist bakom en låt som skickades ut i rymden. Jajamensan. Men här är Van Morrison nu med Wild Night. I Vaken med P3 P4.

Vi är vakna här med Petra P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju nattens ställe i nattjakten här innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktigt för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja. Det var också fel i alla fall. Det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Okay. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här, det är Pomfem Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker. Han räknas ju också som rockgitarrens fader och är en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den. Och den är en liten passning till någon att hon ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bussiga som var med och tävlade i denna fantastiska lilla tävling som jag konstruerat så här på natten mot måndag. Och den här låten då som jag pratar om, den kommer här. Flytta på dig Beethoven. Så kan man översätta den.

Ja, det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a fool believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

0: Harry Styles med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vidare. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. De känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra. Skit.
0: Det är många som läser.
1: Jag hade en tjej
0: jag känner med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är mer än mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Ja, du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det, att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vad betyder det här egentligen?
1: Plötsligt. Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, det. Betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit. Jag skojar.
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Ja, så håller min hjärna faktiskt på ibland.
0: Ja.
1: Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det? Ja. Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film.
1: Va?
0: Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela livet. Det här är en person som har sett väldigt mycket film.
1: Oj, ja,
0: även
1: kan
0: hemma
1: tänka mig.
0: Sena nätter.
1: Oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är en talang, skulle jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den.

0: han som har skapat som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
1: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
0: Men är han som sitter kvar när på bio när jag de här eftertexterna går?
1: Jag tror att han har, få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att de
0: han laddar ner dem.
1: Jag tror han har sett de flesta hemma.
0: På Pirate Bay.
1: Han bor ju liksom på en åker.
0: Jag skojar.
1: I Piteälven. Han har inte så många biografer att gå till.
0: Det är respektlöst att somna, säger han med sin nedladdade film från nätet. Nej, men det är kul med kultur och kul att det är så många som läser. Alltså det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade, eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss så mycket, utan det
1: Nej,
0: är ju väldigt,
1: faktiskt att man
0: väldigt bra musik
1: när man lyssnar på radio.
0: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
1: Det är ju den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
0: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
1: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd, han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
0: Ja.
1: För jag får spela
0: man får blanda
1: sånt jag gillar och sånt som är aktuellt.
0: Ja.
1: Nej, men och sånt det, som har varit med förut.
0: Jag vet, vi har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite, det är lite Stockholmssyndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den så att man måste liksom tvingas. Och sen till slut
1: så
0: vänder
1: så är det. Ju. Absolut, så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma. Av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låtar som jag spelar på jobbet, även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
0: Det gör kanske. Men man får ju ibland lite så kärlek att man säger just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
1: Nej.
0: Men du vet det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man inte så många radiokanaler.
1: Nej.
0: Inte nu då, men
1: Nej,
0: på helgerna.
1: Det är något mot lördag och söndag som man kan det.
0: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
1: Ja. Jo, men det är
0: på
1: det.
0: Sveriges Radio i alla fall.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vi är så unika så.
1: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
0: Okej, förlåt.
1: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
0: Wow.
1: Lite spännande.
0: Mm. Jätte.
1: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag har som väntat att det ska komma en massa, så jag tittar på fotboll. För det är också en typ av kulturyttring.
0: Nej.
1: Tycker vissa.
0: Det är väl sport.
1: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumera sportkultur och musikkultur.
0: Ja.
1: Det är inte jättemånga som
0: men
1: har skrivit sport.
0: Men räknas alltså, nu vill inte jag... Jag bara undrar öppet.
1: Jag är väldigt öppen. Jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
0: Men bastu känns mer som en kultur än...
1: Men i så fall är ju också...
0: Men det är för att den inte har något annat...
1: Nej, men man tittar på sport. Det är en typ av konstform, kan jag tycka. Viss typ av sport.
0: Konstnären Zlatan.
1: Mm. Det är väl en konstnär. Ja,
0: det går ju att titta på i alla fall.
1: Det är inte säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också berätta om man
0: tycker att sport. Det har varit gränsdragningen. För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Alltså så här, där går ju inte att differentiera.
1: Mm. Marcus Kuriander har ett svar på det här.
0: Ja, vad bra.
1: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
0: Så porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
1: Jag har inget svar på det.
0: Nej, okej. Nej,
1: du får fråga dig till lyssnarna. Vaken snabbt eller Sveriges Radio. Du får en gallup på det.
0: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den. Men sparar vi till Robert och Frida.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, dessförinnan Ronan Keating med Life is a Rollercoaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Lionel Richie med Say You, Say Me. Klockan den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de 2 europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss. Och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader, men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen, så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering. Men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det, så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Och då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken. Allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll. Räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport. Kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande... Det är det, att man njuter av att titta på fotboll. Det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på Kulturkanon vad jag kunde hitta, men... Om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst, ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga, kanske är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja, men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen. Den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in, vad för kultur konsumerar du?

Vogue. Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Och inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte med i kulturkanon för det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United. Nu vet jag inte ens om någon spelar längre. Match, alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält dock. Skulle fäbojantan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där. Då hade det nog varit... Hade, kanske, eller jag vet inte. Jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbojantan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten? Jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte... Jag tror den är unik i sitt slag, om man säger så. Pia skriver... Den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se. Folk har kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar... Ja, men vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här om ett litet tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi ska över till Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du står ju här framför mig. Och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej. Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer. Det är väldigt lugnt. Ett bra läge, både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls faktiskt.
0: Mm, toppen. Då hoppas vi att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Och Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvara kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

Okej, nu Alex, nu är din tur. Som du har väntat. Prata kultur och varför kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det, att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här: vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning. Men jag har märkt det här själv. Eller så här. Jag vet att jag någon gång... Jag lyssnar alltid på radio på vägen hem. Härifrån. Hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset. Och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att ja, det liksom, det kastas ju inte, alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön, så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen. Istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka påminna mig, så ska jag försöka rota lite mer i det här. Peter Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar, designar om sina veteranbilar och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är som spelar.

0: Måndag med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Mm. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen. Så det är många frågetecken kvar. Mm. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt i dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt.
0: Mm.
1: Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare, va? Helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det.
1: Mm.
0: Det känns som att typ med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså att det heter typ något sånt, mellanlov, mellan höst och vinterlov. Och vinter, alltså det är som, de är bara lediga. Och att föräldrarna verkar jätteglada över det. Eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken okay. Om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Mm. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men,
0: nej.
1: Brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också.
0: Mm.
1: Och andra kritiker har också fått fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär. Mexikos president har ju sen gått ut och sagt att hon har försökt lugna ner det här lite och sa då att det här är bara ett förslag, det är inget som är spikat än, vi tittar på det här och får se hur det blir helt enkelt. Mm. Men ja, det är helt klart något som rörde upp känslor i alla fall.
0: Jag fattar. Alltså, vi får väl ge tips från Sveriges föräldrar som brukar vara under när det är VM och EM, som föräldrar gör pappor att ta föräldraledigt då under VM. Passa på. Två flugor i en smäll. Sitta där med lilla baby och kolla på fotboll. Tips. Tack så mycket, Marcus Landén.

Jennifer Page med Crush, dessförinnan Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttala. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över sitta första plats, första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där inom citationstecken fin kultur, men har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här storstad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmer, mjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, vi pratar kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre och att det gjorde det förut. Jag hade ingen svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i och för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstyrelsen. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och Sverigesradio.se då är byggd på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Vi gör så här. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Cipretti med spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara att du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Har varit så här i några dagar. Och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänkte fråga samma sak. Lyssnar i Lund. Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Så här kan man inte ha det. Det är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gilla engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presenterar det gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

0: Eddie Brückel med What I Am. Klockan blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du är ute och kör tidigt alltså.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket, Maja. Och man kan tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn, för att det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre, som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul, för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, Moholm kanske uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga... Och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Gött i skåpet. Och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt. Till och med mangla. Så jag har ett sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Liksom ett tungt, liksom mer filt, bomullstyg täcke som liksom är en massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på, som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan, utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt här kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar. Det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då, som säljer det i butik. Hon kanske är lite partisk då. Men ja, hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget, inte landa i en stor hög. Jag tar. Så kommer man långt med att hänga upp när man har tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk, ta lite med handen, dra lakan och rätt temperatur på strykjärnet och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Här är då problemet, jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda, har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten, den andra katten har lärt sig att den inte får gå inne, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute, punkt slut. Men... ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig. Och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om. Som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt. Och sen handduk eller ett annat lakan över. Och sen strök man på det på köksbordet. Det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter. Alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni. Det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheten i alla fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver, och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter bara en vecka efter att det tog sig över 7000 nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare topicsindexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng-indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med från och med du. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska ha lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
3: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
3: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
8: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
9: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
3: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husransaken gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och sen titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Den 11 maj idag, vad är det här för dag undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är ingen mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkta skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision som contest-veckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska börja mellan tummen och pekfingret en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Nej, precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det, i princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan, Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet, så man är ganska liksom avspärrad, ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum, så att säga. Mm.
0: Och sen var det ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21.
0: Oj.
1: Jag kan säga så här, att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne. Hon får bli medieproffs då, helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var att snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är

0: Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige är just nu på 10:e plats att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen, det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
0: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
1: Ja, det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tok dominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Mm. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Om man kommer ifrån Storbritannien eller Australien då. Sådär. Men alltså det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
0: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet. Då det kanske, jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av? Förutom ändå en herrans massa låtar.
1: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt, så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda, så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt vann. Det här var bra. Nej, men alltså det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
0: Carolina Norén, tack för att du vaknade med Peter och P4. Och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
1: Ni blir inte av med mig.

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat in bland topp 10 på vissa. Vi pratar precis med Carolina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt lyssnat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen, de favorittippade med låten Likenheitin, som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Mm, favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Leikin Heitin. Kändes väldigt 2004. Alltså, lite så Evanes.

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. I P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Kanske ni kommer fira.
1: Den lilla bollen, den som smakar choklad. Chokladbollen.
2: Är det dens dag idag? Då får vi ju lov att gratulera. Har vi en fanfar på lager?
1: Det har vi inte, men vi kanske kan gräva fram någon.
2: Ja.
1: En chokladbollsfanfar tillsammans med dig som lyssnar på P4 Jämtland, Jack Forsgren och mig, Johanna Wackdahl. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon. Kul att vara igång igen så här med dig, Johanna, och med dig som lyssnar. Måndag morgon, strax innan 6 i klockan. Ny vecka, nya möjligheter. Undsunt weiter, men kort vecka, vad götta.
1: Och så ljust ute. Känns som att ljuset lurar hjärnan. När jag trampade in på radio i radiohuset klockan 5 så kändes det som klockan 7.
2: Ja, det är speciellt det där. Men det är bara att bli van. Och så blir det mörkt snart igen.
1: Klockan är nu 6 och det är dags för nyheter. Vi hörs sen direkt efteråt.
2: Mycket bra.
3: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättningar för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social så skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom. Det här skriver flera nyhetsbyråer. 3 personer har avlidit sedan virusutbrottets start och totalt 6 personer har hittills konstaterats vara smittade. Svenska kvinnor med sjukdomen endometrios reser till en klinik i Rumänien som bland annat utför en kontroversiell och riskfylld metod som kallas PSN. Nathalie hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
8: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så. Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen. Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar Petri Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
9: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer.
8: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering.
3: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, Petri Nyheter. Det kan dröja flera år till innan det införs nationella digitala prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket så ska de digitala nationella slutproven stegvis börja införas från 2031, 2 år senare än vad som var föreslaget. Ekot Sara Öberg.
1: Kul att du redan är med oss här i P4 Jämtland, Jack och Johanna.
2: Mm. Tidig morgon, bra, fortsätt ha radion på. Vi är med dig hela morgon lång, 4 timmar till och med.
1: Och vi styr mot Strömsund om du inte redan är där. Tycker du att det rullar på bra?
2: Jag sitter i radiobilen. Ja, jag tycker det. Jag sitter här längs med E45-an, precis kommit till Lito. Så jag har Indalsälven framför mig och solen går upp här på morgonen över Läggdorna. Fin morgon. Det snöar inte. Det får man vara glad för en dag som denna.
1: Vilket väder det var igår.
2: Blev ödmjuk.
1: Var det bara jag som blev personligt kränkt?
2: Nej, jag tror inte det.
1: När snöflingorna var större än popcornskålarna hemma, så kändes det.
2: Ja, och det pudrades vitt på backen. Då tänkte man, det här hade vi kunnat vara klara med, men icke.
1: Jag har aldrig liknat snöflingor med popcornskålar förut. Jag vet inte var jag fick det ifrån.
2: Men de var rätt stora faktiskt, flingorna.
1: Ja, det var de. Strömsund styr vi mot, för vi har ju flera personer att träffa där idag. Bland annat handlar det om det stora företaget Enkon där, som ju får tillbaka grundaren som vd. Hur ska det bli?
2: Vi träffar Stig här efter 7 och sen så ska vi höra om det vi hör i nyheterna idag om unga politiker som försvinner från kommunhusen. Det är stämt träff med 2, ja, i sammanhanget unga människor då som är politiskt aktiva. Och sen så är det också ett år sedan Strömsundsbranden. Nu börjar människor få flytta tillbaks till de lägenheterna som brandutsattes. Vi ska träffa fastighetsbolagets VD och prata om det.
1: Inte förrän i sommar så får de första flytta in, men vi ska prata om det lite mer, så följ med.

0: Coldplay. Bra start på den här morgonen. Klocks. Viktor Lidvall, god morgon på dig.
1: God morgon, Jana.
0: Lokala nyheter.
1: Ja.
0: Vi tänkte pumpa dig som lyssnar med sådana. Nu. Vad händer?
1: Ja, det har inga direkt brådskande nyheter att komma med just nu. Larmtelefonen hos både polis och räddningstjänst verkar ha för det mesta har varit tyst här under morgonen och natten. En lugn natt alltså vad gäller länets blåljuspersonal.
0: Men i politiken så händer det saker. Det är snart val och många unga politiker i Jämtlands län lämnar sina uppdrag innan mandatperioden är slut.
1: Ja, av de politiker som var under 30 år när de valdes in till region eller kommunfullmäktige 2022 så har nära 60% av dem hoppat av.
0: Berätta varför.
1: Ja, men en vanlig orsak har med livssituationen att göra. Många av de här politikerna flyttar. Drygt hälften av de unga avhopparna flyttade från länet under den här mandatperioden. En av dem var moderaten Simon Åslund som valdes in i Härjedalens kommunfullmäktige men flyttade till Falun bara några månader in i mandatperioden.
2: Det var en kombination av att vi ville komma närmare min frus familj och att jag kände att jag skulle vilja prova på officersyrket igen.
0: Så säger Simon Åslund i Härjedalens kommun, eller ja, han var det förut. Mm-hmm. Men man kan inte sitta kvar på sin post då när man flyttar?
1: Nej, för som kommunpolitiker så måste man bo i den kommun som man verkar i.
0: Men de som flyttar ifrån sina uppdrag då, slutar de inte engagera sig politiskt?
1: Nej, det är så att flera av de här unga lokalpolitiker som lämnat sina uppdrag under pågående mandatperiod, de står nu återigen på kommun- och regionlister, antingen här i länet eller på annat håll. Simon Åslund är en av dem, då han har hittat hem till härliga Härjedalen igen.
0: Mm. Och vi kommer få höra två stycken till unga politiker, betydligt yngre än honom. En som är under 20 år, en som är precis över 20 år i Strömsund. Jack styr ju dit just nu. Mm. Och vi ska höra hur de resonerar. Är det liksom ett problem tycker de eller är det helt naturligt att man som ung politiker kanske inte bor kvar på samma ställe i 4 år och kan fullfölja sitt uppdrag?
1: Ja, spännande.

0: Kimberly med Eternity.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är måndag morgon, ny skolvecka och snart så kommer barn gå iväg med en klump i magen för att möta sina mobbare igen. Ja, det är en tung fråga vi har den här morgonen. Vad tror du hjälper mot mobbning? Men vi får en gäst lite senare under morgonen här, Östersundsbon Jesper, som själv hade den där klumpen i magen när han gick till skolan under flera år. Och när han bad vuxna om hjälp i skolan så kände inte han att han blev tagen på allvar. Det där har satt sina spår och även att han har försonats med sina mobbare. Han umgås med flera av dem idag, berättar han för mig. Så kämpar han med depression och i sommar så ska han vandra över 20 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar för att bekämpa mobbning i samhället och även psykisk ohälsa. Och därför ställer vi frågan, vad tror du hjälper mot mobbning? Och det är så fint att ni är så på alerten på den här viktiga frågan. Sandra skriver, närvarande vuxna både i skolan, hem och fritid. Yvonne skriver att småstäder, mera mobbning kanske, koppla bort mobilen och gör ungdomsgårdar och sådana saker som förenar alla, menar Yvonne. Och Daniel, en annan som har skrivit till oss på vår Facebook-sida, det går lika bra att smsa också. Han har ett långt resonemang om att vi vuxna måste visa vägen, att vi måste också tänka på hur vi beter oss för att barnen gör ju likadant. Och sen mitt i det där så skriver han, ett barn som mår bra och är trygg mobbar inte andra, och att vi vuxna måste sluta tro att mitt barn aldrig skulle kunna göra så. Då har vi kommit en bra bit på vägen. SMS på 063 16 0660. Vad tror du hjälper mot mobbning? Det här är ju ett allvarligt problem som vi alla måste hjälpas åt för att försöka få bukt med. Är du förälder? Var du själv mobbad som barn? Vad tror du hade hjälpt? Berätta om dina egna erfarenheter också. Jobbar du i skola? Är du den där vuxna, viktiga personen i något barns liv? Skriv gärna på vår fråga eller smsa.

Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. P4 Jämtland får det, även om du inte ser oss. Unga politiker här i länet försvinner från kommunhusen innan de ens hunnit bli varma i kläderna. Vår granskning visar att nästan 60% av de som valdes in när de var under 30 år lämnade sedan sina uppdrag i kommun- och regionpolitiken innan mandatperioden tog slut, den som pågår just nu alltså. Många lämnade för att de flyttar. Är man under 30 år, är man liksom från myndig 18-åring upp till 30, ja det händer mycket i livet. Är det liksom okej, eller är det ett problem att de här unga politikerna hoppar av innan mandatperioden är över? Vi träffar flera stycken under morgonen, till exempel Simon Åslund, moderat i kommunfullmäktige i Härjedalen, som var borta ett tag men han har flyttat hem igen. Han tycker inte att en oviss framtid ska hindra unga från att engagera sig politiskt, och vi ska också höra två stycken i Strömsund som ställer upp i valet nu, och de vet inte om de kommer bo kvar hela mandatperioden.

0: Allen, I had some help. Nu nyheter på en minut från Ekot.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran svarat är inte känt. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset men har inga symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Hittills har 6 personer konstaterats vara smittade i virusutbrottet och 3 personer har dött.
0: Det var Ekot med Sara Öberg och henne får du fler uppdateringar av hela morgonen lång.

0: Camila Cabello, Havana i din favoritkanal P4 Jämtland. Där vi börjar med ett tufft ämne den här morgonen. Det är ju måndag morgon. Många ska väcka sina barn nu. Men det är inte alla barn som vill gå till skolan. Den här klumpen i magen gör sig påminn, speciellt kanske på måndagar. Åh, vad ska de göra idag och vad ska de säga idag? Mobbning är ett stort problem. Och det finns ju ingen quick fix på det där. Men vi alla kan ju hjälpas åt. Därför ställer vi frågan idag, vad tror du hjälper mot mobbning? Kanske har du egna erfarenheter som drabbad, som förälder, lärare, kompis, som mobbare. Du kanske kom på i vuxen ålder att ja, jag var inte snäll. Jag var elak faktiskt, utan att kanske mena någonting med det. Men i efterhand så kanske det där sjönk in och poletten föll ner. Vad hade gjort störst skillnad för dig, det undrar vi idag. Marlene, en av många lyssnare som nu skriver, tycker att det här är ett vuxenansvar. Det är övervägande på skolan det sker, men ser dagligen att det är lättare att titta åt ett annat håll. Skriv av dig du också och dela gärna dina egna erfarenheter och tankar på vår Facebook-sida, eller så kan du smsa 063 16 06 60. Gör det, den här frågan är superviktig. Nu är klockan 6:30 och det blir nyheter. Viktor Lidvall har satt ihop en sändning här och det handlar om politiker som lämnar sina uppdrag innan mandatperioden är över.
1: En stor andel unga politiker i Jämtlands län hoppar av från kommun- och regionfullmäktige. Flytt är en vanlig orsak.
2: Det var en kombination av att vi ville komma närmare min frus familj och att jag kände att jag ville prova på officersyrket igen.
1: Simon Åslund, som var 29 år när han valdes in i kommunfullmäktige för Moderaterna i Härjedalen 2022, fick lämna uppdraget när han och hans fru som nyligen fått barn flyttade till Falun.
2: Det var ganska tidigt in i mandatperioden, så det var i början på 2023.
1: Det är förhållandevis få unga som kandiderar och väljs in i politiken. Men av de 22 personer som var under 30 när de 2022 valdes in i kommun- och regionfullmäktige i länet har nästan 60% lämnat sina platser under mandatperioden. Drygt hälften av dem flyttade från länet. Men det behöver inte betyda slutet på den politiska karriären.
2: Jag står på listan till kommunfullmäktige i Härjedalen.
1: Moderaten Simon Åslund har nyligen flyttat hem igen. Flera andra unga som lämnat sina uppdrag under mandatperioden står nu åter på kommun- och regionlistor i länet eller andra län. Simon Åslund tycker inte att en oviss framtid ska hindra unga från att engagera sig.
2: Det är självklart en fördel att stanna en mandatperiod, men jag tycker att det är väldigt viktigt att alla väljare har representation.
1: Reporter Lisa Jungefelt.
3: Två länsbor, en man i 20-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern, är misstänkta för att ha kört svarttaxi. De ska utan tillstånd ha bedrivit olaglig taxitrafik. Det är polisen som upptäckte det hela och gjort anmälan. Enligt anmälan så ska kvinnan och mannen ha marknadsfört det hela i sociala medier där de har erbjudit sig att utföra körningar mot betalning. Mikael Ragnarsson.
0: Love Bergström, trafikreporter, god morgon på dig.
4: Ja, men god morgon från trafikredaktionen än så länge den här morgonen. Inga större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men jag kan dra en pollenrapport i alla fall. Just nu får man räkna med måttliga halter av björkpollen samt låga halter av videpollen. Har man ett trafiktips, då kan man ringa mig på 020 999 444.
0: Måttliga halter av pollen, men det kan ju ändå kännas av jättemycket som en käftsmäll. Det har jag i alla fall märkt på mina barn, att vad trötta de är. Och sen kom jag på, just det är ju pollensäsong. Fint att du är med oss här i P4 Jämtland. Johanna Vaktal heter jag och Jack Forsgren är också med dig. Han sitter med båda händerna på ratten just nu och styr ju mot Strömsund. För strax efter 7:00 ska han vara framme där. Och vi ska prata om hur det går för det stora företaget Enkon där. Sen börsnoteringen för 4 år sedan så har det inte gått så där kalasbra som det gjorde ett tag och som man lovade aktieägarna. Därför är grundaren tillbaka på vd-positionen och nu har han valt att vara med här i radion och prata om det. Men innan dess så ska vi prata om länets campingar, för de ska nämligen gå AI-kurs för att kunna nå ut i bruset.

0: Joel, We Didn't Start a Fire. Det är sånt tempo i den här låten. Undrar om det gick snabbare för dig att borsta tänderna eller vad du gjorde tillsammans med den här låten. Hoppas att du är på banan. Klockan är ju 22 minuter i 7 nu och det är dags för Radiosport med Per Karl om en nykorad spansk mästare i fotboll.
1: Radiosporten börjar med att lyfta på hatten för ny spansk mästare i fotboll.
2: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
3: No, va a pitar, va a pitar. Y se acabó.
2: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter i England, som tog serieledande Arsenal viktiga poäng när man vann med 1-0 emot West Ham. Arsenal toppar tabellen 5 poäng före Manchester City. Arsenal har 2 matcher kvar att spela, Manchester City har 3. West Ham kvar under nedflyttningsstrecket 1 poäng efter Tottenham. Tottenham har en match färre spelad. I fotbollsallsvenskan så är Häcken fortfarande obesegrat. Igår 3-2 seger hemma mot Malmö FF. Gustav Lindgren gjorde 2 av Häckens mål.
4: Det var ett styrkebesked att kunna hålla en ledning, speciellt här på hemmaplan där vi har tappat in 2 sena bollar tidigare matcher, så det var väldigt skönt.
5: Och det hade varit slut förstås med alla chansen i brände om det inte hade blivit 3 poäng här, antar jag att du också känner.
4: Ja, absolut, absolut. Vi har mycket chanser idag, men ja, den fotbollen vi spelar så kommer det mycket chanser. Så.
5: Ja, vad är det för fotboll ni spelar egentligen?
4: Snabb, effektiv och ja, men, väldigt underhållande fotboll.
1: Jonas Enarsson intervjuade. Sirius toppar allsvenskan. De är 2 poäng före Hammarby och Elfsborg. Häcken är 5, ytterligare 1 poäng där bakom. Men Sirius har, ska man då veta, sin match kvar att spela i den här omgången. De kan dryga ut serieledningen till 5 poäng. Man spelar hemma mot Örgryte ikväll.
0: Det berättar Per Karl och nu har vi med oss Emma Härenstam på SMHI. God morgon!
6: Hej, god morgon.
0: Ljust ute är det i alla fall, men så mycket majväder vet jag inte.
6: Nej, det är ju, ska man säga, det är inte jättedramatiskt, men det är ju inte strålande sol och majvärme heller. Vi har ju temperaturer kring nollan just nu, lite kylig morgon sådär. Och fram på dagen kommer solen att åtminstone tidvis kika fram mellan molnen.
0: Kanske i juni. Juli, någon gång man kan sluta sätta på värmaren på bilen.
6: Ja, det är väl lite

0: kring eller strax under vad som är normalt i mitten av maj.
1: Mm-hmm. Så, i Jämtlands län i alla fall?
0: I Jämtlands län, ja.
1: Ja. Och det här kommer fortsätta hela veckan, eller?
0: Ja, vi kommer även imorgon tisdag få växlande väder, men sen framåt onsdagen då, ja, då händer lite grejer. Vi får under onsdagskvällen där ett lite mer omfattande nedbördsområde som drar in, så då får vi räkna med regn och kanske inslag av snö.
1: På onsdag?
0: På onsdag.
1: Ja, håller det i sig sen då när folk blir lediga här under Kristi himmelfärd?
0: Ja, just det. Det är ju ledigheter, ja.
1: Vi kan ta det nästa gång du är med. Det är om en stund igen.
0: Ja, men det kommer ligga kvar under inledningsvis torsdagen där, alltså Kristi himmelsfärd dag. Men sen drar det ju bort det här nedbördsområdet, så att då fortsätter det ju sen under fredag och helgen med sol, varvat med moln och lite lugnare väder.
1: Ja, men ledig torsdag för många, då blir det insittande vila och städning kanske?
0: Ja, åtminstone dagens första halva där, ja, det skulle jag också rekommendera.
1: Ja, men då har vi bestämt det. Hörs sen!
0: Det är vi!

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today, sjunger hon här i P4 Jämtland. Länets campingar och ställplatser ska sluta hoppas på tur och börja vinna gäster i mobilen. Nu drar en ny utbildning igång om hur de ska synas bättre på nätet, annonsera i sociala medier och ta hjälp av AI för att jobba smartare. God morgon Marcus Ståhl på Fjällbyrån i Klövsjö som håller i det här första passet imorgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur mycket tror du att länets camping- och ställplatsägare har att lära på det här området?
1: Jag tror det finns mycket att lära för egentligen alla företag och inte minst för de som jobbar i besöksnäringen och just i det här fallet även campingen såklart. Så det är viktigt. Det blir en allt hårdare konkurrens och då är det bra och viktigt att synas.
0: Mm. Försök att krypa lite närmare din mikrofon där, men det här med att hoppas på att det ska rulla in husvagnar, det kan man inte göra det längre, eller?
1: Alltså den viktigaste faktorn för ett besöksnäringsföretag det är att man gör ett bra jobb så att man får återkommande gäster, ett bra rykte och ett starkt varumärke. Men ska man få fler att titta till sig så måste man synas idag. Och då är ju digitala kanaler det viktigaste som

0: som finns. Och då är det som den här utbildningen som Jämtland Härjedalen Turism har tagit initiativ till jättebra. Det kommer att handla om många olika ämnen där det finns stor potential för besöksnäringsföretagen och för campingarna att bli bättre. Och det här är ju ämnen som de dessutom har sagt själva att de vill utveckla sig inom. Så att JHT har lyssnat på dem och tagit fram ett paket som de tror ska passa.
1: Mm. För om jag är ute och rullar med husbilen, nu har inte jag någon sån, men jag drömmer mig bort lite grann. Om jag då är någonstans i Bräcke till exempel och så skriver jag in i min sökmotor att campingplats, då vill ju campingarna att de just ska ploppa upp. Hur ska de göra då?
0: Exakt. Och det är så sökbeteendet ser ut idag, att man kanske antingen sitter hemma och planerar sin resa, eller så gör man det när man redan är ute på vägarna. Och då behöver man ju tänka till på hur man ska synas för vilka flöden. För att det kanske inte räcker med att synas en gång vid tillfälle som vet att man existerar för att det ska gälla. Men just när du är på vägen där så kan det vara så att det är liksom vanligaste, om vi tittar på Google, används över 60 000 gånger per dag i Sverige. 60 miljoner gånger per dag. Nu är det tidigt morgon. Då gäller det att synas i det där sökresultaten. Då är det många aspekter som vi kommer gå igenom på utbildningen som är bra att ha med sig när man jobbar med framförallt sin hemsida eller Google företagsprofil, som är ytterligare en aspekt av det där sökresultatet.
1: Men måste man ha vassa digitala armbågar för att ta sig fram i det där bruset?
0: Ja, alltså på ett sätt är det ju väldigt demokratiskt på det sättet att man behöver inte vara störst för att synas där, även om det finns fördelar om man är stor. Men det finns bra chanser även för små företag att synas i de där resultaten med lite knep och lite arbete. Men det gäller också att man gör arbetet för att det ska funka. Och det arbetet ska vi börja gå igenom imorgon.
1: Mm. Kommer de bli AI-experter nu, campingägarna i Jämtlands län?
0: AI-delen är inte jag som gör. Så det är en annan utförare som håller det. Men de kommer ju definitivt att bli bättre på det. Det kommer ju både ge dem knep för hur de ska synas, men också hur de ska kunna nyttja AI. För det är ju någonting vi alla ställs inför idag. Inte minst du och jag, kan jag tänka mig. Hur jag arbetar med AI för att få effektivisera vår vardag eller få ut mer eller skapa bättre, klokare beslut eller andra moment i våran vardag. Så det tror jag är jätteviktigt för alla företagare idag att fundera på hur man kan använda det.
1: Mm. Då är väl 11 minuter i 7 en väldigt bra tid för det att fundera på det, Marcus Ståhl i Krösjö.
0: Ja, det känns väldigt toppen.
1: Förra gången du var med så fick du vara med 17:15 om ett helt annat ämne. Nu stretchade vi i alla fall din zoom-morgon till 17:45.
0: Ja, jag vet inte om det hjälpte faktiskt.
1: Nej.
0: Men det blev i alla fall bättre tidsmässigt.
1: Marcus Ståhl som driver en marknads- och affärsutvecklingsbyrå i Klövsjö som alltså ska hålla en utbildning för camping- och säljplatsägare i länet. Stort lycka till!
0: Tack så jättemycket!

0: En viktig påminnelse där. Älska mig med Einbusk.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Älska och inte mobba. Så ska vi verkligen lära våra barn och oss själva. Vi undrar idag vad du tror hjälper mot mobbning, apropå att vi får en gäst lite senare. Han ska vandra över 20 mil mellan Östersund och Sundsvall i sommar för att samla in pengar mot just mobbning och psykisk ohälsa. Han upplevde själv mobbning i skolan och tyckte inte att de vuxna tog honom på allvar. Och det där är ju ett problem, om man känner det som barn. Hur ska det bli sen då genom livet? Vi ska prata med Jesper som bor i Östersund. Men redan nu är det jättefint att läsa att så många sluter upp här och verkligen kommer med sina tankar om vad man tror hjälper mot mobbning. Kristin skriver att hon vill ha mer agerande och närvaro av vuxna i skolan. Och sluta upp med mobbning bland vuxna på arbetsplatser, skriver hon också till. Jonas, han har ett långt inlägg där, men om vi ska summera det så är det väl att han tycker att samhället är problematiskt och att det då liksom ger symptom som mobbning i samhället. Han vill ha förändringar uppåt, men också om man märker mobbning så måste man ju ta det där och då naturligtvis. Jerry skriver också det här om närvarande vuxna i miljön, både föräldrar och andra vuxna. Du som själv inte har barn, du kan också vara en jätteviktig vuxen för något barn. Tänk på det. Nina, hon skriver också det här om närvaro av vuxna på skola och hemma. Vad är det med oss vuxna? Är vi inte tillräckligt närvarande? Det kan man ju ställa sig frågan. Fortsätt att skriva av er här på vår Facebook-sida. Går jättebra, men lika bra också på sms 063 16 0660. Dela gärna med dig av dina egna erfarenheter också. Vad har gjort störst skillnad för dig? Vad tror du hjälper mot mobbning?

0: P4 Jämtland, det där var Michael Bublé med Everything. Du hör den i P4 Jämtland, alltså, som jag nu sagt för att det är två gånger. Här kommer nyheterna med Sara Öberg.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Kina bekräftar att president Trump kommer att besöka landet nu på onsdag för samtal med ledaren Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Besöket har skjutits fram på grund av Trumps fokus på Iran-kriget. Så Sverige, arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt de nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
4: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
5: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
4: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång känner pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland inte ens försöker hålla vapenvilan.
6: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
7: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubnel Shanti, Kiev.
1: En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås Tidning. Mannen nekar till brott. Ekot Sara Öberg.
0: Hallå alla lyssnare, kul att ni är med oss. Jag vill nästan inte säga namnet på kanalen nu för jag känner att jag tjatade så mycket innan Ekot här, men jag låter någon annan säga vilken kanal du lyssnar på istället. Där kom det. Johanna Wackdahl heter jag och Jack Forsgren är också med dig. Han hälsar att han kör över Strömsundsbron just nu. Han ska till Gula huset på andra sidan där vdn för ett stort företag i Strömsund bor. Grundade företaget för massa år sedan och är tillbaka på vd-posten. Vi ska höra vilka förändringar som är på G. Och han kan inte utesluta personalneddragningar heller.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera, i favoritkanalen som heter...
1: P4 Jämtland.
0: Jag sa det inte den här gången heller.
1: Nej.
0: Nej, jag tjatade mycket förut, gjorde jag. Viktor Lidvall är här och det handlar om länets unga politiker.
1: Ja, och många av dem har lämnat sina fullmäktige uppdrag redan under den här pågående mandatperioden. Av de politiker som var under 30 år när de valdes till region- eller kommunfullmäktige för 4 år sedan så har nära 60% hoppat av.
0: Berätta hur det kommer sig.
1: En vanlig orsak är att de här politikerna flyttar. Drygt hälften av de unga avhopparna flyttade från Jämtlands län under mandatperioden. En av dem var moderaten Simon Åslund som 2022 valdes in i Härjedalens kommunfullmäktige men sen flyttade till Falun.
2: Det var en kombination av att vi ville komma närmare min frus familj och att jag kände att jag skulle vilja prova på officersyrket igen,
1: sa Simon Åslund.
0: Men bor man som i hans fall då i Falun i Dalarna, då får man inte sitta i fullmäktige i Härjedalen då?
1: Nej, som ledamot i kommunfullmäktige så måste man bo i den kommun man verkar i. Och detsamma gäller för politiker som vill vara ledamöter i regionfullmäktige.
0: Men det här stoppar inte de som flyttat från sina uppdrag att engagera sig politiskt?
1: Nej, det är så att flera av de här unga lokalpolitikerna som lämnade sina uppdrag i länet under den föregående mandatperioden, de står nu återigen på kommun- och regionlistor inför höstens val, antingen här i länet eller på annat håll. Simon Åslund, som vi hörde där innan, han är en av dem då han har flyttat hem till Härjedalen igen.
0: Mm. Och i Strömsund, dit Jack har kommit fram nu, så ska vi träffa 2 unga politiker om en stund också om hur de ser på det här med att många unga avbryter det politiska livet mitt under mandatperioden, ofta då för att det är någon flytt, kanske något plugg någonstans som drar, eller ett jobb kanske.
1: Visst.
0: Mm. Vi ska ner till Kalmar nu tänkte jag, för att där finns det en Agnes Forstenberg som P4 Kalmar har pratat med. Hon har inte köpt nya kläder på 8 år.
1: Nej, strångt.
0: Men det ser inte ut som att det är hål överallt i hennes kläder hon har på sig på bilden där. Hon har stickat istället.
1: Jaha.
0: Hon är med i någon kampanj där, liksom att man ska göra någonting där man står angående sina konsumtionsvanor. Då är det här hennes hack, att sticka istället. Det kan ju vara en påminnelse till oss alla andra. Vad kan vi göra för någonting för att påverka vår konsumtion?
1: Ja, så det går att uppdatera garderoben utan att handla nytt.
0: Mm. Brukar du sticka kläder?
1: Nej, jag är hemskt dålig när det kommer till handarbete överlag.
0: Mm. Har du ens försökt?
1: Länge sedan.
0: Ja. Skolans syslöjd.
1: Ja, jag var inte kompis med några maskiner eller sticknålar.
0: Nej. Jag fick en fråga i panik av en kompis i helgen. Min symaskin har gått sönder, kan jag låna din? Då sa jag ja, för den är inte använd på ett tag.
1: Den står dammad.
0: Jag fick verkligen damma av kartongen.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Kvart över 7 klockan är. Nu slår den faktiskt 16 minuter över. Strömsundsföretaget Enkons grundare är tillbaka vid ratten. Som vd för över 420 anställda så har Stig Engström nu ingen annan att skylla på. Han måste klara sina spruckna börslöften och kan inte heller utesluta personalneddragningar. Jack, du träffar honom hemma nu.
1: Där vi ska prata mer om det här då förstås. I en soffgrupp har vi slagit oss ner här nu då på Vilohemsgatan i Strömsund. God morgon, Stig.
2: God morgon.
1: Ja, du, det blir kanske inte så mycket vila för dig framöver, eller?
2: Jo då, jag hoppas att jag kunde kombinera det här också. Det är klart det kommer att bli lite annorlunda en period nu, men jag hoppas att jag ändå kunde kombinera både fritidsintressen och det här jobbet också. Mm.
1: För en månad sedan meddelade Enkon att vd:n Christer Blomgren får lämna och att du som grundade bolaget för 36 år sedan blir vd igen. Berätta varför.
2: Ja, men i grunden så är det väl så att jag inte är nöjd med bolagets utveckling de senaste åren. Och det är förr eller senare som börjar göra åtgärder. För när jag gick in på börsen med bolaget 2022, då lovade jag dyrt och heligt då att vi ska kunna växa med 20% per år och vi ska behålla en lönsamhet på ungefär 20% på sista raden. Och tillväxten kan väl vara si och så med det med tanke på omvärldsfaktorer och så, men vi borde åtminstone kunna hålla upp lönsamheten. Och som sagt, det är inte pengarna i sig som är det viktiga för mig i det här fallet, utan det är att det löfte jag gett till de övriga investerarna.
1: Vad säger du om Christers arbete här då?
2: Jo, men han var alldeles utmärkt. Annars har vi inte varit tillsammans i 18 år, så det är inte det sitter i. Men jag har ju en verifierad diagnos som entreprenör, och då har man lite bråttom ibland om man vill köra lite fortare. Så vem har olika sätt att komma framåt helt enkelt.
1: Så det ska gå snabbare och nå de här målen då. Ni tillverkar tiltrotatorer till grävmaskiner och bolaget börsnoterades för snart 4 år sedan som du är inne på. Men sedan dess har affärerna gått sämre än vad du lovade investerarna. Ni har då inte lyckats öka omsättningen med 20% och inte behållit en rörelsemarginal på 20%. Hur frustrerande har det här varit för dig, Stig?
2: Ja, nu är det inte så att bolagen på något sätt går dåligt. Nej. Men jag har ju två barn. Den ena är född 1990 och det är Enkon. Den andra är Martin som är född 93. Så det är klart det är de här två sakerna jag lever för. Och det är klart det är väldigt viktigt att vi kommer tillbaka dit vi har varit. Så jag kan inte se från sidan att det inte ska gå vidare och fortsätta bra.
1: Mm. Bra alltså. Men du vill ju hålla dina löften.
2: Absolut. För mig är det en personligt löfte som jag gav då. Det vill jag försöka så mycket det är möjligt att också kunna hålla. Mm.
1: Och nu då? Nu när du kliver på vd-posten, hur känns det? Med vilka känslor går du in i det här uppdraget då?
2: Ja, men som du inledde själv så jag får ju skylla mig själv. Jag har ju själv tagit det här beslutet så jag har ingen annan att skylla på. Så det känns faktiskt bra, det gör det. Men det är klart att det är också lite jobbigt på något sätt. Det är en massa nytt man ska sätta sig in i. Men samtidigt, jag vet ju bolaget, jag kan marknaden, jag kan allt vad som ska göras. Så jag känner mig inte speciellt orolig för det.
1: Nej. Vilka förändringar ska du då göra för att nå de här börslöfterna, Stig?
2: Ja, det är ju ganska enkelt. Det finns två saker man kan göra. Man ska öka intäkterna och minska kostnaderna. Helst både och. Det är egentligen bara det jag ska göra med. Och det blir ju i grunden att gå tillbaka till bolagets kärnvärden så att säga. Det är att vi ska kunna ta hand om våra rätta kunder. Vi ska ha bra produkter. Vi ska ha en produktion för det. Och sist men inte minst så måste vi ha en personal som trivs och vill utvecklas.
1: Du får det att låta lätt, men jag misstänker att det inte är det.
2: Nej, vi kan ju gå lite djupare under diskussionerna, men det är klart att det finns massa utmaningar på vägen. Men i grunden så är inte bolaget annorlunda för att det är på börsen eller att det är ett privat bolag. Det är samma saker som ska göras.
1: Mm. Och som Johanna nämnde inledningsvis, personalneddragningar, det kan inte uteslutas.
2: Nej, men jag ser det som personalförändringar. Och då, hur när den blir klar så får vi se vilka som, om det blir någon över, om det inte blir över eller om vi kan flytta dem någonstans. Det har jag ingen aning om. Så det är för tidigt att säga varken bu eller bä på den frågan. Mm.
1: Hur mycket tid behöver du då för att skapa den här förändringen som du önskar göra?
2: Ja, på kontraktet står det 4 år, sen kastar de ut mig, så det är ju absolut det längsta jag kan göra. Men jag har, min egen mål är på 2 år ska jag kunna, liksom, kunna överlämna till någon och verkligen bli pensionär på riktigt.
1: Okej, så det här är som en tillfällig lösning då för att nå de här löftena som du kom med för snart 4 år sedan?
2: Ja, man kan väl säga att hyr en pensionär, anställ en pensionär, är ju ganska, det är väl samma sak här ungefär, det är en begränsad period.
1: Mm-hmm. Hur stor skillnad tror du att personalen då kommer märka med dig nu då jämfört med de här sista, vad är det, 15 år som det har varit med förra vd:n Christer?
2: Ja, men jag tror, hoppas i alla fall att de ska upptäcka att det blir mer jordnära och det blir mer tillbaka där vi har varit en gång. Och vi kommer att försöka fokusera, som jag sa, bara på det som verkligen ger bolaget framgång. Mm.
1: Så om du får sia i framtiden här lite grann då, Stig, när tror du att ni kommer närma er de här målen om 20% i ökningen på omsättningen?
2: Ja, om det inte blir ännu mer tok där nere i Mellanöstern med allt vad det innebär, så hoppas jag väl att i slutet av året ska man kunna ana att vi är på rätt väg.
1: Mm. Av det här året?
2: Av det här året.
1: 2026 är vi på, ja, till och med. Stig Engström är det, som är grundare och numera också vd då för Enkon. Tack så mycket för pratstudden. Ska vi hugga in på kaffet nu?
2: Det gör vi. Tack själv för att du kom.
1: Tack.
0: Jack Forsgren direkt från Strömsund.

0: Does Your Mother Know med ABBA.
1: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Sanningens ögonblick hör du också här i P4 Jämtland på P4 Extra tid. Missa inte det, det är ju val snart och det är ju ett bra sätt att svara på frågor och uppdatera sig på sig själv inför valet. Så missa inte det, efter klockan ett börjar P4 Extra och då är det alltså dags för sanningens ögonblick igen. Nu är klockan 7:30 och det är dags för Ekonyheter.
2: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
2: Det kan dröja flera år till innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Enligt Skolverket kan proven, som ska vara en del av det nya betygssystemet, stegvis börja införas från 2031. Det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit.

0: but you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy. 7:30 är klockan. Kul att du lyssnar på P4 Jämtland. Här kommer nyheterna. Det handlar om unga politiker som lämnar sina uppdrag mitt i mandatperioden.
2: En stor andel unga politiker i Jämtlands län hoppar av från kommun- och regionfullmäktige. Flytt är en vanlig orsak.
3: Det var en kombination av att vi ville komma närmare min frus familj och att jag kände att jag skulle vilja prova på officersyrket igen.
2: Simon Åslund, som var 29 år när han valdes in i kommunfullmäktige för Moderaterna i Härjedalen 2022, fick lämna uppdraget när han och hans fru, som nyligen fått barn, flyttade till Falun.
3: Det var ganska tidigt in i mandatperioden, så det var i början på 2023.
2: Det är förhållandevis få unga som kandiderar och väljs in i politiken. Men av de 22 personer som var under 30 när de 2022 valdes in i kommun- och regionfullmäktige i länet har nästan 60% lämnat sina platser under mandatperioden. Drygt hälften av dem flyttade från länet. Men det behöver inte betyda slutet på den politiska karriären.
3: Jag står på listan till kommunfullmäktige i Härjedalen.
2: Moderaten Simon Åslund har nyligen flyttat hem igen. Flera andra unga som lämnat sina uppdrag under mandatperioden står nu åter på kommun- och regionlistor i länet eller andra län. Simon Åslund tycker inte att en oviss framtid ska hindra unga från att engagera sig.
3: Det är självklart en fördel att stanna en mandatperiod, men jag tycker att det är väldigt viktigt att alla väljare har representation.
2: Reporter Lisa Jungefelt.
4: Två länsbor, en man i 20-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern, är misstänkta för att ha kört svarttaxi. De ska utan tillstånd ha bedrivit olaglig taxitrafik. Det är polisen som upptäckte det hela och gjort anmälan. Enligt anmälan så ska kvinnan och mannen ha marknadsfört det hela i sociala medier där de har erbjudit sig att utföra körningar mot betalning. Mikael Ragnarsson.
1: Så ska vi titta till trafiken. Love Bergström, hallå igen.
5: Ja, men god morgon från trafikredaktionen. Just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men ni som befinner er ute längs vägarna kanske ser något intressant som ni vill tipsa om. I så fall ring på 020 999 444.
1: Jack, hur har du det i Strömsund?
6: Jo då, tackar som frågar. Jag står här på norra sidan Ströms Vattudal och blickar ut över Strömsundsbron och nejderna.
1: Och bara njuter.
6: Du. Ja. Lite hurvet än så länge. Det ska ju bli lite varmare så här under dagen och eftermiddagen. Men just nu fortfarande är det lite så burr.
1: Det är lite burr och lite varmt också, samtidigt kärlek i vårt kommentarsfält. Vi pratar ju om mobbning den här morgonen. Vi ska ju få en gäst här om en liten stund som ska gå mellan Östersund och Sundsvall för att samla in pengar mot mobbning, och han kommer berätta om sina egna erfarenheter. Det är många som engagerar sig i den här frågan. Vad tror du hjälper mot mobbning?
6: Dels i kommentarstråden på vår Facebook-sida. P4 Jämtland Sveriges Radio går jättebra att mejla 063 16 0660. Smsa menar jag förstås. Många är inne på det här med föräldraansvaret och vuxenansvaret, va?
1: Verkligen. Sen så är det ju, kommer det andra. Oddrun skriver till exempel, mindre skolklasser tror hon är en lösning. Nolltolerans och hårda konsekvenser tycker en Daniel. En knäckt näsa hjälper bättre än ett samtal hos rektorn. Och sen är det någon annan där som är inne på självförsvar. Men vi vill väl inte att barnen ska börja liksom slåss. Vi vill komma åt det här problemet, tänker jag.
6: Ja, precis. En bruten näsa lär ju inte kanske vara
1: nej.
6: Rätt väg att gå.
1: Alla åsikter är ju välkomna naturligtvis. Men att uppmana att barnen ska slå varandra, det kanske vi ändå ska inte göra. Sluta dalta, tycker Janne. Fint att det är så många som engagerar sig. Och kanske beror det här tyvärr på att alla har gått i skolan. Och många kanske var utsatta själva också för mobbning.
6: Det är tacksamt att ni väljer att dela med er av vad ni tänker och känner på det här temat. Fortsätt gärna göra det, och så ska det bli starkt att höra vandraren här om en liten stund som vill belysa det här och samla in pengar för att komma till bukt med problemen som finns där ute.
1: Välkommen!

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Nu blir det radiosport med Per Karl, både med ishockey och fotboll.
1: Senare idag så presenterar ishockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro-hockey-tourturnering på hemmaplan, den avslutades med en 5-1 förlust mot Finland. Och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen, så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har. Så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: Johan Bengts och Emil Håkansson reportrar truppen senare idag, alltså nu fotboll.
3: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
5: Va pitar!
3: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln för första gången på 40 år.
0: 40 år. Per Karl, det var ishockey, fotboll med mera. Mer sport får du om du fortsätter att lyssna.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Han har försonats med mobbarna från skoltiden men kämpar fortfarande med depression. I sommar så vandrar Jesper Sjöström över 20 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till kampen mot mobbning och psykisk ohälsa så att fler barn tas på allvar. Jesper, god morgon och välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: När du gick i skolan och berättade då för vuxna att du var mobbad så kände du dig inte tagen på allvar när du bad om hjälp. Hur var det?
1: Det var jobbigt. För lärarna, de såg vad som hände i korridorerna och ja, det blev inte något gjort av det.
0: Mm. Hur lång tid tog det innan du sa jag behöver hjälp?
1: Jag tror det tog ett par år i alla fall. 2 år. Innan jag själv då som kom till insikten att prata med lärarna.
0: Mm. Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
1: Jobbigt. Väldigt jobbigt.
0: Mm. Hur påverkade det dig då framåt och gå till skolan?
1: Det var tungt. Så jag vaknade upp varje dag och har en klump i magen.
0: Mm.
1: Och inte veta vad de ska hitta på, mobbarna.
0: Var det både psykiskt och fysiskt eller?
1: Mest verbal mobbing. Att de kallar mig dumma saker helt enkelt.
0: Mm. Och vad har det satt för spår hos dig?
1: Då satt det djupa spår. Men nu tänker jag inte på det så mycket faktiskt.
0: Hur tycker du att de vuxna du vänder dig till skulle ha gjort istället?
1: Tagit tag i det på en gång. När de såg vad som hände och sades i korridoren på skolan.
0: På vilket sätt ta tag i?
1: Ja, men prata med dem som mobbade mig helt enkelt. För då tror jag de hade slutat tidigare.
0: Mm.
1: För de är ju bra personer nu.
0: Mm. För du umgås till och med några av dem som du kände som mobbare då?
1: Ibland umgås jag med dem och de har bett om förlåtelse och tagit hand. Och
0: hur har det varit att försonas med dem då?
1: Från början var det halvjobbigt i och med att man hade bakgrunden från skolan med dem.
0: Mm.
1: Men nu känns det bara bra.
0: Mm. Från och med i sommar så kommer ju du då vandra också för att samla in pengar både mot mobbning och mot psykisk ohälsa. För senaste 10 åren så har du också kämpat med depression i vuxen ålder. Ja. Hur har det varit?
1: Jobbigt, väldigt jobbigt. Nästan jobbigare faktiskt än att vara mobbad.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Det är svårt att förklara.
0: Mm. Mm. Men det var ju förra sommaren när du inte alls mådde bra psykiskt som du kom på den här idén att göra den här vandringen, för du såg en tv-reklam.
1: Ja, på en av de större försäkringsbolagen som tog upp kampen mot mobbning. Och då tänkte jag att då kan även jag göra en insats för det.
0: För du hade en tanke om att du ville gå och göra en vandring och då så kom du på att jag förenar nytta med nöje här.
1: Exakt.
0: Berätta om din plan.
1: Nej, men planen var från början att ja, men bara gå en sträcka för att ha bara en rolig

0: sak. Så när jag låg och kände hur depressionen blev värre förra sommaren, så då slog mig då att då kan jag göra nytta med nöje och försöka få in en liten slant till, ja, det var Friends som reklamen handlade om.
1: Mm. Friends och också en annan organisation.
0: Ja, Tim Berling Foundation.
1: Avicii.
0: Ja.
1: Mm. Och hur känns det för dig nu då att du ska göra den här vandringen 8 juni och i 5 dagar framåt?
0: Kul. Men småjobbigt på ett sätt, men mestadels kul.
1: Mm. Men du upplever att planerna på det här äventyret har hjälpt dig i depressionen också?
0: Den har hjälpt mig oerhört mycket.
1: Vad tror du det beror på?
0: Att jag har något att fokusera på och sätta upp delmål hela tiden, som att, ja men, i planering.
1: Mm. Hur mycket är det som ska planeras då när du ska vandra så långt?
0: Den här har jag väl planerat ett år ungefär.
1: Ja, men är det exakt hur du ska gå och hur du ska övernatta, eller vad är det du planerar?
0: Ja, sträckan, vad jag ska ha med mig, hur mycket. Varje gram räknas ju som jag ska bära, så det är ju en sträcka.
1: Är det förbjudet att handla längs vägen?
0: Nej, det kan hända att vi stannar på något ställe och handlar.
1: Ja. Kommer du gå själv eller kommer du ha med dig någon?
0: Som det ser ut nu så kommer jag få gå själv. Men folk som jag känner kommer att gå med vissa sträckor.
1: Mm. Och tänk att Jesper som gick i skolan och hade en klump i magen när han gick till skolan och mådde så dåligt ska göra det här äventyret nu för att bekämpa mobbning.
0: Det känns otroligt.
1: Ja, det syns på dig.
0: Ja.
1: Vad roligt att du ska ut på det här äventyret och att tack vare dig och vad du kämpar för nu också gör att många lyssnare hör av sig idag och beskriver hur de tror att vi skulle kunna bekämpa mobbning.
0: Ja, det är jättebra att många engagerar sig och verkligen lyfter båda ämnena.
1: Jesper Sjöström i Östersund som själv upplevde mobbning i skolan och som fortfarande kämpar med depression och som vill skapa förändring nu då genom att vandra mellan Östersund och Sundsvall om en månad. Stort lycka till!
0: Tack så mycket!

0: Katy Perry med I Kissed a Girl.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Kanalen där vi idag lyfter kampen mot mobbning. Vad tror du hjälper mot mobbning? Måndag morgon och många barn går tillbaka till skolan. Många med en klump i magen. Lyssnaren Nina Tuvebo i Torvalla, Östersund. God morgon.
3: God morgon.
0: Du är en av alla lyssnare som har skrivit och engagerat sig nu på morgonen. Vad tror du hjälper mot mobbning?
3: Jag tror att det är jätteviktigt att vuxna både inom skolvärlden och alltså på familjesidan är närvarande.
0: Vad är det för frågor man ska ställa då?
3: Men det är nog, jag tror det är ganska svårt att säga rakt av. Men jag tänker att vara utforskande. Inte ställa liksom stängda slutna frågor. Att är allting bra? Mår du bra?
0: Mm.
3: Utan ställa öppna frågor där det inte går att svara varken ja eller nej. För där har man en öppning att kunna få till någonting att prata om så som är viktigt.
0: Mm. När du gick i skolan, Nina, upplevde du att de vuxna runt omkring ställde de där viktiga frågorna till dig då?
3: Nej, jag var jätteutsatt i högstadiet. På grund av att jag hade varit utsatt för traumatiska händelser utanför skolan. Och det här hade jag berättat för mina... Men som jag trodde var mina närmsta vänner på skolan. Och måndagen därpå blev jag utsatt. Det är, alltså andra i klassen bytte skåp för att inte ha skåp nära mig.
0: Mm.
3: De skrev på tavlor i alltså parallellklassrummet att Nina T är dum i huvudet. Andra, både yngre och jämnåriga, tog kort på mig. Jag satt i klassrummet så jag isolerade mig. Jag slutade äta lunch, jag slutade med allt. Jag bara satt inne i klassrummet från 7:45 till 3 på dagarna.
0: Fruktansvärt att höra.
3: Ja, men de tog kort på mig och liksom sa jag var världens mest mobbade. Och det här spred sig till alltså, högstadiet från, alltså på andra delar i, alltså kring stan, på Frösön bland annat. Så skrev hatmeddelanden till mig på sociala medier att jag borde hänga mig och allt vad det var.
0: Hur har det påverkat dig genom livet? Nu är du ju vuxen.
3: Det har påverkat mig jättemycket. Alltså, och just det här att lärarna, det var... Alltså det finns ingen som inte har sett det här. Vi var iväg på möten, jag och mamma, med rektorn, med lärare. Om det var med de här andra barnen och deras föräldrar. Alltså det slutade med att jag inte gick på skolan på 2 veckor. Så att en av mina mentorer fick ringa och böna och be mig komma tillbaka. Då känner jag så här, då vet man om problemet.
0: Mm.
3: Men man vågar inte vara närvarande där och då med mig. Och liksom slå nästan näven i bordet. Ja, men nu räcker det, vi måste agera.
0: Och nu är du själv förälder. Finns det en oro där inne då? För du vill ju skydda ditt barn, såklart.
3: Ja, men det gör det. Och vi märker av redan nu. Alltså i förskolan hur saker sker. Kanske inte direkt mobbning på det sättet. Men att det blir liksom fysiskt, att det blir... Alltså den här utsattheten, inte specifikt kanske mobbning, men utsatthet av andra barn.
0: Mm.
3: Och det, men redan där kommer ju den här björnmamman in i mig. Så, och det tror jag också är utifrån vad jag har varit med om.
0: Mm.
3: Och att jag känner det, att den här cirkeln där det liksom återupprepar sig saker och ting, alltså generationer. Jag tänker att men här stoppar den cirkeln.
0: Mm. Vad gör du som björnmamma nu då?
3: Nej, men jag har kontakt med, både jag och sambon har kontakt med rektorn kontinuerligt en gång i veckan. Vi försöker ha kontakt med pedagogerna det vi kan. Alltså varje dag vid hämtning och lämning. Vi har... Vid varje middagstid, då har vi en runda där vi, alltså alla vi tre i familjen berättar, inklusive dottern, så här, vad som har varit roligt idag, om man har lekt själv eller om man har lekt med någon kompis, om det är någonting som har gjort en jätteglad eller om det är någonting som har gjort en ledsen eller rädd eller arg. Bara för att, liksom, att det ska bli naturligt att våga prata redan från förskoleåldern egentligen.
0: Mm. Men om du har känt i ditt vuxenliv då en dag att jag känner mig obekväm i den här situationen. Berättar du det också då för ditt barn?
3: Ja, lite grann. Mm. Jag försöker ju inte färga henne så det känns som det är en hårfin balans.
0: Mm. Mm.
3: Men mycket i det här, hon har ju fastnat mycket i det här med att... Ja, men många, alltså så här, många känner ju att alltså uttrycket blyg, och speciellt när man är liten, att det blir att det är någonting felande.
0: Mm.
3: Och det märks som att hon har känt av när vi har varit ute någonstans och kommer någon och oj, men hon är lite blyg. Där har jag påpekat till dottern att, vet du, mamma är också blyg. Och det är helt okej och det är naturligt. Och det är bra att vara blyg.
0: Mm.
3: Och jag berättar för henne att i vissa sammanhang, då tycker jag det är... då blir jag blyg. Jag säger inte att det är jättejobbigt, utan jag vänder och säger att jag blir blyg när det är jättemånga människor som jag ska prata med. Eller sådana saker.
0: Ena stunden kan man vara blyg och ena stunden kan man säga ja direkt när jag ringer och säger, vill du vara med i radio?
3: Ja, precis. Mm. Men det är det att du märker inte av det på samma sätt. Men sen är det så att när det är viktiga ämnen, då skulle jag kunna prata för nästan hela Sveriges befolkning. Bara för att det är saker som är så viktiga att berätta om.
0: Det är verkligen. Nina, toppen att du var med. Tuve Bo i efternamn, bor i Östersund. Kul att ha dig med och att du engagerar dig.
3: Ja, men tack för att jag fick vara med också. Det är ett jätteviktigt ämne som behöver påtalas mer än vad vi redan gör.
0: Ha en fin dag.
3: Tack så mycket, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej då.
2: Don't close your heart.

0: Hold Me Now med Johnny Logan i P4 Jämtland. Nu nyheter.
1: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker jobb utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
2: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
2: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven införs i skolan. Det visar Skolverkets bedömning som lämnats till regeringen idag och som Ekot har tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
4: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert.
5: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförande plan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
4: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. En av de amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottet startade. Totalt 6 personer har hittills konstaterats smittade. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har hårt ifrågasatts efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framförallt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
1: Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publiceras i Public Health Reports. Slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner personligen kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ekot, Sara Öberg.
0: P4 ja. Jämtland. Reporten Jack är i Strömsund. Vem pratar du med?
8: Jag stod och pratade med en här utanför Hjalmar Strömmerskolan. Man håller på att sätta upp lite tält och sånt där utanför entrén. Och jag undrar, vad är det om?
0: Ska de kampa?
8: Nej, det är ju såna här tält med lite reklam på. En till exempel för IFK Strömsunds fotboll. Och så sätter man upp lite vimplar här. Det var tydligen 8-dagen idag. Det kommer komma massa årskurs 8 från runt om i kommunen då. För att få ta del av vad man har att erbjuda på skolan. Olika program och sånt där.
0: Nu var det språngmarsch här utanför radiostudion. Vad har du för puls, Emily?
9: Men jag satt lugnt vid mitt skrivbord och glömde bort vad klockan var. Jag var på jobbet länge.
8: God morgon.
9: God morgon. Glömde bort att jag gör ju radio också.
0: Vad det är snabba måndag. Fötter du hade. Det är kul att du är på alerten. Måndag morgon. Emily, Jack och Johanna här tillsammans med dig som lyssnar. Hur många chokladbollar har du klämt i dig idag, Emily?
9: Noll.
0: Du då, Jack?
8: Ingen än, men det där kan du ju ändras på.
0: Vi har ju hört att det är chokladbollens dag.
9: Oh, gott.
0: Ja, senast jag åt den var i lördags. Så det duggar ganska tätt i mitt liv ändå med chokladbollar.
9: Det var länge sedan. Betyder det att jag borde äta en idag nu?
8: Ja, det är du värd.
0: Det väljer du själv. Men du, Jack, du ska in... Eller det ska du. Ska faktiskt vara utanför skolan. Träffa två unga politiker. En som går på gymnasieskolan där. Man kan ju gå på gymnasiet och vara politiker samtidigt. Och en som nyligen har slutat där på skolan som också är ung.
8: Precis så. Det handlar ju om en del i nyheterna att vi hör om unga politiker som försvinner från kommunhuset. Man är ung, livet kanske kommer emellan, man får nya planer och sånt där. Vi ska höra med två stycken då, förhållandevis unga kommunpolitiker och hur man ser på det.
0: Mm, häng med! Ska du springa ut med Emily eller kommer du gå till skrivbordet?
9: Kanske går nu då.

0: Queen, A Kind of Magic i
1: P4 Jämtland.
0: Victor Lidvall, alltid på alerten. Med senaste nytt, och det handlar om en utryckning.
1: Ja, för en liten stund sedan här vid 8-tiden så kom det larm om utsläpp av farligt ämne i en företagsbyggnad i Lungvik i Östersund. Räddningstjänst och ambulans har precis kommit fram till platsen där.
0: Utsläpp av farligt ämne i Lungvik, det låter lite bekant.
1: Ja, tidigare har vi ju rapporterat om Försäkringskassans verksamhet alldeles i närheten till den här utryckningen då idag, där de har mottagit brev med misstänkt farligt innehåll en gång i mars och två gånger i januari i år. Vid dessa tillfällen har innehållet visat sig vara ofarligt, och jag ska säga att utryckningen som skedde för en liten stund sedan vet vi inte om det är Försäkringskassan igen, men det har varit flera utryckningar till just den här platsen.
0: Vi håller koll på det. Och så kan vi berätta om en person som har tagits in och blivit frihetsberövad.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalens kommun sitter anhållen misstänkt för mordbrand. Mannen greps i fredagskväll misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brände på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick spridning. Efter att polisen hållit förhör med mannen så beslutade jouråklagare att han skulle anhållas. Och enligt polisen finns det vittnen, och fler förhör ska hållas i ärendet.
0: Tack för det, Viktor.

0: Cassiopeia, I can't get enough.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Unga politiker försvinner från kommunhusen innan de ens hunnit bli varma i kläderna. I Jämtlands län har nästan 60% av de som valdes in innan de var 30 år lämnat sina uppdrag i kommun- och regionpolitiken innan mandatperioden tagit slut. Ofta handlar det om en flytt. Och Jack, du träffar två unga politiker som kan bli invalda i Strömsunds kommun i höst.
3: Jag gör ju det, Johanna, utanför Hjalmar Strömmeskolan här i Strömsund vid parkeringen. Det börjar fyllas på med bilar och elever som tar sig in i skolan för en ny skolvecka. Det handlar då om Emma Kärnström från SIKO som snart fyller 19, centerpartist. God morgon.
4: God morgon.
3: Och så även Birk Murray i Tullingsås, 23 år, socialdemokrat. God morgon.
5: Ja, men god morgon.
3: Om vi börjar i den änden att många unga försvinner från länet och sina uppdrag i förtid. Hur ser ni på det? Vad säger du, Birk?
5: Ja, det är ju sant, men det är ju nästan sant för alla partier och alla, ska man säga, åldersgrupper. Men unga är ju en extra, ska man säga, aktuell åldersgrupp. Både för att vi är rätt få, vi är svårrekryterade om man säger så, svårvärvade. Men också eftersom att vi är folk som är flyktiga, om man säger. Vi vill ju resa runt, studera och liknande. Studieorter är begränsade. Många program har ju inte distansmöjlighet. Och vissa vill ju bara flytta till en storstad och få den erfarenheten.
3: Mm. Är det ett problem, ser du?
5: Inte lika mycket problem. Det blir ju som problem för representationen, men det är ju inte att man kan döma någon för det. För man har ju bara ungdomen en gång i livet, som man säger, och man ska ju ta tillvara på den. Mm. Och eftersom att det är få så blir ju det som automatiskt att man vill flytta. Och då påverkas hela gruppen för att man är, ja, som sagt, få. Mm.
3: Vad säger du, Emma, på temat att många unga politiker lämnar länet?
4: Ja, men jag håller med Birk faktiskt. Alltså, det är ju väldigt, alltså en svår åldersgrupp eftersom jag tar studenten nu i vår. Och jag och min klass pratar väldigt mycket om vad som händer efter. Och då är det ju vissa som vill ut och resa och vissa som vill, ja men, plugga vidare. Och det finns inte riktigt värsta universitetet, i alla fall här i Strömsund. Och då är det ju inte så lätt att stanna om man verkligen vill ha en specifik utbildning. Mm. Och då förstår jag verkligen ifall man väljer att göra det.
3: Och ni är ju verkligen mitt i det här. Ni står ju båda högt upp på era partiers kommunlistor till valet i Strömsund och kan också sannolikt bli invalda. Emma, du har plats nummer 5 på Centerpartiets lista och Birk, du har plats nummer 6 hos Socialdemokraterna. Men ingen av er är jättesäker på om ni verkligen kommer bo kvar i Strömsunds kommun i 4 år. Det kanske blir att flytta iväg, Emma. Hur är det för dig?
4: Ja, jag är lite osäker på den fronten eftersom att jag har en plan på att plugga vidare. 1 år i Mora och sen 3 år i Borås. Men jag blir kvar i alla fall 1 år. Men jag vill ändå inte se det som ett hinder. Eftersom att jag ändå tagit på mig den här platsen och jag visste sen innan att jag kanske vill plugga och jag vet att, ja, men det är den här tiden jag sitter och jag vill ändå ta mitt ansvar när jag ändå har sagt ja. Mm. Och,
3: så under det året som du kanske blir kvar här, då vill du ta ansvar under det året?
4: Ja, och sen ja, men jag vill ta ansvar under hela mandatperioden. Och jag vet inte, alltså, jag får försöka lösa det på något vis. Men sen ändras ju allt. Alltså, ungdomar är ju inte kanske fast vid en plan hela tiden, utan det kanske blir så att jag hittar något här uppe att göra istället under hela mandatperioden och inte flyttar.
3: Men sen har vi ju den detaljen att som kommunpolitiker, då ska man ju också vara folkbokförd i den kommunen som man verkar.
4: Mm, precis, och det är ju det som är problemet då, när det inte finns något universitet här. Sen ifall jag hittar något i Östersund till exempel, så går det att pendla och då blir jag ju ändå kvar.
3: Mm. Du då, Birk, du har också kanske planer på att resa, flytta på dig.
5: Ja, jag tycker det var jättebra sagt att börja med, men jag ser just, ska man säga, samma problem där. att ja, man vet ju aldrig vart man svänder. Man har utbildningar som är begränsade till vissa orter. Och vem vet, så kommer man in på en utbildning man kanske har väntat eller försökt söka mot, man inte trodde man skulle komma in på.
3: Med dina egna planer?
5: Ja, min egen plan är ju att, eller jag har ingen fast plan egentligen. Jag har ju hoppet om att söka till utbildning, men det kan ju allting hända till våren, eller så kan det hända om 3 år. Det vet man ju aldrig själv riktigt. Jag vill ju stanna klar på mandaten så länge som möjligt för att verkligen stärka upp och ta min plats nu när jag blivit fått förtroendet som ung. Men vi har ju också lite konsensus i partiet när vi gjorde listorna och så sa man det att stå kvar på listan även om man inte tror man bor kvar, för det finns ersättare och det är bättre att visa att både unga kan komma in i politiken och ta platsen så länge jag kan för att få min unga röst inne så länge som möjligt, även om jag kanske försvinner under mandaten. Så jag tänker att jag ska ta tillfället i akt när jag har det.
3: Just det. Hellre göra något än ingenting alls, låter det som. Birk nickar. Och Emma, du har ju gjort raketkarriär får man ju säga. Mm. Du blev politiskt aktiv för typ ett halvår sedan. Mm. Och nu är du på plats nummer 5.
4: Mm. Ja. Ja, det gick väldigt fort. Men jag är bara tacksam och tycker att det är väldigt kul. För att jag tycker det är väldigt roligt med ungdomar som väljer att vara politiskt aktiv. För att vi är också en del av samhället och jag tycker att ungdomar borde ta sin plats och också visa vad vi tycker.
3: Mm. Intressant. Emma Tjärnström, Sikås alltså, centerpartist, ungdomspolitiker och även också Birk Murray, socialdemokrat. Tack båda två för att jag fick fånga er här utanför Hjalmarströmer och surra en stund.
5: Men tack själv.
3: Tack.
4: Tack så mycket.

0: Alex Warren med Fever Dream i P4 Jämtland. Emma Härenstam är morgonens meteorolog på SMHI. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det för väder vi har att vänta här i Jämtlands län idag?
1: Jag skulle nog kalla det för lite odramatiskt växlande väder. Vi kommer få se solen mellan varven, men det blir också en hel del moln. Mest uppehåll, men dock i Härjedalsfjällen har vi här under förmiddagen någon snöby. Men i eftermiddag så blir det ju uppehåll även där. Och sen kommer temperaturen stiga upp mot en 7-12 grader. Just nu så är det ju bara enstaka plusgrader, men den kommer ju då att stiga här under eftermiddagen. I fjällen så kommer vi ligga på en 2-7.
0: Vi har ju Kristi himmelfärdsvecka nu. Många kommer vara lediga här mitten, slutet av veckan. Hur ser det ut då?
1: Ja, alltså imorgon tisdag och onsdag så är det liknande väder som idag. Men ja, om man nu ska säga lagom till Kristi himmelsfärdsdag har vi ett ganska omfattande nederbördsområde som tar sig in över Jämtlands län. Och då kan det vara främst i form av regn, men kanske också lite inslag av snö. Så att kanske inte någon utedag direkt där på torsdag. Men sen drar ju det här vidare och så sker en stabilisering framåt lördag, söndag, och då stiger också temperaturen en del.
0: Är det alltid så att regnet kommer på någon annan när det försvinner från oss? Det går aldrig upp i rök liksom?
1: Ja, men det kan faktiskt vara både och. Det beror lite på vilket väderläge vi har. För är det sådana här blomkålsliknande moln som poppar upp lite här och var på dagen, då kan de faktiskt totalt dö ut där på kvällen och få lite pyspunka och sjunker
2: ihop. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Vad Iran har svarat exakt är inte känt. Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen har utökat sina kontroller. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
3: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
2: Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Trots att Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut i samband med segerdagsfirandet i helgen. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me. Och telefonen till mig är alltid öppen. Jag svarar under låtarna när jag kan. 063 16 06 60. Det ringde precis en dam som sa att hon var generationen äldre. Och hon ville tacka alla som var ute igår i regn och snö och plockade skräp. Speciellt på körfältet i Östersund där hon bor. Hon sa att det står massor av säckar nu fulla med skräp. Människor som trotsade vädret och var ute och plockade skräp denna vädersmässigt ganska tråkiga söndag. Men gjorde ändå detta. Hon tyckte att det blev så fint och var så tacksam över det arbetet. Så stor guldstjärna från den här damen till alla som var med och hjälpte till och plockade skräp. Och det vet jag att man gjorde på många håll i länet och Sverige också. 8:30 är klockan nu. Det är dags för nyheter och vi kommer börja den här sändningen och berätta om en person som blivit intagen av polisen, frihetsberövad.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalen sitter anhållen misstänkt för mordbrand. Mannen greps på fredagskvällen misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brann det på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick spridning. Efter att polisen hållit förhör med mannen beslutade jouråklagare att han skulle anhållas. Enligt polisen finns vittnen och fler förhör ska hållas i ärendet, rapporterade Viktor Lidvall.
2: En stor andel unga politiker i Jämtlands län hoppar av från kommun- och regionfullmäktige. Flytt är en vanlig orsak.
3: Det var en kombination av att vi ville komma närmare min frus familj och att jag kände att jag skulle vilja prova på officersyrket igen.
2: Simon Åslund som var 29 år när han valdes in i kommunfullmäktige för Moderaterna i Härjedalen 2022 fick lämna uppdraget när han och hans fru som nyligen fått barn flyttade till Falun.
3: Det var ganska tidigt in i mandatperioden så det var i början på 2023.
2: Det är förhållandevis få unga som kandiderar och väljs in i politiken. Men av de 22 personer som var under 30 när de 2022 valdes in i kommun- och regionfullmäktige i länet har nästan 60% lämnat sina platser under mandatperioden. Drygt hälften av dem flyttade från länet. Men det behöver inte betyda slutet på den politiska karriären.
3: Jag står på listan till kommunfullmäktige i Härjedalen.
2: Moderaten Simon Åslund har nyligen flyttat hem igen. Flera andra unga som lämnat sina uppdrag under mandatperioden står nu åter på kommun- och regionlistor i länet eller andra län. Simon Åslund tycker inte att en oviss framtid ska hindra unga från att engagera sig.
3: Det är självklart en fördel att stanna en mandatperiod, men jag tycker att det är väldigt viktigt att alla väljare har representation.
2: Reporter Lisa Jungefelt.
0: Från Lisa till Love Bergström på Trafikredaktionen. Nu blev det fel truddelutt, Love, förlåt.
4: Vad var det där för truddelutt? Det är rätt in till nyheterna.
0: Ja, det var till nyheterna. Men nu vill vi ha trafiknyheter, det var därför jag drog den.
4: Ja, men det tycker jag vi kan få här. Men tyvärr så har jag inte så smaskiga rubriker att bjuda på. Det har varit en ganska lugn morgon, än så länge i alla fall. Vi hoppas att det fortsätter så. Inga större störningar ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men jag kan dra en pollenrapport i alla fall. Just nu får man räkna med måttliga halter av björkpollen samt låga halter av videpollen. Ring och tipsa numret till 020 999 444.
0: Puh, nu blev det rätt signatur där. P4 Jämtland, det hör man på ljudet också.
5: Så här låter det i bakgrunden efter nyheter och annat när vi ska som berätta lite grann om vilka vi är och vad vi håller på med och sånt där. Och så får vi en påminnelse om vilken kanal det är.
0: Jack i Strömsund, Emily, hon sitter på möte här ute. Det är nyhetsmöte, ser jag genom två fönsterrutor här på redaktionen om jag böjer mig lite över studiobordet. Och jag står här i studion och håller dig sällskap. Det smäller lite i bakgrunden i Strömsund, vad händer?
5: Ja, det där var ljudet för att gestalta att jag står utanför ett staket här där det håller på att byggs. Det handlar och ska handla om det här flerfamiljsbostaden som brandhärjades för drygt ett år sedan. Man håller ju på och jobbar här med att iordningsställa de här lägenheterna för att man ska kunna flytta tillbaks in i lägenheterna igen i sommar.
0: Mm. Men det är alltså inte förrän i sommar som flytten blir av. Vad de får vänta, de som vill tillbaka?
5: Vi träffar fastighetsbolagets vd Stefan Jönsson och reder i detta om en stund. Musik, radiosport och annat gött får vi i P4 Jämtland.
0: Det blir fin väntan med andra ord.

0: I vårens tid med Albin Lee Meldau och Arvid Nero. P4 är kanalen och idag lyfter vi mobbning. Vi pratade ju med Jesper i Östersund tidigare som kom hit och berättade varför han ska vandra mellan Östersund och Sundsvall i sommar. Jo, för att han vill knäcka mobbningen som förstör skoltiden för många. Han hade själv en sån upplevelse under många år och kände, eller förlåt, 2 år var det för honom. Och han kände inte att vuxna tog honom på allvar när han kom och berättade om det här. Men många andra vittnar ju också om mobbning i vårt kommentarsfält. Tack allihop som engagerar sig i det här ämnet och som kommer med massa tankar om vad som skulle kunna hjälpa. Att det är mobbarna som faktiskt får byta skola, skriver Helena till exempel. Mona tycker att roten ligger hos föräldrarna. Många tankar i flödet, fyll gärna på där. Nu blir det Radiosport.
1: Landslagsspelarna Hampus Wanne och Axel Månsson kan komma att spela i den danska andra ligan i handboll kommande säsong. Det står klart efter att storsatsande Høj Elit förlorat kvalet emot Kolding. Høj var den danska ligans högst profilerade nykomling den här säsongen och lockade bland annat till sig den svenska landslagsspelaren Hampus Wanne. Till kommande säsong är det ytterligare tunga namn på väg in, däribland stjärnskottet Axel Månsson som lämnar IFK Kristianstad. Men efter gårdagens kvalförlust så står det alltså klart att Høj åker ur danska ligan efter bara en säsong och att de svenska landslagsspelarna därmed har kontrakt med en klubb i näst högsta danska handbollsliga. Senare idag presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro Hockey Tour-turnering på hemmaplan avslutades med en 5-1 förlust emot Finland och expertkommentator Johan Garpenlöv, han är bekymrad.
2: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
3: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
4: Nej, vi har varit transparenta med det vi har. Skulle vi haft något annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
1: VM-premiär på fredag då Tre Kronor möter Kanada. VM spelas i Schweiz. Barcelona är mästare i den spanska fotbollsligan efter 2-0-seger mot Real Madrid i El Clasico. Barcelona har nu en ointaglig ledning. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln. Det var för första gången på 40 år som de gjorde det.
0: Det var Radiosporten, det med Per Karl.

0: Det kommer bli bra, sjunger Lale. Det var dramatiska scener som utspelade sig i Strömsund för drygt ett år sedan när ett flerfamiljshus med 12 lägenheter stod i lågor. Och nu i sommar så ska de första hyresgästerna få flytta tillbaka till sina hem som de tvingades lämna då, Jack.
1: Mm, så är det planerat. Det är här på Solbacken 2 i Strömsund som det här dramat utspelade sig. Det började brinna i en lägenhet på bottenplan och branden spred sig snabbt upp över hela taket och då fick ju människor fly från sina hem. Det är en tvåplansfastighet det här, en mix av tegel och trä. Och apropå trä så ligger ett nytt fint trätak på fastigheten och en del av ytterpanelen är utbytt. Och god morgon säger vi till Stefan Jönsson som är vd för det kommunala fastighetsbolaget Strömsunds hyresbostäder som äger fastigheten. God morgon.
2: God morgon.
1: Om vi börjar med att spola tillbaka klockan då till den 8 april förra året, kvällen där. Hur minns du tillbaka, Stefan?
2: Ja, det är klart att det var en hemsk upplevelse, dramatiskt, så det står härliga till. Så att ja, det brann ju hela taket. Mm.
1: Det ser man inte spår av idag?
2: Nej, nu är taket återställt och nu pågår det invändig restaurering av lägenheterna.
1: Så det är framförallt inne man jobbar nu då?
2: Just nu är det så, ja. Mm.
1: Lägenheterna i trappuppgången där branden startade totalförstördes och de andra lägenheterna blev rök- och vattenskadade. Vi står vid A, det var borta vid C som det började brinna. Och utsidan av fastigheten är åtgärdad och nu gör ni det då som sagt det sista i lägenheterna. Hur omfattande renoveringar har krävts för det här arbetet, Stefan?
2: Ja, i de trappuppgångar som inte är direkt berörda av branden så är ju renoveringen då diversifierad. En del lägenheter behöver inte särskilt stor renovering. Medans den trappuppgång, samtliga lägenheter i den trappuppgång där branden startade är ju, behöver ju omfattande renovering. Mm.
1: Alltså typ totalrenoverat?
2: Totalrenoverat, nya kök, ny inredning helt och hållet. Mm.
1: Vad blir det då? Tre uppgångar, fyra stycken lägenheter?
2: Ja, stämmer. Mm.
1: Mm. Vi hör någon som borrar här inne i trappuppgång A. Ni har som jobbat på här nu då, hur känns det här arbetet som ni har gjort?
2: Jo, men det har väl flyttat på ganska bra faktiskt. Jag gissade ju när branden startade att det skulle ta ungefär ett år att återställa allting. Kommer väl att ta lite drygt så, men ändå ganska bra i tid. Mm.
1: Är du nöjd med det?
2: Ja, det är jag. Mm.
1: De första hyresgästerna ska få flytta tillbaka till sommar. Hur ser planen ut här framåt?
2: Ja, det är ju som framgår då tre trappuppgångar A, B, C. Och planen är ju att man ska kunna flytta in i lägenheten i trappuppgång A då i 1 augusti och B 1 september och C blir någon gång senare under hösten.
1: Mm. Då blir det drygt 1,5 år.
2: Ja, lite så.
1: Ett hus från 70-talet det här. Vi kan ju säga det också. En man i 30-årsåldern dömdes för grov mordbrand och då för att ha orsakat branden dömts till rättspsykiatrisk vård.

0: Men alla som har evakuerat och flyttat, Stefan, har trivts bra i sina nya hem. Hur många är det som kommer komma tillbaka hit i Solbacken?
1: Ja, lite oklart i läget. För jag vet att det är 5 stycken som vill flytta tillbaka till sina gamla lägenheter. Mm.
0: Och var det helt uppbokat så vi har ett gäng som bor kvar där de bor nu?
1: Ja, en del kommer att bo kvar där de bor nu. Mm.
0: Och de är nöjda med det då, eller?
1: Ja, det får vi anta. Ja.
0: Nu kommer det finnas lediga lägenheter här, vad det lider.
1: Det kommer det att göra. Mm.
0: Det här arbetet och den här händelsen, har det påverkat bolaget ekonomiskt?
1: Det är klart att viss mån har gjort det, men mycket har ju täckts av försäkringen. Mm. Så att vi klarar oss ganska bra.
0: Ingen större ekonomisk smäll då?
1: Nej, det är klart den påverkas ekonomin, men inte i jättestor utsträckning. Mm.
0: Stefan Jönsson, vd för kommunala fastighetsbolaget Strömsunds hyresbostäder, som äger fastigheten där det brann då i april i fjol. Pö om pö här nu då, från och med i sommar så kommer man kunna flytta tillbaka till sina gamla lägenheter igen. Nygamla kanske man får säga att de blir, eller?
1: Det är väl en lämplig benämning. Mm.
0: Tack för pratstunden.
1: Tack.
2: Var du prickar rätt, Jack?
0: Ibland. Mm. Men också missar jag ibland också.
2: Det händer ju oss alla.

0: Ed Sheeran med Camera. 9:09 är klockan. Ett barn som mår bra och är trygg mobbar inte andra. Så är det bara. Så säger Daniel Wiberg i Brunflo, en av många lyssnare som idag är med och engagerar sig mot mobbning. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Ja, hur tänker du där?
1: Ja, men alltså det är ju likadant för oss med alla människor att är vi trygga och mår bra, då har vi ingen anledning att trycka ner andra. Det är inte svårare än så, tänker jag.
0: En sak som du tror hjälper mot mobbning, vilket vi ju pratar om idag, är att sluta tro att mitt barn aldrig skulle kunna mobba någon.
1: Ja, det är bara naivt att tro det. Alltså, jag har ju haft barn själv som blivit utsatt i skolan och under väldigt många år. Och även där var jag ganska tydlig med mitt barn att vad har du för ansvar i det här? För att även om man blir mobbad så kanske, men det kanske fanns någonting. Är det något du gör eller någonting? Men det visade sig att det var ju ingenting ändå.
0: Mm. Hur var det att stötta ditt barn under de här åren när det var jättejobbigt?
1: Ja, det var fruktansvärt. Att ha ett barn som ont i magen varje dag. Oftast sjuk. Kommer hem blåslagen. Och blåmärken, det är ju ingenting. Det är de psykiska skadorna som de läker inte. Alltså, det här påverkar en människa hela livet. Även om du går i terapi, så jag är ledsen att säga det. Jag vet inte om det kommer någonsin kunna läka till 100%. Man kan lära sig att leva med det, men det kommer inte att läka.
0: Nej. Vad gjorde du då för att vara där?
1: Nej, men jag fanns ju där för när jag tog mitt ledarskap, om man säger så. Jag gick till skolan, jag gick till rektorn. Jag har haft otaliga möten med rektorer, kommunen, skolinspektionen. Jag har pratat med föräldrarna. Det gick fast så långt så att jag till och med frågade en av eleverna om hon skulle kunna leva med hennes beteende om mitt barn tog livet av sig. För det mitt barn uttryckte sig, att hon vill ta livet av sig. Och då gick jag till det här barnet som var 13-14 år gammal och frågade: vill du ha mitt barns liv på ditt samvete? Så fortsätt, varsågod.
0: Vad fick du för reaktion då?
1: Ja, jag fick ett reaktion av föräldern att så där säger man inte till en 13-åring. Och jag tänker så här att det är bättre jag berättar för det här barnet vad hennes beteende kan leda till än att hon får leva med att ett barn har tagit livet av sig på grund av mitt beteende.
0: Hur många gånger under de här åren har du känt att du inte visste vad du skulle göra? Hur du skulle hjälpa henne?
1: Nej, egentligen aldrig. Jag gick på ren magkänsla. Vad skulle jag vilja ha för stöd av mina föräldrar när jag var lite utsatt så här? Mm. Jag vill ha någon som tror på mig. Någon som krigar för mig. Någon som finns där. Jag måste ju vara den trygga personen för det här barnet. Och tryggheten, alltså vi måste bygga trygghet hos barn. Alltså alla föräldrar i alla hem måste vara trygga och kärleksfulla. För bygger vi kärleksfulla och trygga barn, då kommer inte de utsätta andra barn.
0: Mm. Alla barn har ju inte den där trygga vuxen i sitt liv. Hur mycket kvaddar det, tror du?
1: Ja, på tok för mycket. Och där är det ju ännu viktigare att samhället finns där. Att vi har fritidsgårdar, vi har fritidspersonal som finns där, någon trygg vuxen som finns där. Att bara få, det är inte säkert att de här barnen ens fått en krama med vuxen någon gång. De kommer hem till en förälder, en mamma eller pappa som ligger utslagen på soffan. På grund av alkoholproblem eller droger. Eller man vet inte om pappa är arg på mamma och misshandlar henne när man kommer hem. Man vet inte. Mm. Och då måste det finnas vuxna som finns där. De stöttar och är trygg.
0: Daniel Wiberg, tack så jättemycket för att du delar med dig av din historia. Jag hoppas verkligen att din dotter mår bättre.
1: Ja, tack så mycket.
0: Mm. Lyssnare i Brunflo, och du får ju också jättegärna skriva av dig på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60. Vad tror du hjälper mot mobbning?

0: Charlotte Perrelli, Take Me to Your Heaven, vann Eurovision Song Contest 1999 och nu ändå pratar om Eurovision.
1: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
0: Oj, vi är på lite olika energinivå, jag och Felicia just nu. Men jag kanske kan tagga till. Vi får se när programmet går mot sitt slut här om någon timme. Nu är Ekonyheter i alla fall med Sara Öberg och det handlar om ett virus.
2: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade. 3 personer har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi och den bilden delas av Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
3: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet, det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
4: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar.
2: Reporter Helena Gailani. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
5: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
2: Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
6: Viktigast. Att lära någonting. Och jag kan betala själv min hyres.
7: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
8: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
7: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
6: Om en gång känner pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
2: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska Riksmuseet. Fågelns utbredning fortsätter också att öka i landet och den finns nu i nästan hela Sverige. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Lyckade fågelhäckningar tar plats i Ekot. När det är liksom lyckade människohäckningar så brukar vi inte berätta om det på nyheterna.
9: Ja, om det är några kungligheter kanske.
0: Men det är väl först när barnet har kommit ut i så fall.
9: Ja, kanske.
0: Men det är, vi har helgen bakom oss. Jag hoppas att ni häckade på, att ni hade det bra.
9: Absolut, och fortsätter ha det den här veckan. Kort vecka ju, Kalle Flygare på ingång, jag tackar jag.
0: Fågeltema på allt.

0: This Love med Maroon 5. Viktor Lidvall har kommit in i studion igen. God morgon, god morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Lokala nyheter, och det handlar om en misstänkt mordbrand i Härjedalen.
1: Ja, en man i 25-årsåldern sitter då anhållen misstänkt för den här mordbranden. Mannen greps på fredagskvällen misstänkt för att ha anlagt en brand då i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brände på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde då släcka innan den fick spridning.
0: Vad händer i utredningen nu när han sitter anhållen?
1: Enligt polisen så finns det flera vittnen i samband med den här händelsen, och flera förhör ska hållas härnäst.
0: Och just nu så pågår det en insats i Lungvik, Östersund.
1: Ja, det var för dryga timmen sedan som det kom ett larm om utsläpp av farligt ämne i en företagsbyggnad i Lungvik då, utanför Östersund.
0: Utsläpp av farligt ämne, hur kan det ha gått till?
1: Ja, men det kategoriseras så när det kommer in där på larmcentralen, och i det här fallet så rör det sig det här utsläppet, om det nu är ett sådant, om ett så kallat pulverbrev, en försändelse där innehållet misstänks vara skadligt. Räddningstjänst, polis och ambulans är på plats och jobbar där, och det är ännu oklart huruvida innehållet i försändelsen är farligt eller ej. Det finns enligt polisens presstalesperson inga uppgifter om några personskador i samband med den här försändelsen.
0: Mm. Och så håller Ekot koll på det här hantaviruset, den här båten med passagerare som är drabbade. Ytterligare en passagerare har testats positiv för det här viruset och har varit på den här Hondius-båten. Det här är en fransk passagerare, en medborgare. Det här meddelar hälsoministern i Frankrike, och du kan följa utvecklingen kring det här dödliga hantaviruset på vår sajt eller i Sveriges Radios app.

0: Gimme, gimme, gimme hör du här i bästa kanalen.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: För bara en kvart sedan så öppnade möjligheten att skicka in låtar till P4 Nästa Stjärna, vår stora musiktävling för hela Sverige med lokala deltävlingar. Daniel Hansson, projektledare för tävlingen, står här och nickar ivrigt.
3: Ja, precis. Jag har ju inte koll om det kommer in någon låt än, så jag vet ju inte. Men det har varit möjligt i 15 minuter nu att skicka in låtar.
0: Det kanske är massor av låtar i mejlkorgen nu.
3: Vad vet man? Kanske översvämning. Vi får kolla sen.
0: Berätta, vad är det här för tävling?
3: Ja, men det här är ju en tävling som har funnits i P4 under ganska många år. Och det här är en tävling, musiktävling då för, kan säga, oetablerade artister, säger vi då. Sådana som inte redan har i alla fall en aktiv karriär.
0: Man får inte vara för känd.
3: Man får inte vara för känd, så är det. Och det här pågår samtidigt i alla P4-kanaler i hela Sverige. Så det är som en liten, minimelodifestival kan man säga. Och det gäller då att skicka in en låt som man vill tävla med, och man har ju då chansen att få tävla och komma vidare till riksfinalen, och om man vinner den här riksfinalen i slutändan, då skulle man kunna hamna och få spela live i till exempel Musikhjälpens studio här senare i vinter, och så även på en någonting som heter Sweden Live Music Conference. Så att,
0: vad är det för något?
3: Ja, det är en, ska man säga, en stor branschkonferens kan man säga, som är senare i vinter. Det är väl nästan ett år till dess, faktiskt brukar vara i januari, februari. Det är den här live musikkonferens. Så det är ganska stort. De som kan mycket och stor live musik brukar vara där kan man säga.
0: De har inte ställt frågan som jag just ställde.
3: Nej
0: det hade de fattat. Ja. Men kraven då för att skicka in sin låt, vad är det?
3: Jo, men det är så här då, till att börja med, man måste minst vara 16 år, där är gränsen. Och sen så måste man bo här i länet helt eller delvis. Så det är liksom det som är kopplingen till länet. Man ska liksom då räknas som en musiker verksam här i Jämtlands län, Jämtland eller Härjedalen. Och sen då ska man skicka in en låt. Den behöver inte vara nyskriven, men den får inte ha spelats eller publicerats offentligt, lagts ut för streaming eller sådär, före den 1 mars i år. Så det är liksom det som är gränsen. Efter den 1 mars nu så funkar det. Då kan den ha liksom spelats.
0: Men så man släppte en hit förra veckan, då kan man tävla?
3: Ja, det går fint. Det går bra. Och till exempel, för det här kan vara lite grann en missuppfattning ibland. Så, ja, men jag släppte den här låten, släppte jag ju för 2 veckor sedan på en platta eller la ut den på en sajt eller någonting. Så här. Men det funkar. För är den inte, bara den inte är publicerad före den 1 mars så är det ju lugnt. Så att, ja, den måste ju då vara ny på så sätt att den inte har spelats, men den behöver inte vara nyskriven.
0: Nej, den får inte vara hur lång som helst heller.
3: Nej, men precis. Låten ska vara, vi har satt en gräns där på max 3,5 minut då. 3 minuter och 30 sekunder. Och så, ja, så någon gräns måste man ju ha. Det är ungefär så här, Melodifestival-stilen brukar vara så här.
0: 3 minuter.
3: 3 minuter, det är så här en lagom radiolängd också. Så någon gräns som sagt ska man ju ha där. Och sen så måste man kunna spela låten live, för vi ska ju ha en final i slutet på oktober. Så då ska man kunna spela låten live. Och då är det då med minst en kompmusiker på scen som man, och en sångare. Och skulle man vara ett band så är det max 6 personer på scenen. Så att det är liksom ett litet spann.
0: Gud vad mycket regler.
3: Ja, det finns jättemycket. Allt det här finns att läsa på sajten sen. Så man behöver inte komma ihåg det nu, men det är lite så här att komma ihåg. Så att om man är ett 12-mannaband så skicka gärna in en låt, men det kommer inte få vara mer än 6. Precis, ta de 6 bästa.
0: Men om man vill skicka in det då, är det något annat man behöver tänka på då?
3: Ja, absolut. Det är ju, till att börja med, så ja, möjligheten skickades in här, eller att öppna och skicka in låten öppnades nu 9:00. Och det är en väldigt massa regler. Men allt det här finns att läsa på sverigesradio.se/jamtland.
0: Snyggt.
3: Där har vi adressen som man kan gå in på, och där finns det, kan man klicka sig vidare och där kan man skicka in sin låt. Det finns alla regler, allting finns uppradat. Och vill man gå rakt in på tävlingens sida så finns en lite krångligare adress också. Om man nu ska krångla till det ännu mer. sverigesradio.se/p4-nasta-stjärna.
0: Det Det här var krångligt, för dig va? Med fotografiskt minne.
3: Ja, exakt. Ja,
0: så P4 ni två som har alltså. Det kan ta den adressen. Mm,
3: exakt. Ja, men gå in på P4 Jämtlands sajt. Det är enklast att ta det den vägen. Ja, men där. Ladda upp sin låt. Ska man skicka in en beskrivning av sig själv som musiker eller bandet. Och så även skicka in med en bild på artisten. För skulle man sen då komma till final, så till lokala finalen, då kommer det vara lite så här Facebook och lite Instagram-grejer och sådär som vi behöver använda bilden till.
0: Vad händer sen då när man har följt alla regler och spelat in låten och skickat in och allt?
3: Ja, när man har tagit sig igenom den här väggen och instruktioner som man har gett.
0: Ja.
3: Så då har vi en jury då i det här som först väljer ut 3 stycken finallåtar av alla de låtarna som kommer in. Och det är så att säga den första gallringen. Och sen kommer det vara lite väntan, för sen så kommer vi inte kunna berätta vilka som har gått till final förrän i mitten av september.
0: Efter valet.
3: Det är det där valet som ställer till det. Det krockar lite. Så efter valet, då börjar vi med P4 Nästa Stjärna, finalen.
0: Men då kommer ett nytt val, va?
3: Ja, kommer ett nytt val.
0: Blir det inte ett röstning i den här tävlingen?
3: Jaha, just det. Där var jag inte riktigt med. Nej, men precis. Då kommer nästa val. Då lägger vi ut de här 3 finallåtarna på vår sajt. De kommer spelas ganska flitigt i P4 också. Jag tror förra året tror jag vi spelade dem 3 gånger per dag, tror jag det var.
0: Okay.
3: Det var förra tävlingen. Så de kommer rulla ganska, ganska flitigt. Precis. Och då får lyssnarna rösta. Och sen har vi den här live-finalen som jag pratade om, som är någon gång i slutet på oktober. Vi har inte satt ett exakt datum där, men i slutet på oktober kan man ju rikta in sig på. Och då har vi en lokal final med då lyssnarröstning, och så då är juryn med igen och avger sitt resultat. Där.
0: Kanske just du som lyssnar nu som skickar in din låt hamnar i den där finalen, det hoppas vi på.
3: Verkligen, det hoppas vi på.
0: Men du Daniel, tack för att du har så bra koll. Och för att du förmedlar det, så ska vi andra försöka hinna i kapp där.
3: Varsågod för en vägg av information.
0: Här kommer hon, Moa, som vann P4 Nästa Stjärna förra året med den här låten.

0: Hit the Ground med Moa, lokalmusik och vinnaren av vår stora musiktävling. Nu blir det nyheter.
1: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyra.
1: En man i 30-årsåldern har begärt häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland, rapporterar Expressen. I förra veckan greps och häktades en annan person av Säpo misstänkt i samma utredning, misstänkt för samma brott.
0: Det berättade Sara Öberg.

0: Black or White med Michael Jackson. Ja, det här med mobbning kanske inte heller är svart eller vitt. Vi pratar ju om vad du tror skulle kunna hjälpa mot mobbning. Ett ämne vi har hållit i hårt hela morgonen. Och det är jättemånga lyssnare som bidrar med sina tankar, vilket är jättefint. Vi har fått höra historier om hur det är att själv bli mobbad i skolan. Vilka spår det sätter. Vi har fått höra från lyssnare hur det är att vara förälder vid sidan om och försöka stötta sitt barn. Eva-Lena, en av alla som skriver på vår Facebook-sida, tycker att vi ska börja och fylla på med kunskap vad som leder till mobbning, läsa små signaler och så vidare. Personal måste uppdateras på det här, för sen när det väl händer att det blir någon som blir mobbad, då har det gått för långt och det är svårare att komma till bukt med problemen, men det går såklart att lösa även då, skriver Eva-Lena. Du som lyssnar får jättegärna fylla på med dina egna erfarenheter och tankar. Vad hade hjälpt dig i din situation, vilken det nu än är? Var det du som blev mobbad? Är det du som står bredvid som kompis eller som lärare eller som förälder? Skriv av dig, vad tror du hjälper mot mobbning? På vår Facebook-sida eller 063 16 06 60. Nu är klockan 9:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Jämtland. Och det handlar om en misstänkt mordbrand.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalen sitter anhållen misstänkt för mordbrand. Mannen greps på fredagskvällen misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brann det på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick spridning. Efter att polisen hållit förhör med mannen beslutade jouråklagare att han skulle anhållas. Enligt polisen finns vittnen och fler förhör ska hållas i ärendet, rapporterade Viktor Lidvall.
2: En stor andel unga politiker i Jämtlands län hoppar av från kommun- och regionfullmäktige. Flytt är en vanlig orsak.
3: Det var en kombination av att vi ville komma närmare min frus familj och att jag kände att jag skulle vilja prova på officersyrket igen.
2: Simon Åslund, som var 29 år när han valdes in i kommunfullmäktige för Moderaterna i Härjedalen 2022, fick lämna uppdraget när han och hans fru som nyligen fått barn flyttade till Falun.
3: Det var ganska tidigt in i mandatperioden, så det var i början på 2023.
2: Det är förhållandevis få unga som kandiderar och väljs in i politiken. Men av de 22 personer som var under 30 när de 2022 valdes in i kommun- och regionfullmäktige i länet har nästan 60% lämnat sina platser under mandatperioden. Drygt hälften av dem flyttade från länet. Men det behöver inte betyda slutet på den politiska karriären.
3: Jag står på listan till kommunfullmäktige i Härjedalen.
2: Moderaten Simon Åslund har nyligen flyttat hem igen. Flera andra unga som lämnat sina uppdrag under mandatperioden står nu åter på kommun- och regionlistor i länet eller andra län. Simon Åslund tycker inte att en oviss framtid ska hindra unga från att engagera sig.
3: Det är självklart en fördel att stanna en mandatperiod, men jag tycker att det är väldigt viktigt att alla väljare har representation.
2: Reporter Lisa Jungefelt.
0: Det var nyheterna med Lisa det. Jack Forsgren och Johanna Wackdahl och Emily Andersson med alla kollegor. Vi är med dig.
4: Det är ju det, hela dagen lång, om du så önskar. Kanske en liten stund eller en liten längre, alldeles oavsett. Kul att du är med oss.
0: Du har Strömsund bakom dig, kan man säga. Du har vänt bilen åt det andra hållet.
4: Vet du, Johanna, det kan man säga. För precis så är det. Nu är jag på E45-an söderut mot Radiohuset i Östersund igen efter lilla turnén i Strömsunds kommun.
0: Det vi har betat av där är ju att höra hur det har gått med lägenhetshuset som det brann i för drygt ett år sedan. Först i sommar så kommer de första få flytta in i sina hem igen.
4: Så kommer de göra det pö om pö. Och så, som vi har hört i nyheterna här, om unga politiker som ja, flyttar livspusslet och så vidare. Två stycken ungdomar i Strömsunds kommun som har gett sig in i politiken och kanske har planer på att flytta, röra på sig, testa vingarna på annat håll och i sådant fall eventuellt pausa politiken hemma vid.
0: Mm. 6 av 10 unga politiker under 30 år när de valdes in har lämnat politiken eller sina uppdrag i alla fall i kommun eller regionfullmäktige under mandatperioden. Det är mycket som händer när man är ung.
4: Ja, verkligen. Det är ju så när man har som hela livet framför sig och alla dess möjligheter som följer med. Vad ska man välja? Vad ska man göra? Det är inte lätt det där.
0: Nej. Vad gör du om 4 år? Det kan ju inte ens du svara på, Jack.
4: Nej, det kan jag inte.
0: Vad ska du göra imorgon, Jack? Det kan ju inte du ens svara på.
4: Det är långt kvar till imorgon.
0: Ja. Lite av innehållet den här morgonen.
4: Mm.
0: Men vad du ska göra nu, det vet du.
4: Köra bil.
0: Ja,

0: Jubel och Naomi med Dancing in the Moonlight.
1: Jag smiter in här före SVT. Vi är live radio här, P4 Jämtland.
2: Hej på er! Jack Forsgren heter jag, P4 Jämtland, Sveriges Radio. Hej på er!
1: Jag är i Åre nu, jag ska till Järpen snart. Om man ser bilen kan man ju tuta, vinka och säga hej hej.
3: Ny dag och nya äventyr. Ja, så är det i våra livesända radioprogram. Andreas, Jack och resten av kollegorna i kanalen som aldrig tystnar.
4: P4 Jämtland.
0: Perfekt. Håll med. Och jag håller med där. Tuta gärna på oss och nu blir det sport.
5: Synen på Ryssland som militärt aggressiv aktör i Ukraina är inte alls lika fördömande på andra kontinenter som den är i Europa. Det säger Sveriges mångåriga EU-ledamot Gunilla Lindberg i en intervju med Radiosporten. Hon hintar att internationella olympiska kommittén därför öppnar för allt mer för rysk deltagande i IOKs tävlingsarrangemang.
6: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna.
7: Under veckan rapporterade vi att IOKs högsta ledning, exekutivkommittén, i torsdags beslöt att välkomna Belarus, inte Ryssland men väl Belarus, tillbaka nu till den internationella idrotten, inklusive OS, under sin egen flagg. Ryssland omfattas just nu inte av IOKs välkomnande i stora OS.
6: Men helt klart är man att även inom Europa så kommer vi öppna upp just för ungdomsspelen, för man tycker inte att ungdomar ska behöva vara utanför den internationella idrotten. European Youth Olympic Festival.
7: Och där väntas alltså ungdomar också från Ryssland få vara med under egen flagg, avslöjar för Radiosporten IOK-delegaten Gunilla Lindberg.
5: Mer av Gunilla Lindberg i appen SR. Det var Bengt Skött som var reporter. Senare idag så presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i hockey. Det gick ju inte så bra i Eurohockey Tour i helgen och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
8: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig. Men att gå hela vägen har jag svårt att se.
5: Titta i SR-appen vid lunchtid. SR-appen vid lunchtid så har ni den. Och reda, och det avgörs i Schweiz. Kanada, Sveriges första motståndare.
0: Säger Per Karl.

0: I'm your man med Wham. Här har du två kvinnor. Varsågod, du som lyssnar på P4 Jämtland. Båda heter dessutom Johanna.
1: Ja, det är underbart. Bästa namnet.
0: Svensson, dagredaktör. Du håller ju koll på vad vi ska gripa tag i ännu mer nyhetsmässigt idag. Det är stökigt på Mittuniversitetet. Man använder sig av en lärplattform där som utsatts för en hackerattack.
1: Ja, precis. Det är ju flera svenska universitet och högskolor som har drabbats av den här globala hackerattacken då under förra veckan mot den här lärplattformen Canvas, som det är många som använder sig av. E-postadresser har spridits och meddelanden mellan studenter och anställda har läckt på universitet då. Och Mittuniversitetet är ett av de här drabbade universiteten. Och det är då företaget Instructure som levererar lärplattformen som utsatts. Och Integritetsskyddsmyndigheten hade i fredags tagit emot ett 50-tal anmälningar kring det här då. Och det är också andra länder som USA och Danmark som har drabbats. Och enligt den senaste uppdateringen från i fredags så har Mittuniversitetet stängt ner delar av plattformen och hur den samverkar med andra program kan man säga. Och det begränsar hur man kan använda Canvas. Och vi håller på och söker Mittuniversitetet för att höra mer om det här och också hoppas att vi ska kunna prata med lite studenter om hur man påverkas av det här. Så är du student på Mittuniversitetet och drabbad av det här, då kan du ringa direkt till vår reporter Per Arnsäter som jobbar med det här, och han når du på 063 16 06 47.
0: Vi byter ämne. En man i 25-årsåldern från Härjedalen sitter anhållen, misstänkt för mordbrand i Sveg i fredags kväll.
1: Ja, misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Det brann på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick spridning. Och enligt polisen finns vittnen och fler förhör ska också hållas i ärendet. Och det kan bli aktuellt att begära den här mannen häktad idag, så det är någonting vi håller koll på.
0: Jag har sett en nyhet på TV4 här nu som fick mitt intresse, för att det har blivit en följetong i min familj att jag har glömt köpa hushållspapper.
1: Jaha.
0: Varför då kanske ni tänker? Jo, för det har gått nu 771 gånger i affären utan att jag har köpt hushållspapper. Det har liksom fyllts på hållarna hemma i köket med toapapper. Oftast står två i varje rulle för att det ska se ut som hushållspapper.
1: Ja, just det.
0: Och så till och med barnen har varit på mig. Varför glömmer du hela tiden? Ja. Det är tydligen bara mitt ansvar. Men nu ser jag här en nyhet att Råd och Rön har gjort test, alltså konsumenttidningen, att hushållspapper innehåller miljögifter, de här som är gjorda av returpapper.
1: Jaha.
0: Så att om man liksom lägger sitt stekta bacon på hushållspapper eller torkar av sitt sköljda äpple med hushållspapper av den här typen, vilket är många av de vanliga sorterna, så kan det ju komma gift då på maten.
1: Jaha, ja, det lät ju inget vidare. Det gör man ju ofta.
0: Ska jag säga det här till min familj nu, att jag har gjort det här med glömskan med hushållspappret har varit av välmening?
1: Är det bättre med toapapper då eller?
0: Förmodligen inte.
1: Ja, kanske.
0: Ja, intressant granskning där i alla fall. Man tittar på massa olika sorter och ja, man får väl gå in och kolla där om man torkar sin mat med gift eller inte.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Klimatet där, här i P4 Jämtland har den röda tråden under morgonen varit hur vi ska agera mot mobbning. Många lyssnare engagerar sig, det skickas sms på 063 16 0660, det skrivs många kloka ord av olika variation, många olika idéer har ni kring hur man ska stoppa mobbning på vår Facebook-sida. Och nu skriver min kollega Per här också att det ringde en man in till redaktionen nyss som berättade att han mobbades svårt i högstadiet för sitt lockiga hår. Ja, man kan tydligen bli mobbad för allting. Det är ju fruktansvärt. Han vill inte vara med i radio men tycker att det är väldigt bra att vi tar upp ämnet. Jättebra att så många är engagerade. Vi har ju ringt upp ett par lyssnare också som har skrivit till oss och vi har pratat med Jesper som kom till studion. Östersundsborn som ska gå mellan Östersund och Sundsvall i sommar för att försöka samla in pengar för arbetet mot mobbning och också mot psykisk ohälsa. Han berättade att det var några riktigt tuffa år i skolan där han alltid hade en klump när han gick till skolan. Vad ska de göra idag? Han berättade också att nu i vuxen ålder så umgås han ibland med vissa av de här som han då såg som sina mobbare. De har försonats men det sätter sina är det där med mobbning. Vad kan hjälpa mot mobbning tror du? Du får gärna skriva till oss på de här olika ställena som jag sa för en liten stund sedan.

0: Robbie Williams med Love My Life.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag står och kliar mig lite i huvudet. Jag söker svar. Du fotade en epa när du var i Strömsund idag.
3: Tänkte inte ens på detaljen som du har fastnat vid. Jag tyckte det var festligt att det stod på fönster till bakrutan Suntrip med värme till värmen. Det är så lite stående.
0: Typisk Mallis bil att åka ner till Medelhavet med den där repan.
3: Ja, det tar sin lilla tid.
0: Det jag tänker på när jag ser den här bilden, det är att det här är en sedan. Och då har de liksom gjort ett stort hål svetsat ner i bagagen. Det ser ut som att det skulle kunna bli lite pool där om det regnar. Eller kan man ställa ner någonting där? Jag såg en epa också i helgen i Östersund som hade en sån där nedsänkning i bagageutrymmet, alltså öppet hål. Varför har man det?
3: Ja, jag kan inte hjälpa dig, men det kan säkert lyssnare som har desto mer kunskap på området. Det är som, vad kan man gissa sig till, 40-50 cm brett, 20 cm långt, och så är det som en nedbuktning där. Svetsad historia verkar det ju vara.
0: Alltså mer än 20 djup måste den vara. Det är svårt att se. Ställer man ner något där, eller har det någon funktion att det ska låta mer om bilen när det är ett hål där, eller kan man sitta där? Det får man väl inte?
3: Nej, det tror jag inte är godkänt.
0: Nej, ser perfekt ut för en traditionell resväska.
3: Ja, faktiskt. Eller ett större högtalare då, om man skulle vilja dunka på lite grann.
0: Ja, du som är i EPA-branschen, du som lyssnar, ge oss svar.
3: Det blir ju en liten pool också, konstaterade ju du, om det skulle regna.
0: Och det gör det ju när man är i Jämtlands län.
3: Ja, det är
0: hur snöskottar
3: ofta
0: man i det utrymmet?
3: Ja.
0: Vet du, 063 16 0660. Nu ska vi vinka vidare dig som lyssnar. Du får sällskap av Fredrik Alveland.
3: Efter klockan 10 har en fortsatt fin radiodag med honom och andra vänner.

0: Fading Like a Flower med Roxette här i favoritkanalen. Johanna Wachtal heter jag, Jack Forsgren har också varit med i den här morgonen och Emily Andersson. Nu får du annat sällskap nu när klockan blir 10 och det är dags för nyheter.
1: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
2: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
3: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%.
4: Centralvakten.
3: Vi ska till anstalten i Borås.
5: Vem skulle du träffa, sa du?
6: Thomas Persson.
3: Där har man fått göra om sin verksamhet.
7: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
3: Runt om på fängelser så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
7: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
3: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor, han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
2: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
1: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
8: Och jag, Fredrik Alveland, har då intagit telefonen. Jag har inte gjort. Jag burit in telefonerna i studion, men mikrofonen har jag tagit över nu här. Inte telefonen. Vill du något så finns jag ju alltjämt på telefonen. Om du vill ringa mig så finns jag på 063 16 06 60. Se, har någonting att säga så ring gärna dit. Vi ska få lite lokala nyheter nu strax här på denna kanal P4 Jämtland. Först har vi här nu Rick Astley.

0: Ja, vi ser det. Never gonna give you up med Rick Astley som du hör här i P4 Jämtland. Där du ska få en uppdatering av de lokala nyheterna tillsammans med Paulina Storbacka som är med mig i studion nu. Hjärtligt välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Du, först ska vi få en uppdatering om morgonens insats i Lungvik utanför Östersund. Vad handlar det här om?
1: Ja, men precis vid 8-tiden i morse inkom ett larm om ett farligt utsläpp i en företagsbyggnad i Lungvik. Och det ska ha handlat om ett så kallat pulverbrev, en försändelse där innehållet i brevet misstänks vara skadligt. Men enligt räddningstjänsten som har varit på plats under förmiddagen ska det inte handla om någon farlig substans, och de har vänt tillbaka till stationen. Insatsen är avslutad.
0: Mm. Men misstanke om att det är farligt innehåll, det, alltså, det var inga personskador att rapportera om där då?
1: Nej.
0: Nej. Bra. Mitt system vad gäller våra nyheter har lagt av. Du hade mer nyheter att komma med, Talina. Berätta gärna.
1: Ja, så kan det gå ibland. Det ska handla om en bro i Ytterhogdal. Det är Storbron som ska renoveras.
0: Se där, berätta mer.
1: Ja, och från och med nu till och med i november i höst, så ganska många månader, så får trafikanter som reser längs E45 räkna med kö och stor påverkan på trafiken vid Storbron i Ytterhogdal.
0: Och vad är det som ska göras då?
1: Ja, men det är... bron kommer att renoveras, och det är för att klara kraven på bärighet. Så det är nya kantbalkar, räcken, belysning och beläggning. Samtidigt så kommer man också att förbereda inför det kommande bygget av en gång- och cykelväg genom Ytterhogdal genom att bygga gång- och cykelbana på brons norra sida. Så ett körfält på bron kommer att stängas av och trafiken kommer att regleras med trafikljus de kommande månaderna. Gående och cyklister kommer kunna passera bron under hela renoveringen.
0: Mm. Om vi tittar ut i världen så kan jag rapportera om att 6 personer hittades i gårdagen döda i en godsvagn i Texas mitt i USA enligt amerikanska medier som berättade det här. En anställd på ett godsvagnsföretag hittade de här kropparna på en järnvägsgård på gränsen mellan USA och Mexiko. Polisen säger till CNN att omständigheterna kring de här dödsfallen är oklara och att en utredning har inletts. Temperaturen i området där godsvagnen befann sig på söndagen, alltså under gårdagen då, uppmättes till över 30 grader varmt. 2023 så dog 2 migranter efter att ha varit instängda i ett tåg i Texas. Året innan det så dog 53 migranter efter att ha övergivits i en varm lastbil. Det var ett rapporter från USA det. Paulina Storbacka kommer tillbaka med lokala nyheter här också. Så att, vi ser fram emot det nästa gång.
1: Mm, tack! Ja,
0: tack så hjärtligt!

0: Darin med Mimosa, vi är i Spanien där och då är ju faktiskt steget inte långt till fotboll. Och fotbollsmusik tänkte att det ska handla om nu. För det är ju känt sedan tidigare att Thomas Stenström ska göra Sveriges officiella VM-låt. Och Magnus Uggla då, som tidigare gjort välkända VM-låten Vi ska till VM från 2002, ger sig också in i leken nu och är aktuell med en ny VM-låt för 2026. VM-guld heter den låten kort och gott och skriven då tillsammans med Alexander Kronlund. Och jag lämnar över nu till Kulturnytts Ellen Kavalin.
1: Nu kommer VM-låtarna.
2: Vi tror det är möjligt i år.
1: Förutom Thomas Stenströms officiella så gör Brandsta City Slickers och Magnus Uggla egna släpp. VM-guld heter Magnus Ugglas låt, skriven med Alexander Kronlund. Och det är en låt de har suttit på i flera år.
3: Den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020, men vi kom ju inte med där.
0: Nej.
2: Att det lag som vi har är i sån form, det finns en chans att det går.
3: Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess. Och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt.
2: Att de blågula tar världen med storm.
1: Ellen Kavalin, Kulturnytt.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på Magnus Ugglas VM-guld alldeles strax. Jag kan bara nämna det som sagt att Thomas Stenströms då, officiella VM-låt, den är inte släppt än. Den släpps det 15 maj. Fotbolls-VM kommer ju att spelas mellan 11 juni och 19 juli i Mexiko, Kanada och i USA. Matcherna från VM kommer att sändas i både TV4 och SVT. Ja, hur var det då, Magnus Ugglas VM-guld, nya låten som släpptes bara häromdagen? Så här låter den.

Ja, vi får väl se hur det går då under fotbolls-VM, alltså som spelas i Mexiko, USA och Kanada här i juni och juli. Och på givet påhejade då Magnus Uggla och hans nya VM-låt VM-guld, som du ju hörde här nu. Och som sagt, vi väntar fortfarande i några dagar på att få Thomas Stenströms officiella VM-låt som ju släpps den 15 maj.

I swear med All for One. Och nu fick jag in här för en liten stund sedan ett sånt här så kallat flashmeddelande, en sån här plötslig nyhet kan man säga. Och det handlar om att de två läkare som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet begär det som heter ex gratia-ersättning av regeringen. Det här är ett enligt ett pressmeddelande från de här två läkarnas advokater. Det var ju 40 år sedan som en kvinna hittade styckmördad under en motorväg i Stockholm som blev inledningen till vad som skulle bli Sveriges allra märkligaste och mest omdiskuterade rättsprocess, fallet Katrin Da Costa, alltså det så kallade Da Costa-fallet. Och de två läkarna i fråga var Tet Herm och Thomas Algen som pekades ut som skyldiga till den här styckningen. Men hur kom rättsväsendet egentligen fram till att de var skyldiga? Det finns det en dokumentärserie från 2024 som redogör för. Det är Dan Josefsson och Johannes Hallbom som har gjort den. Och i den finns det ett helt nytt avsnitt med en uppföljning kring detta, då man också tar upp det här med den här möjligheten till att då begära den här så kallade ex gratia-ersättningen från regeringen. Och det här kommer ju naturligtvis att få höra mer om, misstänker jag, i följande nyheter från Ekot och sådär också. Men som sagt, är det så alltså att de två läkare som pekades ut i det här Da Costa-fallet alltså begär den här ex gratia-ersättningen från regeringen enligt pressmeddelandet från advokaterna.

0: Opalite med Taylor Swift var det där. Nu är lokala nyheter, klockan har blivit 10:30. Vi börjar i Härjedalen där det handlar om en misstänkt mordbrand.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalen sitter anhållen misstänkt för mordbrand. Mannen greps i fredags kväll misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brann det på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick större spridning. Efter att polisen hållit förhör med mannen så beslutade jouråklagare att han skulle anhållas. Enligt polisen så finns vittnen och fler förhör ska hållas i ärendet. Polisens kriminaltekniker kommer under måndagen troligen att göra en kompletterande undersökning. Polisen gjorde en första platsundersökning direkt efter branden och ska då ha säkrat vissa spår, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Mobbningsoffer måste tas på allvar. Det är Östersundsbon Jespers budskap när han drar ut på en vandring för välgörande ändamål.
3: Småjobbigt på ett sätt, men mestadels kul.
2: Jesper Sjöström utsattes för verbal mobbning som ung. Det tog 2 år innan han vågade be en vuxen om hjälp.
3: Lärarna, de såg vad som hände i korridorerna och ja, det blev inte något gjort utav det.
4: Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
3: Jobbigt, jobbigt. Väldigt jobbigt.
2: I juni vandrar Jesper Sjöström 21 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Och bara att dra igång projektet har varit till hjälp för Jesper själv.
3: Den har hjälpt mig oerhört mycket.
4: Vad tror du det beror på?
3: Att jag har något att fokusera på.
4: Och tänk att Jesper som gick i skolan och hade en klump i magen när han gick till skolan och mådde så dåligt ska göra det här äventyret nu för att bekämpa mobbning.
3: Det känns otroligt.
2: Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl. Mitt namn är Viktor Lidvall.
0: SMHs prognos för denna måndag säger att det är sol varvat med moln i Härjedalsfjällen, inledningsvis snöbyar faktiskt. Temperaturen kommer att ligga mellan 7 och 12 grader, i fjällen mellan 2 och 7. Nordvästan, den ligger på.

Ja visst, vi är i Eurovision-tider. Det här var ju... Nu ska vi se, nu kommer in folk här i studion. Det är Lisa Jungefelt som är på gång. Henne ska vi föra mer om alldeles strax. Jag ska bara slutföra det och säga att det var... Här var ju vinnaren av Eurovision Song Contest 1981 från Storbritannien. Bucks Fizz med Making Your Mind Up.

0: Eva Jumatate var det där med Selfish som dör här i P4 Jämtland. Nu ska det handla om unga i politiken. En stor andel unga politiker som väljs in i kommun- och regionfullmäktige lämnar nämligen sina uppdrag. Och en vanlig orsak till det här är att de flyttar från regionen. Vår reporter Lisa Jungefelt, du har grottat ner i den här statistiken. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, hur vanligt är det att unga politiker lämnar sina uppdrag i kommun- och regionfullmäktige då?
1: Ja, det är generellt i landet vanligare att unga politiker lämnar sina platser än äldre. Här i våra kommuner och region har totalt 22 personer under 30 år valts in till nuvarande mandatperiod. Av dem har 13, alltså ungefär 60%, lämnat sina platser.
0: Och vad beror det på då?
1: Ja, nu har inte jag pratat med alla 13, men 7 av de här, alltså drygt hälften, är nu eller har under mandatperioden varit skrivna i kommuner utanför länet. Så flytt är en vanlig orsak, till exempel för studier. Jag har pratat med Simon Åslund som var 29 år när han valdes in i kommunfullmäktige för Moderaterna i Härjedalen 2022. En plats som han sen lämnade relativt tidigt när han, hans fru och deras då relativt nyfödda barn flyttade till Falun kommun.
2: Ja, det var en kombination med att vi ville komma närmare min frus familj, att jag ville testa på officersyrket och att vi liksom ville ha ett miljöombyte. Och få andra perspektiv.
0: Simon Åslund från Härjedalen sa det. Vad kan det vara mer då, Lisa, som gör att unga politiker lämnar sina platser?
1: En person som jag har pratat med sa att det tog för mycket tid att sätta sig in i alla frågor som de röstar om i kommunfullmäktige. Hon kände att hon inte hade den tiden som hon skulle velat lägga på det. En annan person uppgav personliga orsaker, till exempel då.
0: Mm. Och om man ser till det totala antalet som lämnar kommun- och regionfullmäktige så är det inte fler unga än äldre?
1: Nej, verkligen inte. Totalt sett så har 87 personer lämnat sina platser i kommun- och regionfullmäktige här i länet under mandatperioden, varav endast 13 då var under 30 när de valdes in. Det är förhållandevis få unga som engagerar sig i kommun- och regionpolitik, men av dem är det då alltså en större andel som lämnar sina uppdrag.
0: All right, just det, precis. Men när de här unga då lämnar sina platser i kommun- och regionfullmäktige, då är det inte säkert att det är för gott ändå.
1: Nej, precis. Till exempel Simon Åslund som vi hörde nyss. Han har med sin familj nyligen flyttat hem till Härjedalen igen och står nu åter på Moderaternas kommunlista inför kommande val. Och flera andra unga som lämnat sina uppdrag under mandatperioden står inför höstens val på kommun- och regionlistor antingen här i länet eller i andra län dit man flyttat då.
0: Mm. Och det här är ett ämne som vi kommer att dyka ner i mer idag.
1: Ja, i eftermiddag så kommer vi att prata med Katarina Nyberg Finn som är ordförande för Socialdemokraterna i Östersund om hur hon ser på det här att det är en större andel av de unga som lämnar sina platser i kommun- och regionfullmäktige. Är det ett problem eller är det bättre att unga engagerar sig politiskt även om de inte vet vad de kanske kommer bo eller göra under hela mandatperioden?
0: Mm, någon gång efter klockan 3 idag alltså i denna kanal. Stort tack Lisa Jungefelt.
1: Tack.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.

individu. George Ezra med Budapest var det där. Beatles ska det handla om nu, för de gör nämligen om en byggnad till London till en slags besökscenter. Det är den här byggnaden där de gav sin legendariska takkonsert, det som blev deras sista liveframträdande. Och det gör de om nu till upplevelsecenter för fansen. Det är 7 våningar som ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats. Det rapporterar BBC om. Den här byggnaden är på Savile Road 3, Savile Road 3 alltså. Den utgjorde då bandets sista högkvarter mellan åren 1968 till 1972. Och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Och Paul McCartney berättar för BBC att han vill att alla fans ska få en speciell Beatles-adress i London. Han säger att turister då som kommer till England kan ju bege sig till Abbey Road, men de kan inte gå in där, och det stoppar trafiken och gör förarna uppretade. Det här berättar han för BBC och lägger till då, alltså jag tycker att det här är en jättebra idé. Och ja, vi tar väl naturligtvis och lyssnar på The Beatles efter den här goda nyheten. Och det ska bli spännande att se när det här besökscentret blir klart och vad det då blir för någonting. 7 våningar med minnesföremål. Det verkar ju storartat. Paul McCartney visar inga tecken på att sakta ner riktigt. Han är ute med ny musik och sånt där nu. Men här kommer han alltså med The Beatles.

0: Ja, de har gjort, skrivit många flummiga texter, The Beatles. Men jag undrar om inte den här tar priset. I Am The Walrus med The Beatles, som sagt. Nu, Kulturnytt, där vi hör Hillevi Olsson. Det ska handla om barn faktiskt, som har gjort en uppmärksammad podd. Här kommer Kulturnytt, klockan är 10:10.
1: Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
2: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt.
3: Vi tänker på dig.
2: Vi saknar dig.
4: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
5: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här, och det kanske inte vuxna har så mycket.
6: Vi har väldigt mycket att säga om det här.
7: Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi.
4: Podcasten har blivit uppmärksammad i media, och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
7: Våran lärare spelade upp våran podd. Hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet, för han var ju själv elev.
4: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket, som har stöd av Allmänna arvsfonden. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
6: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
1: Reporter var Ellen Cavallin. Igår söndag delades British Academy Television Awards ut i London, och den stora vinnaren var Netflix-serien Adolescence, som handlar om en 13-årig pojke som anklagas för att ha mördat sin klasskompis. Dramaserien vann totalt 4 priser, varav 3 gick till skådespelarna, vilket blir det nya rekordet för flest BAFTA-priser vunna under ett år. Adolescence tog hem vinsten i bästa begränsade drama, och 16-åriga Owen Cooper blir den yngsta vinnaren av bästa manliga biroll någonsin. Det var allt från Kulturnytt.
0: Och det är han verkligen värd, kan jag säga, som har sett den här serien på 4 avsnitt. Har du inte sett den så kan jag varmt rekommendera den. Den tar ju upp mycket av... eller mycket, men en del av det som händer i samhället idag, just när det gäller hur sociala medier funkar, vilken inverkan det har på oss människor och vad som kan hända. Och Stephen Graham, som har skrivit serien, han har ju själv tagit inspiration från sitt eget liv och utgått ifrån sina egna barn. Han har skrivit den här serien och utifrån våldsdåd som har inträffat i Storbritannien, som blev inspirationen till det som också händer i serien. Varmt rekommenderad serien, Adolescence heter den alltså.

0: China in your hand med Tupau.
1: P4 dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Hörni, hörni, med Robin Bengtsson. Klockan den har blivit 11, ser du. Och då är det dags för Ekot med Annika Nordin.
1: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
2: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
1: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
3: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
4: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott, och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
3: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
1: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har 3 turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med 3 personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.
0: Och jag, Fredrik Alvland, är än så länge ensam i studion. Jag ska få sällskap här snart av Anna som är vår återkommande dietist. Det ska handla om allt det här proteintillskott och proteinprodukterna som finns. Jag ska reda ut lite grann och be alldeles strax här. Först Bruno Mars och också

0: I just might med Bruno Mars. Nu har jag med mig Paulina Storbacka i studion igen. Vi ska få lite lokala nyheter. Först en uppdatering om morgonens insats i Lungvik i Östersund. Vad handlar det om?
1: Vid 8-tiden i morse inkom ett larm om ett så kallat pulverbrev vid en företagsbyggnad i Lungvik i Östersund. Och det är alltså en försändelse där brevets innehåll misstänks vara skadligt. Mm. Så, rätt ska vara rätt. Enligt räddningstjänsten som har varit på plats tillsammans med polisen under förmiddagen ska det inte handla om någon farlig substans. Och insatsen är därmed avslutad.
0: Skönt. Då lämnar vi det och beger oss till Ytterhogdal där Storbron ska renoveras.
1: Jajamän, från och med nu i maj till och med november i år så får trafikanter som reser längs med E45 räkna med lite kö och påverkan på trafiken vid Storbron i Ytterhogdal. Ett körfält på bron kommer att stängas av och trafiken kommer att regleras med trafikljus. Gående och cyklister kommer kunna passera bron under hela renoveringen.
0: Vad är det du ska göra då?
1: Ja, men de ska renovera bron för att den ska kunna klara av kraven på bärighet så att bron ska få nya kantbalkar, räcken, belysning och ny beläggning. Och i samma veva kommer man också förbereda för det kommande bygget av en gång- och cykelbana genom Ytterhogdal. Så att man kommer börja bygga på den här gång- och cykelbanan på brons norra sida.
0: Mm. Vi byter ämne. Det ska handla om detta.
2: Lärarna, de såg vad som hände i korridorerna och... Ja, det blev inte något gjort av det.
3: Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
2: Jobbigt. Väldigt jobbigt.
0: Berätta Paulina, vad var det här vi hörde?
1: Vi hörde Östersundsbon Jesper Sjöström intervjuad av Johanna Backdahl. Och i juni ska han vandra 21 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Jesper Sjöström berättade då för Johanna att han själv utsattes för verbal mobbning som ung. Och det tog ungefär 2 år innan han vågade be en vuxen om hjälp.
0: Mm. Där har vi det. Lite uppdateringar av de lokala nyheterna. Stort tack för det, Paulina Storbacka.
1: Tack.

0: My Favorite Game med The Cardigans. Det är måndag och det är tid för en återkommande gäst. Idag kommer vi att fokusera på den pågående proteinboomen. På affären finns det proteinshake, proteinpulver och sånt som kvarg och annat som ska innehålla mycket protein. Men behöver vi verkligen så mycket protein? Det ska vi reda ut nu tillsammans med den legitimerade dietisten Anna Reuterberg. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du, ja, vad tänker du själv som dietist när du ser det här utbudet på affären av allehanda proteinprodukter?
1: Ja, jag tänker väl att det har blivit väldigt mycket fokus på produkter innehållande mycket protein istället för vanlig mat. Vanlig mat liksom, som innehåller protein, kött, fågel, fisk, baljväxter där vi har protein naturligt.
0: Mm. Det är mycket, det är såna här bars och sånt där också man ser på kiosken och allting så när man ska köpa mellanmål så här, så är det så här proteinladdade grejer. Det är som är produkterna och de här är varorna och marknadsföringen i paritet till våra behov skulle du säga, behöver vi så mycket protein som det finns produkter på affären?
1: För de allra flesta så behöver vi inte så mycket. Rekommendationerna säger ju 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt för vanliga vuxna. Och forskningen visar ju att vi får i oss mera protein än så. Så marknadsföringen speglar ju snarare mer än en trend än våra faktiska behov. Men det är ju inte så att protein är helt oviktigt. Protein är jätteviktigt, men många fokuserar nästan bara på protein idag och kanske glömmer de andra delarna som vi behöver få i oss.
0: Mm. Men har du funderat på det här då? Hur ska man förstå att det har blivit så här, att protein har liksom blivit någon sån här grej som ska vara överallt nu? Har du reflekterat över det själv så?
1: Ja, alltså det är ju mycket hälsotrend. Det är mycket fokus på kanske utseende. Protein är ju en del av muskeluppbyggnad och uppbyggnad av våra inre organ. Så proteinet behövs ju för kroppen. Men det kanske har blivit mer liksom fokuset på hur vi ser ut än vad vi faktiskt behöver.
0: Mm. Jag tänker det är mycket annat också i såna här produkter, att det kanske är mycket protein möjligen, men det kanske är mycket annat som kanske inte behövs i såna här, om det nu är sockerladdat eller vad det är, det spelar ingen roll, då blir det ju inte så nyttigt ändå.
1: Nej, men precis, alltså, de här produkterna som innehåller ju då mycket protein, proteinet kan vi ju som sagt få i oss från andra delar. Äter vi vanlig mat, äter vi yoghurt med frukt och bär och några fullkornslingor eller någonting, då får vi ju en balanserad kost på ett helt annat sätt än en proteinbar, proteinmos, proteinshake. För där får vi inte med de här vitaminerna, mineralerna, kolhydraterna och fibrerna som vi också behöver.
0: Mm. Vilka i samhället då är det som behöver mer protein? Vem behöver proteinpulver, proteintillskott och såna där shakes och allt vad det är?
1: Ja, jag skulle säga att ganska få behöver det egentligen. Jag arbetar ju framförallt med idrottare. Och idrottare kan behöva ett större intag av protein. Men det handlar ju om personer som tränar många timmar varje vecka. Och när vi tränar mera så gör vi av med mera energi. Och gör vi av med mera energi så behöver vi också äta mera. Och då äter vi ju naturligt mera protein också om vi äter en balanserad kost. Så där behöver vi sällan oroa oss, utan det kommer ju ganska naturligt. Finns det några som kan behöva lite mera protein? Det är i så fall de som jag träffar som äter lite, som rör på sig lite, äter lite mat och kanske har en sämre variation och inte äter alla näringsämnen. Där kan det vara en enklare genväg att ta en proteintillskott. Men allra helst arbeta mer med vanliga livsmedel, få in yoghurt, ägg, baljväxter, mejeriprodukter och andra vanliga livsmedel som innehåller protein naturligt.
0: Har du kollat någonting på innehållsförteckningen på de här proteinpulverna och allt sånt där? Vad det egentligen är i dem? Jag har inte kollat, så vet du någonting vad som är i?
1: Jag är inte expert på dem, men det är olika sammansättningar av olika proteinkällor. En del innehåller mera kasein, mera vassle, andra grenade aminosyror. Det är eftersom jag föredrar att prata om vanlig mat och styra liksom mot en hälsosam kost, så har jag inte satt mig in i de olika innehållen så exakt.
0: Nej. Men det var de som ska äta mer. Vi kan äta mindre protein. Finns det de som, liksom, är det generellt? Alla ska äta mindre? Eller vad tänker du där?
1: Jag tänker att man kan ju, om man tänker mindre protein, kanske man tänker mindre kött och fågel och så. Mm. Att man kanske kan äta, gå över till lite mera protein från baljväxter, från det animaliska ursprunget istället. För att där äter vi många gånger alldeles för lite av de delarna från animaliskt ursprung alltså. Eller förlåt, från växtriket, protein från växtriket. Och det är ju bra för hälsan, för då får vi också i oss liksom bra vitaminer och mineraler och fiber som är bra för tarmhälsa, för en bättre blodsockerkontroll och annat. Så det kan vi äta mer utav gärna.
0: Mm. Vi ska prata om protein mer med Anna Reuterberg, legitimerad dietist som är med mig måndagarna här, eller vissa måndagar här i P4 Jämtland. Vi fortsätter alldeles strax.

0: Erika Skogen, drottning av staden. Jag med mig Anna Reuterberg, legitimerad dietist. Vi pratar om protein och proteintillskott och vad det är protein i. Och du berättar bland annat om den här skillnaden mellan animaliskt och vegetabiliska proteiner. Du har även sett ut två grupper i samhället också som äter mer och mindre av det animaliska proteinet. Berätta.
1: Ja, ja, men när vi pratar om det här nu så är det kanske många unga tjejer som äter vegetarisk kost. Och då får vi i oss som sagt då, vegetabiliska proteinkällor som kan vara alldeles fulldugliga. Men unga tjejer behöver mer järn och genom animalisk protein så får vi i oss järn. Äldre eller medelålders män är kanske en grupp som man ser där skulle man absolut kunna äta mer vegetabiliskt istället. Och skulle vara mer lämpligt om de två grupperna switchade kost, kanske.
0: Ja, det borde inte vara så svårt. Men det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Det är sådana som mig som du pekar på naturligtvis. Precis. Jag som gillar min leverpastej, bland annat.
1: Men, lärdrikt och bra.
0: Ja, jo, förvisso, såklart. Men hur ska man fördela det här i sitt intag då, de här mellan det animaliska och vegetabiliska? Det låter ju som att vi mer upp i åldrarna ska gå över mer och mer och kanske enbart rikta in oss på vegetabiliska proteiner, eller?
1: Ja, men en kombination. Många äter framförallt för lite. Istället för att liksom ha fokuset på mycket eller lite protein nu får vi in mera bönor, baljväxter som också innehåller protein. Men av den vegetabiliska ursprunget då, så får vi också i oss bra kolhydrater, bra fibrer som vi ser man äter för lite utav idag. För det är jättebra för tarmhälsan, för mag-tarmkanalen, för peristaltiken, alltså rörelser i tarmen, och för bättre, stabilare blodsocker och mycket mera.
0: Jo tack, att det rör sig i tarmarna och när man äter bönor, det vet många om.
1: Ja, men det är den effekten vi får. Då mår magen bra.
0: Ja, det gör den. Du nämner ju bönor där som vegetabilisk proteinkälla. De har hört ofta att det är proteinrikt. Mm. Men det är väl rätt mycket kolhydrater i bönorna också? Eller hur ser fördelningen ut?
1: Ja, det är både protein och kolhydrater och fibrer i bönor. Och i en väldigt bra fördelning. På 100 gram bönor så innehåller de ungefär 8-9 gram protein och det är mellan 13 och 16 gram kolhydrater. Och kring 10 gram fiber i 100 gram bönor. Så det är en jättebra fördelning. Den klassiska rätten chili con carne till exempel. Den pratade vi om och där har vi en jättebra fördelning. Delning av kolhydrater, protein och fett.
0: För där är det ju, ser jag vissa som serverar den med ris till. Mm. Det är ju ett kolhydrattillskott då som egentligen, säger portionsmässigt, egentligen inte behövs till chili con carne bara.
1: Nej, men det här är ett jättebra exempel för en stillasittande person som arbetar på kontor och tränar någon gång, 2-3 gånger i veckan. Då är en portion chili con carne en väldigt bra utformad, rätt balanserad kost. Är du en person istället som tränar 3, 4, 5, 6, 7, 10 timmar uthållighetsidrott, då behöver du absolut äta den här chili con carne tillsammans med ris, pasta eller någon annan kolhydratkälla. Och då nästan lika mycket ris som chili con carne om du har tränat 1-2 timmar den dagen.
0: Mm-hmm. Och sen är det här med hållbarhet också. Det här med man pratar animaliska proteiner, vi pratar kött och som sagt. Det är ju inte hållbart, vi äter för mycket kött och så. Det tänker jag, ägg då? Ägg, det är ju perfekt proteinkälla. Är inte det hållbart att käka ägg då, eller?
1: Ägg är ett jättebra livsmedel i stort. Det innehåller ju bra med protein, men också vitaminer och mineraler. Och tittar man på viss forskning i Lancet-rapporten till exempel, det säger absolut att ägg bör finnas med i en hållbar kost. Som en del, men inte som en lagom mängd såklart. Så det handlar ju egentligen inte om bara äggen i sig, utan det handlar ju om alla livsmedel tillsammans som bildar balansen för hållbarheten.
0: Jag gissar att jag äter för mycket ägg. Jag äter ett ägg till frukost varje dag i princip. Mm. Ett kokt ägg.
1: Det gör ju jag med. Mm. Jag tror att vi båda borde dra ner. Jag skumläst den där rapporten någon gång för ett tag sedan och då minns jag inte helt tokigt så var det 1,5-2 ägg per vecka.
0: Oj! Ja, det var,
1: men
0: det
1: lämnar jag osagt.
0: Men finns det risker med att få i sig för mycket protein då?
1: För mycket protein, alltså tittar vi då på helheten återigen, liksom, så kan det ju vara så att en del som jag träffat till exempel, de väljer bort vanlig mat, liksom yoghurt, äggmacka eller liknande, och äter istället en proteinbar eller en proteinshake. Och då blir ju effekten att vi inte får i oss vitaminerna, mineralerna, de kolhydraterna och fibrerna som vi får om vi äter en blandad eller liksom en balanserad mellanmål istället för det här proteintillskottet. Så ja, för de allra flesta så behöver vi inte få i oss så mycket. Det finns
0: men inga,
1: vissa...
0: inga risker är behäftade med att trycka i sig allt det här proteinpulvret och tillskotten och sånt där?
1: Inte vad vi vet idag. Alltså har man till exempel en njursjukdom, då finns det gränser när njuren inte klarar av att hantera särskilt mycket protein. Och då brukar man rekommendera att sätta in en proteinreducerad kost. Men det är en av de få tillfällena.
0: Anna Reuterberg, lärorikt som vanligt har det här, legitimerad dietist med idrottsnutrition som specialitet.
1: Stämmer.
0: Stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Lys på mig med Viktor Lexell här i P4 Jämtland. Här ska det bli lokala nyheter nu. Varsågoda.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalen sitter anhållen misstänkt för mordbrand. Mannen greps i fredagskväll misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brann det på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick större spridning. Det ska även delvis ha brunnit inne i huset. Efter att polisen hållit förhör med mannen så beslutade jouråklagare anhålla honom. Mannen misstänks även för våld mot tjänsteman i samband med att han greps. Enligt polisen så finns vittnen och fler förhör ska hållas i ärendet. Polisens kriminaltekniker kommer under måndagen att göra en kompletterande undersökning av brandplatsen. En första platsundersökning gjordes direkt efter branden och polisen ska då ha säkrat vissa spår. Åklagaren har nu begärt att Östersunds tingsrätt ska häkta den anhållne mannen. Mikael Ragnarsson.
2: Ett datorföretag har lämnat in en stämningsansökan mot en man i 30-årsåldern hemmahörande i Östersund för bedrägeri. Enligt företaget har mannen använt förfalskade legitimationshandling för att utge sig företräda ett företag inom livsmedelsbranschen och därmed lura till sig två datorer och en extern hårddisk till ett värde av drygt 30 000 kronor. Datorföretaget yrkar skadestånd på drygt 25 000 kronor. Utöver det yrkas resterande belopp i form av brottsvinst förverkas från mannen. Reporter Viktor Lidvall.
3: En kille i 15-årsåldern döms till 35 timmars ungdomstjänst för misshandel och ringa stöld. Enligt domen ska han ha slagit en annan kille med knytnäven och tagit strypgrepp om honom. Vid ett annat tillfälle ska gärningsmannen under berusat tillstånd gått in i en butik, ätit ett wienerbröd och stulit ett paket kakor som han tagit med sig hem. Tonåringen erkänner brott gällande misshandeln och varken förnekar eller erkänner den ringa stölden då han har sviktande minnesbilder från händelsen. Rapporterade gjorde Paulina Storbacka.
0: Och jag, Fredrik Alvland, kan meddela att SMHI i sin prognos för denna måndag berättar om sol varvat med moln. I Härjedalsfjällen inledningsvis snöbyar. Temperaturen ligger mellan 7 och 12 grader och i fjällen kommer det att ligga mellan 2 och 7 grader.

0: Betty Davis Eyes med Kim Carnes. För den som förlorar jobbet eller sjukskrivs på andra sidan 55 kan åldersdiskriminering göra det svårt att komma igång och komma tillbaka. Och frågan om pension kan då väckas ovälkommet tidigt.
1: Man har en förutfattad bild av att en person i min ålder är verkligen på nedan. Och jag kan verkligen säga att nej, det stämmer inte.
2: Maria, 59, fick lämna sitt tidigare arbete i samband med en lång sjukskrivning. Nu har hon sökt över 100 jobb utan att få napp. Med stigande riktålder för pension förväntas vi arbeta allt längre. Men nationalekonomen Stefan Eriksson vid Uppsala universitet efterlyser ett annat fokus.
3: Ibland kan jag känna i debatten att den fokuserar för mycket på att övertyga folk om att de ska arbeta längre då genom att justera regler i pensionssystem och annat. Och att man ibland glömmer då den andra sidan, att det måste finnas arbetsgivare som är villiga att anställa de här personerna också. Vi ser ju väldigt tydliga resultat av att personer som är lite äldre väljs bort vid rekryteringar.
2: På företagshälsovården Skaraborgshälsan i Mariestad möter sköterskan Birgitta Borell Johansson många 55-plussare som oroar sig.
4: De är slitna i kroppen, kanske sjukskrivna eller deltidssjukskrivna. Inser kanske själva och även arbetsgivaren att det är svårt att jobba kvar på den här arbetsplatsen. Men de ser heller inga andra utvägar.
2: Pernilla Willig är jobbsökarrådgivare på Omställningsfonden som stöttar kommun- och regionanställda som av någon anledning förlorar sina jobb. Ofta kan äldres kompetens och erfarenhet vara värdefull på ett helt nytt jobb, men...
5: Alltså går man ut och tar med sig det budskapet att jag är för gammal, då kommer det märkas. Men att bara få igång viljan och lusten att ta ansvar för sin framtid, så har man vunnit väldigt, väldigt mycket. Men självklart behöver vi draghjälp av arbetsgivare som ser vilken potential de här har.
0: Det sa alltså Pernilla Willing som är jobbsökarrådgivare på Omställningsfonden. Och mer om svårigheterna för äldre att få nytt jobb kan du höra i Vetenskapsradion idag. Du hittar deras program och inslag i appen Sveriges Radio. Reporter här var Vetenskapsradions reporter Ylva Karlqvist Warnborg.

0: 18s med Iconic som du hör här i P4 Jämtland, där jag har fått sällskap i studion nu av Daniel Hansson. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du har ju lite rollen som nyhetschef ibland.
1: Ja, det är
0: lite vad har du mer för titlar till vardags? Ja, sådär?
1: Jag ska titta i vad det står på min tjänstebeskrivning, så står det väl dagredaktör.
0: Dagredaktör är du också.
1: Planeringsredaktör. Det är ja, men det är ingen som begriper vad det är.
0: Nej.
1: Så men, att vi säger nyhetschef.
0: Ja, leder arbete när det gäller vår nyhetsbevakning, planerade nyhetsbevakning också.
1: Precis.
0: Men du kliver också in som producent lite då och då. Vi hör ju bland annat, nyligen hörde vi Femman, exekutiv producent,
1: ja,
0: Daniel Hansson. Det låter det.
1: Precis, man kan säga så här, jag ser till att det där blir av, men det är liksom andra som gör själva grovjobbet, om man säger så.
0: Du står med piskan.
1: Ja, står och pekar. Det här ska vi göra då.
0: Ja.
1: Vi löser det.
0: Och nu kliver du också in som producent, eller då kanske, jag vet inte, exekutiv producent, någon som den lokala...
1: Projektledare kan vi kalla det för.
0: Just det, vi kallar det för projektledare då, då. När det gäller det lokala arbetet med musiktävlingen P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, precis. Återkommer varje år en årlig lokal musiktävling för icke-etablerade artister, kan man väl säga. Icke-etablerade musiker.
0: En tävling som också har bytt namn några gånger.
1: Ja, den har ju hetat... Vad har den hetat? Det kanske du har bättre koll
0: på. Svensktoppen nästa?
1: Ja, precis.
0: Tror jag börjar en sån. Och sen P4 nästa.
1: P4 nästa var det för något år sedan.
0: Ja, och sen och nu... då P4 nästa stjärna.
1: Ja, och det säger väl lite grann en del om vad, ska säga, ambitionen med själva tävlingen. Här ska man kunna ha möjlighet att slå igenom. För om man är med i den här tävlingen, då kommer man få sin låt spelad ganska flitigt i radio, kan man säga. Och ju längre man kommer, desto mer spelat blir det, så att säga. Det finns ju en riksfinal man kan nå till i det här också, så att säga.
0: Och då får man verkligen bli spelad över hela riket med sin låt. Och just dagens datum markerar ju starten på en viktig period i årets upplag av P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, för från och med nu så kan man skicka in sin låt till den här tävlingen. Från och med nu och 2 veckor

0: Den får inte ha varit spelad offentligt eller så att säga publicerad sen eller före den 1 mars i år.
1: Mm.
0: Så om man till exempel har släppt en ny låt eller släppt en skiva eller någonting eller lagt ut någonting på sin, vad man nu har för sajt där man kan spela musik, så från den 1 mars får den ha funnits där, och då kan man fortfarande skicka in den till oss och tävla med den, ställa upp med den.
1: Och finns det regler också kring det här med, det är ju mycket musik nu som kommer ut som är AI-genererad och såna saker. Finns det något som har regler där?
0: Ja, alltså AI-genererad. Vi kan ju inte ha en helt och hållet en AI-artist så att säga, utan det finns ju ett kriterie så här att låten som ska skickas in, den ska ju kunna framföras live av artisten som skickar in den. För det här kommer utmynna i att när man har skickat in sin låt så kommer det väljas ut av en jury, 3 stycken finalister, och de kommer senare få spela då i våran final. Och då ska man kunna spela låten live, men det är väl ingenting som säger att om du har haft en AI-tjänst som har skrivit låten, bara du själv kan spela den sen när det är dags så att säga. Mm.
1: Och det finns väl också regler till det här, på Eurovision och Mello är det ju en gräns på 3 minuter, att den får vara max 3 minuter lång, de låtarna som får vara med där då.
0: Ja, men precis, vi har fått satt lite olika gränser här nu då. Det är ju 3:30, det är max tiden som låten får vara, så inte mer än 3,5 minut. Det är som en lämplig radiolängd också.
1: Mm.
0: Sen så när det kommer till artisten då, så när det här ska spelas live i en eventuell final, då ska det vara ska det finnas minst 2 personer, det vill säga någon spelar något instrument och en person som sjunger. Det är förstås ingenting som säger att en person kan sitta och spela gitarr själv och sjunga. Det kan ju hända, men det ska vara 1 instrument och en sång på scen. Och skulle man vara ett band, då kan man inte vara fler än 6 stycken. Så skulle ni råka vara 8 i ett band, då får ni ta bort 2 stycken.
1: Du får 2 vila.
0: Ja, du får 2 vila. Ja. Nej, men då, det där är en sorts av utrymmesskäl. Någon gräns måste man sätta, liksom, och där har vi satt den. Så så det är väl egentligen kriterierna. Så det är väl hyfsat fria tyglar ändå.
1: Och nu har man ett tag på sig här och skicka in den här låten då?
0: Precis. 25 maj, klockan 15, då drar vi snöret. Då är inskickningsperioden slut.
1: Måste man vara boende i vårt sändningsområde på något sätt? Finns det några restriktioner där?
0: Ja, men vad ska man säga? Ha sin hemvist, eller ha stora delen av sin tid i alla fall i området. Man kan väl säga så här, jag menar, det finns ju personer som kommer här från länet, pluggar på annan ort men ändå liksom har sitt hem här i länet.
1: Mm.
0: Då är det ju helt okej. Jag menar, du kan bo på andra ställen, du kan bo på flera ställen samtidigt, men du ska ändå vara liksom Jämtland, Härjedalen baserad, så kan vi säga.
1: Där har vi det. Men nu är alltså öppningen, inskickningen till vår musiktävling för Nästa stjärna öppen.
0: Ja.
1: Att skicka in låten där, och den stänger den 25 maj.
0: Den 25 maj. Ska vi dra en adress?
1: Dra en adress.
0: Sverigesradio.se. Så P4 Jämtland.
1: Ja, just det. Så man hittar Sverigesradio.se/Jämtland.
0: Nu
1: och där har man liksom länkar och sånt.
0: Där har man länkar, klicka in. Alla reglerna i detalj, allting finns där. Så där hittar ni det. Kör hårt.
1: Daniel Hansson, stort tack.
0: Tack. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly med Micah.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Ja visst, Titti Schultz tipsade om det. Nu ska vi se, vi kan göra så här nu att vi pratar om någonting som har skett tidigare idag. Och det gäller en gäst som vi hade. Jag ska bara plocka fram så att jag har inslaget redo här. Det är så att tidigare idag så gästade ju Jesper Sjöström från Östersund oss här på radion för att berätta om hur han idag har försonats med de som mobbade honom under skoltiden, men att han fortfarande kämpar med depression. Och i sommar ska han vandra från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till kampen mot mobbning och psykisk ohälsa så att fler barn tas på allvar. För han berättade så här om hur det var när han hade det i skolan när de vuxna inte riktigt tog honom på allvar, när han berättade om hur det var att han blev mobbad.
2: Det var jobbigt. För lärarna, de såg vad som hände i korridorerna. Och ja, det blev inte något gjort av det.
3: Mm. Hur lång tid tog det innan du sa, jag behöver hjälp?
2: Jag tror det tog ett par år i alla fall. 2 år. Innan jag själv då som kom till insikten att prata med lärarna.
3: Mm. Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
2: Jobbigt, väldigt jobbigt.
3: Mm. Hur påverkade det dig då framåt och gå till skolan?
2: Det var tungt. Sen vakna upp varje dag och ha en klump i magen.
3: Mm.
2: Och inte veta vad de ska hitta på, mobbarna.
3: Var det både psykiskt och fysiskt eller?
2: Mest verbal mobbing. Att de kallar mig dumma saker helt enkelt.
3: Mm. Och vad har det satt för spår hos dig?
2: Då satt det djupa spår. Men nu tänker jag inte på det så mycket faktiskt.
3: Hur tycker du att de vuxna du vänder dig till skulle ha gjort istället?
2: Tagit tag i det på en gång. När de såg vad som hände och sades i korridoren på skolan.
3: På vilket sätt ta tag i?
2: Ja, men prata med dem som mobbade mig helt enkelt. För då tror jag de hade slutat tidigare.
3: Mm.
2: För de är ju bra personer nu.
3: Mm. För du umgås till och med några av dem som du kände som mobbare då?
2: Ibland umgås jag med dem och de har bett om förlåtelse och tagit hand och...
3: Hur har det varit att försonas med dem då?
2: Från början var det halvjobbigt i och med att man hade bakgrunden från skolan med dem.
3: Mm.
2: Men nu känns det bara bra.
3: Mm. Från och med i sommar så kommer ju du då vandra också för att samla in pengar både mot mobbning och mot psykisk ohälsa. För senaste 10 åren så har ju du också kämpat med depression i vuxen ålder. Ja. Hur har det varit?
2: Jobbigt, väldigt jobbigt. Nästan jobbigare faktiskt än att vara mobbad.
3: Mm. På vilket sätt då?
2: Det är svårt att förklara.
3: Mm. Mm. Men det var ju förra sommaren när du inte alls mådde bra psykiskt som du kom på den här idén att göra den här vandringen, för du såg en tv-reklam.
2: Ja, på en av de större försäkringsbolagen som tog upp kampen mot mobbning. Och då tänkte jag att då kan även jag göra en insats för det.
3: För du hade en tanke om att du ville gå göra en vandring och då så kom du på att jag förenar nytta med nöje här.
2: Exakt.
3: Berätta om din plan.
2: Nej, men planen var från början att bara gå en sträcka för att ha bara en rolig sak. Så när jag låg och kände hur depressionen blev värre förra sommaren så då slog mig då att då kan jag göra nytta med nöje och försöka få in en liten slant till, ja, det var Friends som reklamen handlade om.
3: Mm. Friends och också en annan organisation.
2: Ja, Tim Berling Foundation.
3: Avicii.
2: Ja.
3: Mm. Och hur känns det för dig nu då att du ska göra den här vandringen 8 juni och i 5 dagar framåt?
2: Kul. Men småjobbigt på ett sätt, men mestadels kul.
3: Mm. Men du upplever att planerna på det här äventyret har hjälpt dig i depressionen också?
2: Den har hjälpt mig oerhört mycket.
3: Vad tror du det beror på?
2: Att jag har något att fokusera på och sätta upp delmål hela tiden, som att, ja men, i planering.
3: Mm. Hur mycket är det som ska planeras då när du ska vandra så långt?
2: Den här har jag väl planerat ett år ungefär.
3: Ja, men är det exakt hur du ska gå och hur du ska övernatta, eller vad är det du planerar?
2: Ja, sträckan, vad jag ska ha med, hur mycket. Varje gram räknas ju som jag ska bära, så det är ju en sträcka.
3: Är det förbjudet att handla längs vägen?
2: Nej, det kan hända att vi stannar på något ställe och handlar.
3: Ja. Kommer du gå själv eller kommer du ha med dig någon?
2: Som det ser ut nu så kommer det kommer jag få gå själv. Men folk som jag känner kommer att gå med vissa sträckor.
3: Mm. Och tänk att Jesper som gick i skolan och hade en klump i magen när han gick till skolan och mådde så dåligt ska göra det här äventyret nu för att bekämpa mobbning.
2: Det känns otroligt.
0: Jesper Sjöström från Östersund alltså berättade det för Johanna Wackdahl.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: Man I Need med Olivia Dean. Nu har det blivit dags för Eknyheter.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petri Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Jag tänkte den som hade en producent. Jag är min egen producent, ja, till största del i alla fall. Sen är det ju, sen vet jag inte, det är väl de som förbereder programmet egentligen är väl de som är producenter. Här hjälps vi åt en hel del på denna kanal. Nu ska du få ny musik här i P4 Jämtland. Det är Madonna som har slagit sig ihop med Sabrina Carpenter. Jo, jag tackar. Här kommer en duett värd namnet Bring Your Love. Ask yourself.

0: talk about.
1: Ja, det är två superstjärnor verkligen när man ska namechecka varandra i låten sådär som Madonna och Sabrina Carpenter gör här i sin Bring Your Love. Paulina Storbacka.
2: Hej.
1: Tjena, namechecka dig också. Paulina, är du med mig?
2: Jajamän.
1: Du, vi ska få en lokal nyhetsuppdatering här. Vi ska börja med att få höra att det kan bli trångt på vägarna i sommar.
2: Mm, supermycket på gång. Enligt Trafikverket så är det generellt sett fler vägarbeten i Jämtland än vanligt nu i sommar. Och det är för att de har fått ökade anslag. Så på flera platser i länet kommer vägarbeten att utföras under sommarmånaderna. Mm. Bland annat mellan Regnsjön och Älvros där man bygger ny sträckning av E45. Sträckan kan behöva regleras med skyltar och trafikljus, så det får man vara medveten om man är ute och kör där. På E14 i Bräcke byggs det en gång- och cykelväg, och dessutom så fortsätter arbetet med Strömsundsbron i sommar då en fjärrvärmeledning ska monteras.
1: Och det är väldigt nära stående att det ska påbörjas arbete också på bron i Ytterhogdal.
2: Jajamän, på Storbron i Ytterhogdal så kommer man att börja renovera nu från och med maj till och med november i år. Ett körfält på bron kommer därmed stängas av och trafiken kommer att regleras med trafikljus. Gående och cyklister kommer att kunna passera bron under hela renoveringen. Och i samma veva så kommer man också börja förbereda inför det kommande bygget av en gång- och cykelväg genom Ytterhogdal. Så den börjar man jobba på nu i samma veva med bron på brons norra sida.
1: Just det. Vi byter ämne, för nu ska det handla om att färdas till fots istället.
2: Jajamän. I juni ska nämligen Östersundsbon Jesper Sjöström vandra 21 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Jesper Sjöström utsattes själv för verbal mobbning när han var ung. Och vi lyssnar på hur det lät när han träffade P4s Johanna Vaktal.
3: Lärarna, de såg vad som hände i korridorerna och ja, det blev inte något gjort utav det.
4: Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
3: Jobbigt, väldigt jobbigt.
2: Det var Jesper Sjöström intervjuad av Johanna Vaktal alltså. Det tog 2 år innan han vågade be en vuxen om hjälp, och nu vill han markera mot mobbning genom sin vandring.
1: Mm. Och så kan jag berätta det också att Mittuniversitetet är ju ett av de universitet och lärosäten som har drabbats efter att lärplattformen Canvas utsatts för en hackerattack. Vår reporter Per Arnskärte träffade studenten Jenny Bjerne som berättade så här för en liten stund sedan om att det här programmet verkar ha kommit igång igen.
5: Canvas är uppe nu igen för oss i alla fall. Sen vet man ju inte om det är ens, alltså uppgifter som har tagits eller inte. Det har man inte fått reda på.
6: Vad tänker du om det är så att de har kommit över personliga uppgifter för dig då, den här hackergruppen?
5: Nej, men det känns väl inget bra i sådana fall. Men min skolmail kanske man inte har så mycket personligt kopplat till, eller inte. Det kanske man har mer än vad man tänker. Men i andra personuppgifter så känns ju inte det något bra om någon annan får tag i dem såklart.
6: Men när fick du veta då att det hade varit intrång, att det hade hackats den här Canvas-plattformen?
5: Jag har varit inskriven på andra universitet också. Och jag fick först information via dem före jag fick från Mion. Men jag tror att Mion la ut på sin hemsida först för några dagar sedan. Och sen så fick vi något mejl för någon dag sedan, tror jag.
6: Men först då var det helt nedstängt så ni inte kunde använda det, eller hur var det först?
5: Jag har inte upplevt att det har varit nedstängt. Nu har det ju varit helg också, och den här attacken tror jag var fredag kväll. Och då har inte jag suttit inne på Canvas, så att jag vet faktiskt inte om de stängde ner det eller inte.
6: Men nu funkar det alltså som vanligt för din del?
5: Ja, nu funkar det som vanligt, kommer in på alla funktioner.
6: Vad är det du läser för någonting?
5: Jag läser turism och destinationsutveckling, en kandidat.
6: Och den här plattformen, vad är det ni gör på den då som är viktigt liksom?
5: Alltså, vi har allt material på den. Vi lämnar in alla våra uppgifter och har allt material som lärarna lägger ut. Så typ allt, skulle jag säga.
6: Men nu funkar det som vanligt alltså?
5: Ja, nu funkar det som vanligt.
6: Men har ni fått någon information om det, att det funkar som vanligt igen? Eller?
5: Det är en jättebra fråga. Jag tror inte inte det, eller jag vet inte faktiskt, inte som jag har sett.
6: Du öppnade datorn i morse, hur funkar det liksom?
5: Ja, precis.
6: Tack så mycket.
5: Tack.
1: Det var Jenny Bjerne där, alltså student på Mittuniversitetet, som berättade det för vår reporter Per Arnsäter. Och strax ska vi prata med Mittuniversitetets systemansvarige för Canvas om den här hackerattacken. Alldeles strax här.

0: X's and O's med L. King hör här i P4 Jämtland. Mittuniversitetet var som sagt ett av de lärosäten som drabbades av en hackerattack som har påverkat en viktig plattform för elever och lärare där det till exempel sker planering och delas föreläsningsmaterial och inlämningsuppgifter. Nu har jag med mig Niklas Brinkfelt som är systemansvarig för Canvas, som det heter, det här systemet på Mittuniversitetet. Välkommen Niklas.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här angreppet skedde den 25 april, upptäcktes den 29 april. Sen skedde ytterligare ett angrepp i fredags. Berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, men precis. Natten mellan torsdag och fredag så skedde ett andra attack egentligen, kan man säga. Där vissa lärosätes inloggningssidor byttes ut med information om att den här hotaktören då, i form av en hackergrupp har tillgång till data kring, för användarna, och en uppmaning till användare att trycka på sina lärosäten att betala lösensumman som de har begärt.
0: Och har detta gjorts?
1: Vi har absolut inte betalat någon lösensumma. Vi har inte heller mottagit något direkt krav på en sån, utan det har bara gått till vår leverantör Instructure, som är det bolag som levererar lärplattform till oss och 30-tal andra lärosäten i landet.
0: Är det någonting som har hänt här nu på sistone? Vad är det senaste uppdateringen kring detta då?
1: Inga nya utvecklingar under helgen. Vi har bevakat nogsamt att det inte har hänt någonting. Det vi har gjort själva är däremot stängt av alla integrationer, och vi har förändrat lite inloggningsrutiner för administratörer. Så vi har ju säkrat upp det vi kan, och sen jobbar vi med att försöka kommunicera med både lärare och studenter om hur de ska tänka nu då.
0: Ja,
1: för dels jobba lite annorlunda.
0: Ja, precis. För vi hörde ju Jenny här alldeles nyss innan musiken som berättade att systemet är igång igen, som sagt, det verkar fungera. Mm. Men hur drabbar det nu studenter och lärare här nu då, från och med nu då?
1: Ja, men det är något klick extra i lärmiljön. Så att när de ska ta del av till exempel en inspelad video, så får man följa en länk till vår playtjänst istället och titta på den där istället för att ha den direkt i Canvas eller lärplattformen då. Mm. Så, och för lärare så betyder det ju att de får ju jobba lite med att hämta länkar och lägga in länkar på liksom mer gammalmodigt sätt. Det är väl den största påverkan. Sen finns det förstås säkert många som är lite oroliga för vilka personuppgifter som har läckt. Och en av dem vi vet är ju e-posten. Den är ju bekräftad, och det innebär ju att phishing-mail är något som troligen kommer att öka på sikt för alla våra studenter och medarbetare, och det är något man ska vara vaksam på.
0: Även innehåll i privata meddelanden kan ha kommit med här också, det som informationen som har kommit med. Hur kan det här ske?
1: Ja, men egentligen, det är ju en ganska stor säkerhetsincident hos den här leverantören då, där de har haft en version av Canvas som har varit öppen för vem som helst att skapa lärarkonto på. Och där har hotaktören lyckats skapa sig ett konto och sen skapat ett ärende i deras supportkö som innehöll en skadlig kod egentligen. Och via den bakdörren in så har de kommit åt enorma mängder, framförallt på bredden, stora mängder data. Inte på djupet kanske, det finns inte bekräftat. Men de har kommit åt drygt 8800 lärosäten i världen.
0: Ja, för det här är ju någonting som påverkar hundratals miljoner användare. Hur allvarligt är det?
1: Just storleken på incidenten är ju det allvarligaste i den. Vi har ju inte bekräftat att det är några känsliga personuppgifter som har läckt, men en del skyddsvärda kanske. Men just att det är en sån extrem volym gör ju att det här blir särskilt allvarligt. Så är det ju.
0: Vad vet ni om själva hackergruppen som ligger bakom det?
1: Det är relativt okänt. Hackergruppen är inte helt okänd, utan det man kan läsa sig till är ju att det är en västerländskt baserad hackergrupp som specialiserar sig på större leverantörer och molnlösningar. Och att de jobbar just med det här förfarandet, att de kidnappar egentligen information som de sen kräver lösensumma för. Så att de följer sitt vanliga mönster, men jag förstår också att de säkert fortfarande jobbar på att ta sig djupare in i våra system. Men vi bedömer ändå att det i dagsläget är säkert att fortsätta använda Canvas.
0: Och hur har ni förändrat nu då för att det här inte ska ske igen då?
1: Ja, men den största förändringen är väl att vi tillfälligt har slagit av alla integrationer. Sen har vi bytt ut inloggningsförfarandet för våra administratörer, som egentligen är de enda konton som loggar in med hjälp av en e-post. Alla andra loggar in med hjälp av våra Mion-konton, och de ligger helt utanför miljön. Så där känner vi oss ju ganska trygga i att det är några fåtal huvudadministratörers adresser som är de känsligaste som har kommit ut. Och de har vi bytt, så de är roterade och ändrade.
0: Och vad händer just nu?
1: Just nu väntar vi på information. Vi följer det som händer i övrigt, både från leverantörens sida men också från Sunet, vår partner i nationellt, och som samordnar mycket av vår informationshantering i det här. Och så är vi ju i ständig dialog med många andra lärosäten för att stämma av bedömningar och så vidare. Och vi förbereder mer information till lärare och studenter om deras sätt att arbeta nu när integrationen är nere. Men vi jobbar också med informationskampanj om hur man alltid bör förhålla sig till mail när det kommer till phishing-mail. För det förekommer ju även innan den här incidenten. Mm. Så vi ska ut med en sån kampanj. Det är väl det som är kanske det viktigaste. Uppmana till att klicka aldrig på en länk du inte vet vad det är i ett mail. Öppna inte bilagor som verkar främmande för dig, som du inte väntar dig ska få på mailen. Som en klassiker.
0: Jag gissar att ni har att stå i här, så jag ska inte ta upp mer av din tid nu. Niklas Brinkfeldt, alltså systemansvarig för lärplattformen Canvas på Mittuniversitetet. Stort tack för att du tog dig tid.
1: Ja, men tack så mycket.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Hej då för alltid, var det där med Melissa Horn här i P4 Jämtland där vi nu ska få en uppdatering om de lokala nyheterna några sekunder sent. Klockan är ju 12:30.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalen sitter anhållen misstänkt för mordbrand. Mannen greps i fredagskväll misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brann det på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick större spridning. Det ska även delvis ha brunnit inne i huset. Efter att polisen hållit förhör med mannen så beslutade jouråklagare anhålla honom. Mannen misstänks även för våld mot tjänsteman i samband med att han greps. Enligt polisen så finns vittnen och fler förhör ska hållas i ärendet. Polisens kriminaltekniker kommer under måndagen att göra en kompletterande undersökning av brandplatsen. En första platsundersökning gjordes direkt efter branden och polisen ska då ha säkrat vissa spår. Åklagaren har nu begärt att Östersunds tingsrätt ska häkta den anhållne mannen. Mikael Ragnarsson.
2: Ett datorföretag har lämnat in en stämningsansökan mot en man i 30-årsåldern hemmahörande i Östersund för bedrägeri. Enligt företaget har mannen använt förfalskade legitimationshandling för att utge sig företräda ett företag inom livsmedelsbranschen och därmed lura till sig två datorer och en extern hårddisk till ett värde av drygt 30 000 kronor. Datorföretaget yrkar skadestånd på drygt 25 000 kronor. Utöver det yrkas resterande belopp i form av brottsvinst förverkas från mannen. Reporter Viktor Lidvall.
3: En kille i 15-årsåldern döms till 35 timmars ungdomstjänst för misshandel och ringa stöld. Enligt domen ska han ha slagit en annan kille med knytnäven och tagit strypgrepp om honom. Vid ett annat tillfälle ska gärningsmannen under berusat tillstånd gått in i en butik, ätit ett wienerbröd och stulit ett paket kakor som han tagit med sig hem. Tonåringen erkänner brott gällande misshandeln och varken förnekar eller erkänner den ringa stölden då han har sviktande minnesbilder från händelsen. Rapporterade gjorde Paulina Storbacka.
0: Och jag kan berätta att sol är det som varvas med moln denna måndag med temperaturer mellan 7 och 12 grader i fjällen mellan 2 och 7. Och den här eviga nordvästa vinden, den får vi dras med idag också. Nu lämnar jag med varm hand över till Joy Tempest, John Norum, Ian Haugland, Mick Michelli och allt vad de heter. Europe, Rock the Night.

0: Hämtad från 40-årsjubilerande plattan The Final Countdown från 1986, med andra ord Rock the Night. Låt nummer två på den plattan är som Europe är ute och turnerar med nu då. Jubileumsturné ger de sig ut på. De har inte gjort sig ut än. De gör första gigget på den stundande enorma 40-årsjubileumsturnén för den här plattan. Den 6 juni de startar i Portugal, letar sig igenom det är stora delar av Europa med en enorm mängd spelningar under sommaren och hösten, och kommer sen till Sverige för en liten mellanlandning sen, för sen fortsätter turnén efter spelningar i Sverige 23 och 24 oktober i Göteborg respektive Stockholm. Sen fortsätter det till Norge och Malta och Tjeckien och Finland. Och, ja, så att de har mycket att göra nu, grabbarna i Europe. Kul med denna platta alltså, varit en enorm succé. Även med denna låt, inte lika stor som titellåten The Final Countdown kanske, men stor hit blev det ju. Nu ska vi få lite inblick i vad som görs i nyhetsarbetet här på redaktionen med Johanna Svensson. Välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Vi håller koll på det rättsliga efterspelet efter en misstänkt mordbrand i Sveg i fredagskväll.
1: Ja, det är en man i 25-årsåldern från Härjedalen som sitter anhållen misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg i fredagskväll. Det brann på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick någon större spridning, och det ska även delvis ha brunnit inne i huset. Den här mannen misstänks också för våld mot tjänsteman i samband med att han greps av polisen. Enligt polisen finns det vittnen och fler förhörs hållas i ärendet, och idag kommer polisens kriminaltekniker också att göra kompletterande undersökning där av brandplatsen. Och den här mannen är nu också begärd häktad av åklagare, och det kommer bli häktningsförhandling om en dryg halvtimme där. Så det håller vi koll på att berätta så snart vi vet utfallet av den.
0: Vi håller oss kvar i rättsliga, för idag pågår en rättegång också mot en skolanställd. Det handlar om övergrepp på ett barn.
1: Ja, det är en man i 55-årsåldern som står inför rätta misstänkt för grovt sexuellt övergrepp mot en flicka i 10-årsåldern. Det här brottet ska ha skett i början av mars på en skola i Östersunds kommun där mannen var anställd. Mannen har suttit häktad sedan i början av mars och åtalades i slutet av april. Och som bevisning finns bland annat vittnesuppgifter om att mannen haft ett olämpligt beteende mot barn tidigare. Den här mannen har förnekat brott, och idag står han alltså då inför rätta i Östersunds tingsrätt, och vi kommer då försöka få kommentar från både åklagare och försvarare efter den här rättegångsdagen.
0: Mm. Vi byter ämne till rovfåglar, för det går bra för kungsörnen med många nya häckningar i år.
1: Ja, det verkar se ut som så att man har då gjort en inventering av kungsörn i Sverige, och det visar då på ett starkt år 2025. 347 ungar har observerats, och det är omkring 100 fler än året innan enligt Naturhistoriska riksmuseet. Så i alla fall på nationellt plan så ser det bra ut för kungsörnen. Hur det ser ut i Jämtland, det hoppas vi kunna djupdyka i lite mer i eftermiddag då. Det kan ju gå lite upp och ner med kungsörnarna. Det hänger mycket på föda, till exempel vad det finns för tillgång på det, men också extremväder. Framförallt i norr så kan det påverka beståndet. Om det blir kallt, en köldknäpp under en känslig del av häckningssäsongen, så kan det leda till att häckningen avbryts. Så att det kan vara lite känsligt det där, så att vi ska titta närmare på det, se hur det ser ut här.
0: Mer om det efter klockan 3 här i P4 Jämtland med andra ord. Johanna Svensson, stort tack.
1: Tack.
2: Escucha el ritmo

0: Be By You med Luke Combs. Nu tänkte jag att vi ska prata om det här med hörseltest. Det kan man ju göra på regionen, men det är bara det att nu finns det hörseltest som man kan göra själv. Och nu blir Uppsala den tredje regionen i landet där man själv kan göra ett hörseltest. Och syftet är ju att kötiden för att få hörselhjälpmedel ska minska helt enkelt. Särskilt för de som bäst behöver den här hjälpen.
1: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt.
2: Anna Sundekvist-Sten är en av de första att göra självtestet i Uppsala.
1: Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
3: Varför kom du hit?
1: Därför att jag upplever att jag fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
2: Anna fick kliva in i ett rum på audionommottagningen där det står självtest på dörren. Ta på sig lurar och dra igång testet där man markerar på en skärm att man hört en ton. Örebro var först i landet härom året med möjligheten till självtest av hörsel. Sen kom Västmanland och nu Uppsala. Testet ska användas för triage, det vill säga hitta de patienter som behöver hjälp snabbast. På Örebro universitet forskar audionomen Erik Witte på hur bra självtestet fungerar.
4: Om man använder metoden i någon slags triageringssyfte eller screeningssyfte där man gör en enkel hörselmätning, då kan vi vara så gott som säkra på att resultatet stämmer i de flesta fall.
2: Enkel hörselmätning när man lyssnar i lurar efter pipen. Sen kan man behöva testa till exempel hur ljudet leds genom kraniet också. Då behövs en audionom för att det ska bli bra. Köerna till audionomer är långa.
5: Idag har vi ju i Uppsala en väntetid

0: tid på 9-10 månader.
1: Säger Agneta Nilsson Palm, verksamhetschef på audionomottagningen. Fram till nu har alla fått vänta lika länge.
0: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
2: Så alltså Agneta Nilsson Palm som är verksamhetschef på audionommottagningen, och reporter var P4 Upplands Monica Titor och Vetenskapsradions Camilla Widbeck.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

Sarah Dawn Finer med Moving On. Varför heter hon Dawn Finer efter? Jo, för att hon är ju brittisk-amerikansk på sina föräldrars sida. Hon är född och uppvuxen i Sverige, Sarah Dawn Finer. Men hennes pappa är brittisk medicinsk skribent och mamma är psyko- och dansterapeut. Bara en sån sak, som sagt. Sarah Dawn Finer, lite grann om henne där. Vi avslutar med musik från Marvin Gaye och Tammy Terrell.

0: Ain't nothing like the real thing med Marvin Gaye och Tammy Terrell sist ut här i denna förmiddagssändning från P4 Jämtland som ju fortsätter nu här med Sveriges Radio Finska med Lari Honkanen.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
3: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning. Inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
1: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
3: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen, minonimi on Lari Honkanen. Moi!
4: Vinnare P för nästa stjärna är Moa!
5: Hej, det här är Moa. Och jag vann förra årets lokala final av P4 nästa stjärna med min låt Hit the Ground. Nu tycker jag att du ska ta chansen och skicka in din låt och vara med och tävla i år. Den får vara max 3,5 minut lång och den ska kunna spelas live i finalen. Ta chansen och var med och tävla i P4 nästa stjärna. Det blir kul!
6: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
7: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump och sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har förts till Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd Malin Collin till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westerberg och det här var Ekot.
8: Här en färsk landslagstrupp.
6: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
9: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
8: VM börjar nu på fredag och hela truppen finner du i appen Sveriges radioreporter Selma Jennervall.
10: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
11: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det varit, det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
10: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
11: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
10: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
11: Så att jag bara får lite bättre livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
8: Reporter Isabel Gradin och här i studion Pontus Lind.
6: Och här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Favoritdagen är måndag. Tål att upprepas. Jag är glad att du är mitt sällskap. 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa så begär de 2 utpekade läkarna ersättning av staten. Och barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu står barnens föräldrar i kö för att få vara med och hålla koll när det gäller det som hände på planen. Och sanningens ögonblick är tillbaka idag. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Idag är ämnet klimatet. Testa dig gärna mot resten av befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio. Det heter också sanningens ögonblick. Ryktet säger att det är supersvårt idag. Just when-

0: 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa så har de två utpekade läkarna nu begärt ersättning av staten. Tet Härm och Thomas Algén frikändes för mordet men ansågs skyldiga till att ha styckat kroppen. Nu vill de ha upprättelse. Vi ska höra vad Thomas Algén säger själv om detta. Här är han intervjuad av SVT.
1: Det som har påverkat mig mest, det är ju faktiskt det fantastiska stöd jag har fått från andra människor. Jag tror att de tänker ungefär lika som jag. Att hur fan ska vi bära oss åt med det här?
2: Är det så att det har gått så länge att du känner att ursäkten kanske betyder mindre?
1: Ja, nej, det är som man säger, bättre sent än aldrig.
0: Nu säger jag välkommen Dan Josefsson som för 2 år sedan, 2024, gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär Det svenska styckmordet. Den gjorde tillsammans med Johannes Hallbom. Och här visade man ju att utpekandet gjordes på svaga grunder. Vad tänker du nu om att de har begärt ersättning?
3: Jag tänker att det här är ju lite av en historisk dag faktiskt. Det här är ju sista chansen för Sverige som land att faktiskt försöka ställa det här till rätta så mycket det nu går. Jag tror inte det finns några fler tillfällen. De här, Thomas Algén och Tet Härm, börjar ju bli äldre. De har haft det väldigt, väldigt jobbigt på grund av den extrema utfrysningen och allt det här som de har behövt gå igenom. Och hatet de har mötts av och så här. Så att det är liksom, det är inte så att det finns några fler möjligheter efter det här, utan nu är det liksom chansen, sista chansen för Sverige att göra det jag tycker är det rätta.
0: Och den åsikten baserar du naturligtvis på det här arbetet och hur du har följt de här båda männen. Och du som då har följt dem under en längre period, om vi pratar lite mer om hur de har påverkats av de här anklagelserna, hur skulle du beskriva det?
3: Alltså jag ju, tycker ju att det är egentligen ett under att de lever. Därför att jag tror inte någon av oss riktigt kan föreställa sig hur det skulle vara och vara så hatade som de har varit. Alltså, i den här dokumentärserien Det svenska styckmordet så berättar vi ju om detta och ger liksom bilder av hur det här har tagit sig uttryck i liksom mediekampanjer mot dem och hur liksom olika politiska intressen har liksom använt dem som slagträ. De har blivit symboliskt, liksom politiskt symboliskt att vara övertygade om att de är skyldiga. Och den som har sagt någonting annat har på något sätt stämplats som ond och haft en dold agenda. Och så här, det har varit liksom väldigt infekterat. Och det innebär ju att de har ju inte kunnat ha några normala jobb. Tet Härm har ju levt med skyddade personuppgifter i alla år och vågar ju knappt gå ut. Och Thomas Algén, han har liksom varit en annan linje. Han har ju vägrat flytta och byta namn eller något sånt där. Men han har ju liksom inte heller kunnat ha något jobb eller och han har ju inte kunnat skapa några i princip några nya vänner med väldigt få undantag under alla de här åren.
0: Men du, om du påminner oss, vad kom ni fram till i dokumentären egentligen?
3: Ja, det vi kom fram till är ju att hela den här idén att Thomas Algén och Tet Härm skulle ha styckat Katrin da Costa bygger alltså på ytterligt skakig grund. Alltså det är i princip tanken att en 1,5-åring skulle ha varit med och tittat på och sen skulle ha berättat för sin mamma ett år senare vad hon har sett då, den här dottern som är 1 år och 5 månader. Och det är egentligen grunden för hela det här rättsfallet. Och tittar man då på hur det här vittnesmålet, påstådda vittnesmålet från det här barnet gick till, vi spelar ju upp samtal, alltså bandade samtal mellan mamman och barnet som tydligt visar att barnet har ju definitivt inte sett något styckmord utan det här finns ju i mammans huvud va? Och hon har fört detta vidare till polisen. Det är aldrig någon annan än hon som har hört det här lilla barnet säga någonting va? Det är grunden för att 2 människor blir utpekade som styckmördare och sen har det då tillkommit en massa andra märklig bevisning som egentligen bara på något sätt är stödbevisning till barnets berättelse. Och den har alltid kommit efter att folk har läst i tidningarna en massa saker som du alltid gör i såna här rättsfall. Folk hör av sig och vill hjälpa till. En del människor gör det, ljuger medvetet, andra får för sig saker. Va? Och det hela blir ju till slut en juridisk mardröm som förstör de här männens liv.
0: Ersättningen som det handlar om nu då är ju en så kallad ex gratia ersättning. Det innebär att regeringen kan ju betala ut då en summa utan juridisk skyldighet. Det här gör man då av nåd som man kallar det. Och så här säger allmänläkarens advokat Thomas Olsson, och han har pratat med Ekot idag.
4: Som vi ser det så är det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
0: Och här i studion sitter alltså Dan Josefsson som var med och gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär om det här fallet. Vad tror du, Dan? Får de någon ersättning?
3: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag tror att en anledning till att det här hela tiden, alltså styckmordet, det här justitiemordet så att säga, har kommit tillbaka gång på gång genom åren, det är ju att alltså, rättsskandaler tenderar alltid att komma tillbaka. Man glömmer liksom inte bort dem, samhället glömmer inte bort dem. Utan det ligger som ett sår i människors medvetande, en sorts man känner en otrygghet. Det här blir skäl att inte riktigt lita på att rättsväsendet funkar. Va? Och jag tror att därför är det väldigt viktigt för Sverige också som land att på något sätt få en avslutning på detta. Att regeringen säger okej, hela det juridiska systemet gick i baklås. Mycket på grund av också hur medier har fungerat. Alltså det är väldigt, väldigt många samverkande faktorer. Och enda sättet att lösa det är att regeringen nu går in och säger vi förstår att detta gick fruktansvärt illa.
0: Men kan du förstå dem som inte tycker att de ska ha några pengar? För alltså, det slogs fast att de hade styckat kropparna. Tingsrätten dömde ju till det, men preskriptionstiden hade gått ut så att det blev liksom ingenting mer efter det. Förstår att människor har tankar kring det här?
3: Ja, dels tror jag inte det är jättemånga som nu för tiden tycker att det är en rimlig dom. Eftersom att det vi bland annat visar i serien är ju att grunden för det påståendet att de skulle ha styckat Katrin da Costa är ju obefintlig. Det finns ju ingen bevisning. Och sen är det ju det problemet att om du pekas ut för ett allvarligt brott i domstol så ska du ju alltid ha möjlighet att överklaga det och få det prövat i en högre instans. Och det kunde de ju inte. För att det skrevs liksom i domskälen som det heter. Det gick inte att överklaga. Så de har ju aldrig fått det här prövat någon annanstans än i den här tingsrätten. Mm. Och det gör ju att det är en exceptionell omständighet, va? Som inte, ja, det händer inte ofta, gudskelov.
0: Stort tack Dan Josefsson för att du kom hit och var med på P4 Extra idag. Här är Takida med Better.

0: Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna för att hålla uppsikt vid fotbollsplanen. Det här efter att barn har kontaktats av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Och responsen lät inte vänta på sig. Många föräldrar har snabbt ställt upp för att vara närvarande. En av dem är Anja Hansen Knutsson som är förälder och ledare i föreningen. Anja, vad tänkte du när du hörde talas om det här först?
1: Ja, men det är ju givetvis fruktansvärt och obehagligt när det kommer så nära in på. Fotbollsplanen, Grubbevallen som den heter, är ju en plats där vi har träningar och barnen, deras kompisar och många andra barn samlas ju så fort de får chansen. Det måste ju som igen få bli den där trygga platsen för gemenskap och glädje kring idrott som det har varit.
0: Jag vet att du ställde upp väldigt snabbt. Varför var det en sån ryggmärgsreaktion eller vad jag ska säga?
1: Ja, men det är verkligen just det jag sa. Att liksom, den här platsen, och det måste få vara liksom tryggt för barnen att kunna gå dit. Och särskilt obehagligt den här liksom tidpunkten som det skedde på. Att de ska kunna sticka till Grubbevallen lite före en träning eller stanna kvar lite grann efter. Men att vi är otroligt många som har slutit upp och liksom tagit gemensamt ansvar för att vara närvarande där våra barn är jättefint. Och jag tror att vi måste hålla i det och ta ett eget ansvar själva också. Det kan inte alltid ske i organiserad form. Mm.
0: Du, just dina barn var ju inte med och blev så att säga approcherade av de här personerna. Men som förälder, hur orolig är du över den här situationen?
1: Ja, men det är jag ju. Man har ju varit medveten om att det kan ske. Kanske inte tänkt att det ska ske just där, men vi har ju pratat mycket om det hemma med barnen, vilka metoder de kriminella kan använda och hur barnen ska agera om det sker. Men just det där att det liksom, kan de hitta nya vägar, nya ställen, sånt där, det vet man ju inte riktigt. Men vi är noga att säga att liksom vi och alla vuxna omkring är ju som, vi vill ju verkligen skydda barnen, att deras trygghet är ju vår högsta prioritet. Mm.
0: Anja, stanna kvar. Jag ska prata med David Persson också som är ordförande i föreningen. Du gör mig sällskap. Kan du berätta, David, hur märkte man, hur fick ni vetskap om att barn kontaktades av gängkriminella vid fotbollsplanen?
2: Det var väl inför en av våra träningar i torsdags förra veckan som vi höll på att ställa ordning inför den, och polisen faktiskt kom med två uniformerade och informerade oss om att det just hade varit ett försök till någon form av rekrytering. Så att det var väldigt då det hände vi fick informationen.
0: Mm. Så vitt jag förstår så är barnen 8-12 år där någonstans. Hur allvarligt ser ni på det här?
2: Ja, men det är ju otroligt allvarligt, precis som Anja beskrev också det här, att det här är ju som ett ställe där våra barn och ungdomar ska kunna ha en, alltså vi ska idrotta, vi ska ha roligt, vi ska vara med våra kompisar, det ska vara en trygg plats att befinna sig på, speciellt, jag menar, före träningar, efter skola. Det är otroligt allvarligt och blir djupt berörd över det som inträffar.
0: Och hur ska det gå till nu då när ni ska hålla planen under uppsikt också?
2: Ja, men vi tog ju ett jättesnabbt beslut i fredags där vi egentligen tänkte att efter skoltid, någonstans vid 3-tiden, det är en högstadieskola som ligger nära här, fram till någonstans vid 5-tiden då våra träningar drar igång, då vill vi ha vuxna på plats. Så vi gick egentligen ut med en önskan att föräldrar i föreningen skulle ställa upp och finnas på plats. Och gensvaret vart ju helt enormt, där över 80 föräldrar på fredag kväll skrev upp sig och fyllde listorna mer därtill.
0: Vad väckte det i dig? Vad tänkte du när du såg att det rasslade till, så att säga?
2: Du, alltså, det är tårögd. Alltså, vilket engagemang och... Nej, alltså jag kan inte säga någonting. Man saknar ord. Sen är det ju djupt tragiskt att det ska behövas. Men någonstans är väl det här det föreningslivet också står för. Att vi gör det tillsammans.
0: Mm. Så, men vad gör ni nu då? För att alla 80 kan ju inte vara på alla matcher och träningar och så, tänker jag. Har du suttit hela helgen med en rullande schema och knoppa ihop, eller?
2: Ja, men exakt. Nej, ja. Men vi gjorde det väl ganska enkelt att vi kör måndag till fredag, vi kör 15-17 och vi kör det fram till sommaren. Så där har vi egentligen två, fast nu vart det väl 3 och 4 pass per dag där föräldrar får skriva upp sig. Sen vet vi att övrig tid på kvällarna och på helgerna, då har vi ju vuxna på plats i form av träningar och matcher. Så att det är väl där vi börjar. Sen tänker jag att vi får utvärdera det här ganska snabbt också. Jag ska möta upp de första föräldrarna här på någon timme på Grubbevallen och så får vi ta det därifrån.
0: Mm. Nästa träning är ikväll, eller hur?
2: Ja, men exakt. Då kör barnen, killarna och tjejerna igång. Så att fram tills dess då har vi vuxna på plats.
0: Och då undrar jag bara, Anja, hur har dina barn pratat hemma om den här händelsen? Pratar de överhuvudtaget eller hur har ni hanterat det?
1: Jo, men de har lite funderingar, det har de. Och sen kan man ju inte alltid ge svar exakt på allting. Jag vet ju inte heller i detalj om det här som hände i förra veckan. Men just att göra dem uppmärksamma på vad de skulle kunna utsättas för. Men också liksom budskapet att vi gör allt för att skydda dem, inte bara jag utan sagt många andra föräldrar också, för att de ska känna sig trygga på det som liksom ska vara en glädjefull plats för dem och många andra.
0: Anja Hansen Knutsson, stort tack för att du var med och varmt tack också David Persson som är ordförande i Sandåkerns sportklubb. Fint att ni båda kunde vara med idag. Tack.
1: Tack.
0: Carly Simon, Coming Around Again. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: mot lokala nyheter, och efter det så är sanningens ögonblick tillbaka. Då tittar vi närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet, och ämnet idag, det är klimatet. Så jag föreslår att du går in och testar dig mot resten av befolkningen i quizet som finns i appen Sveriges Radio. Heter också sanningens ögonblick. Det ska vara supersvårt idag.
1: Trafikanter som reser genom Jämtlands län i sommar får räkna med en hel del vägarbeten. På E45-an ska Storbron i Ytterhogdal renoveras för att klara krav på bärighet. Renoveringen startar i mitten av maj 2026 och beräknas vara klar i november. Ett körfält stängs av och trafiken regleras med trafikljus, och gående och cyklister kommer kunna passera. Under renoveringen byggs också gång- och cykelväg på brons norra sida. Det är en förberedelse inför det kommande bygget av gång- och cykelväg i Ytterhogdal som påbörjas 2028 och ska stå klart 2029. Samtidigt pågår ett större arbete längre söderut där man bygger en ny sträckning av E45 mellan Regnsjön och Älvros, vilket pågår hela sommaren, och trafiken kan där behöva regleras med skyltar och trafikljus. Arbeten på Strömsundsbron fortsätter också i sommar med montering av fjärrvärmeledning, och på E14 i Bräcke byggs det gång- och cykelväg. Enligt Trafikverket är det generellt mer vägarbeten i Jämtlands län den här sommaren eftersom de fått ökade anslag. Reporter Viktor Lidvall.
2: En stor andel unga politiker i Jämtlands län hoppar av från kommun- och regionfullmäktige. Flytt är en vanlig orsak.
3: Det var en kombination av att vi ville komma närmare min frus familj och att jag kände att jag skulle vilja prova på officersyrket igen.
2: Simon Åslund, som var 29 år när han valdes in i kommunfullmäktige för Moderaterna i Härjedalen 2022, fick lämna uppdraget när han och hans fru flyttade till Falun. Det är förhållandevis få unga som kandiderar och väljs in i politiken. Men av de 22 personer som var under 30 när de 2022 valdes in i kommun- och regionfullmäktige i länet har nästan 60% lämnat sina platser under mandatperioden. Drygt hälften av dem flyttade från länet. Men det behöver inte betyda slutet på den politiska karriären.
3: Jag står på listan till kommunfullmäktige i Härjedalen.
2: Moderaten Simon Åslund har nyligen flyttat hem igen.
3: Det är självklart en fördel att stanna en mandatperiod, men jag tycker att det är väldigt viktigt att alla väljare har representation.
2: Reporter Lisa Jungefelt.
4: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu är det quizdags igen i P4 Extra. Har man varit med tidigare så vet man att det här är en ganska svår frågesport, och det är liksom hela grejen, meningen helt enkelt. Det handlar om kunskap som kan spela roll inför valet. Idag är ämnet klimatet, och som jag har varit inne på lite tidigare, de rykten som sprids i radiohuset är att det är väldigt kluriga frågor idag, extra svårt. Och alldeles strax får jag sällskap av statistikgurun, som jag väljer att kalla honom idag, Ola Rosling. Och du som lyssnar, gå gärna in i appen Sveriges Radio. Där söker du på sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet redan nu. Klimatet är ämnet. Själv håller jag ju mig ifrån frågorna för att live förnedras när jag svarar fel i direktsändning. Det får man bjuda på ibland. Vi är inte mer än människor. Allt detta efter Kimberly och Eternity.

0: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, här sitter vi. Det är Sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi sniffar upp och så försöker vi täta kunskapsluckor och läckor i viktiga områden som är kopplade till valet. Alltså frågor som engagerar väldigt många inför ett val. Som vanligt sitter Ola Rosling mitt emot. Ola Rosling från Gapminder. Och ännu en gång så ska du alltså sätta mig och alla som lyssnar på det hala helt enkelt, eller hur?
2: Ja, jag är ledsen. Det är det roligaste jag vet.
1: Du är inte ett dugg ledsen.
2: Nej, jag är jätteglad faktiskt.
1: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
2: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
1: Mm. Ja, sant. Som vanligt då så är det 1000 personer som har tillfrågats av Novus. Och det här är ju liksom samma frågor som man sedan hittar i quizet Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio som jag tjatar lite om för att det är ganska kul. Och nu är det dags för första frågan och då säger jag, är jag rädd? För jag, alltså det är ju så täta skott kring det här. Jag får och vill absolut inte se frågorna innan för det skulle bli jättelöjligt att sitta här och låtsas att jag inte har sett dem. Så att det som kommer nu, det är allra högsta grad verkligt.
2: Nu vill du bara snacka för att slippa frågan. Här kommer den. Är du beredd nu då?
1: Tydligt. Jag är beredd.
2: Ja, nu kommer den.
1: Ja.
2: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Okej, nu får tre alternativ. Är du beredd?
1: Mm.
2: Koncentrationen skulle börja minska, eller den skulle sluta ändras, eller den skulle fortsätta öka. Tänk högt.
1: Världens årliga utsläpp, om de halverades. Ja, men om de halveras, då måste de väl minska. Så jag svarar det, att man skulle börja se en minskning.
2: Det svarar du, ja.
1: Jaha. Det känns ju, om man släpper ut mindre av något, då tänker jag att då borde det börja minska.
2: Ja, okej.
1: Okay. Det finns ingen gång jag ifrågasätter mig själv så mycket som i det här läget.
2: Vi gör så att vi väntar lite med svaret, för att jag tror lyssnarna behöver nog tänka ett varv till här. Det märks ju på ditt svar.
1: Du är så nesig. Då ger vi lyssnarna mera tid. Och det här quizet då, om man nu blev snugen och hakar på men inte riktigt har lyssnat med hela örat, då kan jag berätta att det är alltså i appen Sveriges Radio som du hittar detta, Sanningens ögonblick. Eller så går du in på sajten sverigesradio.se, söker på samma sak. Så får vi veta om en liten stund då om vi har rätt svar. Panic at the Disco, det är lite så jag känner. Det här är High Hopes. Tack för att du väljer P4 Extra och Sanningens ögonblick.

0: sanningens ögonblick.
1: Ja, det är just vad det är, sanningens ögonblick. En frågesport med extra svåra och viktiga frågor inför valet. Och du som lyssnar kan självklart testa dig själv i det här quizet som man hittar i appen Sveriges Radio. Ola Rosling, du ställde ju frågan om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades. Vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Och då var det tre svarsalternativ. Den skulle börja minska. Och sen var det den skulle sluta ändras och det sista är den skulle fortsätta öka. Och jag svarade ju då att koncentrationer av växthusgaser i atmosfären borde ju minska under de här omständigheterna. Och innan du får säga om det var rätt eller inte ska vi se hur ett gäng Malmöbor resonerade kring den här frågan när reporter Susanna Damage drog ut på stan.
2: Jag tänker att eftersom man nu halverar alltihopa så borde det väl minska.
3: Att det inte ändras. Det skulle sluta ändras.
4: Mm. Jag tänker samma sak.
5: Ja, men då säger jag att det kommer minska.
3: Vad säger du?
6: Inte ändras alls, säger du.
7: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart. Men det kommer ta tid. Det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
5: Jag tror inte det minskar. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
3: Vill du höra det rätta svaret?
5: Ja, tack.
3: Det skulle fortsätta öka.
2: Okej.
4: Okay. Åh nej. Ja.
5: Oj.
6: Trist.
1: Åh nej, sa någon. Och jag känner samma sak. Några röster alltså från Malmö. Och det var Susanna Damage som var ute på stan. Nej men alltså, då hade jag ju fel då som vanligt. Utan det rätta svaret är alltså att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle fortsätta öka. Ja. Förklara det, Ola.
8: Ja, det svåraste att fatta här är hur så många kan ha missat detta, för det är supercentralt för klimatförändringarna. Det är alltså så att om vi halverar utsläppen så fortsätter vi ju lägga till mer växthusgaser.

0: fyllt badkaret?
1: Ja, det är ganska fullt kan man säga. Nej, det är inte helt överfullt. Men på vägen dit, va, om vi halverar utsläpp, och det är ju väldigt olyckligt om många tror, vilket är fallet, många tror att det räcker att halvera. Det har snackats mycket om att halvera utsläppen, och det är bra. Det har varit ett delmål på vägen till noll. Men forskarna är väldigt överens om att vi måste ner till noll. Så länge vi inte har nått dit så ökar koncentrationen.
0: Går det inte att dra ur proppen på klimatbadkaret?
1: Man skulle vilja det, va? Det vill säga, alltså, i klimatet skulle det innebära att vi kan fånga kol och koldioxid och ur atmosfären och ta ner den och göra fossil av det igen, så att säga.
0: Helst, ja.
1: Och i nuläget så finns mängder med forskning på det, hur man ska fånga kol från luften. Va? Växterna är väldigt bra på det. De fångar upp en del, men när växter bryts ner, då släpper de ut det där kolet igen. Så att än så länge kan man säga att forskningen är på pilotstadiet att fånga kol, men det är många decennier bort innan vi kan göra det i stor volym. Det kräver en massa energi. Ja, det är synd att knyta upp förhoppningarna kring det, för det kommer ta tid innan vi är där, tyvärr.
0: Och vad svarar svenska folket på den här frågan? Säg att jag är i bästa sällskap.
1: Nej, men ungefär en fjärdedel svarar rätt på frågan, men tre fjärdedelar, även om vi snackar om klimatet hela tiden, så är det alltså en majoritet som inte har förstått att vi faktiskt måste till noll, inte bara i Sverige, i hela världen. Och det kan ju kännas ganska tungt, för det är långt bort i nuläget.
0: Och om vi fortsätter hålla på att göra fel, så att säga, och tänka fel i den här frågan, hur ser framtiden ut då?
1: Ja, det finns en risk att vi investerar i ny infrastruktur som kanske just halverar utsläppen, när vi själva verket måste bygga ett samhälle som släpper ut noll. Det blir ju dum investering av vår tid och så. Mm. Men framförallt hela debatten om klimatet tenderar ju att handla mer om känslor och massa åsikter. Jag tycker ju att kunskapen om hur de här systemen fungerar, det är ju begripligt, va? Den här liknelsen vid badkar kräver ju inte någon akademisk utbildning för att fatta alla.
0: Nej, jag var ju med direkt.
1: Du har ju provat ett badkar.
0: Exakt.
1: Eller hur? Va? Det har ju de flesta gjort.
0: Men jag gillar inte går att bada. Förstå. Du... Inte kar i alla fall. Och nu gör jag det ännu mindre. Men du, vi hinner en fråga till om klimatet. Kör hårt, Ola.
1: Ja, okej.
0: Okay. Förnedra mig bara.
1: Nu flyttar vi oss till Sverige då.
0: Ja.
1: De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär en grad.
0: Mm-hmm.
1: Men vad hände med medeltemperaturen i Sverige? Okej, okay, tre alternativ igen. Ökade den ungefär 0,4 grad? Ökade den ungefär en grad? Eller ökade den ungefär 1,9 grad?
0: Ja, min hjärna gick direkt till att den ökade ungefär 0,4 grader, för jag vill att vi ska vara bättre än de som är sämre. Men vet du vad, nu tänker jag bara helt vilt utan någon anledning säga, den ökar ungefär 1,9 grader för det har varit väldigt varmt på sistone, och det är inte bara klimakteriet.
1: Nej, det är klimakteriet.
0: Klimakteriet.
1: Vad heter det? Nej, men du var först inne på det de flesta svarar, eller många svarar, att det har ökat lite grann i Sverige. Det är fel. Den har ökat mer i Sverige än i världen i genomsnitt. Men det beror inte på svenska utsläpp alena, utan det är att vi är den norra delen av norra halvklotet. Och här uppe nära Nordpolen så ökar temperaturen mer runt om i hela världen. Och det är det som gör klimatet till en global fråga, va? Även om vi korrigerar utsläppen i Sverige så drabbas vi av den klimatförändring som är global, va? Rätta svaret är att i Sverige har temperaturerna ökat 1,9 grader i genomsnitt. Men i världen bara en grad. Så vi har mer global uppvärmning i Sverige, för vi ligger långt norrut. Så i norra Sverige förväntas SMHI också att under de närmaste decennierna kommer temperaturökningen vara starkare, till exempel i Norrland, än i södra Sverige. För att det ligger närmare Nordpolen, helt enkelt.
0: Och till dig som lyssnar så vill jag också bara berätta att det finns fler frågor i appen Sveriges Radio som du kan svara på än de som du har hört här i programmet precis just nu. Och jag känner verkligen att det här var en tuff läxa.
1: Ja, det är ju, men det är inte så svåra grejer att förstå.
0: Det var det inte.
1: Nej.
0: Verkligen inte. Men viktigt. Du, vi ses igen.
1: Ja.
0: Jag säger tack för idag.
1: Ja.
0: Och mer blir det på söndag igen. Då ska vi prata ännu mer om klimatet. Sanningens ögonblick är det man ska spetsa öronen efter. Tack, Ola.
1: Tack, det ska bli kul.
0: Det blir det. Det är alltid kul att hänga med dig, Ola. Man får några lavetter av verklighet, och det är väl användbart.
1: Ja, det tror jag.
0: Det här är Pet Shop Boys favoritgrupp och en favoritlåt.

0: Det här är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi pratar ju om klimatet och om klimatförändringar. För klimatet, det förändras ju även här i Sverige. Och som vi just hörde, temperaturen stiger dessutom snabbare här än för jorden som genomsnitt. Och något som klimatförändringar i Sverige kan påverka över tid är tillgången till dricksvatten. I Skåne råder det just nu vattenbrist och en som har fått märka av det i sin egen brunn, det är Jonas Hermansson i Brösarp. Hallå där Jonas.
1: Tjenare, tjenare.
0: Hej, du, hur är läget i din brunn?
1: Du, det är uselt. Det är en jättefin brunn med en fantastisk vattenåder. Jag har bott här i talet och den har liksom aldrig riktigt gett upp på det här viset som den har gjort i år. För två år sedan då hade jag 2 meter djupt vatten i den och nu har jag bara några decimeter.
0: Men alltså, som du var inne på, du har ju bott där sedan du var liten. Men det, har, ja. Det här har alltså inte varit ett återkommande problem?
1: Nej, alltså sådana här extrema torrsomrar, 94 och 2018. Sjönk det ju lågt ner i juli, augusti. Men att det i princip är slut med vatten i april har aldrig hänt.
0: Det har aldrig hänt. Vi har lite otur med ljudet. Nej. Så jag försöker förtydliga lite grann det du säger. Om det är så Jonas,
1: ja, okay,
0: att du har lite spring i benen, då ber jag dig stå stilla, ja, ifall det kan vara det vad vi fångar en signal.
1: Okej. Okay. Ska jag stå här där jag står nu då?
0: Just nu höjer jag dig toppen, så det låter som en bra överenskommelse. Men du, jag vet ju att du odlar. Nu undrar jag, vad odlar du och hur går det med detta odlande?
1: Det som folk har mest, tomater, bönor, ärtor, potatis, svartrot som är en väldigt god liten spis på palsternacka och ja, vad du vill. Och så träd som jag drar upp.
0: Just det. Men du,
1: det är vad jag har här.
0: Räcker vattnet till odlingarna?
1: Nej, det gör det inte. Jag brukar mäta brunnen på kvällen och så kan
0: Ja, det strulade nu med ljudet Jonas. Jag vet inte ens om du hör mig. Nu ska vi se här. Vattnet i brunnen räcker inte. Vi ska se, jag vet inte var det fattas för beslut i kontrollrummet. Hallå? Jonas, du är där. Jag hör ju det, men jag hör inte riktigt att du vad du säger. Vi gör så här Jonas.
1: Jag flyttar på mig lite grann.
0: Ja, titta, där hör ju jag dig. Ska vi prova en gång till?
1: Då. Ja,
0: stå alldeles stilla på den här platsen istället.
1: Jag var ju med. En millimeter.
0: Nej, vad snyggt. Vi var ju med så långt som att vattnet räcker inte till dina odlingar. Så hur illa
1: är det
0: då?
1: Nej, det gör det inte.
0: Hur illa är det?
1: Det är ju så illa att vattnet har ju knappt räckt till en snöjt. Vatten och grann.
0: Ja. Jonas, vi lägger på.
1: Men jag mäter vattnet hela tiden.
0: Vi lägger på Jonas. Och så svarar direkt, vi ringer upp dig igen och så svarar du direkt, du får en signal i örat. Så hörs vi alldeles strax.
1: Innemang.
0: Ja, ibland så blir det så här med tekniken. Jag vet inte riktigt vad det där beror på. För i vårat kontrollrum funkar allt som det ska. Det är det första jag kollar. Alltid kolla hur man har det själv. Ska vi se här om Jonas... Är du med Jonas?
1: Jag är här igen. Vi försöker.
0: Ja, vi försöker verkligen. Jag går vidare till att fråga dig, hur gör du med allt annat helt enkelt? Jag tänker tvätta en sån där grej som man måste göra men dra mycket vatten.
1: Jag åker till polare som har fritidshus här. Så åker jag hit, så jag har fått en nyckel och så tvättar jag hemma hos dem.
0: För de har kommunalt så... vatten eller?
1: Ja, precis. Mm. Nej, de har en egen brunn men de bor i en dalgång vid en å.
0: Okay.
1: Och grävde djupare för några år sedan så att de reder sig än så länge.
0: Okay.
1: Men brunnsborrarna jobbar ju dygnet runt. De har hur mycket arbete som helst och de har aldrig varit med om någonting liknande, säger de.
0: Mm. Men visst är det väl så att du också borrar nytt nu?
1: Ja, de var här för 5 dagar sedan och borrade med ett jämfört maskin som borrar sig ner till 64 meter ner i berggrunden.
0: Okej, okay. Så när får du vatten nu? Jag vet ju att det regnade i alla fall lite tidigare idag hos dig, men det brukar väl inte förslå. Så vad törs du hoppas på? När märker du resultat?
1: Alltså, ur brunnen kommer jag få hur mycket vatten som helst. Men det här regnet som faller nu, det kommer ju göra att det grönskar bättre och alla land och ängar får vatten. Men det hjälper ju inte grundvattnet. Det är bara under höst och vinter som grundvattnet fylls på. Så här års är det bara växtligheten som tar det.
0: Mm. Du, stort tack för att jag fick prata med dig, Jonas, och tack också med ditt tålamod med tekniken helt enkelt. Och jag håller tummarna för dig när det gäller detta, dig och alla andra som är drabbade. Jonas Hermansson, tack. Alltså, som var med i P4 Extra och berättade om sin situation. Vi ska borra mer i frågor gällande klimatet i sanningens ögonblick. Det gör vi på söndag, så missa inte det, ett entimmes program. Och är det så att du har missat quizet, ja, då ligger det där och väntar på dig på hemsidan.

0: Klockan är 2. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas nu mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. De nya sanktionerna gäller bland annat mot ryska utbildningsministeriet, politiker och tjänstemän. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Ytterligare 2 personer, en fransk kvinna och en amerikan som rest med kryssningsfartyget Hondius har nu testats positivt för hantavirus. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Fransyskan visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt har nu 10 fall av sjukdom kopplats till lyxfartyget och 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefekonom Annika Winst.
2: Återhämtningen började ju sommar redan 2024, så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
3: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
2: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i, men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
3: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen. Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
2: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
1: Annika Winst vid Nordea sa det och reporter här var Filip Ramqvist. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördagskväll, där rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Offret avled efter att ha blivit skadat av ett vasst tillhygge i lördagskväll och polisen jobbar nu vidare för att reda ut vad som ligger bakom den här händelsen. Och det får avsluta Ekots nyheter i studion, Annika Nordin.
0: Tack för det, säger jag som heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Och ytterligare 2 personer har konstaterats smittade av hantavirus. Det är 2 ur gruppen med evakuerade passagerare. Och rassel med juveler istället för applåder. Så verkar det kunna bli när det är dags för final i fotbolls-VM i sommar. Biljetterna kostar nämligen 300 000 kronor styck. Och det finns ännu dyrare. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Risken för att de får en behandling de inte själva valt och som kan ge men för livet. Den risken finns definitivt där. Och sen vi ska prata om det här med endometrios och operationer i Rumänien efter den här låten. Men jag måste också säga att vi ska ringa till Melker. Du vet, han som ska cykla till Japan. Man kan säga att det går både bra och dåligt för honom. Det här är Take That, Relight My Fire.

0: kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Men vad de inte vet är att de riskerar att bli utsatta för en behandling som de själva inte godkänt och som kan ge konsekvenser för resten av livet. Det här handlar det senaste avsnittet av P3 Nyheter dokumentär om. Och där hittar man Sara Hadfy Högström. Välkommen till min studio.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Ja, om vi tar det här från början, skulle vilja, går det att göra en ganska snabb sammanfattning av vad endometrios är för sjukdom? För jag tror många har hört talas om det men har inte en aning om vad det är.
1: Nej, det är ju en sjukdom som drabbar kvinnor. Ungefär 1 av 10 har endometrios och det är en väldigt vanlig sjukdom. Och den kan yttra sig på lite olika sätt, men det innebär är att det faktiskt är celler som liknar livmoderslemhinna som växer utanför livmodern. Och de reagerar på samma sätt som livmoderslemhinnan gör under menstruation. Så de blöder i samband med menstruation och sådär. Och det här orsakar inflammation, det kan orsaka smärta, väldigt svår smärta. Och så skapar den här sjukdomen också en rad andra problem. Och många blir ju så pass påverkade att man har svårt att ha ett normalt liv. Alltså man kan inte jobba, man kan inte gå i skolan.
0: Det kan vara otroligt smärtsamt, har jag förstått.
1: Extremt smärtsamt. Och vissa har ju smärta då inte bara kopplat till mens, utan kan ha smärta alla dagar.
0: Mm. Och visst är det så, det här är bara skit. Det fyller liksom ingen funktion fysiskt. Vi har ingen glädje av det här.
1: Nej, absolut inte. Utan det är en extremt, det är en hemsk sjukdom, verkligen.
0: Men vad är det då som gör att endometriospatienter söker sig utomlands? Finns det inte vård i Sverige?
1: Det finns vård i Sverige, det finns endometriosvård i Sverige. Men det är ju så att i svensk vård så är man primärt så behandlar man endometrios med hormoner, alltså p-piller, hormonspiraler och andra preparat. Alltså för att försöka minska den här menscykeln och få bort blödningar och därmed minska symptomen. En annan behandling för endometrios är operationer, alltså kirurgi. Men i Sverige så är de restriktiva med kirurgi och det är vården för att man, läser man svenska rekommendationer så står det att det saknas bevis för att kirurgi hjälper bättre än hormonbehandling. Och då är det så att vissa patienter, en av de tjejerna som är med i dokumentären, hon har ju ont i 20 år och provar så många olika behandlingar inom svensk vård, men hon uppfyller inte kriterierna för att få en operation i Sverige. Och hon är sjukskriven på heltid. Hon är i 30-årsåldern. Hon har varit påverkad av den här sjukdomen hela sina tonår och starten på sitt unga vuxna liv. Och har liksom, hon känner att det här är hennes enda chans att eventuellt bli bättre. Och det är först då som hon börjar överväga att åka utomlands till en privat klinik för att få en operation som hon inte har kunnat få i Sverige.
0: De flesta som väljer att åka utomlands, som jag fattar rätt, för en operation, de åker till Rumänien. Ni har ju kunnat se att ett specifikt ingrepp görs i just Rumänien. Vad handlar det om?
1: Ja, vi fick tips om att det förekom ett nervingrepp som vi inte hade hört talas om tidigare. Det förkortas PSN och det står för presakral nevrektomi. Och det man gör i det här nervingreppet är att man faktiskt går in och kapar nerver som är kopplade till livmodern. Och det gör man för att man vill minska smärtsignaler som kommer från livmodern. Det var ju så att då började vi ju prata med olika svenska experter, internationella experter. Och en enad front sa ju då att det här är vi mycket kritiska till. Det finns ingen forskning som visar att det här ingreppet hjälper patienterna. Det här ingreppet innebär stora risker för komplikationer. Nerverna som man klipper av sitter ju i bäcknet och de är jätteviktiga för andra organ. Urinblåsan, tarmarna, övre delen av slidan. Och det är stor risk att man förlorar funktioner som vi alla behöver och njuter av. Man kan få svårt att kissa, man kan bli förstoppad, kroniskt förstoppad, ingen kontroll över blåsan och man kan tappa förmågan till sexuell funktion, alltså att inte kunna få orgasm.
0: Och en av kvinnorna som ni har pratat med, det är en svensk kvinna som heter Nathalie som reste till Rumänien för att genomföra det här ingreppet, PSN. Vi ska lyssna på en liten bit ur dokumentären där hon berättar om tiden efter operationen.
2: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på. Alltså, kommer jag behöva ligga på toagolvet en stund innan jag kan ställa mig upp och gå? Och sen nu när man, alltså du vet, har behövt vara sjukskriven alltså så lång tid. bara det känns ju typ, jag vet inte varför, men man känner ju sig oduglig som människa. Man hamnar ju också där vart man känner, kommer det någonsin bli alltså bra?
0: Sara, i den här dokumentären så avslöjar ni att Försäkringskassan ersätter kostnaderna för de här operationerna i Rumänien. På vilket sätt är det anmärkningsvärt?
1: Ja, alltså från svensk vård, de svenska experterna som vi har pratat med är ju kritiska till att man ersätter det här, eftersom att det här är ett ingrepp som inte görs i Sverige och som man bedömer faktiskt är farligt för patienterna. Och då är det så att har man varit utomlands i ett annat EU-land så kan man söka ersättning för den vården som man har fått där. Och då är det Försäkringskassan som beslutar om man ska få ersättning eller inte. Och då har vi kunnat se i den här granskningen att Försäkringskassan har betalat för operationer där man har gjort det här PSN-ingreppet. Och det är ju då de svenska experterna kritiska till, att hur kommer det sig att vi betalar för ett ingrepp som faktiskt är farligt för patienterna och som vi aldrig skulle genomföra i Sverige?
0: Och har ni pratat med Försäkringskassan? Har man några kommentarer därifrån?
1: Vi har pratat med Försäkringskassan och de är ju den myndighet som beslutar kring om ersättning ska betalas ut eller inte. Men det de gör är att de begär ett yttrande från patientens hemregion och frågar om det här är vård som patienten skulle kunna ha fått i Sverige. Och svarar regionen ja, då är det det som ligger till grund för Försäkringskassans beslut sen. Och då säger ju Försäkringskassan till oss, det kan man höra i dokumentären, men då säger de att de litar på regionernas bedömningar.
0: Sara Hadfy Högström, stort tack för att du gjorde mig sällskap här i Studio 8. Och vill man höra mer om det här, det tror jag att väldigt många, framförallt kvinnor, är intresserade av, så finns P3 Nyheter dokumentär att lyssna på i appen Sveriges Radio. Tack Sara.
2: Tack.
0: Här är Fanny Avon, tiden läker alla sår.

Melkers cykeltur till Japan. Man kan säga att den har stött på patrull mer än en gång, helt enkelt. Vi får en liten rapport efter Sienna Spiro, Die on this Hill.

0: Ja, men grattis till den rösten, säger vi till Sienna Spiro. Wow! Nu ska jag prata med 24-åriga Melker Major från Trollhättan. Han är ute på sitt livsäventyr, cyklar från Sverige hela vägen till Japan. Men i Belgien blev det rörigt, för där upptäckte ju du, Melker, att du hade tappat bort passet på vägen. Jag är ändå glad att få prata med dig, men hur är läget?
1: Jo, men läget är ändå bra, är det. Det är snart dags för avresa igen, så det är bra faktiskt.
0: Ja, för du har fått åka hem en sväng och fixa nytt pass. Men vad var det som hände då?
1: Ja, det vet jag knappt själv. Jag cyklade, hade världens bästa dag på resan.
0: Mm.
1: Och så när man bara känner att någonting är fel, så kände jag liksom, vart är magväskan? Och den var ju inte där den skulle vara. Så jag letade igenom mina väskor. Kan den ligga här? Det gjorde den inte. Så jag fick ju cykla tillbaks där jag hade liksom stannat och leta. Men den var borta. Den hittades inte.
0: Ja, vad förtvivlat. Men du, men det var en härlig dag. Jag vet att du var i Belgiska bergen och cyklade. Låter ju jätteläckert.
1: Det var jättefint. Det var jättebra dag. Liksom perfekt väder. Jättemycket cyklister. Det var någon stor cykeltävling. Så det var ju liksom jättemycket folk. Fantastiskt.
0: Du var bland vänner helt enkelt.
1: Ja, jag var bland vänner för en gångs skull.
0: Känns det så?
1: Ja, men det har varit mycket, mycket ensamhet på vägarna. Så det var gött att få komma med liksinnade.
0: Men du hittade ju en familj, apropå bra stämning. Berätta lite om dem. Vad hittade ni på, så att säga?
1: Ja, när jag cyklade tillbaks och letade efter midjeväskan då, så... det var ju liksom... Det var ju kväll, klockan var 6-7. Man hade 30% på mobilen, inga laddare, inget pass. Och så var man ju liksom så här lite halvförtvivlad. Då körde den bil bakom mig liksom, och så märkte man att de spanade in mig, så jag var liksom, jag stannade och vinkade in dem och frågade om hjälp. Och de kunde ju ingen engelska, men de fattade ju liksom, de fattade ändå liksom pass och att jag var liksom lite uppe i varv. Så som tur var så bodde de precis, jag var ju väldigt nära där jag förmodade att jag tappade bort väskan. Så de körde mig, hjälpte mig att leta. Som tur var så kunde frun i familjen engelska. Vi åkte dit och så liksom svarade jag, kan jag få sova här i alla fall liksom? Kanske ladda mobilen. Och så var det liksom bara så där självklart, och du ska äta med oss. Du ska alltså känna dig som hemma liksom från minut ett. Så det var ju fantastiskt.
0: Gud vad härligt att höra, finns hopp om mänskligheten. Sen måste jag fråga, hur går det med ryggskottet?
1: Det går bra nu.
0: Okay.
1: Jag åkte på något så lite lätt ryggskott för någon dag sedan. Det är så svårt att veta med ryggen hur länge det kommer att hålla i sig inte. Men det gick över, som tur är.
0: Ja, utmärkt. Nu börjar man ju ana ljuset i horisonten igen. Och nu då, planen här. Du åker till Bryssel imorgon. Och hur ser det ut framåt då?
1: Jag åker till Bryssel imorgon kväll. Så jag är framme vid lunch på onsdag. Och så tar jag ju tåget till Luxemburg. Jag var ju ungefär i Luxemburg nästan. Så jag tar tåget från Bryssel upp till Luxemburg på torsdag morgon. Och sen så fortsätter resan, så det ska bli extremt skönt.
0: Ja, vad härligt. Så att mot slutet av veckan, då är du igång och trampar med siktet inställt på Japan?
1: Jajamän.
0: Just det. Och vad ska du ha passet nu då, resten av resan?
1: Ja, alltså nu... Jag kommer köpa en sån midjeväska igen, men den kommer jag lägga i min drybag där jag har tältet. För den tar jag ju bara upp och ner... Ja, på kvällarna och på morgonen då.
0: Just det.
1: För kortet har jag i mobilen, så jag kan ju betala med Apple Pay liksom.
0: Just det.
1: Och man kan ju även ha passet i mobilen.
0: Ja, men det kanske så. Du ska ta och lägga in faktiskt. Det kan du ägna eftermiddagen åt, föreslår jag då.
1: Ja, precis. Ja. Så allt fysiskt kommer ligga så att där man minst tar upp det, liksom.
0: Du har en plan. Det här kommer att gå strålande. Melke, vi fortsätter hålla kontakten. Jag älskar att du inte ger upp. Bra jobbat.
1: Tack så mycket.
0: Nu blir det ner för resten av vägen, tror jag.
1: Ja, vi får hoppas det. Vi kan tänka så i alla fall.
0: Ja, vi får tänka så. Framförallt du. Jag försöker bara hålla ångan uppe. Melker Major, trampa på och tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack själva.
0: Ha det fint. Hej.
1: Samma. Hej.
0: Tobias Sten nu. Hånd i hånd. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Och ytterligare två personer har konstaterats smittade av hantavirus. Två av de som alltså evakuerades från fartyget här igår. Och blir det rassel av juveler istället för applåder?
1: Här är P4 Jämtlands nyheter klockan 2:30. Polisen har i vanlig ordning inlett en dödsfallsutredning efter fyrhjulingsolyckan som inträffade i Häggenås i Östersunds kommun på fredagskvällen. Den omkomne, en man i 60-årsåldern, ska genomgå rättsmedicinsk obduktion för att fastställa dödsorsaken. Polisen har enligt rutin upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik för att kunna utreda omständigheterna. Det har inte beslutats om något beslag eller teknisk undersökning av olycksfordonet.
2: Mobbningsoffer måste tas på allvar. Det är Östersundsbon Jespers budskap när han drar ut på en vandring för välgörande ändamål.
3: Småjobbigt på ett sätt, men mestadels kul.
2: Jesper Sjöström utsattes för verbal mobbning som ung. Det tog 2 år innan han vågade be en vuxen om hjälp.
3: Lärarna, de såg vad som hände i korridorerna och ja, det blev inte något gjort av det.
4: Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
3: Jobbigt, väldigt jobbigt.
2: I juni vandrar Jesper Sjöström 21 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Och bara att dra igång projektet har varit till hjälp för Jesper själv.
3: Den har hjälpt mig oerhört mycket.
4: Vad tror du det beror på?
3: Att jag har något att fokusera på.
4: Och tänk att Jesper som gick i skolan och hade en klump i magen när han gick till skolan och mådde så dåligt ska göra det här äventyret nu för att bekämpa mobbning.
3: Det känns otroligt.
2: Intervjuade gjorde Johanna Vaktdal. Mitt namn är Viktor Lidvall.
1: Så till vädret. Ikväll blir det klart till halvklart. Temperaturen i natt blir nollgradig eller enstaka minusgrader. Imorgon blir vädret soligt, varvat med moln, temperatur runt 7-12 grader och svag vind. Plusgrader även i Härjedalsfjällen, där kan det komma någon enstaka snöby. Det var lokala nyheterna med mig, Paulina Storbacka, P4 Jämtland.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, det var ju det där med rassel med juveler istället för applåder. Det som skulle komma efter var ju att det är dags för fotbolls-VM till sommaren. Finalbiljetterna kostar nämligen 300 kronor styck och det finns ännu dyrare om man vill. Och då tänker jag att då kanske publiken rasslar med juvelerna som jag också gissar att de har. Ja, så tänkte jag.

0: det där var All Saints med Pure Shore. Så under måndag morgonen så fick vi veta att ytterligare två personer bekräftats smittade av hantaviruset. De båda passagerarna, eller båda var passagerare på fartyget MV Hondius där smittan utbröt. Samtidigt har evakuering från fartyget nu avslutats och passagerarna har skickats till sina respektive hemländer. Jag ska prata med Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och tidigare statsepidemiolog. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du kring den senaste utvecklingen?
1: Ja, vad ska man säga? Det är klart att det här är ju ett utbrott som sticker ut lite grann emot vad vi har sett tidigare. Vi har ju inte sett något sånt här utbrott av hantavirus på någon kryssningsbåt tidigare. Och det måste ju vara en situation som varit väldigt, väldigt jobbigt för dem som har varit på båten. Samtidigt då så finns det, är det ju ett virus som vi känner till sedan tidigare, så det är ju liksom inget nytt virus. Till skillnad från när covid-pandemin kom, så det här är ju ett virus som är känt sedan ett antal år tillbaka.
0: Det har beskrivits som ett virus med låg smittsamhet, men vad betyder det egentligen?
1: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Det man har sett då tidigare är ju att det framförallt som andra hantavirus också sprider sig framförallt då från gnagare som är så att säga det värddjuret där de här virusen finns till människa genom att man andas in damm som är kontaminerat eller att man kommer i kontakt med gnagarna. Men just andesvirus då som finns i Sydamerika, Argentina, Chile och så, där har man också tidigare sett små utbrott med smitta från människa till människa. Och i de fallen då har det krävts väldigt nära kontakt, alltså att man har en nära och ofta långvarig nära kontakt. Det är inte så att det sprider sig i luften eller så, utan man behöver vara nära en person som är sjuk. Det har man sett tidigare och det verkar också fallet här nu då på det här kryssningsfartyget.
0: Men, så okej, okay. Så om jag åker hiss från våning 1 till våning 5 med en person som har det här viruset, då är det inte så farligt. Men om jag sover en natt bredvid den personen, eller måste jag hångla med personen?
1: Nej, det där är svårt att svara på faktiskt. Det är klart att ju närmare man är desto större är risken och ju längre tid. Mm. Det viktiga då att komma ihåg det är ju att man har inte sett någon smitta, eller det är sannolikt väldigt ovanligt med smitta från någon som inte uppvisar ordentliga symptom. Och det här är ju en sjukdom som man blir ganska sjuk av, så det är osannolikt att man åker hiss.
0: Okay.
1: Men det är klart att i början av en sjukdom och man kommer nära, så man ska inte... Ja, det är svårt att svara på det, men det är inte så att är man ute i någon, säg en affär eller någonting, att det flyger omkring i luften och sådär, utan det krävs ju liksom en nära kontakt med en person, det gör det.
0: Mm. Men finns det någon risk att det kan dyka upp mutationer med högre smittsamhet, att det här utvecklas på något sätt?
1: Ja, men det är alltid något man måste titta på. Det är ingen uppenbar risk att det är så. Det är få fall och man studerar ju viruset, och det som har kommit fram hittills är ju att det här viruset är väldigt likt så att säga ursprungsviruset som finns hos de här gnagarna i Sydamerika. Men det är klart att det är någonting man måste hålla ögon på, och det viktigaste i det här läget, för det är ju, man ska inte negligera det här utbrottet på något sätt. Det här är ju ett utbrott som drabbar väldigt hårt de som blir drabbade, och det finns en risk för spridning liksom från fall till fall om man inte då vidtar korrekta smittskyddsåtgärder och isolerar de som har en risk att sprida det vidare. Så att det är liksom väldigt viktigt att smittskyddsmyndigheterna i respektive land nu då verkligen är på tårna och ser till att man hanterar det på rätt sätt. Och det tror jag man är också, för det här är ju fördelen så att säga med en sån här kryssningsbåt, att det har kommit hit, det är ju att man vet ju väldigt väl vilka som har åkt där och vilka som har en risk att bli smittade.
0: Men det finns ju säkert de som blir oroliga. Det här har det pratats om i veckor nu, det här hantaviruset, det här smittutbrottet ombord på fartyget. Och vad säger du, ska man vara orolig? Det har ju också berättats att det fanns en svensk ombord som nu uppges vara på svensk mark igen. Hur ska man tänka som helt vanlig människa som rör sig på stan?
1: Nej, man ska inte vara orolig när man är i Sverige. Inte på något sätt, det är helt onödigt. Samtidigt förstår jag det där, vad man kan få lite flashback från pandemin och när då det tonades ner riskerna i början där också då. Och man har nog lärt sig en del att det gör man inte i sådana här lägen, utan här är man transparent ifrån internationella myndigheter och från nationella myndigheter. Och som jag, vad jag förstår, så har man ju hanterat det här på ett väldigt bra sätt så här långt och verkligen. Men det är klart att risken att någon ska bli smittad av det här i Sverige trots att det kan finnas en person som inte alls finns något bevis för att den personen är smittad eller har någon risk, så att säga, så finns det liksom ingen som talar för att vi ska få någon smittspridning i Sverige. Så att vara rädd när man är här nu, det är väldigt onödigt.
0: Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, tidigare statsepidemiolog, ett sant nöje. Stort tack.
1: Tack så mycket.
0: Mark Amber på det. Det här är Belong Together i P4 Extra.

0: biljett till finalen i fotbolls-VM i USA i sommar kan kosta, och jag säger hör och häpna, över 300 000 kronor styck. Är det här på väg att bli det dyraste mästerskapet i historien? Det ska jag prata med Therese Strömberg om, fotbollsexpert på SVT. Och jag bara frågar, hade du lagt upp 300 loppor för en biljett?
1: Aldrig i livet.
0: Nej. Ska vi reda ut det här då? Är det redan det dyraste mästerskapet någonsin eller kommer det att bli?
1: Det är det, och det kommer det också att bli. Det är, biljettpriserna har aldrig varit så här höga som de är den här sommaren till VM. Och där tillkommer ju också ganska höga kostnader för boenden och mat och annat i framförallt USA också då, som också driver upp priserna för de supportrar som vill resa till det här mästerskapet. Och dessutom

0: gånger som FIFA släpper biljetter, desto dyrare blir biljetterna helt enkelt. Och det här är ju en prissättningsmodell som FIFA försvarar genom att säga att det är så kulturen ser ut i USA. Det är så här man prissätter underhållningsevenemang. Och han menar då och pekar på att vill du gå på en sportmatch i USA, säg en NBA-match, så är det inte så ovanligt att en biljett kostar tusentals kronor. Och så menar han på att det här är fotbolls-VM och det är den största underhållningen som du överhuvudtaget kan tänka dig i sportväg. Och då behöver vi anpassa oss efter det. Så att han lägger ju över mycket av det som är FIFAs val på att det är så det ser ut i USA. Vilket ju också kritiseras, för att så brukar man ju inte göra när man prissätter fotbollsmästerskap. Att man anpassar sig så pass efter hur det ser ut i världsnationen.
1: Dynamiska biljettpriser, men går det att prata om mer vanliga biljetter? Alltså, finns det någon form av nivå som människor på ett mer rimligt sätt kan ha möjlighet att köpa?
0: Ja, de släppte ju ett antal biljetter till varje nationsförbund. Alltså den delen av biljetterna som nationsförbunden får. Det vill säga Svenska fotbollsförbundet får ju en andel av biljetterna till sina gruppspelsmatcher och kommande matcher som är då reserverade för deras supportrar. Och en liten andel av de biljetterna var fast prissatta till $60, så 550-600 kronor ungefär. Men det har ju FIFA då velat peka väldigt mycket på, att vi har de här billiga biljetterna också. Men när man har kollat närmare på det så har man ju sett att den typen av biljetter har ju utgjort ungefär 1,5% av alla biljetter. Så att det är väldigt, väldigt få biljetter i det här mästerskapet som har varit fast prissatta. Sen har man ytterligare en lite lägre prissatt kategori också, för supportrar och medlemmar i nationsförbund. Men de startar ju på 1,500 kronor. Så att det är ju det är ungefär där man kan förvänta sig är den lägsta biljettpriset man kan få betala.
1: Och då är det ganska högt.
0: Det får man säga.
1: Men den här prisbilden då, den kritiseras ju, som du redan har varit inne på. Men har riktiga fotbollssupportrar börjat köpa biljetter? Hur ser det ut där när det gäller liksom intresset och vad folk har gått igång på?
0: Ja, Gianni Infantino som är president för FIFA säger ju att de har haft 500 miljoner intresseanmälningar för biljetter till det här mästerskapet, vilket då är ett superduper rekord. Samtidigt så fortsätter ju FIFA att gång på gång släppa nya biljetter och hävdar att nu finns det några biljetter till, nu finns det några biljetter till. Men kollar man på många av matcherna så är de ju inte slutsålda än. USAs öppningsmatch till exempel är inte slutsåld. Där har de väldigt svårt att få igång biljettförsäljningen på den matchen. Och det finns flera matcher där det ser likadant ut. Så att det är inte så att de här biljetterna har sålt som smör, även om biljetter såklart har sålts till mästerskapet. Och det här är ju en problematik som börja pratas om i flera delar av USA nu. Man pratar med folk i hotellbranschen och så där, som säger att intresset för hotell och hotellbokningar har inte alls gått upp så som de hade förväntat sig och så som de har räknat och budgeterat för att det ska göras. Det finns ju verkligen en stor risk att de här priserna är en ganska, ganska stor gamble för FIFA.
1: Mm. Jag måste stanna upp. Vad sa du för siffra? 500 miljoner människor skulle ha visat intresse för biljetter enligt FIFAs ordförande.
0: Precis.
1: Kan det stämma?
0: Förmodligen inte.
1: USAs president Donald Trump, han har ju faktiskt också kritiserat de här priserna.
0: Det har han gjort. Förra veckan så gick ju han ut och pratade om att han hade hört att de här biljettpriserna var väldigt, väldigt höga. Och dels finns det ju politik i det, för att han menar ju på att han är rädd att hans väljare inte ska ha råd att gå på det här mästerskapet. Men säger ju också själv att han aldrig hade betalat de priserna för en fotbollsbiljett. Och det blir ju pinsamt för FIFA, som ju hävdar att det är USA-standard som gör att vi prissätter på det här sättet. Att då presidenten i USA går ut och säger att det är för höga biljettpriser.
1: Stort tack, Therese Strömberg, fotbollsexpert på SVT, för att du kom hit.
0: Tack.

Har för mig Gresula. Man får säga att han fick till en dänga där i Mellon. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika efter att hon stoppats av polis i mellandagarna i vintras. Det här uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande som vi precis nåtts av. Och enligt Åklagarmyndigheten nekar Katja Nyberg till citat de flesta brotten, slutcitat. Här har du Dan, Shay och Justin Bieber. 10,000 hours.

0: Nu är det dags strax för Kulturnytt. Väldigt svårt att säga det där, man gör det fort. Anna Moa Rutgersson, jag är med sällskap. Det ska bli musik hos dig.
1: Det ska det. Idag kom nyheten att ett mycket hyllat och välkänt band kommer att få ett nytt museum tillägnat sig. Så häng kvar för att höra vilket band och vad det är för museum.
0: Jag har hört, det är glada nyheter. P4 Extra är slut för idag. Har man missat någonting så kan man höra det i appen Sveriges Radio. Där kan man också göra quizet Sanningens ögonblick. Och jag vågar säga att det kan vara ett av världens svåraste quiz. Ett av dem i alla fall. In och testa dig själv. Den här veckan är temat klimatet. Idag producerade Hans Falk. Kul. Tekniker Lisa Nilsson. Också kul. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen. Och då gästas jag av Linda H. Stav. Jag ska också få med ett snack med Edvard av Silén inför Eurovision. Ja, men då säger vi så. Vi hörs imorgon här i P4 Extra. Jag säger tack för idag och lämnar alltså med varm hand över till dig, Anna Moa.
1: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag om att The Beatles ska få ett nytt museum i London.
2: Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
1: Det rapporterade Rebecca Seler. Film nu. De omåttligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny stor film, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl har sett.
3: Det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte, och allt bygger på en serie populära fightingspel. Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Men för mig då, som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat, så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså, det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt.
1: Fatality. Joakim Silverdahl sa det och ger filmen 2 av 5 i betyg. Och så sist om ett pris. Frilansfotografen Jens-Olof Lastheim får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas årligen ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda. Det var sist i Kulturnytt för denna gång med mig, Anna Morutgersson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: God eftermiddag säger vi då, kära P4-lyssnare. Ni har ju rättat in P4 Jämtland och här finns Andreas Wahlsberg och Ingrid Engstedt Edfast idag. En måndag när vi bland annat hör Åsa från Strömsund som fick sitt livs björnmöte nu i helgen. Och så ställer vi oss frågan varför många unga väljer att lämna politiken. Det här är mycket mer än eftermiddag tillsammans med oss. Som vi börjar med Ekot såklart.
5: Först i Ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
6: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen, och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen, och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit där hon åtalas för flera fall då för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
5: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
6: Just det.
5: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde, eller varför?
6: Precis, alltså hon var ju inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter och man tog därför med henne till polisstationen.
5: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
6: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här. Men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning. För det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad. Och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
5: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot Annika Nordin.
4: Ja, men en god eftermiddag säger vi. Andreas Wahlsberg heter jag och mitt emot mig på andra sidan radiobordet har jag idag
7: Ingrid Engstedt Hedfast.
4: Ja, det är vi två som kommer att hålla dig i sällskap här denna måndag eftermiddag i P4 Jämtland. Och Ingrid, du börjar inne i studion idag kan man säga, men du är på väg ut på äventyr. Vi ska bland annat träffa en freeski-åkare som väljer att avsluta karriären. Undrar om det är liksom lite vårkänslor nu. Man känner att när sommaren kommer då lägger man
7: skidor. De har fått nog liksom. Ja. Men frågan är ju då, när det blir vinter sen, och börjar liksom känslan komma tillbaka? Man kanske skulle kanske ändå, jag vet inte.
4: Nej, vi får fråga Oliver Magnusson som vi ska träffa om en liten stund. Ingrid, har du stött på mycket björnar i ditt liv?
7: Jag har inte sett en björn, men jag har sett lämningar. Jag har sett mycket björnbajs och björniden har jag sett och så, men inte själva innehållet i det.
4: Nej, har du sett ett björnspår någon gång?
7: Det har jag sett många gånger.
4: Ja. Vad händer i kroppen? Fryser du lite då, eller...?
7: Nej, alltså man tittar ju som kring och sådär, tänker hur färskt är det här och så. Men jag vill gärna se en björn, men kanske inte sådär när jag är ute och plockar bär.
4: Nej. Nej, om en liten stund ska vi höra Åsa Edlund från Strömsund som såg björnar nu. Jag tror det var första gången i hennes liv också. En björnhona med 3 ungar, bara 50 meter bort ungefär på en grusväg där. Det var ett stort möte för henne och hennes mamma. Vi ska ta en titt på vädret också, säger god eftermiddag till Fanny Sarela på SMHI. Ja, blå himmel tycker jag här i Östersund med lite moln på. Hur ser det ut i resten av länet?
8: Ja, men man kan väl säga ungefär norr om Storsjön så är det väl lite mer utrymme för sol då, även fast som du säger att det är lite stackmoln där också. Lite tätare med moln i Härjedalen ungefär och i fjällen.
4: Hur utvecklar sig det här då under eftermiddagen?
8: Ja, men till viss del, ja precis. Till viss del så sjunker de här molnen ihop och i natt så blir det klart till halvklart i delar av Härjedalsfjällen, så ligger det lite tätare med moln och det skulle kunna komma någon snöby där. Så temperaturen i natt faller ner omkring 0 eller på enstaka minusgrader, tänker jag.
4: Mm. Får ni många frågor nu på SMHI, när kommer majvärmen?
8: Ja, det är faktiskt många som är nyfikna på det, hör och häpna. Särskilt eftersom att vi fick en liten försmak där under Valborg. Så ja, det är ju lite ostadigare väder nu. Ja, man märker av skillnaden.
4: Ja, visst, det snöade igår till exempel här i Östersund. Har du något svar då? Blir det varmt och gött någon gång här framgent?
8: Alltså någon gång blir det ju det, men jag tänker, ja, nu är det ju ett tag kvar, men möjligen att det nästa vecka skulle kunna dra upp lite varmare luft. Men som sagt, det är ju en hel vecka kvar, så det kan ju hända lite med det. Men ja, den här lite ostadigare och kyligare luften ligger vi kvar i alla fall ett antal dagar till, tänker jag.
4: Ja, bra att veta. Tack så mycket då, Fanny Sarela, SMHI, för den prognosen.
8: Tack själv.

0: Life is a Highway med Rascal Flatts. Välkommen in i studion, säger jag nu till Paulina Storbacka. Stenkoll på nyheterna.
1: Ja, något sånt tror jag.
0: Ja, men vad bra. Du, vi ska få oss en liten uppdatering här på senaste nytt i länet. Och vi börjar med den man i 25-årsåldern som misstänks ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg.
1: Mm, precis. Mannen greps under fredagskvällen förra veckan. Och nu under måndags eftermiddagen har han häktats av Östersunds tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mordbrand. Han misstänks också för våld mot tjänsteman i samband med att han greps. Enligt polisen så finns det vittnen och fler förhör ska hållas. Polisens kriminaltekniker har under måndagen gjort kompletterande undersökningar på brandplatsen.
0: Och så nytt om den dödsolycka som inträffade i fredags. Vad var det som hände egentligen?
1: Vid klockan 20-tiden på fredagskvällen så inträffade en olycka med fyrhjuling då en man och en kvinna, båda i 60-årsåldern, var ute och åkte fyrhjuling kring Häggenås i Östersunds kommun. När de åkte upp för en brant slänt så välte fyrhjulingen och mannen klämdes fast under fordonet. Kvinnan som lyckades ta sig loss och larma efter hjälp klarade sig enligt polisen utan allvarliga fysiska skador. Men den här mannen omkom då senare på fredagskvällen på grund av sina skador.
0: Vad har hänt sen dess i det här ärendet?
1: Nu har polisen enligt rutin inlett en dödsfallsutredning och upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik för att kunna utreda omständigheterna. Det har inte beslutats om något beslag eller teknisk undersökning av olycksfordonet. Och den omkomne mannens dödsorsak ska fastställas genom rättsmedicinsk obduktion.
0: Och så får vi en sportnyhet också.
1: Ja, precis. Nu fick vi reda på att freeskiåkaren Oliver Magnusson lägger ner karriären efter 10 år. Det skriver han på Instagram. Och Oliver Magnusson har bland annat slitit länge med en knäskada som har krävt flera månader av rehab.
0: Mer om det här beslutet, det får vi ju höra om en stund. Vi hörde att Ingrid, hon är på väg ner för att träffa Oliver i Östersund. Och mer nyheter, det blir det om 20 minuter ungefär. Paulina, tack så mycket.
1: Tack.

0: Sara Klanger som har gjort låten I'll Find My Way Home. Det är full fart i skogen just nu, inte minst björnarna har vaknat till liv. Det här märkte Strömsundsbon Åsa Edlund i helgen. Vi säger hej till Åsa Edlund från Strömsund som fångat en magisk bild på en björnhona som springer över en grusväg med sina tre små björnungar. Hallå där Åsa.
1: Hej hej.
0: Ja, men du, berätta lite om den här bilden. Jag ser en lång grusväg uppförsbacke, men en 50 meter ungefär framför kameran. Ser det ut som i alla fall så står det en hel liten björnfamilj. Berätta om bilden.
1: Ja, precis. Jag brukar ut och åka efter, ja, på kvällarna och så. Och se, titta efter skogsdjur, skogsfåglar, och tar jag med min mamma och så brukar vi ut och åka lite på kvällarna. Och när vi kommer där då så åker vi liksom mot väg 345. För vi ska åka ända ut till väg och så ska vi vända och åka hem. Tillbaka till stugan då, som vi då har i Sandviken. Och när vi kommer upp i backkrön och så sen när vi ska ner för backen, kör vi väldigt sakta för man ska kunna se liksom allting som dyker upp. Och helt plötsligt så står det då en björnhona med tre ungar. Två ungar på vägen och en i diket på andra sidan. Och björnhonan då står ju i skogsbrynet där då. Och så när hon får syn på bilen då, för jag stannar ju direkt när jag får syn på dem. Så då vänder hon upp ansiktet och tittar på oss då. Så vi står ju där och tittar på dem och jag försöker att smyga bara sakta ner mot dem igen. Och då blir ena ungen väldigt nyfiken, så då reser den på sig på bakbena och står och tittar på oss ett tag. Och då, jag stannar ju bilen och står alldeles still, så vi står ju bara och tittar på dem och helt, alltså det var en jätteupplevelse. Men man kände ju det när hon tittade på en rakt in i bilen liksom. Det var tur att jag satt i bilen, kände jag. Men det var en väldigt fin upplevelse var det. Och min mamma då, som är 91 år, som hon tyckte det där var jätte häftigt att få se på.
0: Vad hände i bilen? Vad hände i bilen då när ni såg de här björnarna?
1: Ja, man kände liksom, först vart vi så här, men kolla, björnar. Men, och sen satt vi lite tyst också. Jag hade ju, dels så hade jag ju en hund i baksätet också. Men han sa ingenting, hund, utan han satt bara och tittade. Och nu är det en fågelhund, så han ska ju inte reagera något heller. Men nej, det var en väldigt, väldigt mäktig upplevelse. Och sen då så, och jag har ett kort till också på som jag har tagit när björnungen reser sig på bakbenen där och står och tittar på oss. Mm. Och sen då så blir de väl lite mer oroliga, så då vänder de om och så kutar de in i skogen där till höger där mamman står då på bilden.
0: Mm. Nej, vad sa din mamma då?
1: Ja, hon hade ju aldrig fått sett något sånt där, så hon sa ändå det på kvällen när vi kom tillbaka till stugan då. Men vilken upplevelse vi har fått vara med om idag, Åsa, sa hon till mig då. Så att ja, det var mäktigt. Och jag kände det när man gick och las, och det var liksom bara, man tänkte på det här. Alltså man, ja, verkligen att det var en upplevelse. Mycket bra.
0: Ja, en upplevelse som det låter som att du tar med dig. Vad tror du att du är? Du tar med dig av det här härliga mötet?
1: Ja, det är en känsla man har i kroppen i alla fall när man får se björnar så här. Samtidigt är det lite, de pratar ju om björnfrossa, men alltså man får ju liksom en härlig känsla i kroppen egentligen att man får se dem. Mm. Samtidigt så är det ju en liten rädsla också, för man har ju respekt för den. Mm. Det har man ju. Så att nej.
0: Men, och
1: man
0: du
1: kan ju önska att det är fler som får se liksom egentligen. Oh. Men det är ju bara en lyckträff egentligen. Att man får upptäcka dem sådär. Nej, det var häftigt.
0: Men du och din mamma brukar vara ute och kika lite ihop. Är det så?
1: Ja. Vi brukar ofta åka ut på kvällarna så här när vi är i stugan. Och åka ut och så tittar vi efter fåglar eller harar. Mamma tycker det är väldigt intressant med fåglar också. Så att åker vi och spanar. Antingen på kvällen eller jättetidigt på morgon brukar vi också åka ut på sommaren. Så att
0: ja.
1: Nej, det var kul.
0: Vilken härlig. Vilken
1: blir det flera kvällar också.
0: Ja, förstår det. Ni kanske ger er ut och tittar efter björnar igen nu då?
1: Ja, det blir det ju. Absolut. Kommer åka ut på kvällarna och spana lite igen.
0: Men du hade som is i magen nog att ta upp en kamera. Var det telefonen eller och bränna
1: ja,
0: av lite bilder?
1: Ja. Ja, då. Nej, men vi stod ju kvar säkert i, ja, 5 minuter stod vi säkert. Bara, de stod bara och tittade på oss. Så att, ja, det var kul.
0: Ja, skönt kanske då att sitta tryckt i plåtburken.
1: Ja, verkligen. Det var det.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Vilken härlig bild det är då, att få komma naturen så nära på det där sättet.
1: Ja, precis. Väldigt nära, ja. Ja, det var roligt.
0: Ja. Ja, men vad roligt. Kul att du var med och berättade om det också här i P4 Jämtland. Åsa Edlund, alltså, från Strömsund.
1: Ja, bra.
2: Under förmiddagarna i P4 Jämtland dyker vi upp och ner överallt.
3: Nu är Fredrik kliver ner i en låda.
2: Andreas, du är på en däckverkstad i stugan.
0: Precis.
3: Oj, oj, oj, det här faktiskt känns lite konstigt om man är klaustrofobisk.
4: Just nu hör du väl som lyssnare att det är fikapaus.
0: Han är snabb, raka vägen ner i vattnet.
2: Vardagar mellan 10 och 13. Vi hörs.
0: Ja, det händer mycket tokigt i den här kanalen tillsammans med Fredrik Alverand och bland annat mig då, Andreas Varsberg och Ingrid Engstedt Edfast, som är ute på tur på väg för att träffa freeski-åkaren Oliver Magnusson här i Östersund, som nu lägger sina skidor på hyllan.

0: Yeah! Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus i den här kanalen.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Helt rätt inskruvat på radion, där det om en liten stund blir lokala nyheter. Men vi hinner med lite Meghan Trainor också, så att nu är det bara upp och skaka.

0: Get In Girl heter låten av Meghan Trainor. Klockan den har blivit 3:30 denna måndags eftermiddag. Dags för lokala nyheter.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalen som har suttit anhållen sedan i lördags har på måndags eftermiddagen häktats av Östersunds tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mordbrand. Mannen som greps i fredags kväll misstänks ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Det brann på utsidan men delvis också inne i huset, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick större spridning. Mannen misstänks även för våld mot tjänsteman i samband med att han greps. Enligt polisen så finns vittnen och fler förhör ska hållas i ärendet. Polisens kriminaltekniker har under måndagen gjort kompletterande undersökningar på brandplatsen. Vid en första platsundersökning direkt efter branden så har polisen säkrat vissa spår, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Trafikanter som reser genom Jämtlands län i sommar får räkna med en hel del vägarbeten. På E45-an ska Storbron i Ytterhogdal renoveras för att klara krav på bärighet. Renoveringen startar i mitten av maj 2026 och beräknas vara klar i november. Ett körfält stängs av och trafiken regleras med trafikljus och gående och cyklister kommer kunna passera. Under renoveringen byggs också gång- och cykelväg på brons norra sida. Det är en förberedelse inför det kommande bygget av gång- och cykelväg i Ytterhogdal som påbörjas 2028 och ska stå klart 2029. Samtidigt pågår ett större arbete längre söderut där man bygger en ny sträckning av E45 mellan Regnsjön och Älvros, vilket pågår hela sommaren, och trafiken kan där behöva regleras med skyltar och trafikljus. Arbeten på Strömsundsbron fortsätter också i sommar med montering av fjärrvärmeledning, och på E14 i Bräcke byggs det gång- och cykelväg. Enligt Trafikverket är det generellt mer vägarbeten i Jämtlands län den här sommaren eftersom de fått ökade anslag. Reporter Viktor Lidvall.
0: Tar vi en titt på trafiken också, öppnar en telefonlina till Love Bergström. Hur ser det ut på vägarna?
3: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men som vi hörde här i nyheterna, Ytterhogdal, där är en del köer just nu för er som åker på E45-man. Det är ju flera vägarbeten just där just nu. Om man vill tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Vi håller koll på läget tillsammans i detta stora län. Härjedalen, Jämtland, tillsammans blir ju Jämtlands län. Kul att vi når ut till alla er som lyssnar. Ja, hoppas du har radion på. För i den här kanalen så försöker vi uppdatera på det senaste och spela en hel del musik också. Vad sägs om lite Ted Gärdestad? Jag vill ha en egen måne.

Ja, att ha en egen måne va? Inte så dumt. Måste säga att jag trivs ganska bra här nere på Tellus däremot och blicka upp mot månen ibland. Vi fortsätter med Pernilla Andersson och låten Roses.

0: Pernilla Andersson och låten Roses. När man har alldeles för bra, då kan man glömma att det är dags för radiosporten. 20 sekunder sent nu drar vi upp radiosporten. Förlåt.
1: Chansen som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL i en Lucas Raymond.
2: I Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare. En ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart. Framförallt när matchen står i väger. Matchen gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
3: Och så här tänker Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
4: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
5: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
4: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
3: Vad säger då förbundskapten Sam Hallam om möjligheterna till förstärkning?
6: Det pågår fortfarande vissa diskussioner. Vi har ju liksom ofta inte kommenterat spel som inte är här, utan det får ju spelarna själva någonstans svara för. Men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
3: VM inleds på fredag då Sverige får tuffast möjliga motstånd direkt i form av Kanada. Hockeyreportrar var Selma Jennervall och Linnen Sen. Damernas Champions League-final i fotboll går av stapeln den 23 maj i Oslo. En match där Barcelona möter Lyon. Men nu står det klart att den svenska domaren Tess Olofsson får förtroendet att skippa rättvisan. Vi skiftar fokus.
7: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
8: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre, så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
7: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
8: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
7: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
8: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre... Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
7: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
8: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
3: Reporter Isabel Gradin. Svenske Johan Elias nobbades av Sverige och Storbritannien. Då vände han sig till Georgien och nu är han nominerad till omval på ordförandeposten för det internationella skid- och snowboardförbundet FIS. Väl, där utmanas han av 4 andra kandidater. Lyssna ikväll, Sport Extra här i P4. Det bjuds både på dam- och herrallsvensk fotboll, bland annat Sirius i herrallsvenskan, som inte förlorat en enda match hittills den här säsongen.
0: Och fortsätt lyssna nu på den här kanalen tillsammans med Andreas Wahlsberg och Ingrid Engstedt Edfast. P4 Jämtland, där du har inrättat, så kul att få vara en del av din eftermiddag.

0: Ann Ingrid Engstedt Edfast, du träffar Oliver i Östersund precis nu.
1: Ja, det gör jag. Vi sitter utomhus och bara för en minut sen så var det lugnt och stilla. Nu så drar någon form av storm in här över oss. Men vi gör vårt bästa. Oliver, det här att träffa dig när solen skiner och det är sommar, det känns som det inte är riktigt ditt rätta element.
2: Nej, det har varit vinter som man har varit mest aktiv.
1: Mm. Men nu så är det slut på skidåkandet i alla fall. Berätta varför.
2: Nej, men jag känner mig inte riktigt lika motiverad som jag varit innan när jag varit yngre och så. Och när inte motivationen finns så är det svårt att vinna tävlingar. Så jag känner att det är läge att göra något annat. Mm.
1: Det var för några, det var tidigare dag som det här pressmeddelandet kom ut och där det står att du ska sluta. Men och då fick vi reda på det. Men för dig så har den liksom varit i tankarna länge.
2: Ja, men jag har ju vetat att jag inte vill hålla på allt för många år till. Och sen gjorde jag illa mig och så kommer det ganska lägligt nu då att ja, men det är dags att sluta.
1: Mm. Det var ju en knäskada, för du hade ju planer på att ta det till OS då, i Italien. Sist min kollega träffade dig i alla fall, men det blev inte. Men hur har tiden med de här skadorna och knät varit? Hur har det varit?
2: Ja, men det har gått bra ändå. Ja, men om jag inte hade gjort illa mig så hade ju planen varit att köra OS och sen ge mig. Men sen kom knäskadan och jag försökte så mycket jag kunde komma tillbaka, men det var ju alldeles för lite tid. Så. Mm.
1: Men var knäskadan avgörande? Hade du fortsatt annars, tror du?
2: Nej, det tror jag inte. Det kändes som vår läge nu.
1: Nej, men du har ju tagit många fina segrar. VM-guld i Big Air och du har deltagit på OS. Om du skulle nu så här, nu har det gått lite tag. Vad är det största minne från karriären? Det här kommer jag aldrig glömma. Det här kommer jag berätta för mina barnbarn.
2: Ja, men det är väl många, men OS är ju speciellt liksom, det är inte så många som får uppleva det, så det var ju väldigt, väldigt rolig upplevelse.
1: Någonting speciellt där som du kommer ihåg, när du gick till frukosten, när du träffade
2: någon?
1: Ja,
2: men när jag fick bära flaggan var ju väldigt coolt, det kommer jag komma ihåg.
1: Det är liksom en toppsak du alltid kommer att komma ihåg. Men du är ju känd för att sätta många fina, underbara trick. Det häftigaste trick du har satt som du känner, det där.
2: Ja, vad kan det vara? Någon trippelkork kanske.
1: Är du färdigsatt med trick? Nu kommer du att fortsätta ändå bara för att det är kul? Eller tänker du på allvar lägga skidorna på hyllan?
2: Nej, ja, det har ju varit mitt största intresse och jag är fortfarande det. Så jag kommer ju fortsätta åka skidor, helt klart. Det är bara att jag inte kommer tävla på världscupen.
1: Mm. Nu så sitter vi och tittar här vid Storsjön, på andra sidan så ser man Gustavbergsbacken. Lite snö är kvar. När du ser, jag vet att det är en liten backe, men ändå, hur känns det? Känns det som att du är lite sugen eller?
2: Nej, inte just nu skulle jag inte säga, men för 10 år sedan då hade man nog varit där och åkt, även fast det var bara lite snöfläckar kvar.
1: Mm. Nu så har du lagt om kursen, du pluggar till VVS-montör från atlet till VVS-are. Hur kommer det sig att du hamnar just som VVS-montör?
2: Nej, men jag kände väl då när i höstas att jag ville testa något nytt och så såg jag det och tyckte det kändes spännande.
1: Mm. Och nu pluggar du det?
2: Ja.
1: Är det kul?
2: Ja, det är skitkul.
1: Och när blir du färdig med det då?
2: I sommar någon gång.
1: Sen blir det VVS-jobb då, nere i avloppen.
2: Ja, förhoppningsvis.
1: Det låter ju så där kan man ju tänka sig. Men du, många som har liksom lagt karriären bakom sig, eller pausat eller så, de återkommer som experter, som tränare, på olika sätt så håller de fast det kvar i sporten. Hur tänker du om det?
2: Jo, men det ser jag verkligen framför mig att jag kommer kunna göra, för jag vill ju ändå vara kvar i sporten liksom, som jag har hållit på med så himla länge.
1: Tränare eller expert?
2: Ja, då hade jag nog hellre varit expert. Jag är inte så sugen på att vara tränare just nu. Nu är det ganska skönt att få vara hemma och slippa resa och sånt också.
1: Mm. Du, lycka till och lycka till med rörkrökningen där. Jag hoppas du får en riktigt trevlig sommar också.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Tack Ingrid Engstedt Edfast som träffar Oliver Magnusson, alltså freeski-stjärnan från Odensala som nu lägger skidorna på hyllan. Det är ju lite lustigt att gå från att raila och liksom göra trick på rör, glida på rör, hoppa på rör och sådär som man gör som freeski-åkare, till att börja skruva med rör. Det måste finnas något samband där. Oliver Magnusson alltså från

0: Östersund avslutar karriären.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
0: Lokal musik nu från Åre och Svenstavik. Ville Silversnö från Svensta och Isak Danielsson från Åre, de bildar tillsammans gruppen Ljungeld. Låten heter Mina tankar. Mm.

0: Sveriges Radio.
1: Ljungeld kallas de alltså, Isak Danielsson och Ville Silversnö. Idag så står det klart att riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det här uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Tester visade att hon hade rester av narkotika i blodet när hon kontrollerades i samband med en olycka på Värmdö i december, och en påse med narkotika hittades i hennes väska. Enligt Nybergs advokat så nekar Katja Nyberg till brott och hävdar att påsen inte är hennes. Mer om det här i Ekot om en liten stund.

0: Natasha Bedingfield, låten heter Unwritten. När klockan är 4, då är det dags för ekonyheter här i P4 Jämtland. Levererade till dig denna eftermiddag av Henrik Sell.
1: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
2: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
4: Men nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
1: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
0: Tack för det, Henrik. Andreas Wahlsberg heter jag, Ingrid Engstedt Edfast. Vi gör tillsammans ett eftermiddagsprogram här i P4 Jämtland denna måndag eftermiddag. Det är som lugnt och härligt utanför mitt fönster. Men Ingrid, vi hörde förut när du träffade Oliver Magnusson, freeski-stjärnan som lägger av, att ni hamnade mitt i värsta stormen. Hur var det där ute?
5: Ja, men vi satt i lugn och då och pratade, och så precis när vi skulle prata radio också, det började blåsa. Utan bara det. Men jag tänkte på något sätt, så ja, det kanske illustrerar det här med freestyle och liksom kunna åka fort och fartvinder och så, men det slutade blåsa till slut. Men det var lite märkligt.
0: Du, jag tänkte på en grej. Du frågade honom, vad är som det coolaste tricket du har gjort? Och då så sa han, ja, det skulle vara någon av mina trippelkorkar. Och jag bara tänkte så här, wow! Men du var knäpptyst.
5: Ja, alltså ibland så kan man ju vara tyst för att inte avslöja sin okunnighet i ämnet. Och jag valde faktiskt att gå den vägen just då.
0: Jag kan ju tala om för dig då att det är som när man roterar. Han snurrade säkert en 3-4 varv. Och dessutom så la han sig och gjorde ungefär 3 volter då, samtidigt och landade det.
5: Ja, det låter avancerat ut. Det är någonting som man ska ha mycket träning innan man testar det, tror jag.
0: Jag tror också det. Ja, Ingrid, tack så mycket för nu. Vi ska få lite lokala nyheter också. Paulina Storback har kommit in i studion med ett nyhetssvep. Och vi börjar med en uppdatering om den man i 25-årsåldern som misstänks ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg.
6: Ja, mannen som greps under fredagskvällen förra veckan har nu under eftermiddagen häktats av Östersunds tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mordbrand. Han misstänks också för våld mot tjänsteman i samband med att han greps. Och enligt polisen ska det finnas flera vittnen och fler förhör ska hållas.
0: Och så nytt om den dödsolycka som inträffade i fredags.
6: Vid 8-tiden på fredagskvällen inträffade då en fyrhjulingsolycka i Häggenås. En man och en kvinna, båda i 60-årsåldern, satt på fyrhjulingen när den välte i en slänt. Kvinnan, som lyckades ta sig loss och larma efter hjälp, klarade sig utan några allvarliga fysiska skador enligt polisen, men mannen omkom senare under fredagskvällen. Så nu har polisen enligt rutin inlett en dödsfallsutredning och upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik för att kunna utreda omständigheterna. Den omkomna mannens dödsorsak ska fastställas genom rättsmedicinsk obduktion. Och det har inte beslutats om något beslag eller teknisk undersökning av olycksfordonet.
0: Och så lite om trafiken i sommar. Tänk att det snart är sommar.
6: Ja, tänk att det är maj, tänkte jag tidigare idag.
0: Ja, då vill man helst inte vara ute på vägarna och köra, eller?
6: Ja, det beror väl på vart man ska någonstans. Mm. Men här i länet har Trafikverket fått ökade anslag, så att det kommer vara generellt sett fler vägarbeten i Jämtland än vanligt den här sommaren. Mellan Regnsjön och Älvros bygger man en ny sträckning av E45, och på E14 i Bräcke byggs det en ny gång- och cykelväg. Och dessutom fortsätter det eviga arbetet med Strömsundsbron i sommar, då en fjärrvärmeledning ska monteras.
0: Och Strömsundsbron är inte den enda som ska få sig uppfräschning, för det påbörjas ett arbete på bron i Ytterhogdal också.
6: Storbron i Ytterhogdal renoveras till och med november i år. I samma veva kommer man också att påbörja inför det kommande bygget av en gång- och cykelväg genom Ytterhogdal. Så ett körfält på bron kommer vara stängt under sommaren, och trafiken kommer att regleras med trafikljus.
0: Ja, vi får trängas lite på vägarna i sommar, låter det som. Men det kanske det är värt för en sån uppfräschning. Tack för nu, Paulina.
6: Tack.

0: Bruno Mars, låten heter I Just Might. Artisten och låtskrivaren Sara Parkman, som har kopplingar till både Kall, Vemdalen och Rönnefors, gör på sitt nya album Aster Atlas musik om sorg och sin egen förlust av ett ofött barn. Efter att först ha tvekat så följde sig naturligt att dela med sig av erfarenheten, säger hon till Saman Bakhtiari i P1 Kultur.
1: Konsten i sig blir... den blir sin egna entitet, sin egna värld. Och när den väl finns så är den där. Tre hjärtan, ett, du, tre, så blir vi två. Jag funderar mycket på så gränsen mellan det privata och offentliga. Och att vi har liksom en kultur av väldigt mycket så här vilja att man ska vara autentisk. Och då kan det vara en motrörelse med mig att vilja ha en hård gräns och hålla en integritet. Men samtidigt som... jag tror att de flesta som skapar så skriver man ju utifrån sin egna blick och sin värld.
2: Det här albumets startpunkt kan man säga kom när du befann dig i en trädgård i Frankrike. Vad var det för plats?
1: Det var någon som hade byggt en trädgård inspirerad av en klosterträdgård. Jag kände nåd när jag satt där. Att någon hade berett en plats där jag fick sitta och vila en stund för att sen vandra vidare. När man har hållit på att turnera mycket så kan man känna sig ganska tom och slut efteråt. Och sen just där och då så tror jag att jag fick en lust på nytt till att skapa. Det föddes idén då till att trädgården som plats att ta avstamp ifrån.
3: Odlaren gör som jag, begraver sitt hår.
1: Och det finns så mycket historiskt, det finns liksom både den kristna traditionen, det finns den queera traditionen, det finns arbete, skönhet, liv och död, allt ryms där, och då plötsligt så fanns det så mycket att skriva om.
0: Sara Parkman, alltså intervjuad av Saman Bakhtiari, P1 Kultur. Och här kommer Svarta tråden av Sara Parkman från Aster Atlas.

Rude med Magic. Nu ska vi slänga oss tillbaka nästan 30 år till Eurovision Song Contest 1997. Katarina, eller Katrina and the Waves med låten Love Shine a Light vann ju Eurovision Song Contest 1997, kommer från Storbritannien.

0: Love Shine a Light vann alltså Eurovision Song Contest 1997. Det är snart 30 år sedan, men den där låten, den sitter i, kan man säga. En stor andel unga politiker lämnar kommun- och regionfullmäktige, ska det handla om nu. För att man lämnar ofta mitt under mandatperioden. Flytt, det är en vanlig orsak. Familjebildning kan vara en annan. Men att det kan hända mycket i unga människors liv, det ska inte hindra dem från att engagera sig politiskt. Det tycker i alla fall personen du träffar nu, Lisa Jüngefelt.
1: Ja, men precis. Och det är Katarina Nyberg Finn som varit politiker till och från i runt 25 år och som just nu bland annat är ordförande för Socialdemokraterna i Östersund. Katarina, bör man vänta med att ställa upp på kommun- och regionlistor tills man är hyfsat säker på att man kan sitta en hel mandatperiod? Eller är det bättre att unga engagerar sig i lokalpolitiken även om framtiden är oviss?
2: Ja, men det tycker jag ju definitivt. För egentligen är det ju ingen av oss som säkert kan säga att vi kan sitta en hel mandatperiod. För det hinner ju hända så otroligt mycket i en människas liv. Och är man ung så kommer det sannolikt hända mer saker. Man kanske funderar på utbildning eller flytt eller så. Så jag tycker absolut att det inte ska vara ett hinder för att engagera sig. För det har vi ändå beredskap för i politiken.
1: Så även fast framtiden kanske är lite mer oviss för unga, så ska det inte hindra en?
2: Nej, det tycker jag absolut inte. Utan det är en fantastisk sak egentligen att engagera sig i kommunpolitiken men även regionpolitiken. Det är, om något, är en utbildning i liksom demokratin och hur samhället fungerar. Men man också ska känna att ja, men jag sitter, även om vi är valda på 4 år, så hinner det ju hända så otroligt mycket under 4 år också. Så att det tycker jag inte alls ska vara ett hinder för att man ska engagera sig.
1: Men hur viktigt skulle du säga att det är då att man sitter en hel mandatperiod, eller spelar det någon roll?
2: Ja, men det är klart att vi är ju valda under en mandatperiod under 4 år, så det är ju liksom vår utgångspunkt. Och ofta om man, eller blir man invald i kommunfullmäktige, så är man säkert också med i någon kommunal nämnd. Och det är klart att det är viktigt med kontinuitet och att man under den här tiden lär sig väldigt mycket. Och det är ju en process också att sätta sig in i alla de här frågorna som man faktiskt har att hantera.
1: Ja, för vad skulle du säga att det uppstår för problem när förtroendevalda väljer att lämna sina platser i kommun- och regionfullmäktige mitt under en mandatperiod? Kan det uppstå svårigheter med att hitta ersättare, eller kan det bli så att man får lite sämre insatta politiker?
2: Ja, för oss socialdemokrater, vi är ett stort parti och vi har ju väldigt många på listan av just den anledningen att vi vet att det händer så mycket under en mandatperiod. Och då pratar jag inte bara om de unga, för det är ju liksom de som, börjar man vara 30-40 års ålder, ja, men då kommer ju barnen in i livet och man kanske tar en paus på grund av det. Det gjorde jag själv när jag fick barn och sen kunde ändå komma tillbaka, eller man kanske vill testa på någonting annat. Så att det, alltså 4 år är en lång tid för många, men ja, det är ju egentligen där. Det tar tid att komma in i frågorna, så är det ju såklart.
1: Vad har ni för rutiner då för att hjälpa ersättare att komma in i frågor?
2: Ja, men vi har ju en partiapparat och vi har ju liksom där vi skolar oss in i politiken, och det gör ju vi som parti har ju vi våra egna utbildningar. Men sen när du kommer in i kommunen, så om du till exempel då blir invald i barn- och utbildningsnämnden, så har ju de egna program eller vård och omsorg såklart för att du ska komma in i dina frågor. Och vad har vi för rutiner? Ja, men sen om man då behöver lämna, så är du vald i fullmäktige, då blir du automatiskt då nästa på turordning som ersättare. Om vi tar oss socialdemokrater, vi har 23 mandat i kommunfullmäktige idag, men vi har 70 namn på listan, därför att vi vet att det händer så otroligt mycket under en mandatperiod.
1: Skulle du säga att det är svårt generellt att locka unga till kommunpolitiken?
2: Ja, alltså jag ser nog både och. Vi har ju i vårt parti en ambition att var fjärde ändå ska vara under 35 år. Men vi vill ha en bred representation. För likväl som att kanske unga ser hinder eller kanske inte engagerar sig fullt ut, så har vi även de äldre som också är otroligt viktiga att de finns representerade i politiken. Så det är ju vi som däremellan som är kanske överrepresenterade. Men jag tycker inte att man ska känna att det här ska vara ett hinder, utan det finns en acceptans, skulle jag säga ändå, att vi vet att det händer så mycket och att ja, vill du plugga, då ska du absolut göra det också.
1: Men ambitionen där, var fjärde under 35, lyckas ni med det?
2: Ja, jag skulle säga att vi lyckas väl med det. Men visst, det sätter ju också press på oss att faktiskt jobba för det. Och vi har ju många kriterier vi vill uppfylla på våra listor för att vi ska ha så bred representation som vi bara kan. För det tror vi är viktigt.
1: Tack så jättemycket, Katarina Nyberg Finn, då, som bland annat är ordförande för Socialdemokraterna här i Östersund.
0: Och Lisa Ljungefelt träffar Katarina Nyberg Finn på Regionens hus här i Östersund.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ja, de har ju fyllt Stortorget här i Östersund flera gånger när de har spelat på den stora musikfestivalen här. Nu också P4 Jämtland. Härligt. Klockan är 16:30, lokala nyheter nu.
1: En man i 25-årsåldern från Härjedalen sitter anhållen misstänkt för mordbrand. Mannen greps i fredagskväll misstänkt för att ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg. Där brann det på utsidan av fastigheten, men räddningstjänsten kunde släcka branden innan den fick större spridning. Det ska även delvis ha brunnit inne i huset. Efter att polisen hållit förhör med mannen så beslutade jouråklagare anhålla honom. Mannen misstänks även för våld mot tjänsteman i samband med att han greps. Enligt polisen så finns vittnen och fler förhör ska hållas i ärendet. Polisens kriminaltekniker kommer under måndagen att göra en kompletterande undersökning av brandplatsen. En första platsundersökning gjordes direkt efter branden och polisen ska då ha säkrat vissa spår. Åklagaren har nu begärt att Östersunds tingsrätt ska häkta den anhållne mannen. Mikael Ragnarsson.
2: Ett datorföretag har lämnat in en stämningsansökan mot en man i 30-årsåldern hemmahörande i Östersund för bedrägeri. Enligt företaget har mannen använt förfalskade legitimationshandling för att utge sig företräda ett företag inom livsmedelsbranschen och därmed lura till sig två datorer och en extern hårddisk till ett värde av drygt 30 000 kronor. Datorföretaget yrkar skadestånd på drygt 25 000 kronor. Utöver det yrkas resterande belopp i form av brottsvinst förverkas från mannen. Reporter Viktor Lidvall.
3: En kille i 15-årsåldern döms till 35 timmars ungdomstjänst för misshandel och ringa stöld. Enligt domen ska han ha slagit en annan kille med knytnäven och tagit strypgrepp om honom. Vid ett annat tillfälle ska gärningsmannen under berusat tillstånd gått in i en butik, ätit ett wienerbröd och stulit ett paket kakor som han tagit med sig hem. Tonåringen erkänner brott gällande misshandeln och varken förnekar eller erkänner den ringa stölden då han har sviktande minnesbilder från händelsen. Rapporterade gjorde Paulina Storbacka.
0: Och nu ska Love Bergström på Trafikredaktionen få rapportera läget ute på våra vägar.
4: Just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna ett tåg som är lite försenat. Det handlar om tåget mellan Stockholm och Duved. Det är tåg som enligt tidtabellen ska vara i Bräcke om ungefär en timme. Det här tåget är ungefär 20 minuter försenat just nu. Om man vill tipsa om trafik, ring trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Ta en titt på vädret också. Det blir klart till halvklart ikväll och i natt omkring nollan eller enstaka minusgrader på sina ställen. Imorgon då blir det sol varvat med moln, temperaturer 7-12 grader ungefär och så lite snö också i Härjedalen. Jag läser det här på SMHI att kallast i natt förväntas det bli vid Blåhammaren faktiskt, minus 1,6. Ja, minusgraderna hänger i och snön den hakar på. Det får väl vara nog nu, eller vad tycker ni? Ta och dansa någon form av soldans, värmedans kanske här. Rhythm of the Night, The Barge.

0: Rhythm of the Night med The Barge. Jag står här och tänker tillbaka på ett möte jag hade nyligen med Krokombon Salar Shirzad, som blev utsedd till Krokoms bästa granne av Krokoms bostäder. Salar, som kom till Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan runt 2015. För honom har det betytt mycket att veta vem hans grannar är och ha en bra relation till sina grannar. Det här har gjort att han tar med sig nybakta kakor och hälsar på i trapphuset och sådär. På vår Facebook-sida har det uppstått en liten debatt så här, vad som är typiskt svenskt och inte svenskt. Till exempel så skriver en lyssnare att tyvärr är det väldigt svårt att lära känna folk här i Sverige. När jag flyttade till huset för 6 år sedan köpte jag blommor till mina närmsta grannar och presenterade mig. Men sen dess vet jag knappt vad grannarna heter. Vi måste bli bättre på sånt här, att lära känna sina grannar, särskilt när man kanske kan vara grannar och vänner hela livet ut. Ja, vad tycker du som lyssnar? Borde vi bli bättre på det här? Omfamna våra grannar. Skriv in på 063 16 06 60. Någon annan som vill ha din uppmärksamhet nu, det är Christer från Kvällspasset. Ja, jag tror att det handlar om lite kvickeritt ikväll.
1: När Kvällspasset drar igång handlar det om fåglar, dessa våra fantastiska och i vissa fall förfärliga bevingade vänner. Som vanligt efterlyser vi dig som har varit med om något lite utöver det vanliga. Som att hitta en livslevande kyckling i äggkartongen, att tvingas försvara sitt husdjur mot en rovfågel, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, rekordbajsande måsar, tjuvaktiga skator eller urgulliga små fågelungar du blivit tvungen att rädda. Vi ska heller inte glömma vår lyssnare Josefina som hamnade i brottningsmatch med en ilsken tjädertupp på joggingrundan. Eller måsen som snodde Marias BH när hon tog sig ett dopp. Har du också varit med om något spännande, konstigt eller intressant där just en fågel varit inblandad? I så fall vill jag jättegärna höra. Har du en bra historia, ta chansen och ring in och låt den flyga ut över landet. Numret är 020 22 10 20, apropå fåglar. Alltså 020 22 10 20.

Love Songs heter låten med Agnes. Strax i den här kanalen får vi en lite längre ekouppdatering på 15 minuter. Fram tills dess lyssnar vi på Jack Johnson och låten Upside Down. Hoppas att ni har en trevlig måndags eftermiddag där ute. Det ser ut att vara, även om det är en del moln, mycket solsken också.

0: Vi gör det, vi vänder allt upp och ner. Upside Down heter låten med Jack Johnson. Fram till nyheterna nu med Katarina Boive.
1: Ekot kvart i fem. Förra SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat narkotikabrott. Nya EU-sanktioner mot Israel och Hamas. I Indien uppmanas befolkningen att ransonera bränsle och sluta köpa guld. Och kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet så begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse. Får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas

0: göra det.
1: Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
2: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Och så här svarar justitieminister Gunnar Strömmer på en fråga från TV4.
3: Nu är det här ett ärende hos regeringen, anhängigt gjort idag. Så jag vill liksom inte värdera det närmare än så, utan nu får vi ta del av vad de har anfört. Vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten.
4: Reportrar Mariana Benjamin Sir och Lotta Myrén i samarbete med P4 Malmöhus. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokaten Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
5: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
6: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
5: Ja, precis.
6: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
5: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
6: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
7: Kokain, ecstasy och amfetamin. Och med anledning därav så var jag åtalad för de här inga narkotikabrotten. Det enda narkotikabrottet som jag påstår är liksom normalgraden, det är innehavet av den här kokainen. Då.
6: Katja Nyberg åtalas nu för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde i riksdagen. Före sin politiska karriär jobbade hon som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet.
4: Reporter Mattias Plejel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Då ska vi till Bryssel. Idag träffas EUs utrikesministrar där och så här lät det där alldeles nyss.
8: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
4: EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och israeliska bosättare. Med oss nu direkt från mötet, korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, om vi börjar med Israel. EU har tidigare varit djupt splittrat och inte kunnat enas om sanktioner. Vad har man lyckats enas om nu?
9: Ja, som utrikeschefen Kalla sa här så är det sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och Kallas konstaterar också att den tidigare bromsklossen inom EU, Ungern, har ju fått en ny regering. Och det är Ungern som tidigare har stoppat just de här sanktionerna mot israeliska bosättare. Så utan Viktor Orbán som premiärminister i Ungern så kunde EU-länderna, utrikesministrarna, enas om de här sanktionerna. Men de kommer ju också vid sidan av andra sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre, bland annat Sverige när det gäller just då Israel, och även rikta sanktioner mot extrema israeliska ministrar och även pausa EUs handels- och samarbetsavtal med Israel. Men där finns det ju en stor splittring, där finns det inte tillräckligt stöd bland EU-länderna för de här åtgärderna, än så länge i alla fall.
4: Sverige har velat se andra åtgärder mot ockuperade områden på Västbanken. Kom man framåt där?
9: Precis. Sverige har drivit detta tillsammans med Frankrike för att man ska införa restriktioner för handeln, alltså begränsa handeln med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det här la utrikeschefen Kaja Kallas, hon la fram olika alternativ för hur det här skulle kunna gå till idag, hur man kan begränsa handeln. Det kan vara tullar, exportrestriktioner och så vidare. Så den frågan har diskuterats på mötet. Det rör på sig, det går framåt, sägs

0: senaste, men det finns ännu inget formellt förslag från EU-kommissionen om den här typen av handelsbegränsningar, så då är det en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
1: Sanktionerna mot Ryssland då, de är ju kopplade till kidnappade ukrainska barn. Vad innebär det?
0: Ja, det stämmer. Det är över 20 000 ukrainska barn som uppges ha blivit bortrövade, bortförda till Ryssland i samband med landets anfallskrig mot Ukraina. Och EU inför nu nya sanktioner mot personer eller ryska myndigheter och organisationer som anses ansvariga för det här. Och det är det 16 personer, det är 7 organisationer eller myndigheter, bland annat det ryska utbildningsministeriet, det är politiker, det är ryska tjänstemän. Och de här sanktionerna innebär att de personerna eller myndigheterna får sina tillgångar frysta inom EU. Om de har sådana tillgångar, de drabbas av inreseförbud till EU. Och det här sker ju samtidigt som det pågår ett högnivåmöte här i Bryssel mellan Ukraina, EU och även Kanada, där man ska diskutera just kidnappningen av de ukrainska barnen. Det mötet börjar alldeles strax här.
1: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, så har man bara några få veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska på sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, guld, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare, så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i de brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa samt att förstatliga ståljätten British Steel. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs också mer arbetsmarknadsutbildning.
4: Kontroll i sig är inte fel, men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
5: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
6: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: reporter Anders Hjelmin. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande visar en granskning från P3 Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nersövd på operationsbordet.
7: An hour into the surgery he got a call from the operating room. Asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
8: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
9: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
8: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd. Utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och så vädret. Imorgon får Götaland halvklart i mulet och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. Och i Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart. Temperatur allmänt mellan 6 och 14 grader och lägre i fjällen. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund.
10: Och i den här kanalen P4 Jämtland så är det jag, Andreas Wahlsberg, som håller dig sällskap under eftermiddagen. Fortfarande tillsammans med Ingrid Engstedt Edfast som nu har letat sig in i studiovärmen igen. Välkommen in!
11: Tack!
10: Som hörs här nu under eftermiddagarna i flera veckor. Hur länge får vi höra dig, Ingrid?
11: Ja, hela maj tänkte jag, och det är lite kul att vara tillbaka i Östersund.
10: Mm, ja, för du har lite shoppingar.
11: Ja, men jag är ju född och uppväxt i Östersund.
10: Ja.
11: Så en gång jämte är man jämte, vet du.
10: Ja, det kanske är så. Måste man vara född i Östersund för att bli jämte?
11: Nej, det behöver man inte. Man kan vara inflyttad. Och så huvudsaken är att man gillar Jämtland och Jämtlands län. Så, ja. Så tycker jag att det funkar bra. Men att vara infödd, det betyder möjligtvis att man att man är van vid blåsten och de korta somrarna och alltid har en mössa i fickan och så.
10: Mm. Ja, det har inte jag lärt mig riktigt än, att alltid ha den här mössan i fickan. Mm, och när man tittar ut och så är det liksom soligt och fint och man tänker att nu ska jag ut och springa i korta shortsar.
11: Säger jag bara. Glöm det.
10: Nordan kommer och daskar till en.
11: Mm.
10: Ja, vi ska fortsätta den här eftermiddagen med en tidigare anställd inom skolan i Östersunds kommun som har ställts för rätta in idag efter misstankar om sexuellt övergrepp. Vår reporter Kai Kjellman, han har varit där utanför rättegången i Östersund.

0: superlim och silvertejp. Molly Sandén och Miriam Bryant brukar använda superlim och silvertejp, Paulina Storbacka.
1: Silvertejp, men inte så mycket superlim.
0: Nej. Vad är det man kan behöva limma ihop? Ja, det kanske är någon så här tallrikar som man slänger i golvet eller så.
1: Jag brukar inte slänga så mycket tallrikar i golvet, men ja, jag vet inte vad du sysslar med.
0: Det funkar toppen med superlim, kan jag tala om. Ja. Men du har ju bättre koll på nyheter kanske än en superlim, och du börjar med att berätta nu om den man i 25-årsåldern som misstänks ha anlagt en brand i ett flerfamiljshus i Sveg.
1: Mm, precis. Mannen som greps under fredagskvällen förra veckan har nu under måndags eftermiddagen häktats av Östersunds tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för mordbrand. Han misstänks också för våld mot tjänsteman i samband med att han greps, och enligt polisen finns det vittnen och fler förhör ska hållas.
0: Och så till trafiken i sommar, för det kan bli trångt på vägarna. Berätta.
1: Ja, Trafikverket har fått ökade anslag i år, och det leder till generellt sett fler vägarbeten i Jämtland än vanligt. Mellan Regnsjön och Älvros bygger man en ny sträckning av E45, och på E14 i Bräcke byggs det en gång- och cykelväg. Dessutom fortsätter arbetet med Strömsundsbron i sommar då en fjärrvärmeledning ska monteras.
0: Mm. Never ending story är det där, Strömsundsbron. Men det dras igång ett nytt broarbete också, och då handlar det om bron i Ytterhogdal.
1: Ja, Storbron ska renoveras till och med november i år. Vi får väl hoppas att det inte pågår lika länge som i Strömsund då. Och i samma veva kommer man också att börja förbereda det kommande bygget av en gång- och cykelväg genom Ytterhogdal. Ett körfält på bron kommer därmed att stängas av från och med nu i maj, och trafiken kommer att regleras med trafikljus.
0: Och så byter vi ämne, och det ska handla om att färdas till fots.
1: Ja, i juni ska Östersundsbon Jesper Sjöström vandra 21 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Jesper Sjöström utsattes själv för verbal mobbning när han var ung. Vi lyssnar på hur det lät när han träffade P4s Johanna Vaktal tidigare idag.
2: Lärarna, de såg vad som hände i korridorerna, och ja, det blev inte något gjort av det.
3: Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
2: Jobbigt, väldigt jobbigt.
0: Mm, det hörde vi där, Jesper Sjöström. Det tog 2 år innan han vågade be en vuxen om hjälp, och nu vill han markera mot mobbing alltså.
1: Mm, precis.
0: Ja. Tack för nu, Paulina Storbacka.
1: Tack.

0: Nightfalls heter låten med Keith Urban.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Nu då till rättegången som tog plats i Östersund idag. För en tidigare anställd inom skolan i Östersunds kommun har ställts inför rätta efter misstankar om ett sexuellt övergrepp mot ett barn på en skola tidigare i år. Och reporter Kai Kjellman, du var i tingsrätten nu under eftermiddagen.
3: Ja, den hölls bakom stängda dörrar, men jag har varit där, jag har pratat med folk och det var en positiv stämning från åklagaren och målsägarbiträdet i väntan på att det skulle avgöras om den här mannen som har stått åtalad nu skulle sitta kvar häktad eller inte. Åklagaren tyckte att hon hade fått fram sin bevisning bra, men när beskedet om häktningen kom så blev tongångarna något mer tillknäppta.
0: För mannen som är misstänkt för det här brottet släpptes på fri fot efter rättegången. Vad kan det här innebära?
3: Ja, det kan ju tyda på att han inte kommer dömas till ett längre fängelsestraff. Åklagaren Klara Säcker ville att han skulle få ett fängelsestraff. Och i väntan nu på att domen meddelas så har ju den här då mannen blivit släppt på fri fot. Han har suttit häktad i ett par månader, men nu är han alltså fri. Vi kan lyssna på Klara Säcker. Ja. Klara Säcker, vi fick veta just nu att den misstänkta har fått häktningen hävd, ska försättas på fri fot. Har du någon kommentar till det?
4: Nej, men det stämmer. Han försattes på fri fot nu och sen kommer domen den 20 maj. Så då får vi se hur det går i målet.
3: Vad tror du det här betyder?
4: Det kan betyda flera olika saker och det är för tidigt att säga. Vi får vänta på tills domen kommer helt enkelt.
3: Har du någon ytterligare kommentar än så?
4: Nej, det har jag inte. Vi får vänta tills domen kommer. Då vet vi hur det gick.
3: Tack.
0: En fåordig åklagare där, Klara Säcker. Vad är det för brotten här? Vad handlar det här om?
3: Ja, som sagt. Det är ju som sagt ett grovt sexuellt utnyttjande av barn eller övergrepp som man har åtalat den här mannen för. Misstankarna gäller då sexuellt övergrepp mot ett barn som ska ha skett på en skola i Östersunds kommun. Det var i början av mars som den här anmälan kom in och den här mannen greps och har alltså suttit häktad sedan dess. Det man kan säga är ju också att målsägarbiträdet, advokaten Emma Fällman, hon tyckte att det här var väldigt bra skött, just att det hade gått fort. Man har hanterat ärendet snabbt, vilket är positivt i och med att vittnen och sånt har en klarare bild av saker och ting. Men ja, hon var i alla fall nöjd också innan den här häktningsbeskedet kom. Sen fick jag inte prata med henne tyvärr.
0: Mannens advokat Isak Oskarsson, han sa ju så här efter att rätten beslutat att släppa mannen fri.
5: Ja, men ett bra beslut för min klient förstås. Sen är det lite tidigt att säga någonting innan domen kommer, men ett bra beslut i den delen.
3: Hur tycker du annars att förhandlingarna har gått idag?
5: Förhandlingarna har gått bra, men ärendet är känsligt och av respekt för alla inblandade så vill jag inte lämna några kommentarer egentligen, utan det har gått bra.
3: Din klient, hur ställer han sig till hela den här rättegången?
5: Som sagt så väljer jag att inte ge några närmare kommentarer än så. Vi väntar på domen, får vi se.
0: Och den här mannen alltså är ju släppt på fri fot nu då, häktningen är hävd. Kai Kjellman, vad kan det här innebära?
3: Ja, det innebär ju inte att han automatiskt kommer bli frikänd. Domen kommer att meddelas i slutet av den här månaden. Men att han släpps på fri fot kan innebära att han kommer att frikännas helt. Kan innebära det. Det kan också innebära att han kommer dömas, men att det blir ett något lägre fängelsestraff, inte så långt som kanske åklagaren hade hävdat, som Klara Säcker, hon hade ju ändå hävdat att han, eller ville att han skulle få ett drygt ett års fängelse på det här. Men det blir knappast så eftersom han släpps på fri fot. Det som man också kan säga är ju att Isak Oscarsson, mannens försvarsadvokat, han och den här åtalade mannen hade inte riktigt förväntat sig det här, och de blev ganska ställda av att man fick det här beskedet.
0: Det är en man i 55-årsåldern alltså som det handlar om, mannen i fråga. Han har förnekat brott. Östersunds tingsrätt tog det här plats idag. Kaj Kjellman, vi får fortsätta följa det här då.
3: Absolut.

Genesis och låten Land of Confusion hör du här i P4 Jämtland. Jag heter Andreas Wahlsberg. Vi går vidare med Miss Li och Dansa med mig själv.

0: En man som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för 3 år sedan. Nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Thet Herm och allmänläkaren Thomas Algen 5 miljoner kronor var i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algen om hur han tycker fallet sköttes.
1: En soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela.
2: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
1: Jag har vant mig.
0: Reporter Lotta Myrén. EU har infört nya sanktioner mot Ryssland mot personer och organisationer kopplade till kidnappning av ukrainska barn. Sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Det var Ekot.
3: Jag vet att det är sommaren som står för dörren, men det är ändå lite intressant att höra vad våra längdåkare har för sig så här på försäsongen. Då tänker jag framförallt nu på Moa Lundgren, 28 år, som är tillbaka i A-landslaget eftersom att Jonna Sundling har valt att gå utanför A-landslaget här fram till VM i Falun nästa år. Den här tiden innan skidsäsongen, den kommer Moa att lägga på att tävla i sporten Hyrox. Hon och pojkvännen Gustav Kvarnbrink, de hoppas tillsammans nå Hyrox VM som äger rum i Stockholm i mitten av juni. Ja, riktigt spännande. Hyrox är en sån här multisport kan man säga, när man kör stakmaskin, 1000 meter, sled push, man knuffar en släde framför sig 50 meter och man drar den här släden fram och tillbaka. Och så hoppar man och gör såna här burpees, roddmaskin 1000 meter. Man bär massa tunga vikter och går med så här sandpåsar på ryggen och gör utfallsteg och kastar bollar högt upp på väggen. Vad tror ni? Kommer Moa Lundgren slå igenom i det här kanske? Om inte VM i Falun blir hennes liksom stora genombrott i A-landslagsdressen, då kanske det här VM i Hyrox som är nästa för Moa Lundgren. Vi får vänta och se. Mitten av juni är det VM i Stockholm alltså.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, låten Into the Great Wide Open. Hur är det där ute på de öppna vägarna, Love Bergström?
1: Just nu inga större störningar på vägarna, men ett tåg ska nämnas som är lite försenat. Det handlar om tåget mellan Stockholm och Duved. Det tåg som skulle ha varit i Bräcka för någon minut sedan. Det här tåget är ungefär en halvtimme försenat. Ring och tipsa om trafik, numret är 020 999 444.
0: Tack för det, Love. När klockan är 5:30, då blir det lokala nyheter. Och vi ska lyssna på Jesper som vill uppmärksamma mobbningsoffer.
2: Mobbningsoffer måste tas på allvar. Det är Östersundsbon Jespers budskap när han drar ut på en vandring för välgörande ändamål.
3: Småjobbigt på ett sätt, men mestadels kul.
2: Jesper Sjöström utsattes för verbal mobbning som ung. Det tog 2 år innan han vågade be en vuxen om hjälp.
3: Lärarna, de såg vad som hände i korridorerna och ja, det blev inte något gjort utav det.
4: Och hur blev det för dig då när du inte fick någon hjälp?
3: Jobbigt, väldigt jobbigt.
2: I juni vandrar Jesper Sjöström 21 mil från Östersund till Sundsvall för att samla in pengar till organisationer som jobbar mot mobbning och psykisk ohälsa. Och bara att dra igång projektet har varit till hjälp för Jesper själv.
3: Den har hjälpt mig oerhört mycket.
4: Vad tror du det beror på?
3: Att jag har något att fokusera på.
4: Och tänk att Jesper som gick i skolan och hade en klump i magen när han gick till skolan och mådde så dåligt ska göra det här äventyret nu för att bekämpa mobbning.
3: Det känns otroligt.
2: Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl. Mitt namn är Viktor Lidvall.
5: En kille i 15-årsåldern döms till 35 timmars ungdomstjänst för misshandel och ringa stöld. Enligt domen ska han ha slagit en annan kille med knytnäven och tagit strypgrepp om honom. Vid ett annat tillfälle ska gärningsmannen under brusat tillstånd gått in i en butik, ätit ett vinerbröd och stulit ett paket kakor som han tagit med sig hem. Tonåringen erkänner brott gällande misshandeln och varken förnekar eller erkänner den ringa stölden då han har sviktande minnesbilder från händelsen. Rapporterade gjorde Paulina Storbacka.
0: Temperaturen då i natt, det blir 0-gradigt eller enstaka minusgrader. Och imorgon så blir vädret soligt varvat med moln. Det blir runt 7-12 grader och en del svag vind. Andreas Wahlsberg och Ingrid Engstedt Edfast här på P4 Jämtland. Vi tar och lämnar vidare med varm hand till kvällspasset som kliver på efter Pink and Willow Sage Heart. Ja, njut här med Cover Me in Sunshine så hörs vi igen i morgon och fortsätt lyssna på den här kanalen. Det tystnar ju aldrig här.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Oh, Pink och Willow Sage Heart, Cover me in sunshine. Vi avrundar P4 Jämtlands eftermiddagsprogram med det och säger hej till Christer på kvällspasset.
2: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och i helgen hände något fantastiskt. Mina älskade tonårsdöttrar Molly och Bibi har 2 år i rad gett mig i födelsedagspresent att de ska följa med mig ombord på min skruttiga gamla segelbåt och segla till Vinga fyr utan att gnälla. Det låter ju inte mycket för världen, men samtidigt gör de mig väldigt glad eftersom det visar att de verkligen känner mig, för jag önskar mig inget hellre. Och nu i helgen, lördag till söndag, blir det äntligen av. Och det blir inget gnäll alls, precis som de hade lovat. Det var jättemysigt från början till slut. Men det som slog mig när jag var ute med vår lilla hund Bruno på morgonpromenad runt ön var vilket otroligt liv det var i varje buske, bakom varje sten och i varenda vik. Det kvittrade och flaxade och skränade som en fullkomlig kör av fåglar vart vi än gick. Och då kom jag på att just det, det är såklart därför P1 och Naturmorgon direkt sänder sin numera berömda fågelsångsnatt just den här helgen. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: God morgon, Lars.
4: God morgon. Hur känns det?
3: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig på i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag ett märkligt läte. Tonfall var det. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par, 3 meter ifrån den eller någonting sånt där.
4: Ja, jag låg ju nere för tornet på mitt liggande lag och hade precis som för huvudet. Och strax efter jag såg tonfalken så följde upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig.
3: Ja, det var en jättefin morgon.
2: Fåglarna är väldigt aktiva så här års. Men vi som brukar lyssna på kvällspasset vet ju att de kan dyka upp på betydligt mer oväntade ställen än morgonpromenaden med hunden eller när man smyger på dem med mikrofon. Dessutom kan de ställa till med både glädje och bekymmer. Genom åren har vi fått in flera klassiska samtal på just det här temat. Jag tänker på Bertil som ringde in och rapporterade om när han blev attackerad av ett uppretat svanpar när han var ute och paddlade i kajak. Honom kommer jag aldrig att glömma. Han försökte förgäves svärja sig med paddeln, men för första gången under sina 30 år som paddlare slog han runt. En annan ruskig fågelhistoria kom från Johan vars lilla mops blev attackerad av 2 havsörnar och Tarja som blev anfallen av en bajsbrutande and. Men vi har fått in många fina historier med. Birgitta som blev vän med fåglarna på balkongen när hon satt isolerad under coronapandemin till exempel. Eller Thomas på Gotland som fick se Sveriges största och minsta fågel under en och samma fisketur. En liten kungsfågel som satte sig på en spö samtidigt som en enorm havsörn gled förbi på himlen. Han sa att det nästan var så att han började känna sig religiös. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta just apropå fåglar. Och ikväll efterlyser vi alltså dig som har varit med om något lite utöver det vanliga när det kommer till dessa bevingade vänner eller fiender beroende på situationen. Tjuvaktiga skator, tama trutar, snabbmatsnattande måsar, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, gulliga små fågelungar som du blev tvungen att rädda, eller vad det nu kan vara. Oavsett om det gäller något fint, jobbigt eller hemskt så är du varmt välkommen att höra av dig. Om du har en bra historia, apropå fåglar, numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, eller var någonstans i världen det skedde. Har du varit med om något minnesvärt eller uppseendeväckande så ring 020 22 10 20, apropå fåglar.

0: Clean Bandit tillsammans med Jess Glynn, Rather Be.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Allra bäst gillar jag när ni ringer, men om du inte hinner göra det funkar det fint att skriva till oss också. Ifall du kommer att tänka på en speciell upplevelse där just en fågel eller flera varit inblandad. Antingen skickar du ett sms till 72250, i så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. På sociala medier där heter vi Kvällspasset i P4 och på Facebook-sidan finns det som vanligt en tråd kopplad till kvällens ämne där det går bra att skriva eller lägga upp en bild. Gör gärna det om du blir sugen. Nu, mina vänner, har det blivit dags för kvällens första samtal. Välkommen in i programmet, Gustav.
3: Ja, tack så mycket. Hejsan.
0: Vad är det du har varit med om när det kommer till fåglar?
3: Ja, jag hade ju två historier, men vi kan ta den ena först som jag tror det blev mest skratt om. Och det var en fågel jag fick i håret.
0: Vad var då i håret?
3: Ja, det var så konstigt så det är inte klokt. Jag åkte till jobbet och hade 15 mil att åka ungefär. Så jag åkte tidigt på morgon. Och stannade vid en mack, tankade bilen. Och när jag kliver ur och står där och tankar så hör jag något kvitter uppifrån. Det är som ett skärmtak över pumparna. Och jag tittar och tankar och hör det där kvitter. Men nej, jag kan inte se någonting. Ja, jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som, jag har någonting i håret och jag kommer inte ihåg om jag hade keps eller inte, förmodligen inte då. Och så drog jag fingrarna igenom håret och då ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
0: Vart ramlade den?
3: Ja men alltså, jag kan tänka mig att det var, jag tror att det var en starunge. Och jag skulle tro att det var ett bo uppe i det där skärmtaket. Precis ovanför där jag stod och tankade bilen. Och inte vet jag.
0: Ja, det tror jag med. Men när du drar genom håret så där, vart hamnar den? Faller den ner i ditt knä?
3: Den hamnar ju på sätet eller på ryggstödet bakom min rygg. Liksom, och flaxar väl iväg. För den var liksom halvflygd. Så den flaxar iväg och hamnar bak i bagage. Jag hade en kombi då.
0: Och du, det här är under tiden du kör?
3: Ja visst, jag satt ju på en 90-väg och kunde liksom inte stanna direkt utan jag tänkte jag får stanna någonstans där det är ett bra läge att stanna och där jag kan släppa ut den. Där den har stor chans att klara sig tänkte jag. För jag hade inte tid att åka tillbaka, jag var på väg till jobbet och rätt så långt ifrån där jag hittade den. Nej, så jag kom ut vid en åker där det hade kommit upp. Jag kanske 10-15 centimeter spannmål var det nu var som växte. Så jag tänkte, ja men här stannar jag. Så jag stannade där, öppnade bilen och rotade fram den. Så den flaxade väl ut av sig själv och hoppade ner i gräs och försvann som tur var.
0: Alltså vilken besynnerlig upplevelse. Jag tyckte det var så starkt när du berättade hur du hörde ett kvitter och du tittade runt omkring men du såg ingenting. Och det berodde då på att den låg på ditt huvud.
3: Alltså jag vet inte om jag tror inte att den kvittrade när den satt i min skall utan jag skulle tro att den satt, om det var den eller om det var någon kompis som satt ovanför och kvittrade. Och sen tyckte den där att ja, men nu kommer en lagom stor buske och hoppa i. Då hoppar den där. För det var den första gången den klev över boet antar jag. och jag höll ju på att tanka så jag grejade och kände inte att det hände någonting.
0: Men du måste ha blivit otroligt förvånad där i bilen. När du ja, kände att det är något.
3: Ja,
0: det var en fågelunge. Jösses.
3: Ja, det var ju sjukt. Man skrattar ju liksom. Men vad är det här för något? Hur kan det här hända? Sen att jag såg ut som ett troll då hade jättemycket hår och skägg liksom så att ja jag vet inte om det förlåter att jag inte kände det direkt och jag kan inte fatta det men roligt var det.
0: Ja och det gör det ju lite mer förståeligt varför ungen var då hoppa ner just i ditt huvud om det var så mycket där mjukt och skönt.
3: Ja precis, nej jag vet inte alls om den tänkte så eller om den bara tänkte att nej men nu ska jag testa ringarna.
0: Det är en otrolig start på programmet, Gustav. Att upptäcka att man har en fågelunge i håret när man kör bil. Otroligt.

gott folk, antingen via en kommentar på Facebook, ett sms till 72250, eller så ringer du ändå på 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något intressant eller minnesvärt du varit med om just apropå fåglar. 020 22 10 20.

0: Ulf Lundell, kärleken för oss samman i kvällspasset. Det handlar om oväntade möten med fåglar. God kväll, Ida.
1: Hej, Christer.
0: Hej, Ida. Vad är det för pippifågel vi ska föra om nu?
1: Ja, mina kråkvänner, min kråkarmé.
0: En kråkarmé? Berätta.
1: Ja, eller de är väl två nu. För några år sedan när jag skaffade mina höns, ja, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar.
0: Jaså?
1: Så då, där i första sommaren med höns, så fick jag span på ett kråkpar som jag höll sig ganska nära min trädgård. Och då började jag mata dem. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. Och det tog väl 3-4 dagar så kom ju de och satt och väntade på mig varje morgon där. Och nu 3 år senare så har de fött upp 2 kullar med ungar här. Och så är de så tama som kommer när jag ropar. Men jag har ju aldrig sett dem jaga iväg några rovfåglar än. Fast jag inte haft några här.
0: Men tror du att det kan vara så att din kråkfamiljs armé håller rovfåglarna borta?
1: Ja, jag har ju fått bevis på det nu. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel. Det var både hönsen och kråkorna som lät. Ja. Så då sprang jag ner. Då hade jag precis

0: släppte ut dem för första gången för våren. Gick henne och kollade och då satt ju en hök på en av hönorna. Och så var kråkorna ovanför i trädkronorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan. Och sen flyger alla kråkorna och chasar iväg höken från gården.
1: Alltså vilken syn.
0: Så bokstavligen räddade de livet på hönan.
1: Vad kände du när du bevittnade det här?
0: Nej, jag vet inte. Dreams are coming true, tror jag. Och att all mat jag har gett kråkorna har lönat sig. Det har varit värt det.
1: Men vem var det som gav dig det här tipset?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag har väl läst någonting när jag läste om fåglar och höns. Och...
1: Jo, men man läser och hör jättemycket. Mm. Och sen när man väl testar så funkar det inte. Men det här gjorde verkligen det.
0: Ja, men jag har en sån tur så att de började häcka här. Och när de har sitt eget revir liksom här, då ser de ju till att skydda sina egna avkommor och sina, liksom få freda sig själv. Det var ju det jag tänkte. Ja, då kommer de bara freda luften. Men just att de alltså på riktigt försvarade min höna, det trodde inte jag.
1: Vilken berättelse. Det hade jag ingen aning om. Att, för det första att man kunde mata kråkor på det här sättet och att de då blir så trogna och vaktiga som någon sorts flygande hundar.
0: Ja, eller de är snarare som två extra konstiga hönor nu. För nu när de är ute på gården så går ju... Nu är de ju kråk. De har väl precis fått sin unge. Den har väl kläckts i boet. Så nu kommer både kråkmamma och kråkpappa att hämta mat. Så de går ju här med hönsen på gården.
1: Har de fått några namn?
0: De heter Kråki och Kråki. Eller först heter de Kråki och Kråka. Jag ser inte skillnad på dem. De är ju väldigt lika varandra. Det är kråkor. Och sen som sagt, ibland kommer ju deras avkommor också, ungarna. Men inte just nu i häckningsperioden, då är det bara föräldrarna.
1: Så det är Kråki och Lillkråki då?
0: Ja, men typ. Eller de har ju fått 4 ungar totalt på 2 säsonger.
1: Vilken häftig rapport, Ida. Och vad skönt att du har hittat beskyddare till hönorna.
0: Ja, så när de inte häckar, då är hela familjen, då är de 6 stycken här. Och det var ju det de var när höken kom här.
1: Ja, den kommer aldrig tillbaks, den höken.
0: Nej, han gjorde nog inte det, för att jag vågade ju släppa ut dem dagen efter igen, hönsen.
1: Hälsa Kråki, Kråki, Lillkråki, Lillkråki, Lillkråki, ja. Lillkråki och alla hönorna.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Tack snälla Ida, ha en god kväll.
0: Tack själv.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten såklart, ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Förbundskapten Sam Halland som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League den 23 maj.
6: Och Ekot börjar i Nice i södra Frankrike, för där har minst 2 personer dödats och flera skadats i en skottlossning, rapporterar tidningen Nice-Matin. Skottlossningen tros vara en uppgörelse mellan kriminella gäng. Riksdagsledamoten och tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg har åtalats för narkotikabrott idag. Bland annat ska en påse med kokain ha hittats i Nybergs väska. Men enligt advokat Martin Orler så säger Nyberg att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
8: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
6: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördags kväll, rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Det var Ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i P4. Och ikväll handlar det alltså om fåglar, stora, små, vilda eller tama. Kort sagt berättelser om våra bevingade vänner. Eller i vissa fall då tyvärr ovänner. Det beror ju helt på situationen. Hittills har vi fått höra om allt från kråkfamiljen som skyddar vår lyssnare Idas höns till den stora chocken Gustav upplevde när han körde till jobbet en morgon och insåg att han hade en levande fågelunge i håret. Fattar den paniken när man ligger på en 90-väg. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Och det spelar ingen roll om du inträffar i skogen, vid brevlådan, på balkongen, ombord på en båt eller långt borta i främmande land. Har du en bra historia som på något sätt gäller en fågel, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, fasan, fjällripa, flamingo eller en vanlig jäkla fiskmås. Naturligtvis kan det handla om precis vilket fjäderfä som helst. 020 22 10 20, om du också har en bra fågelhistoria att bjuda på. Hoppas det.

0: Dua Lipa, Be The One i kvällspasset. Fri som en fågel brukar man ju säga. Tyvärr är det inte alla bevingade vänner som känner eller har det så. Men i mötet mellan människor och djur, där kan fantastiska saker ske. Och det är väldigt roligt att se att det är så många som ringer och vill vara med och berätta. En av dem är Lana. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej, oj. Hur gammal är du?
1: Jag är 10.
0: 10 år. Vad tänker du på när det kommer till fåglar?
1: Ja, det var... I somras tror jag. Mm. Jag var med min farmor och farfar. Och vi var på någon lekplats. Och så skulle vi äta en macka. Så satte jag mig på en bänk. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
0: Den landade på ditt huvud?
1: Ja, precis.
0: För att den var intresserad av mackan, eller?
1: Ja, precis. Och den böjde sig med huvudet framför för att försöka picka på mackan.
0: Vad kände du då?
1: Jag blev jätterädd.
0: Skrek du och så, eller?
1: Jag minns inte riktigt.
0: Du kanske blev helt tyst istället. Så kan det vara också när man blir förskrämd.
1: Ja. Jag vet bara att min farfar slog efter den och då flög den iväg.
0: Fick du ha kvar någonting av mackan?
1: Ja. Dens plan var ju att försöka göra så att jag blev så rädd så att jag tappade mackan.
0: Aha. Men det gjorde du inte.
1: Jag blev så rädd så att jag höll i den jättehårt.
0: Ja, det var ju snopet för fiskmåsen, men skönt för dig att du fick lite mellanmål där med farmor och farfar.
1: Ja.
0: Men hur är det med detta? Har det här påverkat ditt förhållande till fåglar? Är du mer rädd för dem nu, eller vad tänker du? Har det hänt någonting med dig efter detta?
1: Ja. Jag var redan innan det var jag lite rädd för så här större fåglar.
0: Ja.
1: Och nu är jag ganska rädd för typ fiskmåsar eller så.
0: Samtidigt så vet ju du som har haft en fiskmås på huvudet att det gick ju bra.
1: Ja.
0: Om det mot förmodan skulle hända igen. Jag förstår att det var en väldigt speciell upplevelse, men var tur att du hade farmor och farfar med dig där som kunde hjälpa dig.
1: Ja, det var ju tur.
0: Vad ska du hitta på ikväll då, Lana?
1: Jag vet inte. Jag ska väl äta och sen... Det blir inte så mycket mer.
0: Sen läggdags ganska snart kanske. Men vad kul att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Stort tack för att du ringde.
1: Ja, ja. Detsamma.
0: Ha det så gott, Lana.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är klart man blir i alla fall väldigt förvånad när en fiskmås landar på huvudet när man bara ska ta en liten macka. Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. God kväll, Lena.
2: God kväll, Christer.
0: Vad var det som hände dig?
2: Ja, jag var på väg hem från jobbet nu och hörde den här fantastiskt gulliga historien med fågeln som hamnade på huvudet på någon som var tankar. Så att då kände jag att jag har ju en fågelhistoria som är, ja, som jag drar ibland. Det var som så att vi var i Dubai på semester för många år sedan. Mm-hmm. Och var ute vid området kring Burj Khalifa, det här jättehöga husbyggnaden.
0: Just det.
2: Och då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar och kikar och funderar. Och ja, min mun åkte upp. En del kan ju lätt göra det, tänker jag, när man står så uppåt. Och det var en del palmer runt där också. Och rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i ansiktet, i munnen.
0: Det var fruktansvärt.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Alltså, vad gjorde du då?
2: Ja, den bråkdel sekund innan jag insåg vad som hade hänt. Jag böjde ner huvudet och skrek hysteriskt utan att försöka svälja någonting för att påkalla mitt sällskap som var, ja, lite utspritt så. Och det kom ju andra springande också med vatten och papper och sådär. Jag tror aldrig jag har varit så hysterisk.
0: Det låter ju väldigt obehagligt. Och jag kan ju förstå detta. Det är väl till och med världens högsta byggnad, Burj Khalifa?
2: Ja, det var det då i alla fall. Sen tror jag kanske att det har tillkommit någon som är högre. Ja. Till och med. Jag ska inte säga säkert.
0: Nej, det men kan det inte jag heller ta gift på, men i min världsbild så är det nog ändå så att det är världens högsta. Och jag tänker just man, jag förstår dig så väl, man tittar upp och visst är det så att munnen åker upp lite. Och splash, då passar den på fågeln. Vad var det för en flaxande, förskräcklig, bevingad ovän?
2: Ja, jag vet faktiskt inte vad det var. Jag fotograferade den, för det satt kvar en fågel, om det nu var den då, men den satt länge där uppe. Och det var ju väldigt högt upp också. Så att den lyckades pricka mitt ansikte, det är ganska imponerande. Men ja, den såg ganska stor ut i alla fall. Och sen, ja, när det här traumat hade lagt sig och jag sa, jag kommer aldrig, jag ska se till att min mun är stängd alltid när jag tittar uppåt. Men det har min numera sambo då bevisat att så är det inte, för han har fotograferat mig när jag står i alla fall med öppen mun och tittar uppåt.
0: Alltså, efter att ha hört din historia så känns det som att man skulle gärna vilja ha någon sorts mask eller munskydd om man ska titta uppåt.
2: Ja. Usch, det var hemskt.
0: Det var hemskt, men du överlevde. Du blev inte dålig eller så? Ja. Man har ju hört mycket om fågelspillning, att det inte är så bra att sätta i sig.
2: Ja, men exakt. Det var ju också vad jag fick höra då. Men nej, jag blev inte dålig. Jag sköljde munnen många, många, många gånger.
0: Ja, det kanske inte riktigt ett sånt minne man vill ha, men det blev ett minne för livet.
2: Nej. Ja, definitivt. Och faktum är att jag tycker ändå mer om fåglar, kanske inte sen dess, men med åldern så har jag börjat gilla fåglar mer och mer.
0: Ja, det är stort av dig, Lena, och det tycker jag också att det är stort av dig att bjuda på det här.
2: Ja, jo, jag, det kanske inte är vad man vill briljera med i alla lägen, men det är lite roligt också.
0: Nej, jag blev skiten i munnen vid Burj Khalifa.
2: Ja.
0: Ja, det är en stark rubrik. Tack så jättemycket, Lena. Hoppas du slipper vara med om något liknande igen, men det tror jag nog.
2: Det hoppas jag.
0: Men det är nog bra att försöka hålla munnen stängd när man tittar upp.
2: Ja, så är det.
0: Ha det fint, Lena, och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack detsamma. Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av sändningen, i helgen gick den årliga fågelsångsnatten av stapeln i vår grannkanal P1. En höjdpunkt för många och ett lika säkert vårtecken som grönskan omkring oss. Det var programledarna Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon som tillsammans med reportrar och experter höll samman denna maratonsändning från 5 platser i Sverige och en i Finland. 8 timmars direktsänd fågelsång blev det. Och det lät bland annat så här.

0: Välkommen till kvällspasset Mats Ottosson.
1: Tack Christer.
0: Vilket underbart ljud i bakgrunden här. Visst är det koltrasten vi hör?
1: Ja, framförallt koltrast. Och så hör man lite emellan en lite ljusare röst från en rödhake också. Och långt bak i bakgrunden så hör man att det är lite havsnära, för man kan höra skrattmås, skrän och lite trutar och sånt. För det här är uppe i Österbotten i Finland, ute i skärgården där. Och en av våra nordligare platser under fågelsångsnatten nu här senast.
0: Har du hämtat dig från dina nattliga fågeleskapader?
1: Ja, faktiskt. Jag brukar kännas lite som att man har blivit ett år äldre efter det här. Men jag tycker att det gick ovanligt bra att sova i kapp och känna sig som en människa igen. Också för att vi var så nöjda med den här fågelsångsnatten, tror jag. Det gör att man kommer tillbaka snabbare. Vi hade ju sån tur med vädret. Vi drömmer ju alltid om vindstilla, och vi fick faktiskt nästan vindstilla på många av de platser som vi sände ifrån. Och det betyder jättemycket för hur det låter.
0: Ja, annars blir det väl bara brus i mikrofonen?
1: Ja, det är jättesvårt. Ja, precis. Ja, det fasar vi för. Så att vi var otroligt glada över att vädergudarna var med oss.
0: Vi har ju bett dig att välja ut några höjdpunkter från årets fågelsångsnatt. Mm. Koltrasten här och de andra fåglarna, det var en höjdpunkt. Vad mer har du att bjuda på?
1: Ja, jo, men det var ju en höjdpunkt, för att då har man kommit fram. Det är liksom det här tröskelögonblicket när gryningen kommer och de här som vi känner som sångfåglar börjar sjunga. Då känner man, det är lite som när tonartshöjningen kommer i en låt. Alltså då lyfter det på något sätt. Innan dess så har vi ju några lite så här betydligt svårare timmar när det är kolmörkt överallt och de här fåglarna inte alls börjat sjunga. Så då får man vända sig åt andra håll, och bland annat så kan man lita på vassarna vid Fågelsjö här, och jag och Jenny, vi fanns vid sjön Tåkern i Östergötland, och där är det full fart från början, men det låter inte alltid så som vi föreställer oss att fågelsång ska göra. Så om ni sätter på nästa lilla höjdpunkt så ska jag sen förklara vad det är. Men det låter inte som koltrast och rödhake precis.

0: Ja, och det där var alltså inte min mage som kurrade på slutet.
1: Jag tänkte jag säga det, var det ett magljud du hörde, men det var det inte.
0: Ja, nej, det var en vattenrall. Och det var egentligen nästan allt det andra också. Det där ljudet, pik, pik, pik, pik, pik. Det är också vattenrallen. Och det som låter som ett gäng smågrisar som skriar. Det är också den här fascinerande fågeln vattenrall som man nästan aldrig ser. Men som finns ute i vassen och som så här års för ett herrans oväsen. Men det är samma sak som de säger, som koltrasten säger när den sjunger. Alltså, det här är min plats. Fan vad jag är snygg. Välj mig.
1: Är det det de säger?
0: Jajamän. Det är det fågelsång går ut på.
1: Vad är vattenrall för en liten gynnare?
0: Ja, det är en... Om man ska ta en välbekant fågel som den är släkt med så kan man väl ta sothöna då. Det är lite samma grupp av fåglar. Vattenrallen ser ut som en liten blågrå brun höna lite grann, lite päronformad. Fast den har en mycket längre näbb än vad en höna har som är alldeles knallröd. Och så har den ganska långa ben och extremt stora fötter så den ser synnerligen knasig ut. Och så låter det ju ganska knasig också. Mer underhållningsvärde än njutning kanske. Och det här var strax efter midnatt då vid tåken. Höjdpunkt nummer två var det.
1: Du har ju väldigt nog plockat fram en höjdpunkt till. Vad är det vi ska få njuta av nu då?
0: Jo, det finns ju, det man alltid hoppas på lite grann, åtminstone när man är lite så här fågelnördigt lagd, det är att det ska komma någon exklusiv överraskning som man inte alls kan förutbestämma eller liksom bestämma i förväg. Och ugglor kan ju vara sådana. Att det är så svårt att pricka in en uggla för de är oftast tysta väldigt mycket och sen plötsligt kan de få för sig att ropa lite. Men vi hade lite flyt. Vi var jättenära att missa den, men vi hade flyt vid klockan 3:30 ungefär. Då hade också de här trastarna och rödhakarna kommit igång på ett ställe som heter Siggefora i Uppland där vi också hade mikrofoner. Vi kan höra dem här om vi drar igång det ljudet. Och så kommer man också höra orrspel där. Men sen händer det någonting när min kollega Jenny kommer in och börjar avrunda lyssningen från den här platsen.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
1: Där var det en slagugla som ropade.
2: Ja.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
1: Precis. Hörde man i bakgrunden.
2: Wow. Vilken upplevelse.
3: Ja, det går ju inte att ta miste på förtjusningen här. Vad är det som är så speciellt med slaguglor?
4: Det är ju... Alltså man tänker sig, en uggla som kanske många har upplevt eller sett kanske och hört är kattuggla. Mm. Det är väl den mest välbekanta ugglan. Slaguglan är som en kattuggla i någon slags hulkformat och är mycket, mycket ovanligare än så här storskogarnas uggla. Den är så kraftfull så att den kan ta en kattuggla liksom, som byte.
3: Oj.
4: Så att det är en mäktig uggla och den har en djup och mäktig röst som vi inte alls hade... Vi vågade inte på något sätt räkna med den. Vi visste att den fanns i skogen där de här mikrofonerna satt. Och så kom den precis där. Det var också en av många, många höjdpunkter.
3: Alltså, jag har ju pratat med dig förut, Mats, men du låter ju mer nöjd än jag någonsin kan minnas. Är det här den bästa fågelsångsnatten någonsin?
4: Ja, det är det. Vi har gjort det i 7 år och det här var den bästa någonsin på väldigt många sätt. Det lät bäst. Vi hade väldigt många lyssnare med oss. Det var 400 000 personer som lyssnade under natten någon gång. Och vi hade det som är så fint, Christer, också med det här, som egentligen är den största höjdpunkten av allt, det är den här känslan av det här ett enda stort tillsammans. Det är tillsammans med fåglarna, det är tillsammans med många kollegor som sätter ut 40-50 mikrofoner på de här 6 platserna och tillsammans med lyssnarna som lyssnar från alla möjliga ställen, från förlossningen, från akuten, på väg hem från krogen, från en kajak ute på en å i Uppland, från badtunna och hemma i sängen förstås. Så det... Och som hör av sig och berättar detta för oss och som liksom är med oss. Så det tycker jag är nog det allra starkaste egentligen. Men det är
3: och visst går det här, jag menar när du pratar så här, det är ju säkert en och annan som känner jag måste lyssna på det här. Jag vill ha det i bakgrunden under hela min jobbdag imorgon. Visst går det att lyssna i efterhand?
4: Ja, det är bara
3: Sveriges Radio-appen.
4: I Sveriges Radio-appen söker man upp Fågelsångsnatten. Då ligger den uppdelad i 2 filer. För 8 timmar är för långt för att kunna göra en enda fil av det. Så man måste göra det i 2 delar. Men så är det. Den finns där och väntar på alla som vill höra.
3: Så härligt att få prata med dig igen. Och vad kul att du är så nöjd, Mats. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och gav oss denna extrema kortvariant av Fågelsångsnatten.
4: Ja.
3: Bara höjdpunkter.
4: Jajamän. Så tack. Kan också.
3: Vi hörs säkerligen om ett år igen, om inte förr.
4: Ja, det gör vi.
3: Tack snälla du. Hej då.
4: Hej då.

0: Sandra Kim, J'aime la vie, i kvällspasset där vi snackar fåglar faktiskt så att fjädrarna ryker. Välkommen in i programmet, Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för fågel du har kommit i kontakt med?
1: Jo, jag har kommit i kontakt med en liten undulat.
0: Jaha, en liten undulat.
1: Ja, det här var för 2 somrar sedan ganska precis. En väldigt varm dag. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Jag hade spolat genom vattentanken och sådär. Sen rätt som det är så ser jag att det kommer någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men var det där? Det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Så hade jag ner handen och han hoppade upp på en gång på fingret. Så att, ja, då såg jag liksom till att la andra handen om den då, och vi tog in den på en gång. Gav den lite vatten och så var jag väg till mina föräldrar och hämtade lite fågelmat. Så de har lite papegojor och sådär. Och har uppväxt med fåglar och sådär då. Vi provade med lite diverse efterlysningar. Det var både polisen och det var Facebookgrupper, lokala sådana. Och, men ingen napp. Och sen, ja, sen dess så bor han här. Han heter Rutger.
0: Han bara dök upp där under husvagnen som en blixt, ja, från en klar himmel.
1: Och jo, men precis.
0: Och i 2 år har han bott hemma hos dig.
1: Jajamän. Och vi tyckte lite synd om han förra året, så då skaffade vi faktiskt en liten partner till han som heter Doris.
0: Men hade du tänkt dig att skaffa underlat?
1: Nej, alltså vi skulle inte ha husdjur överhuvudtaget har vi sagt. Liksom. För vi vill ut, ja, vi har husvagn som sagt, och vill ut och resa mycket och sådär. Men man blir lite låst. Och sen som sagt, jag uppväxt med fåglar, både undulater och nymfparakiter. Och sen har mina föräldrar idag då papegojor som vi brukar ta hand om ibland. Så att liksom, jag har inte velat ha några djur överhuvudtaget liksom, för att man ska kunna ha friheten. Men ja, sen smälter våra hjärtan helt enkelt.
0: Ja, det är klart. Det måste ha blivit kärlek för första ögonkastet. Om ja. Lille Rutger bara hoppa upp på fingret och liksom tydde sig,
1: ja,
0: till dig.
1: Ja, men precis. Ja, nej, det är fantastiskt.
0: En hitteunderlat. Och du har alltså, det är polisanmälan, det är efterlysning i Facebookgrupper. Ingen ägare har gett sig att känna.
1: Nej, precis.
0: Och vad sa polisen? Sa de att då får du ta dem där?
1: Ja, de blev lite så här, oj, hur gör vi nu? Har ni möjlighet att ta hand om den tills vidare? Och följde ju sig så bra så att vi hade ju en fågelbur uppe på vinden som hade fått av mina föräldrar för att de skulle slänga den. Så vi tog rätt på den i alla fall. Och den kom ju till nytta.
0: Du, Henrik, är det möjligt att få se en bild på Rutger?
1: Ja, absolut.
0: Jag tror det är många som lyssnar nu som känner att jag måste få se den här lilla godbiten.
1: Ja, precis.
0: Har du möjlighet att lägga upp den på vår Facebook-sida i toppen? Annars hänger du bara kvar i luren, ja, här så kommer min producent, ja, Hugo och guidar dig vidare. Men
1: ja,
0: vad gör Rutger just nu?
1: Just nu så sitter han sitter på buren och klistrar för fullt. Både han och Doris, de håller lite serenad här nu.
0: Och det är inte så, så att du kan ta luren lite närmare så man kan få höra?
1: Vi ska prova och få se här.

0: Ja, ja,
1: jajamän, vi hör svagt kvitter. Det här blir som kvällspassets egen fågelsångsnatt.
0: Ja.
1: Rutger sjunger. Tack så jättemycket, Henrik. Hälsa honom så gott, och även Doris.
0: Det ska jag göra. Och så här kan jag lägga till en liten twist på det här. Det här blev ju liksom verkligen våra familjemedlemmar nu då. Och då hade vi en liten lokal konstnär här som tänkte, vi vill ha en tavla, så att hon målade dalahästar i vanliga fall. Så vi var över till henne och visade en bild. Hej, kan du måla våra underlater och en dalahäst? Så att det har hon också gjort. Jättehäftig lite annorlunda.
1: Jag vill gärna se en bild på tavlan också, om det går.
0: Ja, då, absolut, vi ska skicka över till er.
1: Stort tack, Henrik, och vad skönt att Rutger råkade hamna just hos dig.
0: Ja, men precis. Det är vi väldigt glada för.
1: Jag förstår det. Tack, Henrik, jättekul att du ringde in.
0: Ja, tack för ett bra program.

Tal Backman, She's So High. Det är ju många som skriver till oss och berättar om olika intressanta fågelupplevelser. Jag känner, jag vill ju gärna läsa upp några stycken ändå när ni är så snälla. Det är klart man kan kolla själv i efterhand också. Men Johanna här till exempel. Jag satt i bastun tillsammans med en kompis när en kaja kommer inflygande genom ventilationen. In i bastun alltså. Det blev lite kaotiskt där ett slag när vi spritt språngande nakna skulle försöka få ut den. Det kan jag verkligen förstå, vilken syn. Här har vi en annan syn, det är Linda Lövgren som skriver: jag solade på balkongen i godan ro förra sommaren när en mås flyger förbi och tappar en halv grillad majskolv rätt i huvudet på mig. Sen satt den och glodde surt på mig som inte kastade ner den. Ja, mycket kan hända när det är fåglar i omlopp.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken var som Maria Ensell, tekniker Robert Agnelius, producent Hugo Babybossen Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4 och med tanke på hur många det är som har hört av sig lutar det något att vi flaxar vidare på det här fågeltemat imorgon. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med fler berättelser och associationer i podden. Sök upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Finns enkelt att hitta i Sveriges Radio-appen. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i podden då, om du vill. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Milla, välkommen till Prankligan.
2: Hallå.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Irina.
1: Varför just mamma då?
2: För att... jag vill åka till Japan.
1: Ja.
3: Ja, Japan.
1: Och hon vill absolut inte att du ska åka till Japan.
2: Nej, jag tror inte hon vill att jag ska åka själv i alla fall.
1: Nej, vad är det som lockar med Japan?
2: Jag kan ju prata japanska och så, ja, det är väldigt fint land.
1: Men va? Prata japanska?
2: Ja.
1: Vet du vad, Milla? Prankligan, ta sig anfallet. Mamma Elina, se upp!
4: Hallå?
3: Ja, hej. Jonas heter jag. Jag är farbror till Millas kompis Lilo.
4: Hej.
3: Tjena, Toms brors alltså.
4: Ja.
3: Ja, det är så att jag jobbar på produktionsbolaget Itasura som gör tv och Youtube. Och vi har lite kris för att ett barn som skulle vara med i en av våra produktioner har blivit sjuk.
4: Okej.
3: Så vi är så här jättestort behov just nu av en 9-10-årig tjej som gillar Japan och kanske kan lite japanska.
4: Jaha.
3: Så då frågade jag Lilo om hon visste någon, kanske på skolan, och då sa hon att i din dotter älskar Japan och typ kan lite japanska. Stämmer det?
4: Ja, det stämmer nog.
3: Ja, det här är ju liksom lite som en japansk gameshow fast med svenska barn.
4: Okej.
3: Okay. Som kommer sändas i maj, så ganska snart. Och vi har ju hyrt den här jättestora studion i Tokyo, så det är liksom stor panik just nu, om du förstår vad jag menar. Det är ett barn som fattas. Men det som är lite tricky då, det är att det här är om 2 veckor.
4: Oj, okej. Okay.
3: Och vi skulle behöva att du är med i programmet också, för vi behöver en förälder. Milla verkar ju i alla fall vara på. Jag pratade med henne tidigare.
4: Okej.
3: Okay. Du skulle väl inte ha något problem med att ha på dig en sån här upplåst sumodräkt och kanske köra lite lindans eller sådär?
4: Jag tror vi behöver prata om det i så fall.
3: Det kanske låter konstigt i Sverige, men i Japan är det här typ...
4: Okej. Okay.
3: Det kommer också vara lite såsbadning. Sötsur sås.
4: Sötsursås.
3: Och sojasås.
4: Mm, okej. Prankad! Skitung!
1: Milla, hur känner du här? Landade vi pranket här?
2: Ja.
1: Ja, eller hur?
4: Ja, jäkla skit. Jag har tänkt så här bara, jag ska inte gå på det om de ringer.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan? Följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
3: Hej!
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Ulf står i badrummet och känner sig krasslig. Han ser sig i spegeln. Hans ansikte ser ut precis som det gjorde igår. Ändå är det något som inte stämmer. Ulf tvättar sig och går ut i köket. Kanske börjar han bli förkyld. Nej, han har inte ont i halsen. Kan det vara något han åt igår? Ulf känner efter. Magen känns bra. Men det är något. Det är en härlig dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Men Ulf är orolig. Bredvid det stora trädet i parken träffar Ulf sin faster.
7: Ser du någon skillnad på mig idag?
6: Säger Ulf. Fasten funderar. Säg det inte, säger hon. Nya skor. Säger Ulf. Ny frisyr. Nya glasögon. Ulf skakar på huvudet.
8: Jag ger upp. Vill du följa med till stranden?
6: Helst inte, säger Ulf. Jag är inte riktigt i form. Vid slottet står kungens högvakter. De har svarta hattar med tofsar och ser på pricken likadana ut. Ulf går bort till en av vakterna.
7: Jag är inte riktigt mig själv idag, säger Ulf.
6: Vakten granskar Ulf från topp till tå. Vem är du då? Säger han. Det kan inte Ulf svara på. Du får gärna hålla mig sällskap. Det är fruktansvärt trist att stå här i längden, säger vakten.
7: Tack, men nej tack, säger Ulf.
6: Nere vid älven träffar Ulf en gammal vän.
9: Sätt dig ner och fiska lite med mig,
6: säger den gamla vännen. Kanske en annan dag, suckar Ulf. Jag är lite krasslig idag. Den gamla vännen ser noga på Ulf.
9: Ja, du ser lite blek ut,
6: säger han. Blek? Tänk om det är något allvarligt, tänker Ulf. Ulf går till doktorn. Doktorn lägger stetoskopet mot Ulfs bröst och lyssnar på hans hjärta. Han lyssnar länge. Säger han. Och flyttar runt stetoskopet på bröstet. Doktorn lyssnar och lyssnar.
10: Jag tror faktiskt att du är död, säger han till slut.
6: Är jag alldeles död? Frågar Ulf förvånat.
10: Ja, tyvärr, säger doktorn. Jag är rädd för dig.
6: Ulf vet inte vad han ska göra nu när han är död. Han går ner till älven. Men den gamla vännen syns inte till.

0: Det är extra trist att vara död när ingen lägger märke till det. Men såklart, tänker Ulf. Jag måste ju ha en begravning. Då kommer alla märka att jag inte längre finns. Ulf bakar en stor tårta. Han skriver inbjudningskort. Han gör fint och känner hur det pirrar i magen. Han är så glad. Han tänker på sin snälla faster och på den gamla vännen som han gärna skulle ha träffat oftare när han levde. Synd att det är för sent nu.
1: Beklagar sorgen, säger fasten och ger Ulf en stor blomsterbukett.
2: Beklagar sorgen,
0: säger den gamla vännen och tar Ulf i handen.
1: Kom in, säger Ulf. Ni behöver inte ta av er skorna. Det är synd att du är död, säger fasten. Ja, det är sånt som händer, säger Ulf.
2: Kan vi äta tårta nu?
0: Frågar den gamla vännen.
1: Inte ännu, säger Ulf. Först ska jag hålla ett litet tal.
0: Ulf ställer sig upp.
1: Farväl då, släkt och vänner, säger han högtidligt.
0: Fasten snyftar och vakten tar av sig hatten. Den gamla vännen fäller artigt en tår.
2: Kan vi äta tårta nu?
0: Frågar den gamla vännen.
1: Jag antar det, säger Ulf.
0: Medan de äter knackar det på dörren. Det är doktorn.
2: Jag beklagar,
0: säger han.
2: Jag är rädd att det har blivit ett missförstånd.
0: Ett missförstånd, säger Ulf.
1: Det var bara mitt stetoskop som var trasigt, säger doktorn.
0: Men vi är ju mitt i begravningen, säger Ulf.
1: Det var tråkigt, säger doktorn. Jag har bakat tårta och allt.
2: Tårta låter gott,
0: säger doktorn. Ulf är glad. Det är roligt med besök.
1: Vilken god tårta,
0: säger doktorn.
2: Vilken fin kista,
0: säger den gamla vännen.
1: Vilken trevlig begravning,
0: säger fasten.
1: Det här borde vi göra oftare.
2: Beklagar sorgen igen,
0: säger den gamla vännen.
2: Och farväl.
1: Vänta, säger Ulf. Ni kan väl komma tillbaka imorgon?
0: Den gamla vännen tvekar.
2: Kan vi det?
0: Säger han.
1: Det finns massor av tårta kvar, säger Ulf.
0: På kvällen ligger Ulf vaken. Det var roligt med gäster. Han ser fram emot att de kommer tillbaka imorgon. Och han känner sig inte heller så krasslig längre. Lite illamående, kanske. Men det är säkert bara för att han har ätit för mycket tårta.
3: Du har hört Ulf är krasslig av Rebecca Växelsen. Översättare var Karina Gabrielsson Edling. Och läste gjorde Sven Björklund. Producent Dina Ahl. Vill du höra sagan igen eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor som du kan lyssna på när du vill.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En farlig sjukdom har spridits på ett kryssningsfartyg. Tre personer har dött och flera har smittats. Sjukdomen heter hantavirusinfektion. Den kommer från ett virus som finns hos gnagare, såsom sorkar och vilda möss. Erik Sturegård arbetar på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Elever med NPF har fått sämre resultat i skolan de senaste åren. Det visar en ny rapport från riksdagen. Astrid Gustafsson har ADHD och när hon gick i högstadiet orkade hon ofta inte vara i skolan.
2: Jag satt bara hemma och jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och bara överlevde typ.
3: I rapporten tittar man på särskilt stöd i skolan, alltså extra hjälp. Rapporten säger att pojkar oftare får särskilt stöd än flickor. Rapporten säger också att flickor får hjälp senare än pojkar, fast de också behöver stöd. Och för Astrid blev pressen för stor.
2: Så kände jag att jag antingen så går jag till skolan och så gör jag helt perfekt. Eller så går jag inte till skolan alls. Jag kände för mycket press liksom.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Klartextreporter var Ulla Valdén. På några sjukhus i Sverige kan man nu själv testa om man hör dåligt. Det är för att vården ska kunna se vem som behöver mest hjälp med sin hörsel. Anna Sundekvist-Sten i Uppsala har gjort hörseltestet.
4: Alltså jag tyckte det var fantastiskt smidigt. Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
5: Varför kom du hit?
4: Därför att jag upplever att jag har fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
3: Anna fick kliva in i ett rum och ta på sig hörlurar. Sen fick hon lyssna på toner och markera på en datorskärm när hon hörde tonerna. Fram tills nu så har alla fått vänta lika länge på att få hjälp. Men nu ska de som hör väldigt dåligt snabbare få träffa en specialist på hörselhjälpmedel, en audionom.
6: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
3: Det säger Agneta Nilsson Palm. Hon är chef på audionommottagningen i Uppsala.
6: De med störst behov ska få komma så snabbt som möjligt. Och det är det vi kan göra nu. Målet är ju inom vårdgarantitiden och det är 3 månader.
0: Intervjun gjordes av Vetenskapsradion och P4 Uppland. Klartextreporter Ulla Valdén. Nu ska tillgängligheten i Sveriges skyddsrum undersökas. Och det tycker Ritva Korva från organisationen DHR är bra.
7: Det är positivt, väldigt positivt. Men det skulle ha gjorts tidigare.
8: I april bestämde regeringen att Sveriges skyddsrum behöver kontrolleras. Det är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få skydd om det blir kris eller krig.
7: För det första så kommer du inte in i ett skyddsrum. I alla fall i huset där jag bor nu så kommer du inte in i skyddsrummet. För det är en så hög tröskel och jag vet inte om det finns några ramper och sånt här som man kan ta till hjälp.
8: Ritva Korva är ordförande för organisationen DHR i Örebro. De arbetar för personer med nedsatt rörlighet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska se över tillgängligheten i skyddsrummen. De ska samarbeta med både myndigheter och organisationer som DHR.
7: Tal med oss som kan det här och som vet hur vi lever till vardags. Det är ju den bästa källan du kan få. Till att få ett tillgängligt skyddsrum.
0: Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartextreporter var Laila Karlsson. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra måndag kväll med topplag igång i båda fotbollsallsvenskorna, men också VM-snack dubbelt upp.
1: För idag presenterades Tre Kronors trupp till hockey-VM.
2: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
1: Premiärmatch mot Kanada, 40 kronor på fredag. Ikväll expertens tankar om det svenska laget.
0: Och imorgon presenterar Graham Potter truppen till fotbolls-VM. Expert Jon Persson tycker till i bland annat Kulusevski-frågan.
3: Borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att den DN tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan.
1: Levande idrott också i kvällens Sportextra. Damallsvensk toppfotboll från Malmö.
4: 1-1 i ramträffar, 1-1 i mål och ett knippe andra heta chanser för båda lagen. Det är vad den första halvleken mellan serieledande Malmö FF och tabelljagande 3-5-man Häcken har innehållit. Väldigt välspelad fotboll, massa fina chanser. Matchen började redan klockan 18. Så nu i Malmö ser vi fram emot den andra halvleken som börjar alldeles strax.
0: Och i herrallsvenskan också ett topplag i alla fall i spel ikväll. Ska det blåsvarta gänget från Uppsala behålla försprånget i serieledning?
5: Ja, sin bästa allsvenska start någonsin gör om Sirius, och ikväll ska deras match mot Örgryte komplettera då den sjunde omgången. Vi har spelat bara i drygt 30 sekunder, ingen chans åt något håll ännu. Sex matcher spelade, Sirius toppar serien utan förlust så här långt, och det är hett med fotboll i Uppsala. En måndagkväll mot allsvenska nykomlingen så är arenan utsåld igen. Motståndet Örgryte har det jobbigt efter en bra start och kommer från en tung session senast när man föll mot Gais. Sirius utan lakat i den här Kastegren som är avstängd, och Örgryte gör många förändringar i startelvan. 0-0 så här långt, Sirius Örgryte.
0: Petter Berling, Andreas Mats, Jonas Enarsson och Susanne Andrén, det är en del av gänget som bjuder på Sportextra denna kväll. Varmt välkomna!

0: That's so true. Gracie Abrams i Sportextra med damallsvenskt toppmöte Malmö mot Häcken. 3 minuter in i den andra halvleken, ställningen 1-1. Och på här sidan, man har bara spelat 4 minuter drygt. Det är mållöst mellan Sirius och Örgryte.
1: Sportextra fram till 21.40 nu närmast med de senaste idrottsrelaterade nyheterna. Allra först besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Ja, men det säger ju förbundskapten Sam Halland, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon. Den spelas i Oslo den 23 maj. Volleyboll EM är i fara för den svenska lagkaptenen Victor Lindberg. Anledningen är en knäskada han ådragit sig i det spanska mästerskapsslutspelet. Victor Lindberg ska undersökas hemma i Sverige, där det kommer att avgöras om det blir EM-spel eller inte för honom när de svenska herrarna deltar i mästerskapet för första gången sedan 1993.
0: Det var de sportsliga nyhetsrubrikerna. Vi ska snart ut till fotbollsarenorna i Malmö respektive Uppsala. Men först Ekonyheter, Ola Janocke Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att det kan dröja fler år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
7: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
8: Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för, så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
6: Reporter här, det var Katarina Helmersson. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för drygt 3 år sedan. Ytterligare 5 personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot har gripits i Tunisien. USAs president Donald Trump upprepade på en pressträff idag att vapenvilan med Iran fortfarande gäller, men att enligt Trump är en otroligt svag vapenvila. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat på USAs förslag till ramavtal.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Och det damallsvenska toppmötet mellan Malmö FF och BK Häcken, som alltså står 1-1 efter den första halvleken. Matchen började alltså redan klockan 18. Nu är det 6 minuter in i den andra halvleken och fortsatt 1-1. Första halvlek, väldigt underhållande, väldigt bra fotboll till stora delar. Men Häckens målvakt Fanny Birkesdotter, isländskans ingripande på Vilma Karlssons inlägg i den 25:e minuten, det höll inte högklass. Birkesdotter tappade in det där inlägget vid sin första stolpe och Malmö FF tog ledningen. Sen dröjde det 10 minuter innan, jag gissar vem, såklart Felicia Skröder kvitterade för BK Häcken helt på egen hand in i straffområdet. Pang, upp i mål bakom Zecira Musovic som står i Malmö FFs mål. Musovic som gjorde en fin räddning på ett friläge för en annan landslagsspelare, Monica Josova, tidigare i den där halvleken, som också innehöll ett stolpskott från Häckens Anna Anvegård och ett ribbskott från Malmö FFs Miljana Ivanovic. Det förstår ni att det var händelsrikt. Och det har varit ganska händelsrikt i inledningen här av den andra halvleken också. Här kommer till exempel Malmö FF fint fram. Skott kommer rakt i magen den här gången och Birkesdotter från just Vilma Karlsson som gjorde det där målet. Ytterback, vänsterback i Malmö FF, men oerhört offensivt lagd och sätter fin press. Det är det Malmö FF har gjort hela den här tillställningen hittills. Häcken är obesegrade i Damallsvenskan, vunnit 3 matcher de har spelat, men är nog inte riktigt vana vid det här motståndet och ser ibland lite konfunderad ut. Vet inte riktigt hur de ska få fram bollarna till Skröder och Anvegård och Josseba där framme. Spännande att se hur det hela tar vägen. Det är snart gått 8 minuter av den andra halvleken. 1-1.
11: Östra Aros går till attack, sjunger Sirius-fansen. De gör det för de allsvenska serieledarna som möter Örgryte den här kvällen. Vi har spelat snart 10 minuter, ställningen fortfarande 0-0, men serieledare Sirius är klart bättre så här långt. De har haft några riktigt fina chanser faktiskt. Allra bäst alldeles nyss, Melker Hajer plockade ner en boll på bröstet utanför straffområdet, klev in i straffområdet och avslutade med en fin räddning utav Hampus Gustafsson. De fortsätter att anfalla och göra det bra Sirius, och på många olika sätt dessutom. De kan ha mycket boll innehav och trilla sig fram mot motståndarens mål, men de kan slå långt som de gjorde alldeles nyss när en lång crossboll hittade Neo Jönsson som spelar på högerkanten som en höger ytterforward i detta Sirius som gör en förändring jämfört med sin förra allsvenska match. Det är ju så att Henrik Kastegren, lagkaptenen, är avstängd. Viktor Ekström ersätter honom istället. En del förändringar, 3 stycken förändringar, 3 nya spelare i startuppställningen jämfört med förlusten mot Guy senast, gör Örgryte. Så de försöker då få fart på någonting för att kunna hitta tillbaka till det som gjorde dem så framgångsrikt i Superettan i fjol, men också i början av den allsvenska sessionen så var de ju riktigt bra, Örgryte. Idag har de inte hittat rätt ännu och det är mycket Sirius hela tiden. Det är Tobias Anker som har bollen nu, mittbacken. Han står i mittcirkeln, slutet på vänsterkanten. Där är Krusnell, vänsterbacken, står på djupet in i straffområdet till vänster. Där är Bjerkebo, då är flaggan uppe för Isak Bjerkebo. Det är inte första gången idag som han är offside, utan Bjerkebo är het på det hela tiden. Han var igenom alldeles nyss också och försökte avsluta. Skulle avsluta och var helt fri dessutom. Men då kom flaggan upp igen. Så det är allsvenskans skyttekung och han ser het ut så här långt. Både avslutsmässigt och han gjorde också en väldigt fin framspelning alldeles nyss. En fin yttersida som skruvade sig runt backen. 4 av de där 6 målen har ju förvisso kommit på straff. Men i den här matchen så har han sett pigg ut. Det gjorde han inte hela tiden i matchen mot Kalmar när Sirius hamnade i 0-2 underläge efter den första halvleken och lyckades ändå sen vinna med 3-2 i den matchen. De kan vinna på många olika sätt detta Sirius och det ska bli väldigt spännande att se hur långt det här Uppsala-laget kan bära och hur länge de kan tänkas behålla sin serieledning. Nu är Charlie Vindehall som har bollen i ett defensivt inkast för Örgryte. En av de där 3 nya spelarna Vindehall som gör Benjamin Laternus och Owen Parker Price sällskap på in i mittfältet. Parker Price har bollen nu och slår bollen in i eget straffområde och just kan lösa den situationen trots hög och aggressiv press från Sirius. 12 minuter har vi spelat. Sirius Örgryte står 0-0.
0: Och i damallsvenskan alltså toppmötet som är inne i den andra halvleken, också lika läge, men ett mål vardera. Malmö och Häcken är det ju som möts i Malmö. Vi har pratat om det, att det blir en hel del VM-snack, både ishockey och fotboll med anledningen av de mästerskap som stundar naturligtvis. För Tre Kronors del i hockeyn så är det ju i slutet av den här veckan som VM börjar och truppen presenterades idag. Vi ska höra mer av expert Johan Garpenlöv om en stund. Och så ska vi ju tillsammans med Jon Persson snacka upp morgondagens trupppresentation på fotbollssidan.
12: Vad tänker du, snurrar i Graham Potters huvud så här inför trupputtagningen? Det är ju kul kanske, men också inte så lätt.
13: Nej, det är inte lätt. Och för förbundskapten ska nog inte vara lätt heller. Vi har höga krav på den här rollen. Jag tror han är helt klar. Jag tror han är helt klar med vilka han kommer ta. Sen har han kommunikationen kvar att göra såklart med spelare och även med medier och såklart som kommer snart. Så att, men jag tror att han är klar.
0: Expert Jon Persson i lite kortare resonemang där vi ska höra honom. Exempelvis i frågan om huruvida Dejan Kulusevski bör plockas med i den här VM-truppen eller inte. Han som har varit borta med anledning av skada så länge. Och den här truppen presenteras ju imorgon eftermiddag och ni kan följa den presentationen i appen Sveriges Radio. Där kan du också nu redan under sportfliken göra din åsikt hörd och tycka till i frågan om Kulusevski ska ta plats eller inte. Så kan vi lyfta hur resonemanget går också senare under Sportextra. Och så får vi naturligtvis höra expert Jon Persson vad han tänker.
1: Det är väldigt spännande och engagerande naturligtvis när Graham Potter, alltså kvart över fyra imorgon är det han presenterar den svenska truppen. Han blir inte först ut att delge vilka 26 spelare som ska vara med i en VM-trupp. För allra först, det var Bosnien som kommer att göra sitt andra VM, och förbundskaptenen tog idag ut tre spelare med väldigt stark svensk anknytning. Det är Armin Gigovic, han spelar numera i Young Boys, tidigare i Helsingborg. Benjamin Tahirovic, Bröndby nu, Vasalund var hans senaste klubb i Sverige. Och dessutom Malmösonen Dennis Hadzikadunic som numera huserar i Sampdoria. Så att intressant naturligtvis med den bosniska truppen och imorgon alltså svenska truppen. Vilka kommer med?
0: Mycket fotboll blir det ikväll också eftersom vi följer toppmötet i Damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1 och på här sidan 0-0 Sirius mot ÖIS.

0: Högst på Riviera, Valter Nilsson i Sportextra. Det är mållöst i herrallsvenska mötet. Det är toppen mot botten i princip. Sirius mot ÖIS 18 minuter på klockan. Snart dit till Uppsala, men först damallsvenska. Då är det två topplag som möts i Malmö.
1: Ettan Malmö FF mot femman Häcken i en väldigt haltande tabell. Häcken har ju haft fullt sjå med att ta hem Europacup-fotbollen och därför inte hunnit med att spela så många matcher. Malmö FF har inför den här spelat 4, Häcken har spelat 3. Och då har Malmö vunnit 3 av sina 4 och spelat en oavgjord. 1-1 står det i den här matchen, det är 64 minuter på klockan och det är fortsatt väldigt, väldigt jämnt och ovisst. Det är på det sättet en enormt underhållande fotbollsmatch att titta på. Båda lagen anfaller gärna och ofta. Felicia Sköder, Häckens målskytt i den här matchen, hade ett fint läge för en stund sedan. Då kom Cesira Musovic jättefint ut och var först på bollen där. Annars hade Sköder med allra största säkerhet slagit in sitt andra mål för den här lite regntunga kvällen i Malmö. Just nu är det Häcken som bollar sig fram på offensiv planhalva ut med bollen till Skröder i höjd med straffområdet, söker Monica Yusuba, hittar in istället till Anvegård i straffområdet. Anvegård ner mot kortlinjen och så boll mot den bortre stolpen och så får Malmö-spelaren, Malmö-backen Nathalie Hoff Persson nicka ut den till Häckens första hörna i matchen. Malmö har haft två, ett fint anfall, fint samspel där mellan Skröder och Anvegård och det där inlägget var ju enormt fint slaget och då alltså tvingat till att nicka ut den till hörna. En hörna som ska komma från vänster som lagkapten Anvegård ska ta hand om. Och då ser jag att Häckens i första halvlek lite olyckliga målvakt Fanny Birkesdottir, ung isländska, är ute och pratar med Häckenstaven, målvaktstränare Källqvist och huvudtränare Sadiku om något. Oklart var, de får lite dricka i alla fall och springer tillbaka till sitt mål. Nu tittar vi på hörnan istället, den kommer där, den går mot straffpunkten. Den nickas rakt bort av Malmö-spelare och till slut skyfflas den på rejält sätt ut till ett inkast för Häcken. Och då ska det bli lite bytesfest i Malmö när det är 65 minuter spelat. 1-1 i toppmötet Malmö FF mot Häcken.
0: Som sagt, hos Andreas Mats är det spel i den andra halvleken i herrallsvenskan. Matchen i Uppsala, bara första halvleken. Petter Barling, är det också bara Sirius möjligtvis i den där matchen som lirar boll?
2: Ja, det har du helt rätt i, Susanna. Det är bara Sirius så här långt. Det kan man ju naturligtvis förstå med tanke på tabelläget, med tanke på de olika fotbollsfilosofierna möjligtvis som möts. Nu kommer Sirius igen, men Bjerkebån är långt ner till vänster, kommer nästan ner till kortlinjen, vidare sen bakåt på planen till Krusnell. Vi kantar oss framåt och lyfter in den där. Nick kommer utifrån och utanför utav Viktor Svensson, Västland kallad. Han nickar den där bollen precis utanför och en utav flera bra Sirius-chanser så här långt. Nu ska vi se hur länge det tar det här innan ÖIS tappar bollen. Nu har de den med Vindehall på mittfältet. Spelar på vänsterkanten in på offensiv planhalva genom Tobias Sana. Vidare in och framåt på offensiv planhalva för Sirius, eller för Örgryte. Och där tappar de bollen när Jerome Tibbling gör en lite för dålig dribbling. Så det Sirius ställer igång någon slags kontering här. Och det är Robbie Hewitt tar emot bollen på bröstet. Springer ut mot hörnflaggan. Slår ett långt och högt inlägg. Svävar över hela straffområdet och landar borta på vänsterkanten. Där kommer Bjerkebo. Sulfintar en gång. Sulfintar två gånger. Ställs mot backen. Kommer ner mot kortlinjen. Slår en stätt emot bakåt. Räddning kommer där utav målvakten Hampus Gustafsson. Som kastade sig framåt och stoppade det där inspelet. Och det var många hungriga Sirius-spelare. Men så där ser det ut. När Örgryte får bollen så får de äga en väldigt, väldigt kort stund och när Sirius har den så har de den länge och de gör ofta något väldigt bra av det. Så har det varit, de hade en hörna nyss också, matchens första som också blev farlig. Så att, ska matchbilden se ut så här, ja, då ligger ÖIS dåligt till. De har ju inte något bra facit från de senaste matcherna. De började ju väldigt bra, de har bara en poäng på de 4 senaste och släppt in 15 mål på de där 4 matcherna dessutom. Någonting som sprakade igång någon slags krismöte mellan spelare och ledare senast. Nu är skott utifrån igen från Sirius utanför straffområdet. Det var Melker Heier som fick med sig bollen till Viktor Svensson. Den tar på en Örgryte back och iväg och så gör Daniel Paulsson det där, lagkaptenen ganska bra, slår bollen på en Sirius-spelare och då blir det inkast för Örgryte och Örgryte kan lugna ner sig lite grann. Jo, spelare och tränare har rensat luften lite grann och stängde in sig och pratade med varandra och kom överens om någonting hur de vill fortsätta spela i den här allsvenska upplagan. 23 minuter på klockan, lite drygt. Fortfarande noll för båda lagen mellan Sirius och Örgryte i herransvenskan.
0: Med 20 minuter drygt kvar att spela är det lika läge i damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1.
3: Paralympics, Ebba Årsjö, stor succé. Och när man ser Ebba Årsjö åka skidor så kan du med blotta ögat vara svårt ibland att riktigt förstå vad det är för bekymmer Ebba Årsjö har som gör att hon får åka i Paralympics. Men det är ju väldigt, väldigt jobbiga smärtor.
4: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
5: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
4: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
5: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
4: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
5: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre... Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
4: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
5: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
3: Isabel Gardin var det som var reporter där. Och apropå vintersport, Ebba Årsjö kör ju utförsåkning, så har en ganska framgångsrik karriär inom vintersport tagit slut. Det är friskiåkaren Oliver Magnusson som i sviten av en korsbandsskada som han ådrog sig inför förra säsongen nu väljer att avsluta sin karriär som bland annat innehåller ett VM-guld på meritlistan i Big Air och dessutom så var svensk fanbärare vid de olympiska vinterspelen i Peking 2022.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
1: Och toppmötet mellan Malmö FF och Häcken, 70:e minuten, 1-1 står där. Båda målen i den första halvleken. Matchen startade redan klockan 18 och det är lite tråkigt, lite publik på en sån här toppmatch. Men då andra sidan ösregnat hela dagen i Malmö. Här kommer Felicia Sköre på nytt in i offside straffområde. Stannar upp, spelar snett inåt bakåt. Skottläget kommer i mål för Tabby Tindall, amerikanskan, som stänker upp det där finfina snett inåt bakåt spelet från Felicia Skröder. Häcken fyller på jättemycket folk i det offensiva straffområdet. Det är smart, det är snabbt. Det har varit mer och mer Häcken här i den andra halvleken. Det låg lite grann i den regntunga luften, det där målet från Tindall, som också var en av målskyttarna när Häcken vann i höstas på den här arenan med hela 3-0. Och nu går de alltså upp i den 70:e minuten till en ledning med 2-1, trots att det var MFF som tog ledningen med 1-0 i den första halvleken. Jättefint spel, inte minst av Supreme-talangen Felicia Skröder. Ett mål och en assist alltså här i den här matchen. Och livsfarlig varenda gång hon närmar sig straffområdet. Häcken leder 2-1.
0: Sportextra är det att lyssna på och vi kommer om en 20 minuter ungefär att blicka fram emot hockey-VM med hjälp av expert Johan Garpenlöv. Presentation skedde idag av truppen som Tre Kronor ställer upp med och vi ska även höra förbundskapten Sam Hallam. Men vi stannar kvar inom fotbollen och tar oss till herrallsvenskan.
2: Där Sirius och Örgryte möts. Vi har spelat snart 28 minuter. Ställning fortfarande 0-0 med den här båda lagen. Och det är ett Örgryte som har spelat upp sig de senaste minuterna. Skapat en hörna här tidigare och lyckas få lite längre anfall än vad de tidigare haft. Nu har de bollen inom Tobias Sana. Han är på mittlinjen nu. Han vänder bort sin Sirius-spelare och spelar sen till Laternus som spelar den på djupet ner mot hörnflaggan till Jerome Tibbling i ÖIS. Anfallaren som får den ett Sirius-ben emellan och vi får ett Örgryte inkast högt upp i planen. Ungefär i höjd med straffområdeslinjen på vänsterkanten. Och då har Örgryte den här matchplanen att de vräker in folk i offensiv straffområde. Nu kliver Dyrestam in, nu kliver Kristoffer Styffe in och Lagerlund är där. Och nu ska de kasta det här inlägget. Jag räknar vittröjade ÖIS-spelare. 1, 2, 3, 4, 5 i offensiv straffområde. Kastar här nu, men kastar inte alls in den i straffområdet. Kastar lite kort till Sana. Här kan möjligtvis då lägga in den istället med ett inlägg. Men det tar på Sirius-spelare ut. Kanske till ett nytt inkast. Nej, det blir inte så. Ekström stoppar den för Sirius och gör det bra på ett sätt. Och täcker bollen på ett fint sätt också. Och vinner frispark långt ner på defensiv planhalva. Så löser Sirius problemet den här gången. Men som sagt var, ett litet lyft för Örgryte i alla fall. Som kommit in lite bättre. Och kanske har den första delen av matchen som inte blev något Sirius-mål då stärkt Örgryte något. För i början hade det bara varit Sirius egentligen genom Robbie Jure och genom Bjerkebo till exempel. Men vi har 0-0 alltjämt på resultattalan just nu mellan Sirius och Örgryte. Vi har snart spelat en halvtimme.

0: Beyoncé, Texas Hold'em i P4.
1: I damallsvenskan i fotboll ser regerande svenska mästarna Häcken ut att vara på väg mot fjärde raka segern i upptakten utav den damallsvenska fotbollen. De leder med 2-1 borta mot Malmö. Helt plötsligt blev det hjärnsläpp. Hur många matcher hade de spelat? Men de har ju spelat 3 stycken och 9 poäng. Så att,
0: det blev nog rätt där någonstans.
1: Ja, precis. Precis. De, Häcken, klubben som vinner titlar mest hela tiden, känns det som. Mot Malmö FF, alltså borta 2-1. Det är 13 minuter kvar utav ordinarie matchtid.
0: Vi ska dit alldeles strax, men först ytterligare ett herrallsvenskt besök i Uppsala, heter det. Uppsala.
2: Så är det, där spelar Sirius i den hemmamatchen på Studenternas mot Örgryte idag. 33 minuter på klockan, fortfarande 0-0, men det är ett ständigt belägrande av Örgrytes straffområde. Det senaste som publiken skriker nej åt är Viktor Svenssons skott från straffområdeslinjen. En bredsida som han försöker placera in går precis över. Men det är Sirius i den här matchen. Hur länge ska Örgryte orka stå emot? Hur länge ska Hampus Gustafsson i Örgryte-målet kunna hålla den där? Ja, vi får väl se. Sirius har högst målsnitt i hela serien. 17 mål har de gjort på de här 6 matcherna. Så de brukar verkligen kunna göra mål. Och det har varit nära flertalet gånger den här matchen också. 34 minuter på klockan. Det är en inspark för Hampus Gustafsson i ÖIS-målet. Han drar iväg den där långt in på offensiv planhalva. Blir en nickduell som Tobias Anker, den store mittbacken i Sirius, vinner. Den landar ute på vänsterkanten där Krusnell tar hand om den. Nickar sedan bollen till Marcus Lindberg som är lagkapten idag i Henrik Kastegrens frånvaro. Och så blir han lite pressad sen Lindgren och slår hem bollen till Anker som är ännu mer pressad, så han bara vräker iväg den där ut i ett inkast för Örgryte på precis på mittlinjen faktiskt, som de Sebastian Lagerlund, en av de här 3 nya spelarna i Örgryte startuppställningen jämfört med senast, tar upp bollen i händerna, kastar in den. Där är Jerome Tibling Ugvo som tar emot den igen och får ett nytt inkast för Örgryte. Kastas in på defensivt in i mittfält där Vindehall finns. Han tar in den och får 3 stycken sidospelare på sig. Spelar den i sidled sen till Parker Price som spelar ute på kanten som en dålig passning, och då kan Sirius faktiskt ställa om där. Lindberg kastar direkt in till Bjerkebo på vänsterkanten. Han är förbi sin bevakare och slår den på en Örgryte spelare och vi får en hörna för Sirius, den tredje som de ska slå i den här matchen efter 35 minuter. Fortfarande 0-0 alltså. Isak Bjerkebo som före det blev avspark här fick ta emot pris som allsvenskans bästa spelare i april. Allsvensk skytteligaledare som han är. Det fick även Andreas Engelmark ta emot pris som årets eller månadens aprils bästa tränare. Hörnan här kommer från vänster. Bjerkebo själv ska slå den. Här kommer den. Seglar högt in och landar vid målhållslinjen ungefär. Tas emot av Örgryte-spelare Osana som förlänger den iväg och slår bort den från farligt territorium. Och ner till Melker Hayer som står och bevakar mittcirkeln och försöker sätta igång något nytt anfallsspel för Sirius. 0-0, 36 minuter på klockan. Sirius mot Örgryte.
3: 80 minuter på klockan och damallsvenskan, och då handlar det om mötet mellan Malmö FF och BK Häcken. 2-1 till gästerna från Hisingen som har dragit sig tillbaka lite grann sen det där målet för en stund sedan. Och ser Malmö anfalla som här. Här kommer ett fint inspel och så är det så när att Sara Kanute når inspelet från vänster. Gör inte det, vill ha med sig kanske till och med en straff i det läget. Var det inte Kanute utan det var Isidé Akilla spelar roll. Det blev ingen straff, det blev inte något annat än en inspark för BK Häcken och målvakten Fanny Birkis dotter från Tess Olofsson. Domaren som ni hörde tidigare i Sportextra så ska döma damernas Champions League-final mellan Barcelona och Lyon senare den här månaden. Tess Olofsson har haft en relativt lätt tillställning den här matchen. Flera byten, Malmö kastar nu till exempel in 15-åriga jättelöftet Majar Katavi som en släpande anfallare där uppe för att försöka kvittera den här Häckenledningen. Inspark ska det alltså bli för Birkis dotter som tappade in Malmös 1-0-mål. Fick en att fundera på när kommer Jennifer Falk egentligen tillbaka. Liverpool-lånet, hon är utlånad dit, skulle vara över den här säsongen. Men det finns också möjlighet tydligen för Liverpool att förlänga det där lånet. Så det är inte säkert att Falk kommer tillbaka till Häcken i sommar som första tanken var. Utan Falk kanske stannar i Liverpool, vi får väl se. Här kommer Malmö i nästa attack. Ut med bollen just till Katavi, 15-åringen på högerkanten. Spelar tryggt och säkert bollen tillbaka. Så är det ett inläggs försök som träffar Häckens Tabby Tindell, målskytten, rakt i huvudet. Det där såg inget kul ut. Tindel ner i gräset, Häckens medicinska personal väldigt snabbt framme för att kolla läget med Tindel och därmed också då spelavbrott i Malmö. Det är 9 minuter kvar av knappt av ordinarie tid och det ska komma ytterligare byten. Hur ser det ut för Tindel där borta? Hon är så långt bort ifrån Radiosportens position mer eller mindre man kan komma. Hon tar som hand i alla fall, Tebbe Tindel. Det var hon som gjorde 2-1-målet. Det var Felicia Sköder som gjorde 1-1-målet. Det var Vilma Karlsson som gjorde 1-0-målet för Malmö. Häcken leder. Slutskedet av matchen. 8 minuter kvar. 2-1 till Häcken.
4: Radiosporten. Dokumentär.
5: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
6: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
7: Han var högljudd.
8: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
9: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
10: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
11: Ja, men vi är inte ensamma här.
4: Radiosporten med fotboll.
12: Kungen av Uppsala, kungen av Sirius, allsvensk skyttekung är han just nu. Isak Bjerkebo gör matchens första mål mellan Sirius och Örgryte i den 39:e matchminuten. Det är en boll som kommer in från vänsterkanten och som fastnar i en gröt, en hop av spelare. Den landar framför fötterna på Isak Bjerkebo som inte skjuter direkt utan väljer att välja ett bättre läge. Har läget med högerfoten men han vill gärna ha den med vänster. Vänder om och från ganska dålig vinkel faktiskt så får han ändå in boll. Det är den formen som han är i just nu. Det är hans 7:e mål för säsongen, Isak Bjerkebo. Och i 39:e minuten så gör han mål för Sirius igen. Och det var bara en tidsfråga innan det där målet skulle komma. Kanske inte just från Bjerkebo, men för Sirius som har varit överlägset i den här första delen av den första halvleken. Snart 40 minuter på klockan. Sirius Örgryte står 1-0.
0: Och i damallsvenskan snart sista 5. Häcken leder borta mot Malmö.

0: Adventure Sport Extra Espresso heter låten.
1: Det är ett par minuter kvar av första halvlek i herrallsvenska mötet. Sirius mot Örgryte, det står 1-0. Men vi är ju ända framme vid slutet av andra halvlek i damallsvenska toppmötet. Och det är en ledning för Häcken, men inte ett chanslöst hemmalag.
2: Verkligen inte. Häcken leder med 2-1. Vi har precis sett ett friläge för Malmö FF. Sara Canutto, en jätteräddning av Birkesdotter i Häckenmålet, leder till den här hörnan som kommer här från vänster. Nickas i stolpen! Det är oerhört nära två gånger om att Malmö FF kvitterar den där Häckenledningen. Det är nick precis i stolproten. Där har inte Birkesdotter en chans. Det var omöjligt att se vem det var som nickade. Det var oerhört många människor inne i målområdet framför Birkesdotter i det där målet. Och där har ju Häcken jordens tur att den bollen inte slinker innanför stolpen. Friläge alltså för Malmös skyttedrottning Sara Canutti i läget innan. Bra gjort av henne. Hon slet sig fri i kamp med Häckens mittförsvar. Men fenomenal räddning när Birkesdotter kom ut, täckte skottvinkeln och fick bollen över ribban till den där hörnan som också den alltså blev riktigt farlig. Malmö jagar och jagar nu med mindre än två minuter kvar av ordinarie tid. De har verkligen gett storlaget Häcken en rejäl match i den här titelmöte är det inte, men toppmöte är det. Häcken som ju har ett oerhört intensiv vår med vinsten i Europa Cup, med de här matcherna och med cupfinal i Sverige mot Hammarby på lördag. Det är mycket att tänka på i Häcken, men de leder den här matchen med 1,5 minut kvar av ordinarie tid, snart bara 2-1 mot Malmö FF på bortaplan.
3: Herrallsvensk fotboll också i Sportextra. Sirius mot Örgryte. Sirius leder med 1-0. Vi har 30 sekunder kvar tills klockan står på 45 och Sirius har tillskansat sig en ny hörna. Den fjärde i matchen för hemmalagets del. Den ska slås från höger den här gången. Inte från vänster där Bjerkebo stod den tidigare. Utan nu är det Neo Jönsson som har flyttat över till högerkanten. Och Sirius har packat med folk precis framför Hampus Gustafsson i Örgryte målet. Här kommer hörnan nu. En inåtskruvad variant kommer där. Nick kommer av anker från ner på fötterna istället och så missar Anke, den ska skjuta sen och bollen rullar bara lite försmädligt över den där långsidan eller kortsidan och det blir en inspark för Örgryte som fortsätter att leva farligt. Vi har inte fått riktigt någon reaktion efter det där Sirius-målet egentligen. Robbie Jure var framme tidigare, sköt ett volleyskott precis utanför och sen hade vi en liten kort uppstäckare med Jerome Tibling-Ugwu som var framme och sköt och kunde kanske med ett lite mer välriktat skott ha skapat problem för David Celic i Sirius mål. Men så blev det inte. Nu är bollen uppe mot Anker och just nämnde Tibling Ugwu igen i duell. Där vinner Ugwu faktiskt och kan fortsätta in fram mot Sirius straffområde. Då kommer ett Anker tillbaka och tacklar tillbaka bollen i Sirius ägo. Krusnell ut på vänsterbacksläge för Sirius. Han blir neddragen, håller lite i armen. Ingen frispark tycker domaren. Istället så vinner Örgryte och då har han rest på sig Krusnell och kommer upp igen och får fri spark, den Krusnell. Vi ska spela i 15 sekunder till innan vi tar paus härifrån. Då har Krusnell fått en smäll och blir liggande. Han blev utbytt senast i den här matchen som Sirius spelade mot Kalmar. Men har alltså inte varit mer illa där än att han kan starta den här matchen. Han har fått en liten smäll och blir sittandes men blir upphjälpt av en fellow Sirius-spelare. Celic, målvakten, kliver upp och ut ur sitt straffområde och ska dra iväg den här bollen. Kanske det sista som händer i den första halvleken. Kommer där rödklädde och målvakten Celic och då blåser Erik Mattsson, domaren, för slut på första halvlek. Sirius leder 1-0.
1: På här sidan alltså. Vi har att se fram emot i pausen och när vi har fått slut i det damallsvenska toppmötet som vi snart ska till. Hockeysnack är det vi har att se fram emot. Vad det jag ville säga. En svag trupp, säger Radiosportens hockeynestor Johan Garpenlöv om de som är uttagna i Tre Kronor för att spela VM som inleds på fredag eftermiddag mot Kanada. Snart hockey alltså, men här avslutningen i den jämna toppmatchen i damallsvenskan.
2: Som BK Häcken leder på bortaplan med 2-1 i spel på tilläggstid. Det är 5 minuter tillagda. Det var en skada på Häckens målskytt Tabby Tindall för en stund sedan. Tindall har blivit utbytt, såg väl helt okej ut. Det är snart 1,5 minut av de där 5 tillagda minuterna spelade. Och Malmö har ytterligare en hörn.

0: målet och tappade helt och hållet initiativet som laget hade stora delar av den här andra halvleken. Den här hörnan ska slås från vänster. Nu packar Malmö in vad de har. Nej, inte riktigt allt. Mosovic står faktiskt kvar på egen plan. Alvemen och hon står högt upp. Vill inte vara med och nicka möjligen det här läget för Malmö att alltså kvittera. Tre skyttar utanför, precis utanför straffområdet. Det är så Malmö ställer upp resten av spelarna i målområdet. Där kommer hörnan, den går tätt mot mål. Den är bra slagen, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om den? Kommer något skottläge när Häcken och Anvegård kan rensa ut den? Nickas omedelbart tillbaka in i Malmö straffområde. Nya rensningar från Häckenspelare, lite misslyckade den här gången. Nya chanser för Malmö att få in bollen i straffområdet. Nathalie Hoff Persson väljer istället att spela bak bollen och ännu längre bak till Petrovic. Petrovic lägger ut bollen på Katavi på högerkanten. Nu är Malmö en bit ifrån det där hägrande straffområdet. Nästa boll in mot straffområdet nickas lätt bort av Häckenförsvaret. Titt på klockan, det ska bara vara 2 minuter kvar nu av tilläggstiden. Här kommer nästa Malmö-attack på högersidan. Bra slaget inlägg mot den bortre stolpen och så är det så nära att en Malmö-spelare som är kanutten når den. Men hon når den inte, men den kommer in i straffområdet igen. Vad intensivt det är, bortboxat av Birkisdottir. Nya Malmö-lägen, nej, där får Häcken bort bollen och Josuba kan starta en kontring. Gör det. Här kommer ett friläge för Palmadottir. Häckenspelaren Palmadottir mot Mosovic. Palmadottir nundar Mosovic, men ett jätteförsvarsarbete av 15-årige Katavi gör att hon inte kan lägga bollen i mål. Vilket läge! Och hon står och håller sig för knäna, Palmadottir. Hon rundade Mosovic, men 15-åriga Katavi jobbade hem och förhindrade Palmadottir och Häcken att utöka ledningen. Vilka chanser det har varit i detta toppmöte i Damallsvenskan. Vilka lägen de har haft. 2-1 är rejält i underkant med tanke på stolp och ribbskott och frilägen och allt vad publiken fått se den här regniga måndagskvällen i Malmö. Oerhört mycket fotboll. Oerhört bra spel från båda lagen. Malmö vill verkligen utmana Häcken som inte ska vara helt säkra på den där första platsen. Det är ju Malmö, Häcken och Hammarby det pratas om. Bollen i alla fall till en hörna. Det blir en kort variant för Häcken som stannar borta vid hörnflaggan för att få tiden att gå. Snart bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Häcken behåller bollen fint där nere vid hörnflaggan. Malmö-spelarna kastar sig in för att försöka sno åt sig lädret. Misslyckas med det och så blir det ett inkast för Häcken. Ni vet hur läget är där nere vid offensiv hörnflagga. Massor av spelare sparkar bollen på varandra. Häcken vill bara få tiden att gå. Har fått kämpa oerhört hårt för de här 3 poängen som laget har just nu i Malmö när det bara ska vara, ja, säg att det ska vara 10 sekunder kvar på Tess Olofssons klocka kan bli något till Häcken. 3 segrar av 3 möjliga hittills i Damallsvenskan går de mot den fjärde raka här möjligen. Inkastet till slut kastas, hamnar nere vid hörnflaggan igen. Nytt inkast för Häcken. Nu trivs de, nu trivs tränare Elena Sadiko med kloppkepsen där nere och där blåser hon inte av Olofsson. Hon blåser nämligen ett inkast för Malmö istället. Frispark är det. Snabbt vill Mosovic sätta igång spelet. Gör det där också. Skifflar upp bollen på mittplanen för Hoff Persson att kika framåt. Ska det bli ytterligare ett sista läge för Malmö? Tänk vilka kvitteringsläge de har haft. Friläge, stolpskott. Nej, där tycker Tess Olofsson att det är färdigt. Och Häcken vinner den här toppmatchen. Den intressanta, fina, fint spelade toppmatchen i Malmö med 2-1 och upp i serieledning. Nu har de en cupfinal mot Hammarby att se fram emot också. Det är intensiva dagar för serieledande BK Häcken som vinner 2-1 borta mot MFF.
1: Tack så mycket för Andreas Mats referat. Vi hör intervjuer därifrån senare i Sportextra. Vi ser också fram emot den andra halvleken i herrallsvenskan. Sirius, topplaget, leder mot Örgryte. Väntat efter ett enormt tryck så har de visserligen bara 1-0. Det kunde varit mer. Och så ska vi snacka hockey-VM strax med expert Garpenlöv.

0: men det var väl på 80-talet det Flappard spelade in Pour Some Sugar On Me. Det är Sportextra du lyssnar på fram till 19.40. Och...
1: Nej, det har vi passerat.
0: Nej, 21.40 tar bra.
1: Ja,
0: ja, då blir det Karlavagnen.
1: 21.40.
0: Ja, det spelas fotboll ikväll i alla fall.
1: Mm. Mm.
0: I Damallsvenskan så har Häcken, regerande mästarinnorna, besegrat Malmö FF på bortaplan med 2-1. Felicia Skröder, ni har hört namnet förut naturligtvis, stormatchvinnare, ett mål, en målgivande passning. Där alltså Häcken stod för en 2-1-viktoria. Häcken fortfarande utan poängförlust i den damallsvenska fotbollen. Herrallsvenskan spelas det också i idag i Uppsala. Apropå serieledare, för Häcken gick upp i serieledning. Sirius, som ännu inte har förlorat, vunnit alla matcher utom en, leder planenligt 1-0 på hemmaplan mot ÖIS, som ju ligger trea från slutet i tabellen.
1: Mm, det är paus där ytterligare några minuter. Vi återvänder till fotbollen när det är spel igen. Här blir det nu Ekonyheter genom Ola Jan och Dunkers.
2: Där kan jag berätta att många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav, men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
3: Problemet med den här regeringens politik, det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
4: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
2: En reporter här, det var Anders Hjelmin. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt chefen för det aktuella FN-organet kan uppemot 45 miljoner fler människor hamna i akut hunger om leveranserna fortsatt blockeras. I Myanmar där har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo motsvarande runt 11-12 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Vad den här rubinen är värd är dock inte klarlagt.
1: Imorgon då presenteras truppen till fotbolls-VM, den svenska alltså, utav förbundskapten Graham Potter här i Sportextra. Under kvällen så kommer vi höra en av Radiosportens experter, Jon Persson, resonera lite kring de frågor som det ändå känns lite öppet kring. Till exempel, vem ska vara truppens joker? Är det möjligtvis Malmös Taha Ali eller är det Barcelona-spelaren Rooney Bardghji? Och ska Dejan Kulusevski vara med i VM-truppen eller ska han vara med vid sidan av VM-truppen? Ja, hur tycker Jon Persson? Du kan också tycka till i just den frågan om han som ju, när han är hel och spelar, det är en Kulusevski lagkapten i det svenska landslaget, om han ska vara med eller inte. In i appen, under sportfliken och tyck till vad tänker du helt enkelt? Ska Kulusevski vara med? Och så ser vi fram emot hockey-VM, det är mycket snarare det. 4:20, fredag eftermiddag, Sverige börjar pang på direkt mot Kanada.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv anser att det är en svag svensk trupp som förbundskapten Sam Hallam idag presenterade till hockey-VM.
7: Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
6: Där Chicagos Arvid Söderblom, Djurgårdens Magnus Hellberg och unge JVM-målvakten Love Härenstam just nu uttagna. Men där det alltjämt också finns visst hopp om exempelvis Minnesotas Jesper Wallstedt. Men i övrigt söker Garpen mer.
7: Nej, men det är offensiv back som kan styra ett powerplay och fylla med anfallen och vara delaktig i det offensiva spelet när det börjar hetta till mot slutet. Det saknar jag. Jag saknar även spets offensivt som har gjort det förut. Som man vet klarar av att spela på den här nivån över tid. Och vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget. Det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
7: Två av dem faktiskt som jag tycker borde kunna sätta sig på ett flyg och åka ner och spela VM, och det är William Nylander och Adrian Kempe, som skulle bidra offensivt för det här laget och är väldigt bra hockeyspelare.
6: Där fick ju Hallam frågan om det just på presskonferensen, att vad är, finns det för möjligheter kring de här som redan är utslagna, till exempel då Nylander och Kempe?
8: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
7: Sen har vi ju några lag som spelar slutspel där borta fortfarande.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
7: Skulle det ju vara lite mumma om Leo Karlsson blir utslagen i Anaheim och förstärker den här truppen. Han var inte med i OS på grund av skada, och det skulle vara kul om han kunde förstärka backen Rasmus Dahlin. Och sen har du ju de här svenskarna i Minnesota med målvakten Wallstedt, Jonas Brodin, Eriksson Ek och Marcus Johansson. Kan man få alla dem, så skulle det ju vara succé. Men några stycken av dem vore ju bra.
1: Det tycker alltså Johan Garpenlöv när han får önska lite kring påfyllning.
0: Det är önskelådan här plockade fram där.
1: Experten inför VM som inleds på fredag. Linnen sen var reporter, och så hörde vi ju förbundskapten Sam Hallam där också. Kanske inte riktigt ge hopp om att önskemålet kring Nylander bland andra ska kunna uppfyllas.
0: Det som hamnar i mitt huvud är ju hockey-VM 1992 i Tjeckien, när Sverige kom med ett väldigt nederlagstippat och lag fyllt utav debutanter, inledde uruselt, bland annat 0-0 mot Italien, och sen gick och tog VM-guld. Vi kan väl hoppas på någon typ av repris.
1: Ja, det låter ju som ett gott tecken ändå.
0: Ja.
1: För det var ju 13 debutanter i den här VM-truppen.
0: Ja, precis, precis. Och apropå ishockey, en av svensk hockeys allra största profiler, Brendan Shinnimin, kanadensaren, han får inte förlängt kontrakt med Luleå, där han har varit i 5 säsonger, utan Luleå väljer att slå in på en annan väg. Man ska ge yngre spelare lite större utrymme. Expressen har uppgifter om att det ändå blir spel fortsatt i Sverige för Brendan Shinnimin, och att det är Linköping som i så fall är nästa adress.
1: Men det är inte bekräftat.
0: Det är inte bekräftat.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Från Hallandsvenskan och från Uppsala, Sirius mot Örgryte har precis sparkat igång den andra halvleken. Det står fortfarande 1-0 till Sirius. Och ja, som Garpenlöv då, får man önska. Vad skulle Örgryte önska? De skulle önska att få lite längre anfall, att få lite mera spets, att komma till lite mera lägen. För det har varit väldigt mycket Sirius i den första halvleken, och även här på i de dryga 2 minuter då vi har spelat i den andra. Just nu har Örgryte bollen ner i eget straffområde. De har rullat igång en inspark. De har gjort det kort. De har gjort det till Dyrestam som drar iväg. Sen en lång boll. Den hamnar på mittfältet någonstans. Där Marcus Lindberg, danske mittfältaren i Sirius, tar emot den. Han får 2 stycken Örgryte-spelare på sig. Han släpper den till Robbie Djur som släpper den defensivt till Krusnell, som slår den hela vägen hem faktiskt till David Celic, målvakten i Sirius. Märkligt nog blir någon avvinkad för offside, vad det verkar. Eller tog han möjligtvis ett beslut, assisterande domarna, att vinka för en oegentlighet, en oschysthet kanske på mittplanen. Det ska pratas lite också med Erik Mattsson, då domaren, som pratar då mellan de 2 spelarna som har gott dueller hela tiden, nämligen Jerome Tibbling Ugvo tillsammans med Tobias Anker. Vi har spelat 3 minuter av andra halvlek. Sirius har 1, Örgryte har 0.
1: Och vi har ett slutresultat med oss ifrån det damallsvenska toppmötet, som Häcken vann upp i serieledning efter 2-1 mot Malmö.

0: Om en stund i Sportextra kommentarer från det damallsvenska toppmötet som Malmö och Häcken spelade i Malmö. Det blev Häckens seger 2-1. Felicia Skröder spelade fram till 1 och gjorde ett av Häckens mål i den segermatchen. Det här som vi hörde musikaliskt, det var Sara Larsson, Look What You've Done. Vi lämnar det damallsvenska och det musikaliska för herrallsvensk fotboll.
1: Och det är matchen mellan Sirius och Örgryte som kompletterar den sjunde omgången. Sirius leder 52 minuter in i den här matchen, men det är Örgryte som har bollen nu i sina vita tröjor och ett nicktillfälle för Jerome Tibling-Mugwu. Men han får den där nicken precis en ganska bra bit över, om vi ska vara ärliga faktiskt. Inte någon riktig farlighet som orsakade någon större pulshöjning i Sirius-leden. De har fortsatt ganska bra kontroll på det här, även om de inte har fått till några riktigt vassa avslut i den andra halvleken så här långt. Sirius, nu har de bollen nere vid eget straffområde och ett Örgryte som trycker på, står högt i sin press. Duell sen mellan Robbie Jure och Dyrestam resulterar i en frispark på Sirius egna defensiva planhalva när skotten går i backen. Haier lägger ner bollen och spelar ut den på vänsterkanten till Krusnell, fortfarande på defensiv planhalva, spelar den bakåt sen till Marcus Lindberg, den danske lagkaptenen idag alltså, i Kastegrens frånvaro. Ut till vänster igen där Krusnell är. Krusnell tar sen sats mot att spela tillbaka till Lindberg, men då slår han bollen på en Örgryte spelare. Så får bollen upp i luften ut på vänsterkanten. Bjerkebo tar emot den i höjd med offensiv straffråd ungefär. Tar och klackar den bollen ner i bolanen till Lindberg, spelar in den i straffråd. Där är Viktor Ekström och så slår den tvärs över planen. Det blir ett högt inlägg, den hamnar ända bort vid en andra hörnflaggan och texten ut på ett bra sätt av Örgryte försvarare mot Neo Jönsson, och då har vi ett Örgryte inkast då väldigt långt ner, och då är det Sirius istället i sina blåsvarta tröjor som kliver fram på många olika positioner för att ta bollen så högt upp i planen som möjligt. Här kommer inkastet nu, kastas där och det tar på en Sirius-fot, men det hamnar ändå sen hos Parker Price, men hamnar sen framför straffområdet och ner till Bjerkebo som slår den till Robbie Jure som kommer på den med skallen men får inte till något avslut riktigt, och Hampus Gustafsson tar upp den i händerna. Det är Örgryte målvakten det som får släppa in ytterligare ett mål idag då. Gustafsson som haft lite problem med det där, det är ju inte bara hans fel naturligtvis, men han är den målvakt som har släppt in flest mål i hela allsvenskan och har haft en del bekymmer naturligtvis. Nu är det vittröjade Örgryte då som försöker att skapa någonting genom Sana som är felvänd, men på offensiv plan alla spelar den sen i högerläget till Lagerlund som tar emot den och spelar den sen på djupet ner mot högerkanten. Där springer William Svensson, försöker ta emot den, då kommer Krusnell ut och tacklar. Svensson blir liggande och utför ett inkast för Örgryte högt upp nästan vid den hörnflaggan åt andra hållet istället då i där Örgryte går till attack. Utsåld arena i Uppsala. Het fotboll när serieledarna spelar mot den allsvenska nykomlingen. Och då har de gjort som de brukar göra. De flyttar upp. Det är ett inkast som egentligen... Bollen gick ut ganska nära hörnflaggan. Nu flyttar man upp. Det är kastaren Sebastian Lagerlund som vill ha lite bättre vinkel på det här kastet. Han kastar bollen och får tillbaka den och slår den på en Sirius-spelare och ut i ett nytt inkast. Den här bollen studsar nästan ut över arenan och ner mot bandyplanen som ligger bredvid. Nu kastar han in i bollen igen. In till Sanna den här gången, så tar emot bollen, dribblar av en Sirius-spelare, vänder om, försöker slå in bollen med vänsterkant, med vänsterfoten, träffar en Sirius-spelare och bollen studsar in i defensiv ägo för Örgryte som spelar hem den till Gustafsson, målvakten, som är halvvägs upp på egen plan. Han slår iväg en lång boll ut på vänsterkanten. Den där blir svår att ta emot, den flyger rakt ut till ett Sirius-inkast. Så är det med den saken. Vi har Sirius-ledning med 1-0, en bra bit in i den andra halvleken.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

ÖIS-hörna i 57 minuten. Där är Tobias Sanna slår den från höger. Här kommer bollen in nu. Svävar in mot Sirius straffområdet. Tar på en Sirius-spelare och slås iväg av Sirius som faktiskt kan kontra här nu. Men de tappar bollen på vägen mot anfallet. Vi har 57 minuter på klockan och Sirius leder med 1-0. Sirius kommer tillbaka in mot straffområdet nu. Där Tibbing kan få ett avslut kanske. Skottet kommer och uteblir och hamnar sen hos Tobias Sanna långt ut på högerkanten. Ställningen är 1-0 för Sirius.

0: Pärlor heter låten. Kent är orkestern i Sportextra P4, där vi snart ska höra ifrån det damallsvenska toppmötet. Malmö mot Häcken slutade 1-2.
1: En match som dömdes av domaren Tess Olofsson. Idag kom också beskedet, det ärofulla uppdraget att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon den 23 maj. Den kommer Tess Olofsson att ta hand om, den positionen. Oslo är spelplatsen.
0: Just det. Uppsala är spelplatsen för den fotbollsmatch vi fortfarande följer i Sportextra, det vill säga den inte avgjord ännu.
2: Nej, det är den inte. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte. Vi har precis spelat en timme där. Det är en liten rörig historia just nu, för Örgryte, de pressar på ganska bra och ger Sirius lite bekymmer och stör dem framförallt i sitt eget spel. De har svårt att hitta till det där riktigt fina spelet, det som tog dem till den här 1-0-ledningen till exempel. Och jag har tittat ner några gånger mot Andreas Engelmark, tränaren i Sirius, som är lite besvärad, för att inte säga förbannad i vissa fall, och vrålar åt sina spelare att nu måste vi börja ta det lugnt, ta lite djupa andetag, hitta rätt igen i positionerna och börja återkomma till det fina spel som vi hade i första halvleken, samtidigt som Örgryte ju faktiskt stör Sirius på ett väldigt bra sätt. Inga solklara målchanser nu egentligen åt något håll i den andra halvleken. Nu är det inkast för Sirius på offensiv planen genom Bjerkebo. Han kastar den bakåt i planen till Marcus Lindberg, och så spelar han till Anker, sin danske kollega i laget, och hela vägen hem till Celic. Det var tur att inte Celic tog emot den här bollen på mållinjen, för den slank under hans sula nämligen, han var en bit ut. Nu pressar de på Örgryte och vinner bollen högt upp i planen nu, där Vindehall var med och vann den här bollen. Med ryggen mot mål spelar Tobias Sana nu utanför straffområdet. Han spelar till Parker Price, den nya seländaren, och ut på högerkanten sen där William Svensson finns. Han samlar upp bollen, spelar tillbaka till Parker Price i höger innerposition och mer defensivt än vad de var tidigare, och hela vägen hem också till mittbackarna. Äger mera boll helt klart nu Örgryte. Då får vi se hur de trivs att spela i det också då. Nu försöker man längs högerkanten nu, och så bryter Viktor Svensson och skickar iväg den här till Celic, Sirius målvakten, som drar upp den här bollen högt upp och hamnar i mittcirkeln där Joakim Persson nyligen inbytt. Han älgar iväg sin karaktäristiska stil in i straffområdet, kommer passningen, men då har Bjerkebo slutat att springa. Det var ett väldigt bra läge, en 3-mot-2 situation, men Bjerkebo var tvungen att sakta ner sin löpning för att inte bli offside, och passningen dröjde lite från Joakim Persson, och därför så blev det inget anfall och inget avslut i alla fall för detta Sirius. Nu försöker Örgryte igen. Tobias Sanna tar in bollen på offside plan. Här är Vindehall nu, mitt på offensiv plan. Han spelar ut bollen långt ut till vänster. Där är Påsson, tar emot på bröstet, kliver in i straffområdet. Påsson spelar slätter åt bakåt sen, där Hovander fanns, men han kommer inte till avslut. Bra möjlighet ändå. Och nu ny boll. Nu är det liksom Sirius som spelar på ett sätt som inte alls är Sirius. Nu var det de som försökte slå en lång boll upp på Robbie Ure. Han tog emot den, tappade ut den, och nytt inkast för Sirius på mittplanen. 63 minuter har vi på klockan. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte.
1: Vi tittar tillbaka på damallsvenskan, där Häcken besegrade Malmö FF på bortaplan med 2-1. Matchvinnare med det sista och det avgörande målet var ju amerikanskan Tabby Tindall, som dock tvingades till ganska mycket behandling, för hon fick en hård boll upp mot huvudtrakten som gjorde ganska ont. Men hon säger till Radiosporten efteråt att men det gick nog bra ändå.
3: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay. But we'll see how it goes the next couple of hours for sure.
4: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
3: Oh, of course, the special feeling. It was a really tight game, and I thought we were playing really well, especially in the second half. So to be able to produce is nice, is special, especially when we have such a tight schedule, so many games, so many tough opponents as well. It feels good to contribute, for sure.
4: As you said, the schedule is extremely tight. The Europa Cup and the Damallsvenskan, and there's a cup final on Saturday. How do you feel about the tight schedule?
3: Yeah, of course, when you see it coming your way, you think it's a little tight, but I think we do a really good job in house, just thinking of it as a positive. I mean, it's a lot of games, it's a lot of opportunities for us to hone what we do improve our game, improve our principles, improve our chemistry with each other on and off the pitch. It's a lot of time together. It's not just the games, but it's the bus rides, it's the hotel stays. So we really just enjoying the time together, trying to maximize all of that time on and off the pitch. And I think it's showing for us on the pitch when we're playing too. I think game to game, we're getting better and better. And it's, yeah, I think it's a key that you take it as a positive and not a negative when you're in it.
1: Det var ju Terje Tindell som pratade mycket om det täta matchschemat, att det är tufft motstånd men att de utvecklar sitt spel, att de umgås väldigt mycket. De får göra det på buss och hotell och även på planen och därmed skapa bra kemi inom laget, spelarna emellan, och att de bara ska se det som positivt att de får spela alla de här häftiga matcherna.
0: Oväntat jämnt är det i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det är 25 ordinarie minuter kvar och ställningen är 1-0 för Sirius. Men vi har hört Petter Barling berätta ju att det har blivit mer och mer ifrån bortalaget i den här andra halvleken. Vi snackar mer fotboll senare i Sportextra då med expert Jon Persson. Han kan höras redan nu tillsammans med kollegan Johan Elmander i appen Sveriges Radio. Bland annat då i frågan: ska skadade Dejan Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen, den som förbundskapten Potter presenterar imorgon? Och där kan också du som lyssnare, Radiosporten-följare eller bara allmänt glad tyckare få din åsikt sagt.
1: Det går också att hitta de trupputtagningar som Radiosportens referenter som kommer att vara på plats har tagit ut. Det går att titta till dem och såga dem jämst med fotknällarna naturligtvis.
0: Finns på sociala medier i Radiosportens konton där. Men ska skadade Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen? Lukas skriver 100%. Han är ju bäst. Och Gustav håller med. Klart att han ska med. Andra uttrycker det som att om han kan och har lust till det, till exempel.
1: Jon Persson säger bland annat, kan ni höra om ni går in då på Radiosportens, i Radiosportens app eller Sveriges Radios app, att det tar ett år att komma tillbaka när man har varit borta ett år. Är det en faktor som man ska ta hänsyn till, kommer man fundera på då.
0: Men hör båda experterna i appen eller Jon Persson resonera kring bland annat Kulusevski-frågan inför trupputtagningen imorgon i Sportextra om en liten stund här i P4.

en liten trafikuppdatering om att på E45 mellan Svenstavik och Brunflo vid Vikbäcken. Där har det synts renar på fel sida viltstängslet röra sig. E45 mellan Svenstavik och Brunflo vid Vikbäcken alltså rör sig renar på fel sida viltstängslet.

0: Spice Girls såklart med låten Stop.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och här allsvenskan mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 1-0 mot 0 när Sirius nu går till anfall. Robbie Djur utav straffområdet spelar sen in målet i straffområdet. Och en jättebra räddning utav målvakten Hampus Gustafsson när Isak Bjerkebo, allsvenskans skyttekung, som redan gjort ett mål idag, får fritt fram med Örgryte målvakten. Så gör han en väldigt bra räddning och ut till en hörna. Det kunde punkterat den här tillställningen. Det är nämligen bara 20 minuter kvar tills klockan står på 90. Nu blev det bara en hörna utav den där situationen ändå då. Mm. Den där ska han absolut sätta. Isak Bjerkebo, så blev det inte. Robbie Djur spelade fram. Vi ska få en hörna nu från höger. Där Oskar Krusnell, vänsterbacken, har tagit klivet över på Sirius högersida då. Han har tagit upp bollen i händerna, sparkar bort, föser bort lite granulat där nere vid hörnflaggan. Och så har de pressat fram stora spelare, Robbie Djur, Tobias Anker, väldigt nära öjsmålvakten. Här kommer hörnan nu, skruvas in mot just den plats där de står. Nickas bort och ut mot Bjerkebo på kanten av straffområdet som skjuter. Tar på en öjsspelare och studsar ut på mittplanen igen, där Melker Haier är. Det är han som är liksom städgubbe där. Får inte vara med i det offensiva spelet när det handlar om hörnorna. Han tar hand om bollen och skickar den till egen målvakt faktiskt. Och får tillbaka bollen genom en höjdboll nu ut på vänsterkanten. Melker Haier med sina lågt sittande strumpor. Och spelar sen hem bollen till Tobias Anker. 72 minuter snart på klockan. När Haier har fått tillbaka bollen. Han avancerar inte in på offensivt planen. Han vänder om och spelar tillbaka till Sirius försvarsspelarna och Mohamed Zuma till exempel, som är så bra, som har akklimatiserat sig så bra in i Sirius spel. Han har bollen nu, mittbacken med nummer 2 på ryggen, fintar och spelar in bollen centralt sen till Marcus Lindberg. Lindberg tar hand om bollen, skickar den långt ner på högerkanten nu. Där springer Joakim Persson in, han nickar bollen vidare. Persson kommer in mot bollen och så spelar han till Bjerkebo. Bjerkebo skjuter i mål! Då kom det där målet som han inte gjorde för någon minut sedan, Isak Bjerkebo. Den här kan han inte gärna missa. 73 minuter. Det är ett fint anfall. Ett snabbt anfall av Sirius. Det är en lång boll av Marcus Lindberg mot Joakim Persson med friska ben, färska ben, fräscha ben kommer han in. Joakim Persson älgar förbi sin back, nickar ner bollen och spelar en snett inåt bakåt till Bjerkebo som trycker till direkt. Och möjligen får han lite väl mycket höjd på den för att skulle vara bekvämt för Sirius-supporterna. Han sätter upp den i taket, nämligen Isak Bjerkebo, från bara några meters håll. Ja, 8:e målet för säsongen. Vilken start han har fått på den här säsongen, Isak Bjerkebo. Han har ju till och med pratat lite i lokalpress om en plats i VM-truppen. Och hur mycket det skulle betyda, det är väl en bit därifrån, skulle man väl kunna tro i alla fall. Men 8 mål i allsvenskan av Isak Bjerkebo så här långt. 2 av dem ikväll när Sirius leder mot Örgryte. 74 matchminuten har vi kommit fram till.
0: Ja, imorgon får vi svar på om det blir kanske Bjerkebo som är VM-jåken för svensk del. Snacket har ju snarare rört sig kring Taha Ali eller Unibar Adji eller andra spelare med offensiva kvaliteter som har varit med i landslagstruppen de senaste åren, eller framförallt året när Graham Potter har varit förbundskapten. Men den här frågan om Kulusevski ska ta en plats i VM-truppen, den fortsätter att engagera. I appen Sveriges Radio kan du tycka till. Agneta skriver nej. En skadad spelare ska inte ta plats från en kurant. Jag skulle bli oerhört besviken om en skadad spelare valdes för mig i ett sånt läge, uttrycker Agneta det som. Och satte sig in i andra, mer formstarka spelares situation kring om Kulusevski är en spelare som Potter presenterar i den svenska VM-truppen imorgon. Vi återkommer strax till herrallsvenskan där Sirius alltså leder 2-0 mot ÖIS med kvarten kvar. Men vi återvänder till toppmötet i damallsvenskan tidigare ikväll.
3: Emma Petrovic, Malmö FF, det blir första förlusten den här säsongen. 2-1 vinner Häcken, men varför vinner de tycker du?
4: Hur ska man sätta ord på det så här efter match? De får chanser med mål, så enkelt är det. Tycker vi är väldigt duktiga för första halvlek, för vi har många chanser. Där det kan stå annorlunda i paus. Vi kan gå med ledning i paus. Tycker ändå vi gör en väldigt bra första halvlek. Kommer ut, gör det sist och där i andra halvlek. Blir lite långa, lite långt från spelare. Vinner inte våra dueller och då blir det mål.
3: Ja, det var ju en väldigt händelserik match. Det var, jag tror att ni hade två ramträffar, de hade en. Det var frilägen. Hur var den att spela?
4: Nej, det är klart att det är en toppmatch och det smäller på alla håll och kanter. Och det är chanser åt båda hållen. Men det är surt, för jag tycker vi har bättre chanser idag.
3: Varför sätter ni dem inte då?
4: Ja, det är väl många faktorer, det vet jag inte. Men jag tycker det positiva är att vi kommer till de chanserna. Sen är det bara att slipa på det sista.
3: Är det ändå just den känslan att det är positivt att vara med där? Häcken har vunnit Europa Cup, de vann Allsvenskan, de ska spela cupfinal. Känner ni att ni är ett lika bra lag som dem?
4: Ja, gud ja. Jag tycker som sagt vi har bättre chanser och jag tycker att vi kanske förtjänar lite att vinna. Men vi har ju inte mål och det är så det.
0: Emma Petrovic, Malmö FF-spelare, intervjuades av Andreas Mats efter förlusten i toppmötet med Häcken på MFFs hemmaplan.
5: I den haltande tabellen så toppar Häcken. De har full poäng efter 4 spelade matcher. Full poäng har också Hammarby. De ligger dock bara 5. De har endast hunnit med 3 matcher så här långt. De som har spelat flest har ju spelat 5. Malmö kvar på en andra plats. Men det är jämnt i toppen. Ända ner till 6:e placerade Eskilstuna hittar vi lag då i Eskilstuna som har 3 vinster och 1 förlust, som ju absolut är med i resonemanget om de absoluta topppositionerna. Botten då? Rosengård klarade sig med ett nödrop i fjol. Rosengård som ju var den tunga, stora giganten många, många år inom damallsvenskan. De har bara 1 poäng efter 5 spelade matcher och redan nu kan man börja prata om att risken är överhängande att de åker ur.
0: Från dam till herrfotbollen igen, apropå inte Rosengård, men vi snackade om de formstarka lagen alldeles nyss. Sirius är ett sånt på här sidan och de har mycket riktigt ledningen också i matchen de spelar ikväll.
2: Ja, verkligen. Det är ju det enda laget tillsammans med Häcken som fortfarande inte har någon siffra alls i förlustkolumnen, som fortfarande inte har förlorat den här upplagan av Allsvenskan. Den här matchen kompletterar den 7:e omgången av Allsvenskan och räknar vi in de här poängen som vi antar då att Sirius kommer ta idag. Även om det inte är klart så har de spelat in 19 poäng på de 7 första omgångarna och toppar Allsvenskan i eget majestät. I den här matchen har de varit klart bättre, men de har haft stora svårigheter också, ska jag säga, under första kanske kvarten, 20 minuterna utav den andra halvlek, när de blev klart störda av Örgrytes spel. Efter 2-0-målet har de varit klart bättre och nu kommer de igen på djupet när Robbie Jur slår den här passningen på djupet mot Viktor Svensson. Men kanske är det mer så att Jur ska vara den som springer på de där bollarna istället för att stå dem själv. Bollen blev i alla fall alldeles för brant. Nu bryter Melker Hajer Sirius Örgrytes uppspel och kan gå på attack igen för Sirius. Lite så att mönstret har upprepats från den första halvleken, att Örgrytes tid med bollen blir kortare och kortare, och kanske har de blivit något modfällda efter Sirius 2-0-mål. Det var också när det blev 3-0 faktiskt, precis efter att det där 2-0 ledningsmålet gjordes för Sirius. Bollen nere nu hos Hampus Gustafsson och för att slå en inspark i den 79:e matchminuten. Någonting måste ju hända, någonting drastiskt. Man gjorde ett trippelbyte här efter 2-0-målet i Örgryte för att se om det kan få någon effekt, möjligtvis. 8609, där har ni dagens publiksiffra. 8609 åskådare ser den här matchen mellan Sirius och Örgryte. Den har spelats i snart 80 minuter och det står 2-0 för Sirius.

0: Visst är det Taylor Swift i Sportextra Opalight. Det är mycket fotboll. Vi ska tillsammans med expert Jon Persson blicka fram mot morgondagens trupppresentation inför världsmästerskapet i sommar. Graham Potter ska berätta efter 4 på eftermiddagen vilka spelare som får följa med i den svenska truppen. Och så är det ju här allsvensk match där serieledaren Sirius ser ut att vinna, ta ytterligare 3 poäng. De har ju ännu inte förlorat. Vi är inne i den 7:e omgången och som det ser ut just nu blir det igen ett 5-poängs försprång ner till nästkommande lag Hammarby och Elfsborg. Och det mesta tyder väl på det, Petter, du som är våra ögon på plats där Örgryte gästar Uppsala.
1: Det skulle förvåna mig väldigt mycket om Örgryte skulle kunna få med sig någonting hem till Göteborg ifrån den här matchen. De har förvisso gjort ett trippelbyte efter att Sirius gjorde 2-0 och satte till exempel in Michael Parker, den unge backen, engelska backen, som kastar väldigt långt, och de tog in honom och lyckades störa Sirius kanske på något sätt. En nick som kunde plockas ner av David Cilic. Men i övrigt så har det varit ganska lugnt, och just nu är vi inne i 84 minuten och Sirius leder med 2-0, och nu vet 82, 83, 84 de minuterna, då börjar spelare få en del kramp, och det är precis vad som har hänt just nu. Det hände med Charlie Vindehall till exempel, och om jag ser rätt så är det också Joakim Persson som har fått sig en smäll, och det är ju lite intressant och illa varslande för Sirius, för då handlar det ju inte om någon kramp i så fall, för Joakim Persson är ju själv blivit inbytt och han vandrar nu av planen. Ser ut som att han har ont, tar sig åt ljumsken till Joakim Persson. Högst inblandad var han i 2-0-målet. Sirius leder med 2-0 i alla fall. Just nu speluppehåll i Uppsala. 85 minuten är vi framme i.
0: Snart tillbaka till Petter. Vi närmar ju oss VM-truppupptagningen och expertsnacket med Jon Persson. Det har vi pratat om under kvällen, och framförallt då frågan kring Dejan Kulusevski. Ska han vara eller inte vara med i truppen, så skadad han är och har varit under lång tid? Och vi ska ta oss an det ämnet, men först ett annat spörsmål inför morgondagens presentation.
2: Målvaktsfrågan har ju blivit en snackis. Det är inte så vanligt i svensk fotboll. Det har ju varit en väldigt tydlig etta ganska många år, med Andreas Isaksson först och sen Robin Olsen. Men nu ser situationen annorlunda ut. Har du någon klar etta i ditt huvud?
3: Jag tycker nog att Kristoffer Nordfeldt visade i senaste här kvalmatchen och så där, som tog oss till VM, att han har absolut erfarenheten och fortfarande akrobatiken och allt det där som krävs för att ta den där första platsen då, om man säger så. Så att för mig känns det i alla fall just nu som att han sitter i förarsätet.
2: Viktor Johansson tillbaka från skada, kanske den som aspirerade på första spaden innan han skadade sig och stod en hel del landskamper. Hur ser du på hans status?
3: Nej, men han hade den ju. Så är det ju. Men så är det för alla spelare, men framförallt om målvakter bara finns en plats att konkurrera om. Så tror jag att Kristoffer Nordfeldt tog över den lite grann där. Och det är ju inte för att Viktor Johansson har varit dålig på något sätt, men han har ju haft en liten period där han inte varit tillgänglig, såklart. Så att jag tror att Kristoffer trängde sig före i kön lite grann där och äntligen fick sin chans.
2: Mm, du ser honom som etta i VM-premiären då alltså. Men en Viktor Johansson ändå med i truppen, gissar jag.
3: Oja, definitivt.
2: Och hur kompletterar vi målvaktstrojkan? Det finns ju en del namn där bakom faktiskt. Ja. Det finns en Jakob Widell Zetterström, det finns en Noel Törnqvist, det finns en Melker Elborg som också var med när Sverige tog sig till VM. Vem har du som sista ben i den trion?
3: Ja, men Noel har inte stått speciellt mycket sen han gick till Italien. Var ju fantastisk, framförallt i Allsvenskan förra året då. Men för mig så är det Jakob Widell Zetterström som jag skulle ta som den tredje av de här tre målvakterna. Vi får anta att man åker med tre målvakter. Så att Jakob Widell, som jag tycker har, framförallt har han varit väldigt stabil och bra i Allsvenskan i många år, men också lyckats väldigt bra med sitt steg över till engelsk fotboll. Så att, ja, men den trion hade jag valt.
0: Så resonerar han, en av Radiosportens fotbollsexperter, Jon Persson, i samspråk med Emanuel Nasched. Och vi ska höra mer av just de två inför morgondagens VM-trupppresentation senare här i Sportextra.
1: Örgryte har skaffat sig en hörna i bortamötet mot Sirius. Ligger under där med 2-0 i 88 minuten. Hörnan kommer från vänster, slås av Tobias Sana, en hand upp i luften, och här kommer hörnan in tätt mot första stoppen, plockas ner av Sirius-målvakten David Celic. Kastar iväg direkt, sätter igång spelet mot Bjerkebo förstås, men han är inte först på den bollen. Det är en Örgryte-back som kan spela hem den istället till Hampus Gustafsson, som gör sitt för att försöka slå en lång boll nu, och det är en Sirius-spelare som precis håller på att komma emellan, men bollen återigen då i Örgryte ägo, som sätter fart nu. Michael Parker, som är back i vanliga fall, tar sig in på offside-planen och spelar ut bollen på högkanten. Där är Paulsson för Örgryte. Lassar in den här bollen mot offensivt straffområde. Nickas bort av Sirius spelare. Hofander samlar upp bollen som blev vindut tidigare. Spelar sen till William Kendall, som alldeles nyss kom in när Vindehall fick kramp. Ut igen på vänsterkanten. Hofandersen framför kassen, eller in framför straffområdet, skjuter därifrån. Träffar bara en blåsvart mur, och nytt inlyft då in mot en ensam anfallare som får stångas mot flera Siriusbackar. Och där David Celic igen kan plocka ner bollen. 88,5 minut på klockan. Och det börjar luta mer och mer åt att den här matchen har avgjorts tack vare, eller på grund av, vilket man nu vill då, av Isak Bjerkebos båda mål. Nu är det Bjerkebo som har bollen nu för Sirius, spelar ut den på högerkanten. Tas emot av Lindberg. Lindberg spelar ut den till vänster istället, sprider bollen. Charlie Nildén finns där också, nyinsatt för Sirius. Och nu spelas det många passningar fram och tillbaka för Sirius, och så låter de klockan göra jobbet. En klocka som har gjort jobbet upp till 9 minuter i detta nu. Och Sirius kan lugnt lägga ner den här bollen. Vilken start de får på den här allsvenskan. Det är både start och fortsättning egentligen. Det är ju inte så många matcher tills vi har spelat en tredjedel av säsongen. Och Sirius som gör det här, den här fina, fina prestationen så här långt efter 7 omgångar alltså, med utan förlust så långt. Och det har visat sig, de har en tro på det här. Det är ett helt annat Sirius. De är någon helt annan plats. Jag pratade med Henrik Kastegren, den avstängde Sirius-kaptenen, som ju inte får vara med sitt lag idag när han är avstängd. Han var här uppe vid Radiosportens hytt tidigare, och han sa att vi är någon helt annanstans än vad vi var under förra säsongen. Nu är det något helt annat på gång. Det kändes tidigt på den här säsongen, sa han. Redan när de mötte Degerfors i de första träningsmatcherna så sa de att ja, det här kan bli något riktigt bra. Applåderna som ni hör där i bakgrunden, de ges till Isak Bjerkebo, för nu i den 90:e minuten så tackar han för sig och kliver av. Tvåmålsskytt är han. Sirius leder 2-0, går mot seger, och vi ska spela i ytterligare 4 minuter.

Då gäller en viltvarning länsväg 321 Myrviken, och vi är cirka 700 meter norr om Myrviken som den älg som är nära vägen. Länsväg 321 en viltvarning cirka 700 meter norr om Myrviken. Sen E45-man, Svenstavik, Brunflå och Vikbäcken, där kan det vara en hel del renar som är på fel sida stängslet.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: En minut kvar i det allsvenska mötet mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 2-0 och äger dessutom bollen och initiativet i den här matchen fortsatt. De rullar boll och spelar så där jobbigt bra som när man som motståndare liksom inte får tag i bollen. Just nu har de bollen nere vid vänster hörnflagga där Elliot Eld finns som har kommit in i den här matchen. Marcus Lindberg finns där. Lindberg har bollen nu. Vilken bra mittfältare det har blivit av den här spelaren. Han var ju i sin tredje säsong i klubben, men började ju som någon slags offensiv ytterspelare nästan. Nu spelar han ju på defensivt i mitt fält och styr och ställer och flyter över hela planen på ett väldigt bra sätt. Kolossalt bra under den här matchen har han varit. Nu har han bollen igen, kapten som han har varit idag. Ger bollen till Robbie Jure och så spelar han ute på högerkanten. Kan bli någonting här faktiskt. Vi har passerat 94 minuter. Adindo som har kommit in i den här matchen tar bollen därifrån och så skjuter han. Han träffar faktiskt nästan från väldigt övervinkel och så studsar bollen i ribban. Håller på att bli 3-0 och där kommer slutsignalen. Det höll på att bli 3-0 och ännu mera mål för detta målglada Sirius. Men det här är Uppsala. Det här är studenternas. Det här är Sirius. De leder fotboll Svenskan efter 7 omgångar och de gör det med marginal och eget majestät. 2-0 seger mot Örebro, eller mot Örgryte, den var odiskutabel.
0: De är verkligen eget majestät. De har 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg som är de lag som ligger på andra och tredje platsen. Om vi tittar framåt lite grann så noterar vi ju att dels för deras del och för Örgryte som förlorade här och därmed ligger på kvalplatsen, 14:e placeringen i botten utav tabellen, så är det ju spännande omgång som väntar den som inleds den 8:e på lördag. På söndag, om vi tittar lite brett, då är det spännande matcher. Hammarby mot Malmö, det är Mjällby mot Häcken. Och så på måndagen, de här två lagen igen då. Sirius i toppmöte med Djurgården på bortaplan för Uppsala-laget. Och Göteborgs derby, som ju är rejält ångestladdat, väntar mellan Örgryte och IFK Göteborg. Vi konstaterar det samtidigt som vi påminner då om att det är en 5-poängsledning som Sirius har efter 7 allsvenska omgångar. Det är Sirius som har vunnit mot Örgryte med 2-0 ikväll.
2: Sveriges förbundskapten Graham Potter har den delikata och nöjesfulla uppgiften att ta ut en svensk VM-trupp. Och det finns ju som alltid inför en trupputtagning frågor, snackisar och funderingar. Och Jon Persson, Radiosportens expert, jag tänkte bolla några med dig och två stora stjärnor som ju har dragits med, ja, för Alexander Isaks del mycket skadeproblem och för Dejan Kulusevskis del rejäla skadeproblem. Mm. Hur ser du på deras... ja, vara eller vilka vara till att börja med i en VM-trupp och i ett VM?
3: Jag menar, Alexander Isak är ju en no-brainer för mig. Alltså, visst, han har haft en stökig säsong. Självklart komma till en ny klubb av den digniteten och försöka passa in där, hitta sin roll i hierarkier och så vidare. Han har kanske gjort något mål mindre än vad jag trodde, men har också störts väldigt mycket av skador framförallt och haft det upppackat och lite störande på det viset. Men helt uppenbart solklart tycker jag in i

0: in i en VM-trupp. Och absolut, jag sätter dem som en nyckelspelare för att Sverige ska gå bra, så att säga. Då. Däremot Dejan Kulusevski, som ju har varit borta länge nu. Mm. Det är mycket, vad ska man säga, det är ganska... Mycket som är hemligt. Ganska lite har ju kommunicerats runt den där knäskadan. Men,
1: och vi såg honom halta under playoffet där när han var med i landslaget.
0: Precis, och såg ganska illa där han ut. Och det brukar ju ganska snabbt läcka ut bilder från träningar och sådär nu mer när någon är igång och tränar och sådär. Jag har i alla fall inte sett något där. Så att det är oroväckande såklart. Den där han är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för kort tid kvar nu. Det är... En månad kvar om vi tittar kalendertid då. Så att, jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
1: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
0: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att Dejan tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men det naturliga för mig är ju att det blir Alexander Isak, Viktor Gyökeres, de två där framme som ska i princip stå för anfallsspelet och framförallt dra på sig bevakning från motståndet.
1: En annan detalj kring dig, det är ju en spelare som tar mycket plats, har ju varit en ledare och lagkapten många gånger. Om han inte heller kan vara med till fullo, är det lite på... Ja, det blir lite negativt om han är med och inte kan ha den rollen som han är van att ha och egentligen kanske många tänker att han ska.
0: Ja, men förstår du, men för att kunna vara där och bidra på det sätt som man vill, oavsett om det är som man säger, som en ledare. Han kan ju vara med som en ledare eller en hejaklack, absolut. Men då behöver man inte ta ut honom i truppen. Så då. Men annars så tror jag att man kommer kräva från spelarhåll också att han är på den nivån också för att kunna ställa de krav han normalt gör. Så att, och är han inte det, vilket han rimligtvis inte är efter den långa frånvaron, så faller det resonemanget lite grann, tycker jag.
2: Säger fotbollsexpert Jon Persson inför morgondagens trupppresentation till världsmästerskapet i fotboll i Kanada, Mexiko, USA. Emanuel Nasched och Jon återkommer med snack också om ska Taha Ali eller Rooney Bardghji vara VM-joker i den svenska truppen. Graham Potter har ju med största sannolikhet tagit sitt beslut och kanske också snackat med alla spelarna. Vem vet, men det är först imorgon som det offentliggörs vilka som får resa med till Nordamerika. Och i appen Sveriges Radio, där är det härligt engagemang kring den här frågan om skadade Kulusevski ska ta en plats i svenska VM-truppen. Och Kerstin, hon är inne på samma spår som expert Jon Persson. Inte i spelartruppen, skriver Kerstin. Men om han själv vill och kan så får han gärna följa med som ledare, skriver Kerstin. Och möjligtvis är det så som Hjalmar resonerar också. Även om han inte kan spela så ska han med, tycker Hjalmar. Preciserar inte huruvida det är som just spelare i truppen eller vid sidan om. Och Henning, han har fortsatt hopp. Kanske, för om han kan komma tillbaka under VM så ja, då ska Dejan Kulusevski följa med. In i appen Sveriges Radio, tyck till. Kolla också på Radiosportens Instakonto för alla våra i Radiosportens VM-trupps tankar kring vilka som ska få komma med och representera Sverige. Enligt exempelvis Jonas Enarsson som finns in till mig. Du ska ju till USA och Kanada.
3: Ja, stämmer. Och jag tror att, vet du vad jag tror?
2: Vad
3: jag,
2: tror du?
3: Jag tror att Karlamagnen kommer att ägna hela programmet åt den svenska VM-trupputtagningen.
2: Ja, vad säger du, Hanna?
4: Ja, jag satt faktiskt här och funderade precis på det där. Att jag vet inte om jag hade fixat att vara ledare. Om jag egentligen hade hoppats på att vara spelare. Alltså mer som spelare i en turnering.
2: Ja, du tänker på att Kulusevski... Ja. Skulle tycka att det var jobbigt att vara vid sidan om.
4: Ja, det var väl Kerstin som skrev det. Att, ja. Ja, men, han kan väl vara med som ledare. Jag hade nog, alltså jag hade gjort det och jag hade stått där och sagt att jag så klart och det här är min roll nu och jag stöttar laget. Men inombords hade det varit riktigt jobbigt. Jag tror inte ni
2: det ligger väl i resonemanget att han ändå har rört sig kring landslaget de här senaste samlingarna och visat upp sig och varit där och försökt mana på. Var ju väldigt känslosam också när Sverige kirrade den där VM-platsen i
4: playoffet. Han är bättre människa än jag. Ja, tack för att du nu sagt det. Ja, det är det du ville säga.
2: Men det här är ju inte vad ni kommer prata om ikväll i Karlavagnen.
5: Nej, vi ska faktiskt prata om livet på landet. Det är något helt annat. Mm. Alltså, om livet på landsbygden, i byarna. Är ni uppvuxna i städer eller på landet?
2: Betong through and through. Vad gäller mig?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som landet, men på en skärgårdsö.
2: En annan typ av landsbygd.
3: En annan typ av landsbygd, verkligen.
5: Ja,
4: Ja, men det räknas väl. Men för Susanna, vi har inget att prata om. Du
6: nej.
4: Och jag.
6: Nej, men jag är tyst.
3: jag kan vara med.
4: Men Jonas, vad tycker du? Vad har det gett dig?
3: Nej, men det är ju ett oerhört lugn och en stor trygghet att bo på det fall det sättet som jag har vuxit upp. Det är dessutom det är så pass nära Göteborg så man får ju ändå storstaden på köpet även om man kommer hem till lugnet varje dag. Men jag är uppvuxen i Marstrand och när man åker över Instöbron då vet jag många som inte är uppväxta där det är liksom hela lugn då åker du upp en liten bit och så har du havet och så har du bergen och så har du graniten och då så säger de och så har du solnedgången ofta när du kommer också i väster så säger de då är det som om allting bara rinner ur en och så kommer bara lugnet över hela ens väsen.
2: Det här är ju hur mycket betong som det finns i mig att det räcker för mig att sätta mig på färjan över älven mitt i centrala Göteborg för att det ska infinna sig i det lugnet i mig. Det är så stor kontrast.
3: Till ny betong.
2: Ja, men lite så är det ju faktiskt.
4: Oh, men det är väl ofta man tänker just det där med naturen och omgivningen som ger det där lugnet. Men jag tänker att det kanske också är just människorna och trygghetskänslan. Och, ja, det är väl det vi ska prata om. Vad gör just din by eller din ort levande? Vad är det så bra på din... Vad är det bästa med din by?
3: Mm. Och där har ju vi storslagen natur också runt knuten som är havet. Alltså vilket monster det är i november och vilket ljuvlig plats det är en stilla kväll i juli.
4: Jo, jag bor ju på Gotland så jag vet det. Alltså det är ju så häftigt tycker jag. Men jag kan ibland sakna, för sen jag är ju född och uppvuxen i Finland och då är det mycket med insjöar, eller i en trakt med insjöar. Jag kan sakna ibland att se... Alltså att det ser liksom andra sidan. Mm. För när man tittar ut för havet, det är bara oändligt. Och jag bara, åh, det kan nästan kännas lite läskigt. Men nej, för det mesta är det mäktigt. Men det där med granit, vi har ju kalksten här på Gotland. Så att, ja men det är väldigt fint med granit också.
3: Ja, du tog upp i norra Bohuslän och lägger det på de släta rödfärgade granitklipparna.
4: Nej men det är ju väldigt häftigt. Ja, men vad tycker du, vad är det bästa Jonas?
3: Med
4: din by, eller vad du nu kallar den.
3: Ja, men en by får man väl ändå säga att det är 1300 personer som bor där året runt. Vad det bästa är, det är att man alltid kan finna lugnet. Inte på sommaren kanske, det är ju väldigt mycket folk här på sommaren. Men det är ju ändå 42 veckor som det inte är så mycket folk.
4: Oj, har ni alla som året runt bor, har ni då en speciell gemenskap att man säger, ja men du bor ju här året runt och ja, vi är ju lite bättre än alla andra?
3: Nej.
4: Nej, nej såklart
3: inte. Att vi är bättre, alltså.
2: Men Jonas, nu får du faktiskt ringa in. Hanna, vad är det för nummer han ska ringa om han ska vara med?
4: 020-22-10-30. Förlåt, jag var så snackig. Men det var
2: det
4: så mycket
2: underbart.
4: Intressant.
2: Det är underbart.
4: Men 020-22-10-30 är numret.
2: Och relationen till landsbygden och landsorten där man befinner sig och trivs som bäst.
4: Ja, vad är det bästa med din by?
2: Hanna Silman svarar och kompanjonerna till dig också inför Karlavagnens start 21:40 här i P4.

0: 9 to 5 morning train i Sport Extra ytterligare dryga halvtimmen. Två fotbollsresultat av stort värde för toppstriderna i såväl dam som herrallsvenskan. Häcken besegrade i damernas variant av Sveriges högsta serier Malmö FF på bortaplan med 2-1 upp i serieledning. I just den positionen var ju Sirius redan innan de började spela mot Örgryte på hemmaplan. Det blev 2-0 seger ganska bekvämt för Sirius som utökade. Nu 5 poäng för Hammarby och Elfsborg. Närmast Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Där jag kan berätta att det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius nu har lämnat Teneriffa efter att den sista passageraren evakuerats, rapporterar AFP. Fartyget reser nu mot Rotterdam och väntas vara framme där om ungefär 5 dagar. Totalt har 10 fall av hantaviruset kopplats till det här lyxfartyget. 3 av de smittade har avlidit enligt Världshälsoorganisationen. Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kortläggning från Financial Times. Bjarne Kildrup är oljeanalytiker vid banken SEB.
2: De tjener jo store penger som en følge av at volatiliteten er så høy og skillnaden er så store og bristene er så store lokalt sett som følge av den enorme nedstengningen av Hormuzstredet.
3: Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas 3 oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg, Weather Replay, som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Till exempel kan man se hur vädret varit ner på timnivå vid till exempel historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Man kan också få reda på vad det egentligen var för väder där på Nya Ullevi i det klassiska herrallsvenska fotbollsderbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte den 3 juni 1959.
4: Så pass, Ola. Har du till och med kollat upp så att du kan dela vad det var för väder?
1: Det ska jag kunna avslöja här. Det var runt 15 grader när matchen började, men sen bara runt 10 vid slutet av matchen, om jag då har läst de här siffrorna rätt.
4: Ekot avslöjar.
1: Verkligen.
4: Genom Ola Jan-Åker Dunkers. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Här i Sportextra stannar vi kvar i fotbollsvärlden, men vi tar det tillbaka till den här VM-truppen som Graham Potter ska presentera imorgon. För det blir ju svenskt deltagande i fotbollsmästerskapet för svensk del. Till att börja med i alla fall, framförallt USA och Mexiko. Och vi har pratat om det här med Kulusevski. Ska han vara med som en av spelarna i truppen trots att han har varit skadad? Hur ser vi på Alexander Isaks status given enligt expert Jon Persson? Som här fortsätter snacket och resonemangen inför trupppresentationen tillsammans med Emanuel Nasched. Där det blir mer fokus på dem som kanske kan bli så kallade jokrar i Sverige i mästerskapet.
5: Men andra namn som ju var med senast bland annat, en Elliot Stroud i Mjällby. Vad tänker du där?
6: Att han absolut är aktuell, tänker jag. Men det beror lite grann på hur Potter vill ha truppen och hur den ska se ut. Tänker väl spontant att Gudmundsson har varit extremt bra i vänsterförsvaret då. Lite olika roller i det där försvaret. Men jag tycker han över sista året, eller kanske till och med dryga året, kanske till och med var den bästa svenska spelaren i landslaget. Men det är också frågan hur man vill använda honom. Vill man använda honom till vänster, vill man använda honom mer centralt liksom i den där backlinjen? Det är en sak. Och sen är det också konkurrensen då som kommer utöver Gudmundsson. För Strauds del pratar jag nu, så är det också Samuel Dahl till vardags i Benfica nu under den här säsongen. Då, som ju också är en spelare som man kanske någonstans behöver värdera gentemot honom. Men Stroud har ett driv, tycker jag, och en fysik som är väldigt, väldigt intressant när man ska ut på den här scenen. Så att jag hade definitivt övervägt honom i truppen.
5: Tahali, som har varit med de senaste, han var med när de tog sig vidare till VM-turneringen och har väl egenskaper som man kan i vissa fall benämnas som en joker som kan komma in och ändra och riva upp mönster och allt vad det är med sin skickliga teknik och förmåga att utmana en mot en. Tankar kring Malmös Tali?
6: Nej, men att det är en bra spelare såklart. Det är allsvenskan och sådär. Han har fortfarande inte tagit spelet ut i Europa och det tror jag betyder någonting, för han är inte purung längre. Jag tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Badaggi, som för mig hamnar lite grann samma kategori. Skulle jag välja mellan de två så hade jag nog valt Rooney Badaggi på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men den av dem, om jag säger så, tror jag är en inhoppartyp i ett svenskt landslag, och tycker jag att lotten ska falla på Badaggi.
5: Är det för mycket att ha två sådana spelare? För att gissningsvis så är ingen av dem just nu i alla fall som läget har varit tänkt att starta.
6: Nej, precis. Nej, det är det ju inte. Alltså, tittar du på en trupp och hur det ser ut, så kommer du och jag kommer sitta här med 12-14 namn som kanske är aktuella, och sen är det ganska många som vi ser att okej, de där kommer inte starta speciellt mycket. Men jag tror att när man tvingas nu klara sig utan Lundgren med skadan där, så tror jag att man kommer vilja in lite fysik och lite det som Lundgren har stått för också, när han har kommit in, en kraft och en fysik och blandat såklart med en teknik då. Så att de här två killarna lite, får man säga, annan spelartyp som ser lättare eller mer irrationella såklart. Jag tror att en av dem kommer med.
4: Säger alltså expert Jon Persson om VM-truppen som presenteras imorgon, och hans val faller då på Rooney Badaggi, Barcelona-spelaren, och inte Taha Ali om vi ställer de två mot varandra. Och så var han ju inne på Lundgren, Gustav Lundgren, Gais-spelaren som ju i högsta grad var inblandad i målet som tog Sverige till VM, men som sen tillbaka i allsvenskan skadade sig så illa på uppvärmning faktiskt när han skulle lira för Gais, så att den här säsongen och framförallt VM-resan blev förstörd för Gustav Lundgren. Det var de ju inne på där, Jon Persson och Emanuel Nashed.

0: Happy Pharrell Williams i Sportextra, där vi har hört Häcken besegra Malmö FF i toppmötet i Damallsvenskan 2-1, och nu serieledning för Häcken. Trots att man har en match mindre spelad än många av de andra toppkonkurrenterna, så är man obesegrat, 4 raka segrar, och Europacup-mästaren, som de ju också är, Häcken, är nu i serieledning tidigt på säsongen. Absolut vann viktig toppmatch borta mot Malmö. Och så följde vi också ett möte i Herrallsvenskan.
1: Ja, vi börjar väl med Sirius seger då. 2-0 blev det mot Örgryte. Isak Berkebo, tvåmålsskytt. Vi pratar gärna med andra Sirius-spelare, men det går ju inte när du håller på så här. Vilken säsong du gör?
2: Ja, än så länge i alla fall. Framförallt laget har börjat otroligt bra, och mina lagkamrater sett upp med otroliga lägen. Så det är jag som får göra målen, men det är mycket annat som vi gör bra också i laget.
1: Under tisdagen tas VM-truppen ut. Du har ju lagt in en imponerande slutspurt, får man säga.
2: Ja, nej. Jag har gjort mitt i alla fall, känner jag. Både i kuppen och nu i början på Allsvenskan. Och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag. Men jag har inga förväntningar. Så det hade bara varit otroligt stort om jag ens är nära.
1: Kan man gå från Allsvenskan rakt in i en VM-trupp?
2: Ja, Gustav Lundgren har gjort det. Och Tarli har gjort det. Många spelare har gjort det. Nordfält gjorde det i VM-kvalet, gjorde otroligt bra matcher, så det är klart det går.
1: Jag kastar upp en fråga till det här. Vi diskuterade på Radiosporten ikväll nämligen. Ska Dejan Kulusevski med i en VM-trupp, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Hans mentalitet och hunger är någonting som Sverige behöver, så det tycker jag absolut.
1: Åter till matchen då. Vad är det som gör att ni vinner den här matchen mot Örgryte med 2-0, tycker du?
2: Jag tycker vi spelar otroligt bra. När vi tappar bollen återrör vi den snabbt. Vi skapar många halvlägen. Vi är farliga, och när vi väl kommer upp så kan vi hålla i boll, så jag tycker vi gör många aspekter otroligt bra.
1: Vad tänker du kring dina två mål?
2: Men det första, fånga upp en andra boll i straffområdet och försöka hitta en lucka och skjuta, och det lyckas jag med. Sen andra målet är det en fin pass från Macken djupet på Jocko, och alla vet hur snabb han är. Så då försöker jag bara fylla boxen, och jag får det perfekt, och sen försöker jag skjuta högt. Så målvakten brukar slänga sig längs marken, och det var otroligt skönt att se den gå in.
1: Efter 7 omgångar i Allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är för kommentar till det?
2: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
3: 8 mål för Isak Bjerkebo på 7 matcher. Håller han det här tempot så blir det väl 34 då totalt under säsongen. Petter Barding är det som är reporter på Studenternas i Uppsala. Han har också träffat ÖIS Charlie Vindehall. Detta var ÖIS tredje raka förlust i Allsvenskan. Och då går tankarna hos Vindehall så här.
4: Nej, men det är ju tuff match att komma hit såklart. Serieledare, de har mycket självförtroende. Men jag tycker ändå vi gör jobbet. Vi är ändå en stabil match. Det känns som andra halvlek steppar vi upp lite. Det känns som vi vågar spela lite mer då och ta för oss. Och, synd att deras 2-0 mål kommer när vi har lite momentum faktiskt. Så en helt okej match ändå, även om det är tungt att förlora såklart.
1: Ja, för där i andra halvlek så känns det verkligen som att ni stör liksom, serieledarna. Vad är det som ni gör bra där, tänker du?
4: Nej, men det handlar mycket om vi blir lite... Vi vågade spela lite mer. Det handlar mycket om att röra på sig. Det känns som att vi blev lite statiska i första halvlek. I andra så rör vi oss mycket mer. Vi vågar mycket mer och känner att vi kan spela. Liksom. Så det handlar mycket om mod, och vi är ett väldigt bra lag. Det känner vi. Så att vi får ta med oss del av den här matchen och sikta på att vinna derbyt nästa.
3: Och derbyt är ju mot IFK Göteborg, ett annat krislag. Och då apropå det som Ekot pratade om den 3 juni 1959, då var det publikrekord, över 52 000 åskådare som såg derbyt mellan Blåvitt och ÖIS. Så mycket många blir det inte på Gamla Ullevi, för det går inte in, men det är ju enormt stort intresse i Göteborg för det här derbyt, inte minst när det gäller storföreningen, storklubben IFK Göteborg, som ju är i riktigt krisläge, näst jumbo, bara 3 poäng inspelade, ÖIS-placeringen ovanför.

0: Donkey Boy Ambitions, denna sportextra kväll där Isak Bjerkebo, Sirius-spelaren i fotbollsallsvenskan, har gjort sitt 8:e mål. 7:e omgången är man inne i, eller har snarare avslutat. Och hans Sirius har, vilket han själv uttryckte, ofattbart nog en 5 poängs serieledning ner till nästkommande lag. Och det är 2 stycken som jagar. Med 5 poängs marginal har Sirius ledningen. Det var inte många som tippade före säsongen.
1: Nej, Hammarby och Elfsborg närmast jagande lag. Det är dramatiskt i Premier League.
0: Alla tänker du på botten eller toppen?
1: Jag tänker på Premier League. Jaha. Igår var det ju både botten och toppen det handlade om, när Arsenal till slut efter enormt drama 1-0 besegrade West Ham på bortaplan i London. Arsenal där med grepp om seriesegern, knappast med Manchester City. Och West Ham i ett sämre läge för att hänga kvar i den engelska högsta serien. De ligger på en av de 3 nedslutningsplatserna. Det enda av de 3 lagen som har en chans fortfarande att hänga kvar. För att lyckas med det så måste de passera Tottenham. Tottenham, Lukas Bergvalls lag, är precis ovanför nedflyttningsstrecket. Och Tottenham spelar just nu på hemmaplan i norra London mot Leeds. Det skiljer bara en placering de 2 emellan, men Leeds är redan klara för fortsatt spel i Premier League nästa säsong. Så de har ju egentligen inte jättemycket att spela för. Medan Tottenham, om de skulle vinna idag, lägger 4 poäng mellan sig och West Ham och därmed ett väldigt fint utgångsläge inför de 2 sista omgångarna. Det står 0-0 i London. Det är spelat 25 minuter av den första halvleken mellan Tottenham och Leeds. Lukas Bergvall sitter på bänken i den här matchen. Aktuellt också för oss på Radiosporten som har pratat mycket om Dejan Kulusevski. Det är ju 390 dagar det närmar sig sedan han senast spelade fotboll. Och ändå ställs frågan om han ska tas ut i den svenska VM-truppen eller inte. Och det är ju Tottenham som är hans klubb.
0: Och Lukas Bergvall är väl närmare en VM-truppplats än Kulusevski är.
1: Det känns väl som om han är ganska given, va?
0: Men det finns ju någon som tycker det även om det är en Kulusevski.
1: Ja, men då har ju han inte spelat som sagt på väldigt, väldigt länge.
0: Isak Bjerkebo hörde vi Sirius-spelaren säga att det är självklart att Kulusevski med sin energi och sitt ledarskap ska vara med i den svenska VM-truppen.
1: Absolut.
0: Då pratar vi om fotboll.
1: Ja.
0: Vi har ju ett mästerskap som är betydligt närmare. I hockeyslag på fredag, då inleds det för 3 Kronor mot Kanada. Första matchen, tufft direkt mot Kanada.
2: De var med och tog juniorkronorna till VM-guld i vintras. Nu är de unga forwardspelarna Berglund, Frondell, Björk och Stenberg uttagna i Sam Hallams VM-trupp och förbundskaptenen är imponerad.
3: Det roliga har varit att vi har kunnat se både Viggo Björk och Ante Frondell och Jack Berglund var ute och teka mot Barkov eller Nico Hischier eller toppspelare NHL, och jag tycker de har gjort det bra. De är ju väldigt olika. Jag tycker alla har bidragit med det de gör bra. Jag tycker Ivar Stenberg kan liksom hålla i pucken och skapa offensiv från trånga, täta situationer. Och han är väldigt, väldigt skicklig i det offensiva spelet. Tycker Viggo Björk gör precis det vi sett han göra i både juniorlandslag och Djurgården. Han tar väldigt kloka beslut egentligen i varje situation där ute. Så tycker jag att Jack Berglund har vi sett att han har en annan sida som, där det finns en fysikalitet och en uppoffring. Och i Anton så har vi liksom där både det fysiska men också tycker jag hans som säger, självförtroende runt mål. Och modet att göra och utmana i det offensiva spelet. Så det är väldigt olika vad de har bidragit med.
0: Säger 3 Kronors förbundskapten Sam Hallam. Det här är ju sista chansen för honom att vinna en titel med 3 Kronor VM som inleds på fredag. Selma Genevall var reporter.

0: Hurricane New Kid i Sportextra där vi har laddat upp inför morgondagens spännande trupppresentation. Förbundskapten Graham Potter ska berätta vilka han har plockat med i VM-truppen. Det är fotbollsmästerskapet som stundar i Kanada, Mexiko och USA. Imorgon 16:15, du följer den presskonferensen genom Radiosporten och appen Sveriges Radio. Och en av frågorna är ju, ska Dejan Kulusevski, som varit skadad i mer än ett år, blir uttagen till den här truppen? Vad tycker experterna?
1: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
2: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är oroväckande såklart. Den Dejan är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
3: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
1: Ja.
3: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja. Eller drygt till och med. Och då...
1: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är en tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Och Radiosportens andra fotbollsexpert Johan Elmander är såklart också enig om att en Dejan Kulusevski som kan spela ska vara med. Men är även öppen för tanken om att ta honom i en roll även om han inte är tillgänglig för spel.
4: Ja, men absolut. Han har ju visat att han är otroligt viktig för landslaget. Han har ju varit med på en del samlingar även fast han inte har varit frisk. Där man har sett att han har gått vid sidan och försökt att pusha och peppa spelarna. Så att absolut skulle kunna lösa en sån roll. Så självklart skulle jag vilja ha med honom till VM.
0: Mm, så tänker expert Johan Elmander. Vi hörde dessförinnan Jon Persson och reporter Emanuel Narset.
5: Fotboll från hemmaplan. Sirius imponerar i allsvenskan. 7 matcher spelade, 6 vunna, 1 oavgjord. Ikväll komfortabla 2-0 mot bottenlaget Örgryte. Och den stora stjärnan, det är anfallsspelaren Isak Bjerkebo som ju är en stor del i att Sirius toppar den allsvenska tabellen. Vår referent under kvällen, Petter Barling, träffade Isak Bjerkebo efter kvällens seger.
6: Efter 7 omgångar i allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
7: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
5: Det sa, jag kan inte fatta det, Isak Bjerkebo. Apropå landslagsuttagningar så sa han ju också att han är sugen på att bli uttagen i den svenska VM-truppen. Allt det där kan ni höra om på Radiosportens hemsida eller i appen Sveriges Radio. Det har spelat fotboll på damsidan idag också. Häcken upp i serieledning 2-1 borta mot Malmö FF i en händelserik, dramatisk match. Häcken spelar många stora matcher på kort tid, har vunnit Europa Cup, leder damallsvenskan och nu väntar en cupfinal mot Hammarby i veckan. Tappy Tendell var det som avgjorde amerikanskan i den här matchen mot Malmö FF, men fick också ett skott rejält illa upp mot huvudet, omplåstrad under lång tid, och när Radiosporten träffade henne efter matchen så undrade vi, är det säkert att hon kommer att kunna spela den här cupfinalen egentligen?
8: Yeah, I'm sure. I'm sure.
9: Do you think Hammarby will? I mean, they will be craving for revenge on you. What kind of game will it be?
8: Yeah, absolutely. I mean, it's not easy to play the same opponent. I mean, 5 times in a year, and 3 of those matches are finals. So it's a lot of emotions. It's a lot of feelings, and yeah, we'll expect their absolute best in every category. Yeah, it'll be a tough match. It'll be fun to see though.

0: Christian Waltz, Wonder Child i Sportextra, där vi har sett två serieledande, allsvenska serieledande lag imponera. Dels på damsidan, Häcken vann toppmöte borta mot Malmö FF med 2-1. Och Sirius, de ångar på i toppen av herrallsvenska tabellen. Ikväll seger 2-0 mot Örgryte.
1: I England spelar Tottenham för att hänga kvar i Premier League. 38 minuter in i matchen mot Leeds, alltjämt målöst 0-0. Lukas Bergvall på bänken.
0: Henrik Henriksson, Robert Ignelius har skött tekniken den här kvällen. Det sociala och digitala har redaktörats av Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och ifrån fotbollsarenorna har ni hört Andreas Mats, Petter Barling och i studion Jonas Enarsson och Susanna Andrén. Och så en sista påminnelse, om ni mot förmodan har missat det. Imorgon 16:15, då presenteras den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Missa inte det via appen Sveriges Radio. We'll be right back.

Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman. Och ikväll ska vi ut och resa i Sverige. Eller vem vet om vi även åker utomlands. När vi ska snacka om vardagen i byarna. Vi ska alltså prata om livet på landet, utanför städerna. Om minnen, förändring och gemenskap. Hur har platsen där du bor, eller en gång växte upp, förändrats genom åren? Vad är det som får en by att kännas levande? Och vilka människor är det som håller ihop när mycket annat förändras? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Vad är det bästa med din by? Vad gör den speciell? Ring in nu. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky hörde vi där. Nu har vi kickat igång kvällens program av Karlavagnen och vi ska prata om livet på landsbygden. Ja, en släckt gatlykta kan ju verka som en liten sak, men för den som bor i en by kan den förändra mycket. Vägen hem från bussen, kvällspromenaden, tryggheten när mörkret kommer. Och det här tar SVTs Uppdrag granskning upp i sitt senaste program. Att det här med hur vägbelysning släcks i hundratals byar runt om i landet och hur många bybor känner att besluten ibland fattas långt från människor som faktiskt lever där. Så här i Karlavagnen ikväll riktar vi ljuset mot landsbygden. Vi pratar om bylivet. För en by, det är ju så mycket mer än service, vägar och lampor. Det är ju människorna, det är gemenskapen, det är lugnet eller kanske den där fullspäckade kalendern med alla aktiviteter. Det är ju en kompis som lånar ut verktyg till dig, det är den som håller i fotbollsträningar och evenemang och ja, det är också kanske just stämningen som präglar din by. Och jag vill höra din historia. Jag själv är både uppvuxen i en by och så bor jag nu i en annan by, eller socken säger vi här på Gotland, men på landet helt enkelt. Jag har bott i städer och jag gillar det också. Jag har inget emot städer. Jag tänker inte att man behöver skapa en motsättning där. Men det är ändå på landet som jag har känt mig mest hemma. Och när jag tänker på min första by, orten där jag föddes och växte upp, så ja, men då tänker jag bland andra på Kalevi som höll i skidträningarna för oss barn som ville åka längdskidor. Han stod alltid högst upp i den brantaste backen och hejade på när man kämpade sig upp där, ungefär halvvägs på varvet. Och jag hade många sådana vuxna runt mig som sa, kör, bara kör. Men som ungdom så kunde min lilla hemort ändå kännas lite som kvävande och jag ville bo någon annanstans där, någonstans där ingen kände mig, mina föräldrar eller min släkt. Och jag tänkte att där kan jag bli vem som helst. Och vad blev det av mig? Ja, det blev en lantis fast någon annanstans. Och jag håller ju inte i skidträningar själv, men flera kvällar i veckan står jag på fotbollsplanen och hejar och peppar på barnen som jag tränar i fotboll. Så jag tänker att det är lite som i Hujas låt Grusväg. Den där raden, ta mig långt från byn men aldrig byn ifrån mig. Ja, nog om mig, jag vill höra din historia. Jag vill höra om platsen där du växte upp, där du har bott eller där du bor just nu. Vad är det bästa eller sämsta med din nuvarande hemort? Vad har byn där du växte upp gett dig? Eller hur var det att flytta till något större? Hur förändrades du och ditt liv? Hur har din hemby förändrats? Vad har försvunnit och vad har blivit starkare? Och vad händer när nya människor flyttar in med nya idéer och traditioner? Och hur ser vardagen ut där du bor? Ja, ring in och berätta om livet i din by. 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och snacka på sociala medier. Där är ju diskussionen redan igång. Karlavagnen i P4 heter vi ju på Facebook och på Instagram. Och allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Så får vi se hur många olika byar vi kan få besöka under kvällen här i Karlavagnen. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Weeknd med Ariana Grande, Save Your Tears. Och nu ska vi ut på första besök i byarna runt om i landet. Vi ska till Harbo i Heby. Hej Anneli Ekengård.
1: Ja men hejsan.
0: Hur är läget i Harbo?
1: Det är väldigt lugnt och skönt.
0: Jag var tvungen att slå upp det här på datorn och det är ju, ligger ju i Uppsala län.
1: Det ligger i Uppsala län, men Heby kommun.
0: Mm. Precis. Hur är livet där? Hur har du hamnat där? Är du uppvuxen där? Berätta din historia helt enkelt.
1: Ja, nej, jag är inte uppvuxen här. Jag och min man, vi kommer ifrån Stockholm från början. Vi fick vårt första barn där, Jenny. Och när vi bestämde oss helt enkelt 1986 att vi var trötta på Stockholm. Mm. Och Micke fick ett jobb i Tierp och jag var hemma med Jenny. Och vi flyttade till mina svärföräldrars landställe, Kallön heter det. Eller Kallön, alla de olika uttryck. Och det ligger mitt i skogen, 9 kilometer ungefär ifrån där jag bor idag. Och vi trivdes väldigt bra, men sen så var det så att vi hamnade i Månkarbo för det var närmare för mycket att jobba. Och jag jobbade i Grytjom och sen hamnade vi ner i Storvreta och sen hamnade vi i Uppsala och så hamnade vi tillbaka hit till Harbo 2009. Och vi hyrde en jättefin liten gård och där vi rotade oss helt enkelt, men sen dog vår hyresvärd och hans syster ville sälja så att det hade inte vi pengar till helt enkelt. Så då fick vi faktiskt hyra ett annat hus som ligger idag på Sankta Birgittas väg också mitt i Harbo uppe vid kyrkan och skolan.
0: Ja.
1: Precis, det är perfekt alltså. Det heter, området heter Kvarsta och det är också ett gammalt område. Kyrkan är från runt 1400-talet. Och ja, vi hamnade här helt enkelt.
0: Oh.
1: Och här bor vi kvar och här kommer vi bli kvar.
0: Ni trivs alltså. Vad är det som gör livet bra där?
1: Lugnet.
0: Mm.
1: Och sen är det väl mycket Mickes jobb. Han åker på måndagar, kommer hem på fredagar. Jag är ensam och vi har bytt ut barnen mot hundar, så vi har 3 hundar. vi har 4 barn och vi har 5 barnbarn, så ibland är det väldigt livat här.
0: Men jag förstår att det är mysigt att höra tassarna kvällarna, framförallt när lugnet lägger sig, när barnen inte längre bor hemma.
1: Precis, det är en underbar liten by faktiskt. Vi har liksom allt.
0: Ja, vad är allt för dig?
1: Allt för mig är att kunna, jag kan inte gå så långt längre, men jag kan ta bilen till Ica och handla det jag behöver. Jag kan åka till Östervåla och köpa färg om jag vill, för vi har en affär där som säljer färg och allting som hör med trädgård till och allting som, ja, som jag behöver, som idag till exempel. Jag behövde lite spiralgardinslängder och det hade de naturligtvis.
0: Mm.
1: Och det är inte så vanligt i en så liten ort.

0: Det är så små orter som Östervåla och Karbo är. Men vi ligger ju bara 9 kilometer ifrån varann.
1: Ja.
0: Och jag menar, vi har... Där har jag bank, jag har bolag, jag har apotek, jag har vårdcentral. Jag har liksom allt som jag behöver.
1: Ja.
0: Och när jag tänker efter så har vi ju faktiskt... Vi lever ett lyxliv här i Harbo. Vi har allt vi kan behöva. Vi har vedeldad bastu. Vi har en välfylld vedbod. Vi har fått hem massor med ved. Barnen kommer i september och hjälper oss att ösa in det för vintern. Vi har en gräsmatta att klippa. Hundarna har stor tomt att springa på. Ja. Det är små hundar jag har. Så att...
1: Men det låter som att du har, alltså det finns både en omgivning som du tycker om, och så finns det, du har plats för relationer i ditt liv, och så får du göra saker. Och, ja,
0: ja, jag får göra, om vi säger så här, jag får göra precis vad jag vill. Och det är inte så festligt, men det som är skönt är att jag har min mammas stöd för vinden här uppe.
1: Mm.
0: Jag kan alltid gå upp och hälsa på henne. Förut fick jag åka ner till Alby när hon levde, men nu är hon ju här.
1: Mm.
0: Och jag kan gå ut och tända ett ljus som jag känner för. Det är väldigt skönt att ha henne i närheten. Och det var hennes sista ord faktiskt. Jag vill komma till Harbo.
1: Vilken hyllning för Harbo vi fick så här.
0: Ja, som, alltså,
1: i början av det, Karlavagnen.
0: Ja, det är så roligt liksom att det är så mycket barnfamiljer också som kommer. De har byggt om skolan. Den är kalasfin. Jag har aldrig sett en sån fin skola med alla aktiviteter som finns för ungarna. Förskolan är jättefin. Jättebra pedagoger. Jag skulle kunna skryta en hel timme.
1: Jag hörde. Nu är det någon där på kommunhuset som sitter och bara yes. Gud, vad bra du gör det, Anneli. Vi får väl se vad vi kommer ju höra de här historierna. Det är säkert från många fler byar. Anneli, tack för att du var med. Vi fick börja med dig. Det var härligt positiv start på Karlavagnen.
0: Ja, men jag älskar mitt Harbo. Så är det bara. Jag ska köpa en knapp som det står det på.
1: det finns säkert. Vem vet, det finns säkert i affären. Eller så får du pyssla en sån. Ha det bra, tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Molly Hammar där med fantomsmärta. Ja, kan du klå det där som vi hörde? 020-22-10-30 är numret. Vi fick ju höra en hyllning till Harbo. Men berätta om din bur. Ring in och var med i Karlavagnen. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter med Veronica Mitrevska från Ekot.
1: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tiet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
1: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tiet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
4: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
5: Det finns ingen forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
6: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
5: Ja, precis.
6: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
5: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
6: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
7: Kokain, ecstasy och amfetamin.
6: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
5: Det står hon för.
6: Och varför gjorde hon det då?
5: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i vart fall.
8: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar. Men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
9: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
8: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
10: Kontroll i sig är inte fel. Men problemet med den här regeringens politik det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
11: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
12: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
8: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blötsnö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
13: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar om viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. I kväll 2-1 seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF. Amerikanskan Tabby Tindell avgjorde men fick även en rejäl smäll som såg oroväckande allvarlig ut, men lugnande besked från Tindell efter matchen.
14: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky. Took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours.
15: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
14: The special feeling. It was a really tight game and I thought we were playing really well, especially in the second half.
13: Reporter Andreas Mats. I herrallsvenskan ångar Sirius på, bekväma 2-0 hemma mot bottenlaget Örgryte. Innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
16: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
17: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
13: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skador från Varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
18: Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp, men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
13: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
0: Och där är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om livet i bur. Det kan vara en bur du bor i nu eller har bott tidigare. Vad håller just din bur levande? Är det människorna som fortsätter att hjälpas åt, hälsa på varandra och hålla ihop vardagen? Är det föreningarna, skolan eller något helt annat? Hur har din bur förändrats genom åren? Har något gått förlorat? Eller har nya saker vuxit fram? Och hur är det att leva i en liten ort där många känner varandra? Är det tryggt och varmt? Eller kan det ibland kännas lite för nära? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Jag tar nära någon maanantai. Jag voit puhua myös suomea 020 22 10 30 on numero. Kerro sinun kylästäsi. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary. Ja, vi pratar som sagt om vardagen i byarna eller på landet, hur man nu ska säga, utanför städerna. Och Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, jag vet att det här är ett ämne som jag brinner för du har bott i många byar själv. Många
1: precis.
0: Olika.
1: Ja, flera stycken. Och jag kände liksom när jag såg det här programmet att så här, åh, vad jag önskar att jag var programledare idag. Så jag tänkte att jag ska försöka kuppa in mig själv som programledare, för jag älskar det här samtalet. Det är så himla roligt. Och inte nog med att jag har bott i flera av de här byarna. Jag har ju också, som musiker har jag också besökt, alltså jag vet inte hur många, alltså jag har sett mer eller mindre hela Sverige liksom.
0: Oj, stora ord.
1: Ja, men alltså inte så att jag har sett hela Sverige såklart. Men jag menar, jag har besökt alla landskap i alla fall och ja. På så vis. Och inte nog med det, jag tyckte det var så kul med det här samtalet, första samtalet som kom in, för jag har nämligen också bott i Harbo.
0: Jaha!
1: Så det värmde ju lite extra mycket tycker jag. Oj. Jag var där i helgen och för det arrangerades musik också, utöver alla andra fina ord som sades, så skriver jag under på att Harbo, det är ju fint. Min kompis brukar säga så här: du kan ta Mika från Harbo, men aldrig Harbo från Mika. Klassiker.
0: Ja. Men vad säger lyssnarna då?
1: Lyssnarna, de är lika förtjusta i landsbygden som jag är. Hasse tycker jag skriver så fint. Han skriver: jag är uppväxt i Järbo, Kalvmarken. Och här bor jag återigen med mina barn efter att ha bott över hela Sverige. Det bästa är lugnet, närheten till naturen och mina fantastiska grannar. I stan kände jag inte ens damen i grannlägenheten. Här skottar jag åt grannen och han fixar med min bil. Vi kör AV i något grindhål en fredagkväll. Lite spontant och alla pratar med alla. Mm. Och alltså det här, bara det här, det väcker så mycket minnen. Det är alla ställen som jag bott på. Jag kommer direkt att tänka på mina grannar i Ludvika där. De hade vi samma. Man kunde mötas där vid gränsen i husen och prata om allt möjligt. Nu handlar det inte om mig. Jag bara blir så. Jag kan liksom inte låta bli och bara lysa upp av det här ämnet. Inger skriver: växte upp på bondgård, omgiven av olika djur. Kor, hästar, hundar, katter, grisar, höns, får och ankor. Så otroligt fin barndom. Flyttade dock med mamma när föräldrarna skildes, men min bror har tagit över gården. Den är mitt andningshål i en stressad värld. Och Kajsa skriver så här: bor i en liten by i Norrbotten och har de bästa grannarna man kan ha. Det är väldigt många som skriver om grannar och grannsämjan faktiskt. Och jag så tänkte att jag ska i alla fall läsa den här också, för den är, du som lyssnar och har möjlighet att gå in och kika, så har Jessica skickat ett litet filmklipp faktiskt tillsammans med sin kommentar. Hon skriver så här: jag bor mitt i skogen nära Arlanda. Har bott i ett år och längtar alltid hem. Lånade en skylift förra sommaren för målning med mera. Älskar allt med vårt torp. Älskar lugnet, ensamheten med min man och våra djur. Och alla djuren i skogen. Och i det här filmklippet, det är från skyliften. Så att, ja. Det är väldigt kul att se. Det är alltid roligt när man får såna här klipp och bilder. Det finns faktiskt fler som har skickat bilder också. Så att...
0: Ja, och sen tänk att man kan hitta det här, den här känslan av att vara, ja, men mitt i ingenstans eller bland djuren i skogen, ändå så pass nära en flygplats eller en storstad. Det är ju häftigt.
1: Ja, men det är faktiskt... Jag har ju också bott där, men det var väl ingen överraskning. Men jag har bott i Märstaområdet. Så jag vet exakt hur det ser ut.
0: Alltså, ni som lyssnar, ni måste ringa in 020-22-10-30. Kanske kan vi hitta någon by som Mika Tahvanainen inte har bott i.
1: Ja, jag eftersöker en by som jag inte har besökt än. För då kommer jag i sommar.
0: Och undrar om vi kommer få samtal eller inte, Mika. Du måste tänka att vi måste locka dem till samtal.
1: Ja,
0: nej, såklart. Förlåt,
1: jag driver med dig. Men landsbygden i alla fall, det är så himla kul. Det är så fint. Jag älskar att prata om det här.
0: Mm. Och vi älskar att höra er prata om det här. Så ring in nu. 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Och vi ska vidare på vår resa genom Sverige där vi besöker olika byar. Och det är ju ni som skriver in och ringer in som bestämmer vart vi ska. Och nu ska vi till Ljusdal, närmare sagt Los. Jenny Breslin, hej!
1: Hej! Ja, precis. Ljusdals kommun, men det är Los som gäller.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra och sa att Jenny är en passionerad landsbygdsälskare. Kanske ännu mer än Mika, som vi hörde nu på dialogredaktör. Vad är det som gör att du älskar landsbygden?
1: Ja, men det är nog både för att det får mig att må så bra. Alltså den känslan man har, det har både varit en del av min uppväxt. Det är där jag har lärt mig allt jag ska. Skolan jag har fått gå i sen jag har varit ute i vida världen. Kommit hem, köpt ett ödehus. Och sen att jag är ideellt engagerad också, så att det här jag gör brinner och drivs utav. Och det ger så fruktansvärt mycket tillbaka. Så, alltså det är svårt att tänka sig att göra något annat eller bo någon annanstans.
0: Mm. Hur levande är din by, Los?
1: Ja, alltså själva byn är på strax över 300 personer och vi tillhör det vi kallar Los och Orsa Finnmark uppe i det här lilla skogiga, väldigt glest befolkade hörnet. Och, alltså, vi har butik, skola ända upp till högstadiet, äldreboende, värdshus, massa besöksnäring och småföretagare och föreningsliv och sånt där. Kulturella saker och väldigt mycket natur och sånt, så att ja visst, alltså det är inte en storstad och det är inte allt utbud, men egentligen lite av allt man behöver finns och finns där. Och jag har inte tid att göra allt jag vill egentligen, så att jag har mycket på att göra listan kvar, men jag hinner inte.
0: Jo, men vad skulle du säga? Vad behövs för att en by kan fortsätta vara levande och att det ska finnas allt det här?
1: Alltså, byarna är ju fruktansvärt komplexa, så att det ska ju vara både en trygghet i basservice. Det måste också finnas människor som driver utav det. Det måste finnas omkringvarande, som man säger, politiker och beslutsfattare och det här som förstår att det inte står i vägen. Och så sen så att föreningslivet och att människor får komma ihop sig. Det finns jättemycket framtidstro, men det är också lätt att bli nedslagen utav frågor som gatlysen, alltså när man börjar tvivla på att man är det verkligen meningen, när man motarbetar, ska man kunna bo här och sånt. Och den är väldigt farlig. Alltså vi behöver ju våra landsbygder, det är ju extremt viktigt.
0: Jag hör att du pratar ju inte bara om din by när du får frågan. Det hörs att du är väldigt engagerad i frågan. För hur jobbar du för flera byar och landsbygden?
1: Men jag är en del av organisation som heter Hela Sverige ska leva, och vi är som en paraplyorganisation och engagerar mängder av byföreningar sedan länge, regionalt och nationellt. Och då får man möta andra människor och spegla sig själv i exakt samma kärlek till bygden, styrkan och alla de här delarna som är. Och jag är precis hemkommen faktiskt från Island, så jag säger att det här är inte bara min by eller Sverige, det här är ett fenomen som finns över då hela Norden eller på andra ställen i världen. Man har den här brinnande känslan för att vilja göra bra för sina grannar. Sammanhållningen och det. Och jag tror att stora delar av världen runt jorden så bygger vi mycket på den här kärleken till platsen och viljan att göra gott för de man har kring sig, helt enkelt.
0: Ja. Jo, och det finns ju såklart i städerna också, tänker jag. Att man vill göra gott för dem man har närmat sig. Men sen kanske att på en mindre ort att man känner en större del av människorna i sin närhet. Eller, inte vet jag. Men,
1: ja, men det är samma. Alltså, det här är ju inte stad mot land, utan det är ju stad och land. Och på många ställen så finns det ju kvarter eller delar av stad eller något som har fått samma de här delarna. Och få känslan, den här lilla bygemenskapskänslan. Och det hörs på en gång, och då kan man prata om en liten bygd inom staden. På samma vis som att det finns områden i städerna som har samma problem. Alltså nedläggningar, och man har problem och man har inte service och sånt. Så att det är inte bara i städerna, utan det är vissa platser som har svårare och känner att man blir betraktad som lite mindre värda eller får problem eller någonting. Men också där då man kliver upp och försöker jobba för att förbättra det här. Då kommer det här föreningslivet och det ideella och folk som vill göra bra saker. Så att det finns mycket kopplingar mellan det här, även oavsett om det är 300 eller 30 000 som bor i ett område.
0: Men du då, hur ser du på din framtida vardag i Los?
1: Ja, alltså jag gillar att röra på mig, gillar att ha mycket saker för mig. Och den här kombinationen med att få det här lugnet och det hektiska och allting är utmärkt, perfekt för mig. Jag gillar inte heller att bo väldigt, väldigt dyrt utan att kunna göra saker i min takt och sånt. Och allt det här erbjuds ju liksom, det är möjligheter och livskvalitet. Det är det som erbjuds. Vill man titta på, alltså jag skulle vilja gå med i gruppen som håller på och drejar. Jag skulle vilja vandra mer och så en dröm om att skaffa fjällkor med mina grannar. Det är en, men det är lite längre fram. Men så är det. Alltså allt är möjligt, verkligen.
0: Ja, det låter som att du känner dina grannar ganska väl om ni planerar att skaffa fjällkor tillsammans.
1: Ja, både och. Men det flyttar in lite nya lite då och då. Och så att det är lite spännande. Jag kan inte säga att jag känner alla, men kastar man ut en fråga eller vill göra något eller ordna ett disco eller hitta på någonting så brukar det alltid finnas någon som är på och vill göra något och haka på liksom. Och så kan man utöka och så har de någon kompis och så till slut så min dröm just nu är att få hit en inflyttad veterinär som man får tag på. Och man kan få henne att vilja flytta till Sverige och skaffa ett billigt hus och testa på och bo i Sverige och lite sådär men nära naturen och sånt. Ja, då tror jag att ja, men vi har öppnat famnen för att erbjuda sådana i min by.
0: Mm. Jag älskar, jag tänker på den upplysningen man skulle kunna se i någon sockengrupp eller en bygrupp på sociala medier. Vem vill skaffa fjällkor och vem känner en veterinär som kan tänka sig flytta hit?
1: Exakt. Det är, man löser problem. Problemen kan verka stora men man löser dem mycket fortare och lättare. Bara därför att man är lite mindre människor så det blir lite mer lättjobbat. Och så kan man åka ut och grilla eller fika eller vandra eller hitta på någonting ihop. Bara gå utanför dörren så har man ju hela naturen utanför så där. Det tycker jag jättemycket om.
0: Men har du inga dagar då du känner nej, jag vill lämna det här stället och det jag orkar inte med.
1: Ja, men så har man ju så där alltid, men resten av världen som jag brukar säga, Stockholm är ju bra men det är ju lite avsides, men man kan faktiskt åka dit då och kolla läget och hälsa på och sånt. Vi är rörliga alla människor, det finns möjlighet att åka och resa och ta sig, så det gör ingenting, men det är en trygghet att veta att den här gemenskapen, bygden, känslan och att jag hör hemma någonstans. Att jag har det, oavsett vad jag gör, hur länge jag är borta eller någonting, så kan jag alltid åka hem. Och det är något som jag tror vi människor har ända sedan vi var små, sedan man var barn. Det är beredskap och kris och krig i världen. Och det blir så här, vart åker jag om det smäller, om det händer något? Jo, jag åker till en plats där jag vet att, alltså, jag och grannarna, vi vet vad vi ska göra. Mm. Vi fixar det, vi tar hand om det liksom. Alltså, det är jätteskönt att ha det som människa. Jag har förstått att alla inte har det och det tycker jag är väl, alltså det är synd. Det är lite tragiskt. Så man kan få komma och få flytta till våren och få känna sig hemma istället, det tycker jag.
0: Jenny, det var kul att få prata med dig och jag kan tänka mig att många kommer citera eller ta de där orden med dig om att men Stockholm är bra, men det ligger bara lite avsides. Så att det är det som är. Ja. Tack för att du var med och lycka till nu med alla framtida projekt, oavsett om det nu blir keramik eller fjällkor.
1: Ja, absolut. Tack så mycket för ett jättebra program.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: sutt. Musik från Finland, Jannika B med låten Keho Muista som kom ut för några månader sedan här i februari i år. Titeln betyder ju kroppen kommer ihåg. Här handlar det väl mer om en kärleksrelation eller en person. Men det kan ju också handla om att när man kör tillbaka till byn så kommer kroppen ihåg hur det känns att vara hemma och axlarna åker ner. Vad vet jag? Och nu ska vi till Bredsjö i Hällefors. Hej!
1: Hej!
0: Sven
1: heter jag. Ja.
0: Sven Bredsjöv Eriksson har vi med oss. Hur är läget hos dig?
1: Jo, det är fint. Jag har ett kulturföretag i Bredsjö.
0: Jaha.
1: Kan man säga. Ett kooperativ som är icke-vinstdrivande.
0: Aha. Är det som är det bästa med din by, tycker du?
1: Ja, alltså det finns så himla mycket som är bra med Bredsjö. Men det är lite så här, vi gör roliga saker på landsbygden. Ibland kan jag tycka så här personligen att storstaden har man alltid känsla av att man missar någonting, men om man bor på landsbygden så får man se till att det händer saker sådär. Så då gör vi lite olika saker. Bland annat så har vi lagningscafé, så man sitter och lagar saker tillsammans. Och så man tar med sig någonting som är trasigt och så lär man sig av varandra så här. Det, alltså, många av de saker vi gör, det är små demokratiprojekt liksom, att man kommer samman och fikar och sånt där.
0: Men lagningscafé, jag måste ju fråga, vad hade ni för prular eller saker där med senast?
1: Ja, alltså sist kom prästen från grannbyn och lagade en motorsåg. Men det är allt möjligt. Alltså, en del tar ju med sig textiler eller möbler. Eller liksom, min specialitet är ju elektronik och datorer och sånt där. Och det är ju alltid någon som behöver fixa med datorer och sånt där.
0: Alltså då är det att någon annan kan ta med sig en trasig dator och då hjälper du till och laga den.
1: Precis. Och man kan lära av varandra. För jag är inte så himla bra på det här med att laga kläder. Så då kan man byta eller liksom så.
0: Men, perfekt.
1: Och sen, det är superfint. Sen har vi liksom brädspelskvällar. Vi äger ett stationshus då i Bredsjö. Som vi har försökt göra som ett vardagsrum för folk i byn. Så då har vi odlingscirkel och så har vi brädspelskvällar och det är allt möjligt. Eller kulturprogram så här att vi gör öppen scen så man får komma dit och så vi raggar lite folk liksom som kan bjuda. Och det kan bli vad som helst liksom.
0: Blir ni aldrig osams? Jag tänker just både så här, sällskapsspel och odla tillsammans. Det kan bli att det är lite olika åsikter som möts.
1: Nej, men alltså jag vet inte. Vi är så himla kärleksfulla här ute. Och sen, alltså vi kör också så här samarbetsspel. Alltså nu för tiden så finns det väldigt mycket samarbetsspel. Alltså, men vi har alla typer av spel måste jag säga. Så att, men visst, alltså det kan ju bli konflikter i byn. Men det är liksom övergående.
0: Ja, om man träffas ändå ofta och går på de här kvällarna så blir man ju tvungen att bli sams till slut.
1: Ja, precis.
0: Ja, i alla fall om man vill få sin dator lagad.
1: Ja, just det. Men precis, att man kan överbrygga sånt där. Ja. Liksom.
0: Men hur har du hamnat där? Eller har du alltid bott där? Eller?
1: Nej, alltså saken är att jag bor inte i Bresjö just nu. Jag har ett kulturföretag i mig, men det är ändå min by, förstår du?
0: Ja.
1: Och vårt företag, det är ganska mycket som liksom, vi brinner för det här med landsbygden, gör festivaler och sånt där för att lyfta upp. Alltså, det är ju ofta så himla mycket. Alltså, det här är också min liksom, men alltså negativt kring, du vet, Hällefors kommun. Det finns ju såna här undersökningar som kommer i Aftonbladet. Barnfattigdom, utbildningsnivå och sånt där. Vi är alltid sämst. Hällefors kommun är längst ner på alla. Så, och då blir man lite provocerad. Varje gång vi är i riksmedia så är det någonting negativt. När vi har så fantastiskt mycket bra här. Liksom. Så man vill lyfta fram när vi har kulturfestivaler. Eller vi driver en bokloppis ute i en hytta med en bokkilometer. Alltså en hyllmeter då. Det är jättestort och så gör vi bokskulpturer och sådär.
0: Men var kommer din kärlek till Bresjö ifrån? Alltså om du inte bor där, du bara bestämde dig. Här ska jag satsa.
1: Ja, alltså jag har ju bott här. Det är mera logistiken som har blivit att jag... Och egentligen, vi är ju två också, jag och min fru jobbar på annat ställe. Sådär. Så jag saknar ju, det ska jag erkänna, att bo i Bresjö. Men ja.
0: Men så är det ibland.
1: Det är ju världens vackraste by och jättefina människor och sådär. Mm. Och även Hällefors då, som är liksom den lite större orten, men det är fortfarande väldigt mycket landsbygd. Och jag tycker om att kämpa mot det här negativa på något vis. Att man vill lyfta fram det positiva.
0: Nu har du fått vara med i riksmedia i Karlavagnen och berätta.
1: Ja, precis. Kom till Hällefors och Bresjö på brädspelskväll.
0: Ja, eller lagningscafé.
1: Ja.
0: Roligt att få prata med dig, Sven. Vad tror du, vad ska du ta med nästa gång när ni ska laga saker? Har du någonting som är sönder?
1: Alltså, det finns så mycket på listan alltså.
0: Okej.
1: Alltså, lampor och sånt. Jag är ju lite teatertekniker också. Så det blir kanske någon lampa som jag lagar. Får se.
0: Hoppas det blir bra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack. Det var jättekul.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4, här i Karlavagnen i P4 med mig Hanna Silman ikväll. Då kommer också mejl och sms till programmet och en som skriver: jag tycker om att komma ut på landet ibland, men jag trivs bra med att bo i stan. Jag skulle vilja flytta till Spanien i framtiden för varmare klimat. Ha det bra och god natt. Det är ju det som är lite roligt, att vi alla gillar olika. Och nu är det Lauker i Arvidsjaur vi ska till. Hej Mats Lundberg.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du den här
1: morgonen? Jag mår riktigt bra. Det var roligt att få vara med och prata om Lauker idag.
0: Ja, vad är så speciellt med Lauker?
1: Det är ju en byn i mitt hjärta som jag har haft anknytning till byn här ända sedan jag född var. Jag har inte alltid bott här, men jag har bott i Göteborg i många år, bott i Sundsvall, jag har bott i Norge i många år. Liksom. Men alltid kommit tillbaka hit på något sätt. Och när jag har bott söderut så har jag velat komma till Lauker på semestrarna, så... jag åkte inte söderut, utan jag åkte norrut på semester. Och nu när jag bor här, så varför ska jag åka söderut då? Jag bor ju där jag vill bo.
0: Så du åker inte iväg på semester längre?
1: Nej, inte någon lång. Korta, på något spel man stämmer och sånt där brukar jag åka, men inte någon mer. Inte till syden, till Spanien och så här, ingen längtan till.
0: Ja, men hur ser det ut i Lauker om du skulle ge en bild?
1: Lauker är en ganska långsträckt by som är efter en sjö som heter Laukesjön. Och med hus och ängar och skog och mycket natur. Laukebacken som är hålls öppen. Vi har en fiskrik sjö här, Laukesjön, där vi har badplatser och grejer. I början på byn, när man kommer på den stora vägen mellan Arvidsjaur och Älvsbyn, där har vi ställplatser som vi byggde för 5 år sedan.
0: Ja.
1: För husbilar och husvagnar då, som vi tar emot. Vi har 9 platser med ström och kan ta in och flera om de står utan ström. Så har vi servicehus med dusch och kök och toalett och allting sånt där. Och vi har lite grejer runt omkring det här. Vi har ett museum där vi i anslutning till ställplatsen till våran

0: backen finns här. För när jag flyttade till Gotland så pratade jag, körde väl bil och sen hörde jag en kompis, eller pratade med en kompis som körde bil och sa, men jag är vid Sjönhemsbacke, och sen alla pratar om Sjönhemsbacke, och sen när jag kom till, till den här Sjönhemsbacken, alltså på riktigt, man förstår inte att det är en backe om man någonsin har upplevt höjdskillnader någonstans. Det är kanske 2 meter stigning på sådär 200 meter.
1: Ja, så det att det var i Danmark på Himmelsberget, vad är det, 300 meter?
0: Men det är väl lite andra höjdskillnader där. Men hur har det förändrats, vardagen och livet där i Lauker under de åren du varit där?
1: När jag var liten, då var det småbruk, det var kor och någon lagård i nästan varenda gård. Och de släppte ut korna, de gick ut på allmänningen och betade på dagarna. Så på morgon och kväll så var det en karavan med kor som gick fram och tillbaka. Vi hade 2 affärer, skola, postkontor, telegraf, till och med egen brandkår. Och ganska mycket, det bodde mycket mera folk då. Och det har alltid varit kultur i dans och sånt här i den här byn. Ända sedan, ska vi säga, sekelskiftet har man hållit på och dansat här. Haft utedansbanor nere vid sjön och grejer. Och min farmor och farfar, de drev en festplats, kan man säga. Det var, min farfars far byggde en tröskloge. Och där kom ungdomarna på att där var det slätt och fint golv. Där kunde man dansa. Och då säger min farmor, som hade kommit träffa farfar och var med, kom in i bilden. Hon var driftig. När ska ungdomarna komma hit och dansa, då ställer vi till med dans och tar betalt. Och det här, då byggde de om, då satte panel i den här logen och gjorde den fin. Och det byggdes utedansbana, tombola, kiosker, och farmor hade en, kallad för paviljongen, en servering uppe i backen där. Och det höll de på ända till 1947. Då brann deras bostadshus ner. Det var 3 familjer som bodde i den Norrbottensgård. Och då slutade man med dansen där. Men i samma veva var det en som byggde ett dansställe i Lauker som hette Astoria. Från 1947 till 1971. Så att alla de här stora artisterna som for omkring på sen 20-30-talet och ända till 71 har varit i Lauker och spelat. Och drog folk från hela Norrbotten, från Gällivare, från Luleå, Piteå, Skellefteå. Det kom de hit till Lauker för att dansa.
0: Men det låter som att du pratar om just dåtiden. Tror du att Laukers liksom storhetstid är förbi, eller är det, kommer det nu? Eller hur är det idag då?
1: Idag är det väl en lite äldre befolkning. Vi har några barnfamiljer, men inte så många. Kruxet för barnfamiljerna, det är ju att skolan är nedlagd. Mm. Och affärerna är nedlagda och allting sånt där. Så att, och kruxet för barnfamiljerna är att alla aktiviteter för barn, det ska föregås i och runt skolan. Skolans värld, i Arvidsjaur. Mm. Så att då det är 3,5 mil, så det är 7 mil fram och tillbaka. Och det ska köras på träningar och övningar, och det ska köras hit och dit. Så dels kostar det väldigt mycket pengar, och så tar det väldigt mycket tid. Mm. Så mina grannar till exempel, de köpte sig ett hus i Arvidsjaur och bodde där på veckorna när barnen gick i skolan. Så var de här i huset här på helgerna och när det var lov och ledigt som stugare. Så när ungarna liksom slutade skolan och flyttade de tillbaka.
0: Oj, ja. Men jag förstår ju det, framförallt om man har flera barn och flera träningar, då blir man till slut bara markservice om man ska köra.
1: Ja, precis.
0: Hela tiden. Så att
1: men vad vi har då, vi har ju då byastugan som är våran träffpunkt, och det är en, där kan vi ha musikunderhållning, vi har café, vi har morstadscafé och farstadscafé, och vi har berättarkvällar och kan visa film, vi har en så stor skärm då liksom, så vi kan visa film och se tv där och sådana saker. Och
0: det låter väldigt mysigt. Vi måste snart avrunda eftersom vi ska hinna lyssna på Titio här innan nyheterna.
1: Jag kan prata hur länge som helst om Lauk. Jag förstår att du vill avbryta mig.
0: Men bara kort. Bara.
1: Jag måste hälsa till han som jag hade varit i alla byar.

0: för han måste komma till Lauker.
1: Ja, jag vet inte om Micke har varit i Lauker faktiskt. Nej, jag tror han skakar på huvudet. Han har inte varit där. Bingo, vi hittade. Vi hittade en bud där han har inte varit, varken besökt eller spelat.
0: Han är välkommen hit.
1: Ja, det är bra att ge honom lite saker här på to-do-listan, tycker jag. Det är bra, han ger tummen upp.
0: Ja, bra. Välkommen hit.
1: Mats, härligt att få prata med dig. Hälsa grannarna och ta hand om dig.
0: Det ska jag definitivt göra.
1: Hej då.
0: Tack och hej.

0: Tittio, talking to the man in the moon. Härligt att höra er prata om kärleken till byarna. Ring in 02022 1030 är numret. Vi hinner prata mer. Efter nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska står redo i studion och ger oss senaste nytt nu när klockan slår 11.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i ett tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, guld, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
4: De tjener jo store penger som en følge av at volatiliteten er så høy og skillnaden er så store og bristene er så store lokalt sett mellom et sted mot et annet som følge av den enorme nedstengningen av Hormuzstredet.
5: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petro Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
6: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
7: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
8: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
7: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
8: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
9: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
8: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Vi håller varandra sällskap här i Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Ja, kul att du lyssnar, oavsett om du redan ligger i sängen och ska sova eller om du är ute och kör bil eller kanske har du precis börjat jobba på nattpasset. Ikväll pratar vi om livet på landet, vardagen i byarna och om att bo och leva utanför städerna. Så ring in och berätta om din by. Finns det någon person som betyder extra mycket för gemenskapen där du bor? Någon eldsjäl som får saker att hända? Och vad är det bästa med livet utanför stan? När känner du att här hör jag hemma? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Och som sagt, det är måndag och maanantai. Voit puhua myös suomea 020 22 10 30. Mamma hon

0: Medina, viva l'amor. Det kommer mail till karlavagnen@sverigesradio.se och bland andra Lisbeth skriver: född och uppvuxen på landsbygden i Finland, närmare bestämt i Dragfjärd på Kimitoön. Närhet i havet samt en insjö, vilket har präglat mig. Viktigt med närhet i vattnet. Besöker min hembygd några gånger per år. Där är jag hemma. Tacksam för uppväxten på landet, hälsar Lisbeth i Söderköping. Och så skriver Lars att hej, jag reser över hela världen. Allt från konfliktområden till andra delar av världen, långt ifrån hemmet i Bjuråker utanför Delsbo. Men att komma hem till de blå bergen, vidderna och de djupa skogarna, det är inget som slår. En otrolig plats med varma människor. Jag nämnde Delsbo, en liten by i stor format, levande och full med restauranger och butiker, gamla gröna vågare och lantbrukare, vilket har gjort att Dellebygden alltid välkomnat folk med öppna armar. Landsbygden är det viktigaste vi har. Tack för ett fint program, med vänlig hälsning Lars Lurefelt. Så skriver han alltså, faktiskt varit i Delsbo. Jag vet inte om vår dialogredaktör Mika Tahvananen, han har varit där också. Han gör tummen upp. Jag tänkte att vi skulle hitta en by där jag har varit, där han inte varit. Men nej, vi båda hade varit i Delsbo. Men vi åker vidare på vår Sverigeresa. För nu ska vi till Luleå-trakten. Svartöstaden, Mats Andersson, hej!
1: Hej Hanna, läget?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag har sovit lite i nätteras eftersom vi har skaffat hundvalp. Men,
1: nej, så var du beredd på det eller var du nybörjare?
0: Nej, vi har redan en hund, en 9-åring. Okay. Så att, fick det bli en till så här. Så att, men det är bara härligt, jag är väldigt glad för det och jag tycker, och sen är det jätteroligt ändå att få jobba ikväll. Det är också mysigt att få hålla varandra sällskap här i Karlavagnen, tycker jag. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Jag är lite imponerad att man hamnar i slagläge med dig, Hanna. När ni pratar om landsbygd och så vidare. Jag som en gammal betongbarn liksom.
0: Jaha. Ja, berätta, hur har det kommit sig att du hamnat där i Luleå-trakten från betongen?
1: Ja, från det här Stockholm och Södermalm där jag har hela min uppväxt. Jag föddes ju här uppe i Luleå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hamnade nere i Stockholm då under hela min uppväxt och allting, tack vare en far som jobbar på F21 här och träffade min kära mor på den tiden när det begav sig. Men en lång historia kort i alla fall. När jag flyttade hit upp tillbaka i vuxen ålder, 88, så var det till, vi hade ju någonting som var seglings-VM här i Luleå 88 och jag är en gammal restaurangmänniska så att jag hade träffat en man som är en hamburgeri. Nu finns ju massa olika hamburgerier, jag vet att man får vara lite dov i det där läget, Hanna, men jag jobbar på en restaurang i Stockholm, en båt faktiskt, och han sa: är du från Luleå? Ja, sen är jag från Luleå. Och då kan jag låta som en norrbottning också. Så där, lite. Nu överdriver jag lite grann. Uh-huh. Men och på den vägen är det. Och när jag hamnar här uppe så ringer jag till min kära far då, som är född på Götgatan 101. Numera lever han inte. Men då sa jag så här: när jag ska flytta till Mojär. Och han sa: Mojär, var fan ligger det någonstans? Ursäkta min franska. Och jag säger: ja men det ligger mot Kalix. Och säger: ja, vad ska du göra där? Ja, men det är fiske och jakt och sånt där. Jag förstår inte hur du funt. Jag tror du ska flytta tillbaka till Stockholm efter ett tag. Nej, så det går inte. Så att alla är vi olika. Och jag brukar alltid skylla på mina föräldrar för att jag finns i alla fall.
0: Ja, men vad tror du, var det att någonting, att du hade egentligen alltid längtat tillbaks, eller var det att det hände någonting hos dig efter det där seglings-VM och jobbet och allt, att du bara kände nej, Det
1: ja, men jag har, som sagt så föddes jag ju faktiskt här uppe och min kära mor, hon var, jag brukar säga hon var en av tio, men mina barn, hennes barnbarn då frågar mig, men farmor och så vidare, men då brukar jag säga hon var en av tio och vi har nog lite lappblod i oss också liksom. Mycket kände jag, när jag kom till Morjärv så tänkte jag att det skulle bli så trevligt där. Och jag trodde aldrig att jag hade gröna fingrar, men det fick jag märka där. Och att man kunde få jorden att växa så mycket. Men då hade man ju en kärleksmoder bredvid, och Kalixälven, som har gett mycket liksom, i de där trakterna faktiskt. Mm.
0: Ja, vad är det bästa med att bo där då, nu idag?
1: I Morjärv eller i Svartustan?
0: Ja, men det är ju i Svartestaden där du bor idag, va? Eller
1: ja,
0: hur?
1: Nej, men det är därför att jag ser över till stan härifrån. Jag har älven som rinner ner här, jag har fina stränder här nere, jag har, man kan åka skoter och kan göra allting. Det som är negativt, det som är minus, det är att vi har SSAB bakom ryggen så att säga då. Men nu håller ju de på med det här vätet och allting, så man vet ju inte. Imorgon kanske man inte kan svara för att det exploderar någonting.
0: Mm. Men känns det? Alltså, att, känns hela framtiden osäker eller?
1: Nej. Jag är för gammal för att känna mig osäker. Jo, nej. Okay. Nej, jag överdrev igen, Hanna. Jag ber om ursäkt att jag driver lite grann med det.
0: Allt för showens skull. Du är en showman. Det är väl det.
1: Jaha, var det så? Ja, du fick inte en syl i väder. Du kanske hade velat fråga någonting.
0: Nej.
1: Men på tal om byar, jag tycker byalivet är någonting. Och jag är jätte... Jag ska avsluta, jag ska inte vara långrandig, vilket jag redan har varit. Men det är synd att vi i Sverige och inte tar efter utav våra grannländer det här med att vi skulle behålla det här med lite bönder och bondesamhälle och allting. För att vi kommer inte kunna vara självförsörjande. Mm. Och det vill jag säga utan att vara politisk eller någonting. Jag hörde frågan jag fick innan och så vidare. Och Hanna, jättebra program. Jag diggade in Neite Huvi. Bra radioprogram. Jag kan inte så mycket finska, men jag tror att du är inte renodlad gotländska heller, eller hur?
0: Nej, det är det inte. Men jag hade en gång faktiskt, får erkänna att jag hade en mardröm att jag hade spelat in en podd och pratat otroligt grov gotländska så att ingen förstod vad jag sa.
1: Jaha.
0: Det var en konstig stressdröm.
1: Menar du att det är ren gotländska du pratar? Alltså?
0: Nej, det är det inte. Nej. Jag är född i Finland så har jag flyttat hit och bott här med en halva livet. Men
1: jag blev generad. Nu generar du mig. Alltså. Vilken tur att du bara på radio. Ja. Ja, jag tänkte att jag hade kunnat gjort bort mig så mycket. Nej. Tack för ett jättefint program som alla säger alltid. Men det är jätteskönt att lyssna på er allihopa. Så att, ha det gott.
0: Det är vi
1: jag
0: som ska
1: svara
0: tacka.
1: På någonting.
0: Det är ni som gör programmet, så det är vi som ska tacka. Tack för att du var med, Mats. Hej då.
1: Ja, okej. Okay. Kitos.
2: Visa blir en sån här kamfrenvästen. Den handlar om hemlängtan.

grammofon. Men man hade ju ingenting att välja på, och man tänkte bara stanna några år.

0: Det är hit man kommer när man kommer hem med bandet Euske Feurat. Det är tydligen ett uttryck på pitemål som betyder ja, men trött, sliten eller lite så att man känner olust och är lite ja, nedstämd. Men den passade väl bra att spelas här i Karlavagnen i kväll när vi pratar om vardagen i byarna. Och nu ska vi faktiskt lämna Sverige. För vi har med oss Fredrik Jessing. Hej! Hallå, hör du mig? Jag tror att Fredrik ska vara med från Andalusien om vi nu kan höra varandra. Jag tror det funkade så himla bra här en stund sen, tror jag, när ljudteknikern Viktor testade. Men Fredrik, hör du mig nu?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Men vad bra! Du berätta, hur ser det ut hos dig och runt dig?
1: Runt mig just nu, det är väl 22-23 grader, men det har just blivit mörkt.
0: Ja, och var är du?
1: Jag är i Benares.
0: Benares,
1: vilket ligger, Benares heter byn som ni frågar efter. Ligger på Costa del Sol i södra Spanien.
0: Mm. Hur har du hamnat där?
1: Ja, det är ju en jättelång historia, så den tror jag inte vi hinner med. Men jag hade varit mycket här och jag hade ett jobb, ett företag i Göteborg som egentligen kunde flytta sig vart som helst inom EU vid ett tillfälle. Och då tänkte jag bara på bästa klimatet.
0: Ja, vi fick ju också mejl från någon lyssnare var det som drömde om just om att flytta till Spanien just för värmens skull. Men hur är det, alltså en by eller ett litet samhälle, en småstad?
1: Kan jag få börja från början? Jag är uppvuxen i en liten by utanför Göteborg.
0: Mm.
1: Nära flygplatsen kan man säga.
0: Ja.
1: I Göteborg. Och det var ju väldigt lokalt när man växte upp och så. Sen bodde jag i Göteborg många år och jobbade där. Och sen fick jag den här... Ja, jag sålde... Ja, det omorganiserade mina bolag och så att jag kunde flytta inom EU kan man säga.
0: Mm.
1: Utan större problem. Så då hade jag varit mycket här nere i Marbella-trakten. Mm. Marbella är ju lite mer känt kanske för de flesta. Och jag valde att flytta hit och har bott här i 12 år nu.
0: Är det någon skillnad i, vad ska man säga, gemenskapen eller den här bykänslan där jämfört med där du kommer ifrån?
1: Väldigt stor skillnad.
0: Hur då?
1: Det är mycket tajtare gemenskap här.
0: Aha. Hur märks det?
1: Alltså, det finns två... I den här, kallar det by eller småstad eller vad du vill, bor det 5 000 människor totalt. Och 2 000 av dem bor själva byn där jag bor.
0: Ja.
1: Men av de 5 000 totalt som bor i själva, kallar det kommun då, om jag ska jämföra mot spanskan, så är 62% utlänningar.
0: Mm.
1: Och i byn är det betydligt mer äldre spanjorer och de är så inkluderande och alla, eftersom vi inte har någon vinter så är alla ute hela tiden, man träffar varandra hela tiden.
0: Mm. Och då blir det alltså ett liksom ett tajtare samhälle, en större gemenskap.
1: Definitivt, alla känner igen alla.
0: Ja. Hur är det där? Och, är det också på, eller förlåt, du skulle säga något?
1: Nej, fortsätt.
0: Ja, nej, jag tänker att är det också så här att man har föreningar, men vi har hört tidigare under kvällen om lagningscaféer, kulturkvällar, spel, bredspelskvällar. Är det den typen av aktiviteter?
1: Kanske inte så jättemycket för min ålder, men för de äldre så är det hur mycket som helst. Arrangerade resor. För min ålder finns det gratis driving range för golf. Det finns gratis paddle courts. Det finns gratis tennisbanor och sånt.
0: Oh. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då?
1: Ja, jag jobbar ju faktiskt, så att jag kan
0: ja,
1: inte bara
0: jo,
1: hålla
0: men
1: på
0: jag tänker att man har väl några lediga, eller jobbar du 12 timmar varje dag kanske?
1: Jag jobbar med fastighetsförsäljning, så att, men jag har kontoret i mitt hus, så att ja, det är bra. Men vill jag gå och träna min golf så är det gratis på driving rangen och så vidare. Så att, sen finns det också gratis spanska kurser för mig, vilket är bra. Men som sagt, det är en liten by så alla känner igen alla. Ja. Samtidigt som det är väldigt mycket besökare på kvällarna, framförallt för att restaurangutbudet är stort.
0: Ja. Längtar du tillbaka till Sverige någonting?
1: Ja, det finns ju vissa saker man saknar, men ska vara helt ärlig så är det stora hela inte. Jag har mina föräldrar i Sverige, så att, naturligtvis är jag där ibland. Men...
0: Ja. Ja, men tror du då, är det just Benahavis som där du kommer att bo även i framtiden?
1: Nej, det kan nog bli någon annanstans. Alltså, allting har ju med jobb och annat att göra, men jag har ju en stor förkärlek för Karibien.
0: Förlåt, vad sa du, stor förkärlek för?
1: Karibien.
0: Karibien, ja. Mm. Jaha, så det har du en dröm om att kanske flytta dit då?
1: Varför inte?
0: Ja, får vi höras igen och höra hur bygemenskapen eller småstadsgemenskapen är där?
1: Men jag kan säga att det är väldigt intressant här. Det är bara att säga att vi på bara min lilla gata så bor det 13 nationaliteter.
0: Ja.
1: Och samtidigt då, som det är verkligen en små by eller vad man säger, så har vi inte särskilt långt ner till det som heter Marbella, som då är superinternationellt och har allting. Så.
0: Ja, men vad härligt att du har, eller kallar du den platsen för ditt hem nu? När vi har precis hört också låt att det är hit man kommer när man kommer hem, och pratat om den där hemkänslan under hela kvällen.
1: Jo, definitivt, för tillfället är det definitivt. Jag bor här i ett ganska stort hus med min hund, så att det är absolut. Ja.
0: Du, vad heter hunden, måste jag fråga?
1: Nabat.
0: Nabat eller Nabat?
1: Nabat, N-A-B.
0: Nabat, ja, du får helst.
1: Det är farsi för gyllene socker. Och han är en golden retriever.
0: Nej men, vilket vackert namn. Ja, då... Oh. Vad fint, jag började tänka på att min hund heter bara, kallas för Vargen. Så det är lite, ja, men det passar ju bra honom. Kul att få prata med dig, Fredrik, och klappa hunden från mig. Och kul att du trivs.
1: Vi hälsar från värmen här nere.
0: Ja, vi börjar få det varmt här också. Så att, ja. Men ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och nu är vi tillbaka i Sverige. Vi ska till Mölnebo på Tjörn. Birgitta är med oss, Rutgersson. Hej!
1: Hej.
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, det är bra. Men, ja. jag befinner mig inte i den byn nu. Men jag har befunnit mig i den byn. Mycket kan man säga från det att jag faktiskt kom dit för första gången när jag var 7 månader. Och det var beroende på det att min mor växte upp som fosterbarn i byn. Så jag har haft kontakt med byn hela mitt liv. Okay. Och det är en vacker by. Och från de flesta gårdarna så kan man se Hakefjorden.
0: Alltså, vilken by är det här nu som du pratar om?
1: Mölnebo.
0: Ja, så det är den byn du pratar om, ja. Mölnebo.
1: Ja.
0: Mölnebo.
1: Mm. Ja.
0: Och du kom dit alltså första gången som 7 månaders bebis?
1: Ja, alltså på besök några månader. Mm. För att jag har haft kontakt med byn hela mitt liv, fast jag är stadsbo, men har haft kontakt med byn periodvis hela mitt liv.
0: Ja, vad fint. Det är ju lite att få bäst av båda världar. Eller hur har det känts för dig?
1: Jag har väl haft turen egentligen att ha två världar. Ja, jag har fått det bästa av stad och det bästa av land, kort sagt.
0: Men berätta mer om den här byn. Du nämnde lite grann.
1: Ja, den här byn heter då Mölnebo. För att mölla betyder ju kvarn. Och långt ovanför en backe så är det en jättestor damm. Så kallas Mölnebo damm. Och där forsade vattnet ner under århundraden. Och där har man haft kvarnar. Vattenkvarnar, man har det inte nu. Men det jag egentligen skulle vilja säga, det är det att på den stora vägen igenom byn, där kan man se fortfarande dessa vackra gårdar. Vit huvudbyggnad, eller villa huvudbyggnad, och så röd laggård och fähus. Alltså just den här kombinationen med vitt hus och röda ladugårdar är så vackert. Ah. Och de flesta gårdarna ligger utefter den stora vägen. Det är en 10-11 gårdar totalt. Man kan även från stora vägen se åkrar som inte... Åkrarna brukas fortfarande, men inte av lantbrukarna. Det är bara en lantbrukare som arrenderar jordarna. Aha. Så de är igång, så att säga. Och det som finns idag som inte är lantgård, det finns en handelsträdgård. Och det som fanns fram till en liten bit, ja, det huset fanns, ja, det fanns en missionsförsamling. Mm. Fram till slutet på 50-talet någonting. Sen revs den. Men det som jag tycker är så fantastiskt, det är att de här gårdarna ligger så bra allihopa. För 1839 års lagarskifte såg till så att varje gård fick bra åkrar. Och 1839 års lagarskifter såg också till så att byn hade samfälligheter. Och samfälligheter betyder ju att alla i byn har tillgång till viss mark. Och eftersom den här byn också då ligger utefter Hakefjorden så finns det även tillgång till vatten. Och så finns det någonting som heter Mölnebohaue. Alltså en hage som är där man också har tillgång till vatten. Men det är så här att jag har följt denna byn hela mitt liv. Så när jag var ung så hade jag en känsla av att varje lantgård var som ett kungarike. Det liksom, ja, den känslan hade jag alltid. För det är ju, var ju självständiga människor som bodde i varje lantgård. Sen skötte ju varje lantbrukare sitt. Sen hade de vissa sysslor, kanske med potatis och tröskning och sånt där, som de kunde göra gemensamt. Annars skötte ju alla sina sysslor. Och jag vill återkomma till det här att jag tycker att det är så vackert med de röda byggnaderna och så det vita huset.
0: Och då kändes de alltså som egna kungariken. Hur känner du idag om du besöker Mölnebo?
1: Jo, det är ju så här att eftersom jag då, när jag var ung, eller jag var barn och, eller ja, rättare sagt, som barn tänkte man väl inte så mycket, men som lite yngre då, de människorna finns ju inte kvar. De har ju, ja, de finns inte kvar av naturliga skäl. Men jag känner en vördnad inför alla som har skött Mölnebo by. De har kämpat på och jag känner en vördnad för dem.
0: Ja.
1: Och jag känner också en glädje och stolthet över vårt svenska lantmäteri som har varit så noggrann när de har gjort sina skiften av olika slag. Så att den här byn har blivit en bra by.
0: Vad fint att höra det, Birgitta. Jag måste säga att jag tror det är första gången jag hör just någon lyfta fram svenska lantmäteriet. Det är inte varje dag man hör det.
1: Nej, men att de har gjort, de startade 1628 och de har gjort ett storverk i Sverige.
0: Ja, det finns nog mer att prata om där, men vi får avrunda säkert för att snart ska vi ju om en kvart så där drygt så ska vi få nyheter och vi ska väl hinna kanske prata med någon mer.
1: Och jag är så glad att jag har fått nämna Mölnebo by.
0: Ja, det är säkert många som, om det är någon som lyssnar där i Mölnebo så blir de glada över att du uppskattar byn. Tack för att du var med, Birgitta, och ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miley Cyrus, Flowers. Det fortsätter att komma in kommentarer på sociala medier också. Och kul när ni skickar bilder och även små videoklipp. Ni som vill kan kolla på det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, bland annat på Facebook. Kling skriver, född och uppvuxen på landet i Småland. Flyttade därifrån när jag var 20 och har nu efter 30 år flyttat tillbaka. Har bott här i ett halvår nu och jag älskar verkligen att bo här. De flesta vet vem jag är. Man hälsar på folk och småpratar lite i affären. Sen att ha naturen precis utanför med sjö, ängar och skog, det slår allt. Har bott de senaste 18 åren i centrala Stockholm. Och visst, det är lite fint med all service som finns, men det är speciellt att bo på landet. Och så skriver hon vidare om ett fint möte att senast idag fick jag skjuts hem av en som jag köpte ägg av. Det regnade så hon körde en omväg bara för att vara snäll. Så är det att bo på landet i en liten by med drygt 150 invånare. Ja, kul att läsa om alla dessa byar och platser runt om i landet. Och vi hinner besöka åtminstone en till. Och vi har med oss Magnus Bergström i Tjuvkil, säger man så, förlåt.
1: Ja, det är alldeles riktigt, hej.
0: Hej, Kungsälv.
1: Ja.
0: Hur ser det ut där runt omkring dig?
1: Jo, det är jättefint. Det är ju nära havet, 15 kilometer från Marstrand, gångavstånd till Saltabad. Och ja, det är fint.
0: Mm. Är det det som gör att du uppskattar orten?
1: Ja, du, jag ville tala om en annan sak som vi ska påminna oss om oftare, tycker jag. Och du läste just upp en läsare som skrev hur härligt det var med sjöar, ängar och skog omkring sig. Och utan att förringa människor som bor i byar, för det är jättevärdefullt att vi har människor ute på landet, så tänker jag på vårt fantastiska lantbruk som ger oss alla som bor ute på landet fantastiska upplevelser varje vecka. Du vet, vi ser ju landskapet förändras. Jordbruket håller landskapet öppet. Vi har fina vyer och vi ser naturen som växer på ny kraft varje vår. Bönder som plöjer och harvar och sår och skördar så småningom. Varje vecka kan vi se hur det växer på alla fälten, både grönsaker och råg och havre, vete. Mm. Och man ser förändringarna så tydligt när man bor ute på landet. Och det tycker jag är underbart. Och vi ska inte glömma det, vilket fantastiskt naturvärde lantbruket ger oss. För vi får en mycket bättre känsla av årstidsväxlingarna, tycker jag, här ute på landet.
0: Ja, det måste jag säga. Jag har faktiskt nu i veckan reflekterat över att rapsfälten börjar bli gula. Ja. Alltså nära mig. Det är säkert lite olika beroende på vart i landet man är.
1: Ja,
0: men det har du helt rätt i. Det ger verkligen en stark vårkänsla och känsla av att sommaren är framför oss när det här första gula rapshavet dukar upp i horisonten.
1: Ja. Och du vet, i varje landskap så ser fälten annorlunda ut. Man odlar olika saker och man har olika klimatiska förhållanden. Men det är så fantastiskt vackert att man kan resa genom landskapet och se detta hela tiden. Det ger oss bönderna en fantastisk gåva genom att göra det här jobbet. Så jag tycker det är fantastiskt viktigt och att vi påminner oss om det ibland.
0: Ja. Men du har själv jobbat inom jordbruket eller alltså som lantbrukare?
1: Nej, det har jag inte alls faktiskt. Men jag har kommit att med ålder uppskatta det mer och mer. Just det här hur man kan, när man flyttar ut på landet som vi gjorde för 10 år sedan, så upplever man årstidsväxlingarna mycket tydligare när man ser lantbruket.
0: Ja, det har du kanske.

0: det går nu på våren.
1: Ja, precis. Precis.
0: Det har också några så här, det är nog fodermajs eller sånt som växer. Det känns som att ibland att man bara, oj vad det skjuter på höjden.
1: Ja, precis. Ja, precis. Och plötsligt så har rågen liksom mogen och så har man fällt den.
0: Ja. Mm. Jo. Ja, men roligt att få prata med dig, Magnus, om det. Men du sa att ni hade alltså flyttat till landet för 10 år sedan.
1: Ja, just det.
0: Vad tycker du, vad har blivit bättre eller sämre? Och förutom det här med, du pratar om årstiderna och att förstå lantbruket kanske bättre, men något annat?
1: Ja, du vet vad vi som flyttade från Göteborg upptäckte ganska snart, ja. Fantastiskt fint, vilken mycket bättre luft vi har.
0: Aha.
1: Ja, jag brukar säga så att när det regnar i Göteborg så blir bilen smutsig, när det regnar här ute så blir den ren.
0: Okej.
1: Så att, nej, det är en fantastisk skillnad på luften alltså.
0: Ja. Oj, och du kan verkligen känna det alltså själv.
1: Ja, ja. Man känner hur mycket friskare luften är.
0: Ja.
1: Det gör man.
0: Ja, häftigt. Magnus, kul att få prata med dig.
1: Ja.
0: Och tänk att vi har nu hela den här sommaren framför oss. Det är ju också lite fint tycker jag på våren. Att man
1: du vet. Och våra ängar och hagar och allting. Så att det är härligt.
0: Ja. Ja, och vi ska njuta av det.
1: Ja, det ska vi göra. Det.
0: Ha det bra. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att du var själv.
0: Hejdå.
1: Hej.

Sanni Sinäsepoitso, alltså du och den där killen. Och klockan slår sig snart 12. Alltså det är snart midnatt då. Så vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Tack

till alla er som har ringt in och skrivit och berättat, och ja, men såklart ni som lyssnat, när det handlat om livet på landsbygden ikväll. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och vi fick till och med besöka en by där han inte hade varit, så att han har fått en ny by på sin to-do-lista. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjellvemark, och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Maria Insell, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se och i vår app Sveriges Radio. Snart drar ju Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg igång. Karl och Vagnen är tillbaka igen på imorgon, eller nej, inte imorgon utan onsdag kväll med Sarit Monastyrski. Så onsdag hör du Karla Vagnen igen. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt, men vi ska ändå lyssna på Paul McCartney här innan nyheterna.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. Och nu är Sofia Safran Jadu redo i Ekot studio. Vi ska få nyheter när klockan slår 12.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter 2 besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlar det framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgon bitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirussmittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i endräktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Friberg.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Att vara bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Nu visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, så ytliga kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du har kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig, en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompisar. Jag har ingen aning.
1: Man
0: faktiskt
1: måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt, som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är ju inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL, alltså det måste vara en person som du och jag. Alltså jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det är väl liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är ju flockdjur liksom. Ja. Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer före dig. Och sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra.
1: Mm.
0: Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, alltså vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: men
0: du?
1: Men
0: man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Mm. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan. Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det.
0: Nej.
1: Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är ju tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Ja. Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Ja, eller överenskommelsen, att vi liksom funkar på samma sätt. Men alltså, jag såg den här grejen så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Min kalender.
0: Du bär ju med dig en bok hela tiden.
1: Ja, och det här också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du, 1-0 till dig. Eftersom att jag läser ju digitalt nu med böcker. Alltså, jag lyssnar inte på böcker, men jag läser dem digitalt.
1: Jag gör både och. Jag lyssnar ju också på ljudböcker. Men jag kan säga dig, jag har lyssnat på, alltså, vet du det, vissa böcker lyssnar jag och läser. Växlar. Vet du vad jag tar med mig? Kapitlerna som jag läser fastnar bättre. De är bättre.
0: Du läser.
1: Jag vet inte om det är placebo. Du vet att jag får för mig det för att jag ska vara...
0: Men jag som faktiskt funderar på det, eftersom jag läser ju i telefonen, alltså det är ju en bok, det är liksom ingenting annat, och då undrar jag liksom vad det är som gör då att det ska vara så mycket bättre med papper. Men det visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten, och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan, du vet, sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år, så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Ja, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Det måste också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag har liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: frigör, mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Och det är jättemysigt.
1: Ja, det är det.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att lyssnarna,
0: i alla fall enligt mig,
1: inte är här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i Vaken med Petra och Lisa.
1: För bara, vänta, abc.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde, ja, så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror, det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.
0: Nej.
1: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
0: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
1: Vad står det där då?
0: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
1: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är så gott. Det är inte på grund av proteinet.
0: Nej.
1: Fast bara mini-keso.
0: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
1: Jag köper mini. Förlåt. Men, ja.
0: Men jag har gjort det någon gång när den andra varit slut. Ja, men det är ju, minikeso är i alla fall godare än minimjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför har man det?
1: Men
0: det
1: minimjölk bara... finns inte längre, tror jag, i butiken.
0: Det var väldigt poppis där ett tag.
1: Den gula mjölk. Eller den var gul.
0: Ja.
1: Alltså i alla fall från ett märke.
0: Ja, precis.
1: Oj.
0: Det finns olika märken. Ja. Men, nej, men det sjuka med det där är också... Jag har en så här, på min mataffär så står det så här... Keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
1: Vadå, de ljuger?
0: Nej, men alltså, det står att det är kesobrist, men det står alltid en kesoburk bakom den.
1: Vet du, det är en...
0: Nej, men ett par.
1: Okej, ja. Det är ju den svenska grejen att man inte vill ta den sista kakan. Det ligger alltid en.
0: Det ligger alltid en.
1: Det står en kvargburk på alla hyllorna.
0: Liksom, är det brist? Nej, men måste jag ha kvarg idag?
1: Gud, vad kul. Det är så här,
0: nej, men jag kan ju ta jag kan ta fil.
1: Om det är så här brist på något i hela Europa, då är det brist på riktigt. Sen är svenska... handels liksom, på Icor och Konsum och runt om i Sverige.
0: Matlador.
1: Ja, då är det liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista.
0: Nej
1: men du, jakten på, det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått.
0: Mm.
1: Det är inte för att det är gott, utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
0: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
1: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer, men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
1: Och det är ju du. Det är därför, eller?
0: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
1: Mm. Känner du?
0: Ja.
1: Det är en känsla du har.
0: Ja.
1: Ja. Men det här är Malin Sand och hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
0: Jag älskar Norrbotten.
1: Så då litar du väl på henne?
0: Ja, det gör jag.
1: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
1: Mm. Är det för att du bantar också?
0: Nej.
1: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
0: Nej.
1: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten. För jag tänker ändå att jag ska ge dig lite. Alltså, nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig.
0: Mm.
1: Rycker den ur handen.
0: Ja.
1: Så ska jag ändå ge dig någonting annat. För att du behöver inte äta kvarg och keso.
0: Nej.
1: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visste du det?
0: Ja, det har ju protein.
1: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där då.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
0: Ja, alltså, men det var det problemet
1: löst. Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
0: Ja.
1: Alltså... Så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på. Som
0: bantade.
1: Men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland.
0: Mm.
1: Köpte sån här...
0: På måndagen.
1: Ja, på måndagen. Mm. Sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
0: Gissanes.
1: Nu gör hon ju inte det. Alltså, hon kom ju till sina... sinnesfulla bruk.
0: Mm.
1: Men alltså, hela mitt liv har, jag, liksom, har man växt upp med den här... Alltså att folk bara kämpar. Och det, vet du vad alla dietister, alla säger? Bara... vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, annat, baljväxter. Liksom. Mm. Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket. Mm. Alltså punkt. Mm. Sluta, håll på och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
0: Ät mångsidigt och rör
1: och
0: på dig.
1: Och nyttigt och rör på dig. That's it.
0: Låt på det.
1: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Går lika bra det också. Inte kanske lika bra.
0: Man kanske får lite mindre lister på hyn. Men det är som det. Det är sommar snart.

0: Tjus in Texas med Ella Langley i Vaken med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940. Alltså du kan se, du vet ju när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Du vet, du har ju telefonen, du kan se månen, så hoppas vi. Nej. Den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja, men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de
1: krigade?
0: Vad
1: var det för väder?
0: Ja, men var det liksom kraftiga vindar när storm? Hur kraftiga var vindarna när guden sökte in över Skandinavien? Så, du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad on brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. Då var i Uppsala.
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För, det är väl,
0: för jag kollade
1: Pite.
0: Så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval var tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sådana här meter per sekund.
0: Ser ut som att jag kommer från universitetsstaden
1: Uppsala. Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka.
0: Men den där Weather Replay heter i alla fall tjänsten. Och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden. Ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom, ja, man kan visa nederbörd, temperatur,
1: folk har skrivit
0: vindstyrka.
1: Upp. Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammanställt det. Mm.
0: Sen
1: har
0: man också några sådana här liksom anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också så snabbval om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då... när det var värmeböljan 1950, hur varmt var det, sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad, den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ jag är en sån som går in på så här, vet det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din, ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir inte berörd.
0: Det där, nu.
1: Narcissistiskt. Nej, men sluta.

0: I need a dollar med Alo Black i Vaken med Peter Lisen och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Stormer.
1: Det ska vi göra. För det storm...
0: kring Stormer.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste minister. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i studiet ikväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Minister börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett liksom, nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärminister att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local. Han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena, bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson, som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det, och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England, och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år, och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej. Persona non grata nästan, låter det
0: som. Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroendevotum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen, men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales på över 100 år, tror jag våran korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det är ju, det har aldrig hänt förut. att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
0: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten. Vi får se om han lyckas.
1: Vi får se vad som händer imorgon.
0: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'roll är med Ida Lova här i Vaka med Peter Lisa och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län. Jag ska till Ersugen där mellan Hova och Laxå. I höjd med Borasjön rastplats så kommer man stänga av vägen från klockan 1 i riktning mot Örebro är tanken. Man ska bärga en lastbil där på platsen. Lastbilen ska alltså köra, eller bärgaren ska köra till platsen då, och man beräknar att den är framme vid klockan 1 ungefär, och då kommer man stänga av ungefär en timme i riktning mot Örebro enligt den informationen som jag fått.
0: Tack för den infon. Om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Ja, då ringer man mig på, eller mig och Alex då, som sitter där i natt på 020
0: 999-444.
1: Tack.
0: Vi tar det igen. 020 999-444. Tack så mycket, Jonas.
1: Brain freeze.
0: Shirley XX nu, Always Everywhere.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i Vaken med Peter och Lisa. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flyt Väst ska jag bara kalla dem.
0: Jaså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma såna. Så gör du om du, alltså såna public service grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och ja, sånt. Och nu kom den till sån, varav tipsen vi ska få. Ett har jag aldrig hört förut och är lite så wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få.
0: Spännande.
1: Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen, P4 Flytväst har pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat, ja, men, åka båt, befinna sig vid i sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
0: Jag skulle aldrig strunta i det.
1: Nej.
0: Jag älskar att ha flytväst.
1: Alltså, grejen är det, det är typ lite sexigt med flytväst. Va?
0: Alltså, tycker du också
1: jag
0: det?
1: Jag vet.
0: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger är att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
0: Nej.
1: Men grejen är det, vet du vad?
0: Det går jag igång. Jag gillar
1: vet du,
0: också.
1: De här modernare. Töntigt.
0: Men vill du
1: om
0: ha
1: jag får säga
0: riktigt
1: det.
0: Rejäl,
1: ja, men
0: en riktig,
1: man, alltså jag tänker vet du det, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså ja. Stig Helmer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså en flytväst.
0: Ja.
1: Sexigt.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker
0: verkligen.
1: Det är snyggt.
0: Alltså om jag skulle, om, du vet jag alltid, när man är ute och åker båt får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså det är, ja, ja men det är snyggt.
0: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubblefior här. Mm. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det. Hon får berätta själv.
2: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet. Och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
0: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är.
1: Så just nu, åker man i plurret nu, så har det ju inte blivit sommar och sol.
0: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
0: Mm.
1: Jag har ju gått många... Jag har ju

0: inte att andas.
1: Hmm. Alltså att ställa sig lite varje dag i iskallt vatten och bara hitta andningen för att inte få panik. Alltså vänja kroppen vid chocken av kallt vatten. För det är den som gör att man liksom till slut kan bli så paralyserad eller inte orka. Och
2: det är ju en van. Alltså man kan ju vänja kroppen vid väldigt låga temperaturer väldigt lång tid. Så det är ju, om man är mycket ute till sjöss och tänker liksom, ha en sån sommar. Bra idé.
1: Men jättebra idé att träna på att liksom utsätta kroppen för kallduschar innan man hamnar i purret.
2: Vilken grej att ge sina barn. Ja. Att de lär sig andas i kallt vatten.
1: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
2: Nej, men det var en bra reporter.
1: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

Och här var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback.

0: Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live.
0: Mm. Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, men det är inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen top runner än så länge. Kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med finlandssvenska Linda Lampenius i spetsen. Då lyssnade vi ju på den igår. Jag tänkte, i natt ska vi bekanta oss med en annan av favoriterna som kämpar mot henne ikväll. Här är Greklands Akylas.
2: Peso de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gauta panda mejrinata, ftaso.

0: spelbolagen inför kvällens deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
4: Ja, det kan vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollega istället. Sånt har ju hänt.
5: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
6: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där kan man... Sån här, alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet liksom.
5: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
3: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan 1 i studion, Daniel Vakner.
0: Tack så mycket, Daniel. The Rolling Stones nu In the Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In The Stars här bak med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med. För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de godkänner vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du är fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad
1: ja,
0: som
1: men för
0: helst.
1: Att det är bara kul. Jag tycker, kan tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story.
0: Ja.
1: Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild.
0: Mm.
1: Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att, att folk tar bild med hans fina rapsfält. Och vi har allemansrätten och allting.
0: Mm.
1: Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Mm. Och speciellt om man har ett rapsfält på någon plats som kanske är extra fin där extra många vill ta en sån här bild, då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden.
0: Mm.
1: Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en del så sen kommer göra alla andra och då blir liksom fler och fler som börjar trampa i fältet och det blir liksom ekonomiska problem för bonden.
0: Mm.
1: För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara, för det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... det som var kul var... Vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul, men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... agrikulturen.
1: Också jättecoolt namn heter. Jag skulle vilja heta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri om man lyssnar. Men,
0: jag förstod det.
1: Men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Det rör eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska man alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall, för de har ju ett skyddslag. Saltvatten är väldigt bakteriellt.
0: Mm.
1: Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, för kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom tafsa? Vi kan liksom tafsa på varandra. Ska
0: stopp,
1: vi tafsa på alla djur? Och
0: det här stopp, min kropp borde liksom
1: gälla valar
0: också. Gälla valar och koraller också.
1: Ja. Men liksom för allt för att de ska liksom ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Men då är det väl också lite grann din uppgift som dykinstruktör att rädda korallreven.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet det, vi är djurens beskyddare.
0: Mm.
1: Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaka med Peter och P4 heter där. Han har liksom zoomat in på en myra nära.
0: Mm.
1: Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Nej. Ja, men, alltså, jag har funderat på det här.
1: Mm.
0: Och... Alltså det är... Jag har tre bilder
1: Som är de bästa?
0: Ja, eller jag har fyra. Jag har några bilder. Men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Som, ja, när du var liten. Ja, ja.
0: Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så... Nej, men jag gillar den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Ja, den är jättefin den också.
0: Älskar den. Mm. Och jag, väldigt jag tänker 90-tal. På min mamma... Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom, luftiga hår och det här, den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså, det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia när hon var 6-7 år. Hon är typ 25 nu. Mm. När vi gungade, vi inför en fotograf från Piteå-tidningen som kom ut till min sommarstuga och det var en så här serie med kända Piteå-profiler. Så tog hon en bild på mig och Julia när vi gungade. Mm. Och den här bilden har jag kvar i ett foto, i en låda. Visserligen, men jag har kvar den. För att min pappa tyckte den var så fin så han gick till Piteå-tidningen och bad dem trycka och betala för att de skulle trycka ut den. Och den har jag också med mig som en sån här bild som också säger så mycket om den här tiden när barnen var små. Alltså det är som en trestegsraket för mig. Det här. Jag älskar de här bilderna.
1: Alltså, fatta förr. Alltså, nu har vi ju de här telefonmackapärerna som man bara typ kan ta 1000 bilder och välja en som blir bra. Alltså, back in the days, du hade ju en kamera. Du tog bilden, du vet inte ens
0: en bild.
1: Man visste inte ens vad det var.
0: Och det som så
1: kul med att lämna in det till någon. Alltså som framkallade det. Och sen, 2 veckor senare fick du se den här bilden. Alltså förstå vilken tidsresa vi har gjort. Helt otroligt.
0: Och på så kort tid. Jag menar, alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en klickkamera.
1: Och de visste inte alls hur det... Gud, min mormor har... Mamma framkallar massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var... Och så var det någon som blev jättebra. Så kul.
0: De är också lite charmiga, de bilderna. När det är lite så här, inte dåligt, det är något som skaver.
1: Fokuset är fel. Liksom.
0: Det är också liksom det som gör att det blir bra. Har du någon sån bild som är din...
1: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt. Min första katt Emil, som min mamma har hemma hos sig. Men när han ligger, för han låg alltid när han var liten och så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum. För han var lite korkad. Alltså på ett, det säger jag från hjärtat. Alltså
0: på att ett
1: han
0: fint var, sätt.
1: På ett fint sätt. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner ha omkull blommorna hemma och sånt. Och då backade han så här baklänges och försökte ta ner dem och sånt. Han var... gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute här från sidan. Och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Den betyder väldigt mycket för mig. Och sen har jag såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda när hon, alltså när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag har precis fött ut henne. Och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en som har varit i 9 månader och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen. Liksom, alltså, det är så mycket känslor kring de bilderna.
0: Men jag tycker också bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen. Alltså, han alltid ska göra det. Det är sådana bilder som han kommer att älska om du lyckas behålla till eftervärlden. För det är ju så otroligt fina bilder.
1: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder så att de finns, inte de här sådana här fotoböcker utan så som man hade förr.
0: Tillbaka till det analoga.
1: Ja, jag vill det.
0: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
1: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
0: Vakensnabla, sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i flödet som vi har lagt upp. Vi har en bild på... Facebook, där kan man lägga upp en bild om man vill och man kan smsa in den till 72240 inled med vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
1: Kommer bilden inte upp på Facebook så är det inte vi som raderar utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte det var bra att säga.
0: För så man inte behövde göra det för att allting var analogt.
1: Det är för att vi är så populära så de tror att det spammas för att vi är så många som skriver till oss.
0: Så är det.
1: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home är vaken. Ja, vi undrar om du har någon sån här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida, och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti. Det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut, och det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också, Nutti, när du ser bilden, att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt en morgon i min särbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det var en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Victor Skoglund också tar sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild, var eller med vem den togs. Ring mig 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig till Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liamo Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de har använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns, de här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder sådana här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått sådana här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre. Men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratade om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar, men det är en tjej som står liksom halslutad mot en bil då. Han skriver: tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid. För att de är ju så otroligt... De ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har... Jag har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroliga. De ser så overkliga ut och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att höra av dig till vakensnabela.sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått av Karina Andersson. Hon har en jättefin bild på sig och sin man. Det är vår drömresa till USA i september 2023. Det blev också vår sista långresa innan cancern tog min älskade man i september förra året. Och då sitter de där, man ser det amerikanska landskapet bakom dem, deras drömresa. De har matchande kläder, svarta byxor och röd och svart rutiga, ja, fleece-skjortor tror jag det är, på sig. Och också matchande gröna scarfs. Ni ser så fina ut, Karina. Jättegullig bild, verkligen. Jag förstår att det är en av dina favoritbilder där. Rickard skriver: min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of Me nu med Grisula.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den. Och hör av dig sen när Lisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på något helt annat, nämligen vår favorittävling, nattjakten. Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med P3 P4. Som en signal till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt, jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Hoppas att man har skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Nu, My Number One. You're my

0: My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med Petro P4. Kul att vara med oss, kul att med och tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtrådarna Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan, och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten av ett speciellt märke har kommit in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp. Ledtråd nummer 2 står redo i nästa timma. vakensnabela@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen, så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar, och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller
2: det. Det här är Vaken